0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākā zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebiju sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju siedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas acīs nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej Svētajā Garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolētas otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdz, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlī, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristumu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

0: lari, yeah, yeah, yeah.
1: Skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi, un Kristīgais radio arī ir daudz mainījies, tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, jo viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, ne, patiesībā arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, atpakaļ Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicis, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējam vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

pašā ir tā bijusi, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, ko mēs gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisnojiet pie Kristus, un rīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nestos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespējas uz mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.

Apņemšanās svētdienā mūsu pārdomām ir kolosiešu vēstule 2. nodaļas 16 līdz 23. Nepakļaujieties dēmonisko garu noteikumiem. Jūs jau saprotat, ka mans tulkojums labāks nekā te. Es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc neļaujiet nevienam tiesāt jūs par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām vai jaunmēnesi svētkiem vai sabatu. Tas viss ir kā nākamība. Bet ķermenis, jeb būtība, realitāte jau ir Kristu. Neļaujiet nevienam nosodīt sevi, nosodīt, uzstājot uz asketiskām praksēm un eņģeļu pielūkšanu, ko viņš bija redzējis, ieejot iepīpīja ieiešanas. Viņš ir uzpūties savā miesas prātā, un tāds nepatur saikni ar galvu, no kura viss ķermenis, muskuļi un dzīsli savienots uzturēts aug dievišķā augšanas spēkā. Ja jau līdz ar Kristu esat miruši pasaules demoniskajiem gariem, kādēļ tad jūs it kā vēl pasaulē dzīvodam pakļaujieties tās noteikumiem? Neņem, neēd, nepieskaries. Viss šīs prakses ved uz morālo pagrimumu, tās pielietojot, jeb līdz ar to pielietošanu. Tas viss ir pēc cilvēka izdomātiem priekšrakstiem un mācībām. Tas viss gan ārēji izskatās gudri viņa paša izdomātajā dievkalpošanā, ar visu viņa askētismu un miesas smērdēšanu, taču tam nav nekādas vērtības, jo tās dod apmierinājumu vienīgi miesai, ja tās apmierina vienīgi miesas skāras. Tas ir Dievvārds. Amen. Svarnēs Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā, meklējot Tavu padomu, arī mums tāpat kā šiem kolosiešiem ir vienmēr interesi, mums gribas piedzīvot, mums gribas sajust, un kaut kādā brīdī mēs jau neesam vai esam mieru staigāt tikai ticībā, bet mēs gribam piedzīvot pieredzes sajūtas, pieprasīt no Tevis, padarām pieredzes sajūtas par elku, un tādā veidā mēs aizējam prom no paļaušanās uz Tevi, no paļaušanās, ka Tu zini, kas mums šī brīdī ir vajadzīgs, no sekošanas Tev, Kungs, Jēzu Kristu, un sākam sekot mācībām, kas ir balstīts cilvēku izdomātā filozofijā un dēmoniskos eņģeļu filozofijā, nevis filozofijā, kas balstīta Kristu. Tāpēc arī, lai šīs dienas pamācība uzmanīties mums ar šīm visām praksēm, mūšiem skaistiem solījumiem, mūs neaizved greizi prom no Tēva mājām. Āmēna. Vēstulē kolosiešiem Pāvils raksta draudzei, kurai tātad nesen izveidojusies nosacīt viņa māceklis Epafra, acīm redzot dzirdēja viņu, kā viņš studināja Efezā, un svētā gara mudināts devās atpakaļ uz mājām uz Kolosu. Efeze nav tālu no Kolosas, likusi jau licus ielējā tā saucamajā, un sludināja, un svētais gars tātad bija klāt, jo citreiz jūs sludināt, un jums liekas, ka nekas nenotiek, citreiz arī redzam, nekas nenotiek, bet šoreiz svētais gars ļoti stipri darbojas, un cilvēki atgriezās, cilvēki saprat evaņģēliju, cilvēki saprat, ka viņiem ir cerība tikai Kristu, vienīgi Kristu ir cerība, cilvēki bija droši par savu nākotni, cilvēki pārplūda ar mīlestību uz pārējiem cilvēkiem, un kā Pāvils saka, evaņģēlijas izplatījās visā pasaulē, tāpat kā pie jums. Nezik, ja? Bet uzradās tātad kāds cilvēks, kāds vilcis skolotājs, kurš sāk izplatīt cilvēciskās tradīcijās un dēmoniskos garos, bet ne Kristu balstīt filozofiju, jeb mācību, jeb doktrīnu. Ja tieši tāpēc 2. nodaļā, 8. pantā, mums ir šis pirmais brīdinājums, neļaujiet šīm dēmoniskajos garos balstītām mācībām jūs sagūstīt, tur ir šis izteiciens kā kara laupījumu. Notiek karš, mīļie draugi, notiek karš par jūsu sirdīm un dvēselēm, nekad to neaizmirstiet. Ja? Neviens cilvēks nekad neatver muti, ja pareizāk sakot tā, visi un visur sludina evaņģēliju. Jautājums, vai tas ir Kristus evaņģēlijs vai kāds cits evaņģēlijs. Ja? Un ir antitēze. Nav trešā iespēja. Nav Kristus, Sātans un kaut kur pa vidu. Nav. Vai ir antitēze, vai jūs esat Kristus sakotāji,
sievas sēklas sekotāji, vai jūs esat čūskas sekotāji. Viss. Un viss mēs piedzimstam, fiziski piedzimstam, ja, kā šie čūskas sekotāji, un tad Dievs pēc savu prātu, kā viņš mūžīgi ir nolēmis, Efeziešu vēstulē pirmā nodaļa, pēc mūžīgās derības viņš mūs skar mūsu sirds, un mēs atgriežamies. Ja? Tātad neļaujiet sev sagūstīt, jo visiem mums ir šis kārdinājums. Un par cik arī es esmu tendēns uz pieredzēm, esmu izgājis austruma filozofijām, šīm cīņas mākslām, mazāk vai vairāk, katrā ziņā ostīs un blagus bijis. Un ja jūs būtu manā vecumā, ja 90. Gadu beigās, ja jūs aiziet uz Kalngals plūdumalu, tad jūs redzētu vasaras laikā vai siltā laikā, tur būtu grupa, tur būtu tā kimono grupa, kas skraida apkārt, tur būtu kimono citā krāsā, tur būtu viss, un tas bija tās modas lieta, viss šīs austruma lietas, austruma kumēdiņa bija pilns, tas bija budisms un viss pārējais, viss, kas ievilkās iekšā jogas un joga nanda un viss tas kopā, kas nāk, ja? Viss, kas kopā, kas nāk. Kāpēc neļaut sevi sagūstīt, un Pāvils mums pateica iepriekš, jo Kristu, ja Kristus miesā, cilvēciskajā Kristu, kas bija iemiesojies, Jēzu no Nācaretes, mājo joprojām visa Dieva pilnība. Visa Dieva pilnība staigāja pa zemi. Iedomājieties, ja? Mēs sakām, kā viss kārtībā? Nu, nē. Ja jūs sākat padomāt, un kā saka, bērniņus var noraukt. Ja mēs sākam iedomāties, ka šis cilvēks skaidā, kas staigā pa zemi, ir radītājs. Ja, ir trīspersonīgā Dieva otrā persona. Tātad Kristu ir visa Dieva pilnība. Kristum ir vara pār visām valdīšanām varām. Un tālāk, ko svarīgi Pāvils pateic, ka ticīga Kristu jau ir piepildīti ar visu šo Dieva pilnību. Kristu, savu svēto garu, kristieši ir piepildīti ar visu šo Dieva pilnību, un kristiešiem ir šī vara. Ja? Kristu jūs arī augšām celšies, Pāvils saka, tā ir tā pirmā augšām celšanās. Jūs bijat grēkos miruši, Kristus jūs augšām cel, pareizi. Ja? Tā ir pirmā augšām celšanās. Un otrajai nāvei vairs nebūs vara pār jums. Ja? Otrais nāvei vairs nebūs vara pār jums. Un Kristu mums ir dāvāta, un es pagājušais, es ceru, ka es atgādināju, visu grēku piedošanu. Visu pasvītot, rakstīts, pantēvis, visu grēku piedošanu. Un krustā, tur ir brīnišķīgais izteiciens, Dievs pienagloja pret mūsu vērsto parādzīmi. Un parādzīmēs bija rakstīts, par ko parādā parādzīmi, un atbruņoja visas valdīšanas varas, un tās atklāt apkaunoja, tur šis izteiciens, vedot triumfa gājienā, un kolosieši saprat, ko viņš saka, viņš zināja, ko nozīmē, kad ģenerālis ir iekarojis kaut kādas zemes varas un ved vergus, savus sakautos ieneidinieks un aizmugurēs sēžu ratos un priecīgs un visiem aplaudē. Ja, un Kristus ved un izsmej visu šīs varas, viņš ir pienaglojis. So, Sātans un ļaunie gari, viņi domāja, viņi svinēja uzvaru, kad Kristus sit krustā. Viņi bija priecīgi. Un ak vai, Sātanam taču nav visa gudrība, pareizi. Ja viņš domā, ka viņš ir uzveicis, patiesībā tas bija viņa zaudējums. Un, ja mēs paskatāmies, kas tad ir šie vilces skolotāji, vai es saprastu, ja mums nedaudz kā jādarbojas kā detektīviem, kā vēsturiskiem detektīviem, jo to, ko Pāvils runāja, un kad izteica kaut kādas frāzes, viņi jau saprata, pa ko ir runa. Mēs tagad mēģinām uzminēt pareizi, bet mēs saprotam, ka šis cilvēks, acīm redzot, ir jūds, ir ļoti daudz jūdu prakses ir ļoti daudz, ja. Tenī pat laikā šis cilvēks ir tāds kā ar burvestībām, ezotēriskām lietām nodarbojas, ja. Viņš tā kā kļūst pa kristieti, bet viņš tā kā sinhronisks, ja, sinhronizē savu ticību ar vietējo pagānu kultu un prakšu ar tauts jūdeismu, ja, un impērijas mēro maļisku prakšu uzskatiem.
Ja, viņš domāja, ka viņš, protams, neapšaubā, viņš domāja, ka viņš kalpoja sabiedrībai. Un ko viņš darīja? Viņš sāka apvainot, viņš brauca virsū draudzē. Viņš viņus apvainoja. Jums vajag nēst, jums vajag ievērot šos rituālus. Ja jūs gribat nokļūt Dievu klātbūtnē, pielūgt eņģeļus, jums vajag izdarīt to un to. Viņš sāka izdarīt spiedienu, viņš iegūta kā autoritāti, it kā viņš ir redzējis, un es vēl parādīšu uz vārdu, uz speciālu vārdu, kas parādās evaņģēlijā, ko vēlāk atklājas ar arheologu, atklāja izrakteņos, tātad šī rajonā templi, kas nozīmē ieiešanu, jeb otrā līmeņa ieiešana mistērijās. Ja? Un šis cilvēks esmu redzot lielajās ar to, ka viņam ir redzējumi, pieredzes, saproties, viņš staigā oranžā halātā, viņš saka, viņam nav sievietes, bet viņš nēd vai ēd, kas to lai zinoja, ne? Ja? Un viņš viņam pieredzes arī grib. Un viņš saka, jūs nedrīkstat ēst, jūs nedrīkstat arī to, jums jādara to, jums jādara to. Un kopā Pāvils saka, neļaujiet, ja? Neļaujiet sev tiesāt, ja? Neļaujiet sev tiesāt par vecās derības diētas un svētku neievērošanu. Kristu nekas vairs nav saistošs. Nav Kristu. Ja? Pieiešana pie Dievu nav saistīta ar jūsu ēšanu un neiešanu. Kādreiz, arī mēs kādreiz darījām to kļūdu, kad slavētāji vadītājs saka, nu es tagad jūs vedīšu pielūkšanā, draudzīgi tur nekur nevar pievest. Vai no Kristus mūs pieved pie, vai mēs Kristu esam pie kunga, vai neesam. Tu neko nevar nevienam pievest. Mēs neesam tas kungs. Ja? Kristu mēs, ja? Sabaldiet kaut ko ideju. Ja? Lūk, šis cilvēks, viņš tāpēc neļaujiet nevienam tiesāt par ēdienu, dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām vai jaunmēnesi svētkiem vai sabatu. Tas viss ir kā nākamības ēna, bet ķermenis ir būtība, soma, realitāte jau ir Kristu. Un skaidrojums, kas atbilst šīs mācības atšķirīgo iezīmu kopumam ir tāds, ka ēdiens un dzērienu noteikumi ir kāds sakars ar asketiskām praksēm, kas saistīts ar vīziju, pieredzi un rituāliem, kas saistīts ar ļauno garu atbaidīšanu. Es atceros, mēs kādreiz tur mēģinājām tam kimono apkārt skraidīt. Mēs skraidījām par padomu savienību, par visādiem skolotiem. Kādi tur šarlatāni tik neuzredās? Es iztērēju, man mēs dzīvojam nabazīgi padomu laikā. Nu kā, nu, mums bija... Man bija viens uzvalks. Es mammai palūdzu nopirkt uzvalku, lai brūnā krāsā nevis skolas uzvalku, lai es varētu koncertu iet. Es ar skolas uzvalku neiešu koncertu pareizi. Nu, ir Česlavs Ņemenis, tāds poļu rock'n'roll, roka zvaigzni, sporta manēša, es neiešu skolas uzvalku. Man ir cita uzvalka, nu brūna. Tad man no sākuma izteica aizrādījums, ka es neesmu skolas uzvalkā, bet esmu pieredzīgs, ka mamma piekrīt. Jo varēja tikai vienu uzvalku. Naudu vienam bija tikai, nu. Vai ne? Un tad mamma man bija sakrājusi naudu un teica, ka man bija mētels. Viņš saka, es to mēteli iztērēju. Es noticēju savam trenerim, pie kā es trenējos. Es negribu viņu vainot, viņš ir aizgājis. Un viņš jau zina, ka viņš labi gribēja. Brauksim pie skolotājiem. Un es iztērēju to naudu. Un mamma man iedeva, un es tagad domāju, ka varbūt es nebiju pieaudzis. Un es biju gāju augstskolā vienalga. Es to naudu, mēteļu naudu iztērēju. Un tā laikā, ka šo tad varēja dabūt poļu vai čehu mētelīšus varēja dabūt. Un tad es skaidēju diezgan tādā nožēlojumā mētelī, es biju iztērējis naudu, lai braukās pie šiem šarlatāniem. Viņi jau nedomāja, ka viņi šarlatāni rūtas, viņi domāja, ka kaut kāds beigās zinības. Vēl paskatieties YouTube, var redzēt, kā viss šitos teičiem, viss tos masters sit viss. Ja? Lūk, un tātad šie rito, un viņi teica, un arī teica, to ēst gaļu nedrīkst, to mēs tā domāju, nē, pēc tam paskatījām uz to čelu, pēc viņa vēdera, viņš tāds, viņam patīk pēcst. Viņš saka, meitenes nevar, un gaļu nevar, lai tas spēks būtu, un tad pret zvaigznēm jā, tā roka tev jāmet, tur tā, mamma domāja, ka esmu nojūdzies, kas tur arī skrēja apkārt mežā uz zvaigznēm, skatījos to roku, met, kāpēc? Elks. Ko saka? Kādā veidā kristieši dzīvos romiešu vēstuli 1.16. 17. Ticībā taisnēs dzīvos? Nevis sajūtās, nevis pieredzē,
Bet uzticoties ticībā kungam, sekos, un kur viņš vedīs, ko viņš dos, to es pieņemšu. Pareizi. Taču nē. Mums saka, vajag pieredzi. Un es arī biju. Tad ir cita veida elgdomība. Spēku dabūt. Spēku dabūt. Varu dabūt. Ja? Un arī šeit šie pašie rituāli, vīzijas, askētisms, ja? Rit, kas saistīta ļauno garu atbaidīšanu, spēku iegūšanu. Plutarhs runā par dažādām praksēm, kas ir kopīgas ar to, kas mums šeit ir un ir daļa no mistērija rituāliem. Šīs prakses ietver gavēni, jēlas gaļu sēšanu, viņam ganēšanu, svētkus, skarbu izturēšanos pret ķermeni, dienu ievērošanu. Viņš atzīmē, man jāsaka, ka šīs darbības netiek veiktas nevienam dievam, bet gan ir nomierinoši, mierinoši rituāli ļauno garu atbaidīšanai. Un tāpatās, ja jūs arī ja jūs palasīsiet jūdu šamanismu materiāls, jocīgi, vai ne, jūdiem nevajadzētu būt. Nē, buršanās materiāli jūdi buršanās un mistērijas un tam līdzīgi. Bet tiešām Izraela un Dieva tautē vecajā derības laikmetā vajadzēja ievērot šos diētas likumus un šīs lietas, lai atšķirtu viņus no pārējām tautām, lai atgādinātu viņiem par svarīgiem notikumiem, par glābšanas notikumiem, pareizi. Taču Kristo viss likumus ir piepildīts. Un līdz var teikt, ka kristietība ir vecās derības jūdaisma piepildījums. Kristieši Kristu ir jaunā cilvēce, jaunā laikmeta līdzdalībnieki, jaunā radība, pēc kā tik ļoti ilgojās Izraels. Līdz ar to visi noteikumi attiecībā uz ēdieniem, svinējām dienām, pieder pagātnē. Tas bija kā ēna, kā apveids nākamībai, bet Kristu nākamība jeb realitāte jau ir atnākusi. Šie priekšstati vairs nav saistoši ticībā Kristu. Un tā kā realitāte ir Kristu, tad ēnas vairs nevar būt par notiesāšanas normu, kas ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka mēs jau esam glābti, mums ir pieeja, un Dievs mūs mīl ne jau pateicoties mūsu ēšanai vai neēšanai. Šis samaksāja par mūsu grēkiem. Tikai tāpēc mēs varam pieiet pie Dievu. Tikai tāpēc ne jau savādā. Kristu, kā vēstule ebrejiem teikts, kas Kristus asinis ir kā ceļš. Ja? Ceļš ir priekškara. Un 18.19. neļaujiet sev uzspiest demoniskās prakses. Ārpus Kristus cilvēki nepieaug garīgi un nenokļūst Dievu klātbūtnē. 18. pantā lasām, neļaujiet nevienam sev nosodīt, uzstājot uz asketiskām praksēm, neņģoja pielūkšam, ko viņš bija redzējis, ieejot iekšā. Un šīs ieiešana, embateo, ir rets termins, kurš runā par ieiešanu, tehnisks termins iesvietīšanas mistērijas, un termins saglabā savu pamatjēdzinu ieiešana. Ja? Un viņš runā par šīs kultos iesvietīšanas mistērijā par otrās pakāpes. Tā ir otrās pakāpes ieiešana. Un kā to var salīdzināt, ka jūs gājāt pie orākula, tad jūs noveda pagarbā, jūs palikāt priekštelpā un tālāk gāja tikai pats tas pravietis vai kas, kur gāja dziļāk otrajā ieiešana, lai nokļūtu pie kaut kāda avota, vai tur ir narkotikas vai kas, tad viņš sadzērās, tas sāk kaut ko briesmīgu vāvoļot. Tad jūs vēl nesaprātāt, ko viņš tur vāvoļo, to bija kāds, kas jums tulkoja, tad pierakstīja dzēju jums iedeva. Un tā otrā ieiešana tūk pie tā dzēriena, pie kur tā atklāsums ir, tā ir tā embrao ieiešana, ja? Embateo, piedodiet. No tā arī mēs saprotam, ka šeit runa par vīzijām, par ieiešanu, tas ir ļoti cerēts termins. Ja, ka viņš teica, o, mani pieeja, jūs esat Kristu, super, bet jums vajag otro, jums vajag augstāk, jums vajag vairāk. Kāpēc tad cilvēki, jūs ir uzradās cilvēki, kas saka, mēs sinkretizēsim kristietību ar dzen budismu, pagaidu, tad ar Kristu nepietiek, mums kaut ko jāpieliek klāt. Saprotiet, cilvēkumtnieva, jā, tas tāpat kā cilvēks saka, man nepietiek, ko Kristus paveic, es pats paveikšu kaut ko klāt, un kad cilvēks mēģina ar darbiem izpelnīties Dievu mīlestībai glābšanu, tad uzskat, ka tā kā Kristus tā kā nebija spējis samaksāt par visiem grēkiem. Tu tā kā pieliksi to, kas viņu iztrūk, vai ne? Nu, labi veiksmi, principā, ja tā godīgi saka.
Jā, labi veiksim. Un šis vārds, kas ir pazemība, šī kontekstā nozīmē asketiskās praksmes jeb šī miesas mērdēšana. Un Pāvils izsmēj šos supergarīgos skolotājus, bet tenī bet laikā tas ir ļoti nopietni. Jo viņi lielās, kā viņi piedalās kopā ar eņģeļiem Dievu pielūkšanā, taču organiskām, miesīgām, mehāniskām metodēm, mēģināšana ielausties vīzijās, ielausties it kā debesīs pa taisno pie Dieva un eņģeļa klātbūtnē, patiesībā dod jeb izraisa miesas vīzijas, jeb miesā izmainīt stāvokļu, izraisītas vīzijas. Viņi grib mehāniski, bez Kristus nokļūt debesīs, bet tā arī paliek uz zemes miesas vīzijas. Es atceros, kāds joga, tā kā hindu bija lielies, viņš saka, o, amerikāņi lido uz mēnesi, mēs jau sen tur, jau tūkstošu gadus atpakaļ, viņam atbildēja brālis Kristu un vienots Ramačandra, viņš saka, nu jā, bet amerikāņi jūs mums kāds akmeņus no mēnesi atveda, un ko jūs atvedāt? Ja? Kur tev jūs bijāt? Un ko Pāvils pa viņu saka, viņš ir uzpūties savā miesas prātā, savā miesīgajā prātā. Viņš ir lielīgs, viņš ir staigā lielīgs, esmu augstais, augstāks, svarīgāks, man lielāka vara par jums. Viņš nepatur saikni ar galvi, proti ar Kristu, no kura visas ķermenis muskuļiem dzīvtlis savienots un uzturēts aug dievišķā augšanas spēkā. Viņš neaug, viņš nepatur saikni, viņš neaug. Viņš domā, ka viņš, es jūs vedīšu tālāk pieaugt, patiesībā ties otrādi, notiek regress. Tas ir kā profesora Dovela galva, ja? Nogriež galvu un domā, ko darīt, vai ne? Cilvēka miesas prātā ir paši pēc savas miesiskā prāta un iegribas un pamatojas cilvēkās tradīcijās un dēmoniskos garos balstītas mācības, filozofijas pamata mēģina piedzīvot bioķēmiskas reakciju izjauktas vīzijas, sajūtas. Viņa paliek lepni. Kristus ir labs, viņa saka, nu, bet tas ir pirmais solis. Es tev došu otro ieeju, man ir otrā ieeja. Es esmu iegājis augstākā līmenī nekā te. Nekāda klusēšana, savu prātu iztukšošana, it kā meditācija, nekādas badošanās, nekāda celibāte, nekādas savas mocīšanas, nekādas pirts, nekādas sēnītes, nevar grēcīgi cilvēki. Cilvēki ir tas Dievu klātbūtnē, kur eņģeļi viņi pielūdz. Kā cilvēks ārpus Kristus ir miris savos grēkos, miris un atdalīts no Dievu, tā arī pēc šīm fiziskām manipulācijām viņš joprojām ir savos grēkos miris un atdalīts no svētā Dieva. Jūs varat bļaut, cik gribat. Kratīties, darboties, priecāties. Mehāniski jūs nevarat nonākt Dievu klātbūtnē, vai ne? Bet cilvēka apgalvotnē ir īpaša pieredze. Pie tam dažāda reliģija mistiķa pieredze ir it kā vienādas. Paskatieties, cik, un to es to Viljams Templs labi parādīju, ka dažādi mistiķi, dažādas reliģijas šī pieredze vienāda. Kāpēc? Un izskaidās ļoti, man liekas, loģiski. Visi cilvēki radīti pēc Dieva tēva un līdzības. Ja šie cilvēki izdara dažādas manipulācijas ar savu fizisko ķermeņu, viņam līdzīgas reakcijas. Mūsu bērnībā sporta nometnē, trenerim nezinot, mēs nodarbojamies ar mākslīgu elpas trūkumu izsaukšanu. Jūs noteikti esat to darījuši, ja? Jūs stāvat pie Jo aizmugājies tā vienu cilvēku, viņš parasti pie sienas ir atspiedies, jums spiež savu spinumā. Jūsu uzdevums ir izpūst gaisu un tagad turēt nevilkt iekšā. Viņš spiež. Es un tā darījuši. Nedariet, mājās tev nedrīkst. Bet mēs to darījām. Jo tas bija. Un tad vienā brīdī tas, ko jūs turat, kas notiek, viņš sāk krist, viņš sāk gārkt. Viņš krīt, viņš raustās, viņš gārns un pārējais smējas. Un pārējiem ir interesi pamēģināt. Un tam, kam nav interesi, tam ir bailes pārējai izsmies, ko tu, nu, te pa vieglo kārtojies, kas tu esi veicis vai nē. Jā, saprotiet, jā? Mēs baidījāmies par iespējām letēlām sekām, protams, taču piedzīvojums bija interesants.
Vienīgi citreiz kādam sāpēja galva. Es man arī kādreiz sāpēja galva pēc tādas piedzīvojuma. Citi cilvēki jau pārmaiņu laikos jaunieši, es varētu redzēt, kādā veidā kaifoju. Mēs varbūt tagad es mazāk dzirdu, kad jaunieši alum piepūt klāt dihlofos un stāstīt par savu pieredzi un dzērt to iekšā. Dihlofos bija kādreiz tāds, ko iznīcināja mušas un to, ja, to iepūta dihlofos sev alu un dzēra. Kāda reakcija? Kāda reakcija var būt cilvēkam? Nu, vai ne? Kas ta ņeda? No indiāņu šamaņiem samācījies reklamēja narkotikas, ar kurām līdz ar to aizrāvās liela daļa pagājušā gadsimta 60. Gada inteliģents. Palasiet inteliģentos vistus. Tagad Nacionālā teātrī daudz rāda viņa izrādes un visu kaifo. Plus narkomāni. Indieši svētie vīri praktizē pastāvīgu narkotiku, izraisīt reibumu stāvoklu, lai it kā būtu pastāvīgā kontakta ar garu pasauli. Taču patiesībā viss šīs pieredzes fiziski izmaiņa rezultāts cilvēka organismā. Jā, bet tie taču ir kristieši. Pat populāri mācītāji, kur māc, nu tik sēdēt zen vai citā pozā un elpot un izelpot, neko nedomāt vai arī saskaņot ar elpošanas ritmu mehāniski, skaitīt kaut kādu mantru, pat tie šie vārdi no Bībeles. Tāds nepaturs saikni ar galvu, Pāvils, saka ar Kristu, no kur viss ķermenis un muskuļi un dzīsli savienots un uzturēts aug dievišķā spēkā. Viņš neaug garīgi, bet tieši otrādi degradējis, ja nepatur saikni ar savu galvu Kristu, kurā ir katrs ticīgais pieaug ar svētā gara spēka palīdzību. Mums laikam kādreiz ir tendence dažādos apstākļos meklēt kādas līdzekļas. Ir kā pilnīgākam garīgumam pieredzē. Mums nepietiek. Mēs varam gribam vairāk pareizi. Mēs negribam tā, kā tu Dievs gribi. Mēs gribam tā, kā mēs gribam. Kas pirmais teica, ka viņš negrib tā, kā Dievs grib? Dārzā. Mums nepietiek, kad mēs varam ēst no visiem kokiem. Mēs arī no tā viena gribam. Mēs gribam Dievs gribam būt tikpat gudri kā tu. Un pats galvenais mēs Dievs gribam paši noteikt, kas ir labs un slikts. Mums beidzot ir apnicis, ka mums visu mūžu kā cits saka, kas ir labs un slikts. Taču vienīgi paliekot Kristus vārdā, Kristus teiktajā un mācītajā, Dievs turpinās vien dziļāk iesakņot mūsu Kristu. Vienīgi paliekot Kristus vārdā, Dievs turpina mūsu celt. Vienīgi paliekot Kristus vārdā, Dievs turpina stiprināt mūsu ticību. Tā, ka sākam pārieplūst pateicībā Dievam par savu glābšanu. Kāpēc kristietība tik strauji izplatījās, ja paliekot par kristieti cilvēki tik un tiek psiholoģiski, sociāli un pat fiziski vajāti? Tas nebija noteikti tāpēc, ka kristieši sapulces, jeb dievkalpojumi viņiem likās aizraujoši. Tad no kristietība tik uzskatīta par mānticību un bieži pasludināta par nelikumīgu par visām izlietošajām sekām. Ja jūs palasat Tacitu un pārējos, viņi tiec, ka kristieši ir ateisti. Viņiem nav Dievs. Kristiešiem nebija. Tā nebija. Ikonas nepielūdzo tajā laikā. Viņas nebučoja tēls. Viņi bija ateisti. Viņiem nebija tēls. Saprotiet? Konvertācija, atgriešanās no ilga pielūkšanas un pievēršanās Kristum galvenākārt notika, kad pagāni nonāca ikdienišķā kontaktā ar saviem kristiešu kaimiņiem. Viņi ne tikai dzirdēja Jēzus vēstoņa mutes, bet arī redzēja evaņģēliju iemiesot patiesi brīvā kopienā. Šie vajātie, tas ir jocīgākais. Mūsu viesojais atceros pagājušajā gadā no Holandas vēsturnieks. Viņš saka, tas ir jocīgi, ka kristietība izplatījās. Šie vajātie, bieži vien neizglītotie cilvēki, ja, kur visi neieredzēja. Kur teica, ka mums jāsako Kristu un jāmēl visu, izplatījās šī mācība, kas bija pretēji visai it kā cilvēciskai loģikai, kur galvenais varonis ir krustāsists. Galvenais varonis ir pienaglots krustā. Katehists Justīns 2. Gadsimta vidū Romā novēroja, ka cilvēki atgriezās no vardarbības un tirānijas dzīvesveidi, jo viņus aizrāva kristieši.
Viņa dzīves bija brīvas no alkatības, seksa, ksenofobijas atkarības un brīvas burju un brīvas no burju mākslas verdzības. Cilvēki, ja mēs paskatīsim uzmanīgi, cilvēki ir nav brīvi, cilvēki lieto visādas amulets, visādas lietas, kad tik kaut kas nenotiek, tur vajag iedegt to svecīt, tur vajag to uzpūst. Tas jau viss paliek cilvēku paverdzini, ja? Pagānu svārstiešanās tika uzveikts, skatoties uz savu kaimiņu saskanīgajām, pastāvīgām dzīvēm. Vai arī ievērojot sevi vienu un ievainoto kaimiņu neizprotamo pacietību. Vai arī piedzīvojot, kā viņa kārtoja darījumus. Justīns Martīns, katehists Justīns no 2. Gadsimta. Un 20 līdz 22 nepakļaujoties demonisko garu asketiskajiem noteikumiem. Tā nav patiesa kalpošana. Dievkalpošana, bet ir kārība apmierināšana, tieši pretēji. Ja jau līdz ar Kristu esat miruši demoniskajiem gariem, pirmspēkiem, kad arī tad jūs it kā vēl pasaulē dzīvodam, pakļaujieties tās noteikumiem. Nēd, nepieskaries, visas šīs prakses ved, visas šīs prakses ved uz pagrimumu, uz morālu pagrimumu, tās pielietojiet, ja līdz ar to pielietošanu. Tas viss ir pēc cilvēka izdomātiem priekšrakstiem un mācībām. Šeit ir šis vārds fora vai ftora var nozīmēt iznīcību fiziskā vai arī morālā nozīmē, bet tā kā viņš paskaidro mūsu 20. Panta noteikumus, tad runa par morālo pagrimumu. Jo jūs vairāk šīs praksēs, kur piedalēties, jo amorālāk jūs paliekat. Uz sevi vērstēt.

Viņi tieši uzbrukuma filozofijas mācībai un sniedz vēl vienu pamatu kristiešiem pretoties bīstamajām praksēm, ko tie piedāvā, ko šie skolotāji piedāvā. Kristus ar savu nāvi pie krusta svinēja uzvaru par Sātanu un viņa sekotājiem. Sātans, Dieva tautas apsūdzētājs, izmantoja vecās derības laikmeta likumus un apsūdzēja cilvēkus. Protams, viņš teica, visi cilvēki ir grēcinieki, visi pelnījuši nāvi. Dievs tur nevar viņus vienkārši tā attaisnot un izraut no grēka. Sātans dažādi mēģināja Kristu aizlunāt prom no nospraustā Dieva tautu glābšanas ceļa. Ja tas neizdevās, tad tagad tiek uzbrukts baznīcē, kā apmānot savu Dievu tēvu un Kristu Jēzu noliedzošiem cilvēkiem un skolotājiem, kas parasti jau piesaka kā teologi. Jo antikristi jau nāks no baznīcas. Ja kāds cilvēks saka, es esmu budists, nu, bet šie cilvēki nāk no baznīcas. Saka, mēs esam savējie. Mēs zinām viss kārtībā, bet mēs jūs vedīsim tālāk. Ja? Uz kuriem? Uz Elif? Neņem, nepieskries. Viss šīs prakses ved uz pagrimumu, tās pielietojiet. Tas viss pēc cilvēka izdomātiem, priekšstatiem un mācībām. Tas viss ir ārēji izskatās gudri, Pāvils saka. Viņu paši izdomātajā dievkalpošanā ar visu viņu askētismu, visu mērdēšanu, taču tam nav nekādas vērtības, jo tās dod apmierinājumu vienīgi miesas, kā arī. Tas izskatās gudri, kā viņi darbojas. Tas izskatās dievkalpošanā, pielūkšanā. Tas ārēji izskatās gudri. Viss šī mērdēšana, šī nēšana, šī neelpošana, elpošana, uz galvas stāvēšana, ko nu katrs ir izdomājis. Tam nav nekādas vērtības. Un šis teikums nav viegls 23. pantā, es jums nolasīšu vēl divus tulkojumus, kas ir līdzīgi, bet būtība tāpat. Tas viss gan ārē izskatās gudri, viņi paši izdomātajā dievkalpošanā ar visu viņu askētismu un skarbo izturēšanos pat miesu, taču tam nav nekādas vērtības, jo tās neapturamies skārību apmierināšanu. Jeb vēl viens tulkojums varētu būt, šīs lietas ir miesas apmierināšana, lai gan tām ir reputācijas par gudrību, brīvi izvēlētā pielūksmē un askētiskā, kā arī bargi izturēšanās pret miesu, taču tām nav nekāda goda jeb vērtības. Ārēji šī iepšē noteika mēšana, nēšana, elpošana, neelpošana, celibāta sēdēšana, plusumā mantras skaitīšana ārēji izskatās gudri un garīgi. Taču viss ir cilvēku paši izdomātais dievkalpojums. Ja cilvēki domā, ka Dievs tādā veidā grib, lai viņam kalpo, un ka tādā veidā var nonākt Dievu tūmā. Dievam nav vajadzīga ne šāda kalpošana, šādi nevar nonākt Dievu tūmā, un šādi nevar savaldīt miesas kāru. Kāpēc? Jo viss šīs prakses dod apmierinājumu vienīgi, ja miesas kāriem. Cilvēki domā, ka ar miesas askēju uz miesas mocīšanu savaldīs savus miesas kārus. Patiesībā rezultāts tieši pretējis. Viņai nevien nesavalda, bet apmierina šīs miesas kārs. Es redzu, kā mūsdienu baznīcas, diemžēl, ļoti bieži mēģina kristīt hindu un budismu praksi. Tāpēc piedāvē Vinot Ramachandras redzējumu par šo reliģisko ietekmu uz sabiedrību. Vinots Ramachandra, viņam ir doktora grāds kodolfizikas inženieru zinātnē no Londonas universitātes. Viņš ir izvēlējies kalpot par starptautiskā studenta sadraudzību Dienvidāzijas vadītāju. Tagad viņš šajā kustībā kalpo par dialogu un sociālās iesaistes sekretāru. Lūk, ko viņš raksta savā grāmatā Recovery of the Mission. Pareizi, jā, tā ir saucās. Atšķirības starp šķīstu un nešķīstu ir katras reliģiskas kultūras pamatā. Un visdrīzāk tā ir arī vislielāko baiļu avots. Tas ir īpaši redzams pie bramīņu tradīcijas indiešu reliģijā. Baiļu etnosi caurodas visas Indijas sabiedrību. Bailes rituāli apgānīties ar lietu personu notikumu starpniecību. Kāpēc indieši un austrumu šādā veidā sveicinās? Kāpēc, ziniet, viņi nesniedz roku? Kāpēc šitā sveicinās? Tas ir dievbīgi laipni. Nē! Ja jūs saprast, ka viņi domā, ka jūs esat netīrs. Viņi negrib ko? Sasmērēties.
nešķīs

0: palikt. Tāpēc viņi... Ja? Vīrieši baidās no sievietēm, kā morālās mešķīstības un garīgās debilizācijas sabot. Sievietes baidās no vīriešu seksuālās vardarbības un sociālās kundzības, kuras ir bieži reliģisku priekšstatu sankcionētas. Ēšana, dzeršana, strādāšana, pārošanās, pieskaršanās viss kļūst par potenciālu apgānīšanās avotu. Subkontinenta hindu reliģijas cilšu ļaudis, populārā budismu un tautas islāma ļaudis ir visaptverošu baļu pārņemt no ļauniem gariem, biedējušām slimībām, neveiksmēm un nāves. Kā pazīstamies Dienvidāzijas budismu speciālists Oksfordas sanskritu profesors Ričards Gombričs novērojis, vērotāji visvairāk satriec visaptverošu bēgšanu no racionālā un interesi par visa formu okulto – zīlēšanu pēc dēlnas, garu izsaukšana, hipnotisms, astroloģija. Šādās baļu pārņemtās kultūrās Jēzus dzīves stils ir sevišķi reliģiski sociāla atšķirība starp šķīst un nešķīst noliekšana, Dieva piedošanas piedāvājums un absolūts svars pār demoniskiem spēkiem demonstrācija tika pieņemti kā priecīga atbrīvošana. Taču tāpat kā Jēzus laikā Kristus evaņģēlija vēst ar bailēm uztvera pastāvošās kārtības aizstāvi. Tādās reliģiskās kultūrās kā tradicionālās Āzijas pilsētās un laukos, ciemos mūkam vai svētajam vīram bija ievērojama sociālā vara, kaut arī dzīvojot ekonomiskā nabadzībā. Kā bengāļu rakstnieks Nirats Chaudhuri pareizi novērojis, ka pat pasaules vairāk noliedzošais hindu garīgums patiesībā nav tiekšanās pēc Kristus kalnas prediķu vērtībām, bet gan pēc varas. Tā ir ne tikai tiekšanās pēc spējas pārvaldīt miesu un prātu, bet arī tiekšanās pēc varas pār garu pasauli ar buri mākslas palīdzību. Šies varas piepildījums ir spēja valdīt pār cilvēkiem. Patiesībā it kā acīm redzamā vienaldzība pret lietām, ko šī pasaule var dot, pati par sevi ir devis morālu autoritāti tiem, kur izrādīja šo vienaldzību pret pasauli. Ko viņi tādā veidā mēģina iegūt morālu autoritāti par pārējiem cilvēkiem, kuri tā negavē, ja? Kuri nav tādi kā viņi. Viss ir par varu, lai mani pielūdz, lai mani skatās, lai mani apbrīno. Brāļu māsas Pāvils saka, neļaujiet sevi tiesāt, neļaujiet šiem likumiem sevi notiesāt, nepakļaujieties šiem likumiem, kāpēc Kristu jums ir visa pilnība. Kristu jūsu grēki var piedot. Kristu jau esat Dievu klātbūtnē. Kristu jums jau ir vara pār visajam šiem ļaunajiem gariem. Un Kristu jūs esat augšām celšies. Pirmā augšām celšanās notikuši. Amen. Visvarenais Dievs Tēvs, lai arī mēs saprotam, ko Pāvils saka, ka nevajag mums šīs jogas stājās stāties, tas viss ir bīstami. Nevajag iet sekot šiem piemēriem, ka vajag paļauties uz tevi, uz tiem piedzīvojiem, uz to sajūtu, ko tu mums dosi, ja vajadzies, to stiprinājumu īstajā brīdī un īstajā laikā. Lai mācamies staigāt tavā vārdā, lai mācamies pazemīgi sekot tevi, lai mācamies būs gudri tevī, kungs Kristu Jēzu, nevis sātana gudrībā uz pazušanu. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Radio pēdējā laikā es klausos intensīvi, īpaši katru rītu braucot ceļā, esot ceļā uz darbu, tad gan mācītāja Ozolina Keviča. Tas prediķis vienmēr liekas, tas ir stāsts par manīm, ko viņš šodien stāsta, un tad liek mazliet apstāties, norimt, ieraudzīt. Tas ir tāds ļoti liels iedrošinājums un spēks.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90006955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet savā bībelē veco derību Jonas grāmatas 3. nodaļu. Šodien mēs runājam par otro iespēju Jonas dzīvē. Vai jūs neesat nekad domājuši, ka būtu jauki saņemt otru iespēju? Reizēm mums tiek dāvināta otra iespēja, bet reizēm nē. Bet kad mēs esam kopā ar Dievu, tad mēs vienmēr varam ko iemācīties. Šajā grāmatā mēs redzam, ka savā žēlastībā Dievs dod Jonam otru iespēju. Ja jums ir atvērtas bībeles, trešajā nodaļā es gribu pievērst jūsu uzmanību pirmajam pantam, bet izlasīsim pirmos 4 pantus. Un otrais atklājās tā kunga vārds Jonam, un tas skanēja: Celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un sludina tai, ko es tev teikšu. Tad Jona cēlās un devās uz Ninivi, kā tas kungs bija teicis. Ninive, tā bija liela pilsēta Dieva priekšā. Lai tai apietu apkārt un to izstaigātu, bija vajadzīgs 3 dienas. Jona iesāka staigāt pa pilsētu un paveica veselas dienas gājumu. Viņš sludināja un teica, vēl tikai 40 dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīta. Tas ir tikai 3. nodaļas pats sākums, tāpēc es vēlos jums iedot visas nodaļas kontekstu. Pirmajā un otrajā pantā mēs lasām par to, ka Dievs dod Jonam otru iespēju. Tad 3. un 4. pantā mēs redzam Jonas paklausību. No 5. līdz 9. pantam Ninive nožēlo savus grēkus, un 10. pantā Dievs par to apžēlojas. Bet viss sākas ar otro iespēju, kas tiek dota Jonam. Mēs pavisam skaidri to lasām 1. pantā, un otrais atklājās tā kunga vārds. Vai šie vārdi nav brīnišķīgi? Un otrais atklājās tā kunga vārds. Tas vēlreiz mums apliecina, ka Dievs dod otru iespēju, un vai tas nav brīnišķīgi? Ja Dievs mūs atstumtu pēc pirmās kļūdes, ko pieļaujam, tad neviens no mums šeit šodien nebūtu, vai ne? Bet Dievs ar prieku dod otrās iespējas. Mēs to redzam Pētera dzīvē. Atcerieties, Pēteris bija tas, kurš teica, ka nekad nenodos Jēzu pat, ja viņam nāktos iet cietumā vai nāvē. Bet cik gan ātri Pēterim nācās atdurties pret saviem vārdiem, viņš aizliedza Jēzu pat mazai kalpu meitenei, kas atradās viņam blakus. Un tomēr Dievs deva Pēterim otru iespēju, un vēlāk Jēzus viņam teica, gani manas avis. Mēs to redzam ķēniņu Dāvida dzīvē. Par viņu ir teikts, ka viņš bija vīrs pēc Dieva sirds, un tomēr viņš krita grēkā ar Batsebu. Pēc šīs kļūdes pavisam ātri sekoja nākamā, kas bija vēl ļaunāka, lai varētu noslēpt pirmo. Viņš savā dzīvē piedzīvoja nepatīkamas sekas, un tomēr Dievs deva Dāvidam otro iespēju. Ja tas tā nebūtu, tad visticamāk mums nemaz nebūtu iespējams viens no brīnišķīgākajiem psalmiem. Tas kungs ir mans gans, 23. psalms. Ja nebūtu otrās iespējas, mums nebūtu 32. un 103. psalma, kas ir brīnišķīgas liecības par Dieva piedošanu. Pārlasiet tos ik pa laikam. Dievs dod otro iespēju, un es esmu par to ļoti priecīgs. Arī es esmu kļūdījies. Es esmu viņu apbēdinājis. Es neesmu bijis labākais vadītājs, labākais vīrs, labākais tēvs. Un tāpēc es priecājos, ka Dievs dod otro iespēju. Vai tas nav brīnišķīgi? Un es gribu nedaudz apstāties un pateikties Dievam par to, ka viņš mums dod otrās iespējas. Pavadīsim mirklīti lūkšanā. Dievs, mēs gribam Tev pateikties, ka Tu esi Dievs, kurš ar prieku dod otru iespēju. Ka Tu esi Dievs, kurš palīdz pat tad, kad pieļaujam visnepareizākās kļūdas. Paldies, ka Tu nesteidz mūs nosodīt tad, kad krītam. Paldies, ka Tu esi žēlsirdīgs Dievs. Mēs gribam Tev pateikties par otrām iespējām. Paldies Tev. Amen. Un tagad aplūkosim nedaudz tuvāk pirmo un otro pantu. Un otrreiz atklājās tā kunga vārds Jonam, un tas skanēja: Celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un sludini tai, ko es tev teikšu. Trešais pants. Tad Jona cēlās un devās uz Ninivi, kā tas kungs bija teicis. Tie no jums, kas esat dzirdējuši visas prediķus par Jonas grāmatu, ziniet, ka šīs nodaļas Jona nav tas pats cilvēks, par kādu mēs lasām pirmajā nodaļā. Atcerieties, nepaklausības dēļ Dievs viņu bija novedis līdz pašiem dziļumiem. Atcerieties, kā viņš tika izspļauts no zivs vēdera. Un tomēr Jonam joprojām ir jāizdara izvēle. Pat tad, kad jūtam Dieva pamācību, mums joprojām ir izvēle vai nu paklausīt, vai turpināt dzīvot nepaklausībā. Un Jona dodas uz Ninivi, kā tas kungs bija teicis. Mēs lasām, ka Ninive bija neiedomājama liela pilsēta, bija nepieciešamas 3 dienas, lai to izstaigātu. No Jeruzalemes līdz Ninivei bija aptuveni 500 jūdžu liels attālums. Un mēs lasām. Jona iesāka staigāt pa pilsētu un paveica veselas dienas gājumu. Viņš sludināja un teica, vēl tikai 40 dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīta. Ja esat uzmanīgi lasījuši un studējuši Bībeli, tad būsiet pamanījuši, ka attiecībā uz tiesu, sodu vai pārbaudījumiem tiek dots skaitlis 40. Pirmās Mozes grāmatas 7. Nodaļā aprakstīto plūdu laikā 40 dienas lies spēcīgs lietus. Izraela tauta maldījās pa tūksnis veselus 40 gadus. Kad Jēzus tika kārdināts Jūdejas tūksnesī, viņš 40 dienas pavadīja bez ēdiena. Bībeles kontekstā skaitlis 40 tiek lietots runājot par sodu, tiesu vai pārbaudījumiem. Un tagad ļaujiet man izcelt 5. pantu, kurš, manuprāt, ir vienkārši brīnišķīgs. Es nezinu, kā citādāk to aprakstīt. Tad Ninives ļaudīs radās ticība Dievam. Viņi izsludināja gavēni un liels un mazs uzvilka mugurā maisus. Mūsdienās mēs nerunājam par maisu audumu, bet tajos laikos tas bija materiāls, no kā drēbes gatavoja visnabadzīgākie. Uzvalkot maisu, cilvēks darīja zināmu, ka viņam ir vajadzīga palīdzība. Un šajā konkrētajā gadījumā ninivieši parādīja, ka viņiem ir garīgas vajadzības. Viņi pārdzīvoja savus grēkus. Ir teikts, ka to darīja gan mazi, gan lieli visa sabiedrība, sākot no nabaga līdz bagātajiem. 6. pantā mēs lasām, un kad tas kļuva zināms Ninives ķēniņam, klausieties, kas notiek tālāk. Viņš uzcēlās no sava troņa, novilka savu purpuru, ietērpa savu miesu maisadrānās, sajozās un apsēdās pelnos. Citiem vārdiem sakot, šis ķēniņš atzina visu priekšā, ka ir garīgi bezspēcīgs. Viņš atzina, ka sēro par saviem un tautas grēkiem un vēlas izdarīt nožēlu. Lasīsim tālāk, 7., 8. un 9. pantu. Tad viņš lika Ninivē ar uzsaukumu zinām darīt. Pēc ķēniņa un augstāko varas nesēja pavēles stājas spēkā šāds rīkojums. Ne cilvēki, ne lopi, ne vērši, ne avis nedrīkst nekādu ēdienu, nedz ēdamu baudīt. Lopus nedrīkst dzīt ganos, nez arī viņus dzīt un dzirdīt ar ūdeni. Bet cilvēki un lopi, lai tērpjas maizu drānās un lai jo gauži piesauc Dievu. Un lai ik viens atgriežas no savu ļaunā ceļa, no varas darbiem, ko tas ar savām rokām dara. Kas gan lai zina, varbūt Dievam paliek mūs žēl, un viņš ļaujas novērs sevi no savām bargajām dusmām tā, kā mēs nepazūdam. Un ķēniņš saka, es negribu pat, lai dzīvnieki baudītu ēdienu. Dzīvnieku blēšana vēl tikai padarīja cilvēku vaidus izteiktākus. Man patīk 8. pantā lietotā frāze, ka ik katrs novēršās no saviem ļaunajiem darbiem. katrs cilvēks nes atbildību par sevi. Lai arī mēs redzam veselu pilsētu, kas atgriezās pie Dieva, lēmums bija jāpieņem katram cilvēkam atsevišķi. Šis ir absolūti apbrīnojams notikums. Es nekad neesmu dzirdējis par kaut ko līdzīgu. Pirmkārt, jau skatoties uz lielo cilvēku daudzumu, atcerieties, ka Ninivē dzīvo 120 tūkstoši, kas nespēja atšķirt savu labo roku no kreisās. Mēs par to jau runājām. Tā ir norāde uz mazulīšiem, jo pat 3-4 gadus veci bērni nespēja atšķirt labo roku no kreisās. Tātad šajā pilsētā bija 120 tūkstoši mazuļu, kas nozīmē aptuveni 600 tūkstoši līdz miljonam pieaugušo. Tas ir abrīnojami. Vai jūs jau kad esat redzējuši, ka 600 tūkstoši līdz 1 miljonam cilvēku reizē atsauktos evaņģēlijam? Pirmkārt, tas ir lielais cilvēku skaists, un otrkārt mani pārsteidz šo cilvēku lielā nežēlistība. Mēs jau runājam par to, cik vardarbīgi bija asīrieši. Viņi nemetīgi izgudroja jaunus mocības veidus. Viņi piekopa ļoti izlaidīgu dzīves veidu, tempļa prostitūtas, atkailināšanās publiskās vietās un cilvēku upurošana bija ierasta parādība. Es gribu pievērst jūsu uzmanību divām ļoti svarīgām lietām. Pirmais, Dievs var mainīt ikvienu. Mēs to redzam jau agrīnās draudzes pirmsākumos. Atcerieties Saulu. Sastopoties ar Kristu aci pret aci, viņš kļūst par Pāvilu. Padomājiet par to. Šis cilvēks bija agrīnās draudzes ienaidnieks numur viens. Viņš rūpējās par to, lai konkrēti cilvēki tiktu nogalināti. Citi ievietoti cietumos, to skaitā arī sievietes, vēl citi mocīti. Cilvēks, kurš bija galvenais draudzes vajātājs, kļuva par ievērojamāko Kristus draudzes atbalstītāju. Šī pārvērtība bija neaprakstāma. Dievs spēja mainīt ikvienu. Varbūt jūsu prātā nāk kāds konkrēts cilvēks, varbūt jūs domājat, ka viņu jau nu gan Dievs nevar mainīt. Nē, Dievs spēja mainīt ikvienu. Vai Dievs spēja mainīt teroristus? Cilvēkus, kuri ar savām bumbām nogalina cilvēkus. Dievs spēja mainīt ikvienu. Kenijs McClintons bija viens no visbīstamākajiem vīriem Ziemeļīrijā. Pēc daudziem gadiem, kas bija pagājuši iesaistoties teroristiskās darbībās, spridzināšanā un cilvēku nogalināšanā, viņam tika piespriesti 2 mūža ieslodzījumi par slepkavībām, par teroristisku vardarbību. Esot cietumā, viņš uzsāka grupējumu, kas pazīstams ar nosaukumu lojālistu segu brigāde. Šie vīri darīja visu iespējamo, lai saceltu cietumā nekārtības. Kad viņiem bija jāierodas tiesas zālē par nodarījumiem cietumā, viņi vienmēr ieradās ģērbušies tikai apakšveļā. Reiz vietējā avīze rakstīja, ka Kenijs un vēl kāds ieslodzītais ir apvainojuši visu sabiedrību. Viņi bija ieradušies tiesas zālē pilnīgi kaili, tādējādi sakot, ko jūs man izdarīsiet, piespriedīsit vēl vienu mūža ieslodzījumu, viņus ielika izolātorā. Atrodoties izolātorā, cilvēks nevar paņemt sev neko līdzi, viņam nekā nav. Vienīgais priekšmets, kas atradās šajā nelielajā kamerā, bija nobružēta Bībele. Tā kā viņam nācās pavadīt izolātorā diezgan ilgu laiku, viņš sāka pamazām pārlapot noskrandušo grāmatu. Lasot veco derību, viņš domāja, es varu piekrist šādam dievam, iet un ieņemt zemi, pilnībā iztīrot to no visiem ienaidniekiem. Un turpinot lasīt Bībeli, viņa pirmās atmiņas ir par apjausmu, ka viņš ir norakstāms grēcinieks, kurš ir pelnījis elli. Un tomēr Bībele norādīja viņam uztaisno Jēzu Kristu, kurš bija cietis un miris, un pēc tam augšām cēlies no mirušajiem, lai sniegtu grieciniekiem savu piedošanu. Un 1979. gada 12. augustā nokritis uz ceļiem Meizes cietuma 6. bloku 9. kamerā Kenijs, nožēloja savus grēkus un lūdza pēc piedošanas un ticības spēka. Un slava Dievam, viņš uzticēja savu dzīvi Kristum Jēzum. Interesanti ir tas, kas notika ar viņu pēc tam. Viņš nolēma savākt lojālistu segu grupas locekļus uz nelielu sapulci. Cietumā tas notika tā. Visi ieslodzītie sapulcējās pie savu kamera durvīm un skaļā balsī atkārtoja to, kas bija sakāms vienam no viņiem. Un Kenijs teica, es gribu jums kaut ko teikt. Pārējie ieslodzītie gaidīja kādu uzmundrinājumu no savu vadītāja, bet viņš teica, šodien es esmu spēris visnopietnāko soli savā dzīvē. Es esmu atteicies no vardarbības. Es esmu nožēlojis savus grēkus, es esmu ieaicinājis Jēzu Kristu savā dzīvē un lūdzis, lai viņš mani glābi. No šīs dienas es atsakos būt par jebkādu militāro grupējumu komandieri, es vēlos būt parasts, brīvprātīgais kunga Jēzus Kristus armijā. Es meklēšu visas iespējas, lai kalpot viņam, cik vien tas ir manos spēkos, un es gribēju, lai jūs to visi zināt. Dievs deva Kenijam McClintonam vēl vienu iespēju. Un pēc kāda laika viņš tika atbrīvots no cietuma, un tagad viņš kalpo dzīvajam Dievam. Vai Dievs var mainīt ikvienu? Jā, viņš var. Varbūt jūs klausāties šo pārēdi šodien un domājat, nē, mani Dievs nespēja mainīt, bet es gribu jums vēlreiz teikt, var gan. Dievs var mainīt ikvienu. Tas ir pirmais, ko es vēlos, lai jūs paņemat no trešās nodaļas. Otrkārt, es gribu, lai mēs šeit ievērojam viena Dieva sūtīta cilvēka lielo spēku. Viena Dieva sūtīta cilvēka spēks. Jona nebija superzvaigzne. Viņš nebija nekāds izcili labs cilvēks. Viņš ir parasts cilvēks, kurš ir cietis no savām kļūdām un tomēr Dievs viņu izvēlas lietot. Vēsts, kas viņam bija jānodod virspusēji, skatoties, bija diezgan muļķīga. Padomējiet par šo milzīgo metropoli, kurā uzrodas svešnieks, kurš droši vien neizskatās īpaši labi pēc trim dienām, kas pavadīts zivs vēderā, un kurš staigā pa pilsētas ielām sludinot milzīgās metropoles bojāeju. Bet mēs nekad nevaram zināt, ko Dievs ir darījis pirms tam. Nekad nenovērtējiet par zemu viena Dieva sūtīta cilvēka spēku, jo mēs nezinām, ko Dievs ir darījis pirms tam. No vēstures datiem mēs zinām, ka pirms Jonas ierašanās Ninive bija pārdzīvojusi divas lielas nelaimes. Īsi pirms viņa parādīšanās pilsētā bija novērojams pilnīgs saules aptumsums, kas tajos laikos cilvēkos izraisīja lielas bailes un bību. Un tad parādās Jona, parasts cilvēks, ar Dieva vēsti. Un patiesībā šis ir abrīnojams stāsts, tomēr daudziem cilvēkiem tas šķiet muļķīgs un nenozīmīgs. Tāpēc atšķiriet ar mani jauno derību. Pirmo vēstuli korintiešiem, pirmo nodaļu. Šeit mums tiek atgādināts, ka tā vēsts, kas mums ir uzticēta, pasaulē šķiet muļķīga un iespējams arī Jona jutās tāpat. Pirmā vēstuli korintiešiem, pirmā nodaļa, 18. pants. Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dievs spēks. Jo ir rakstīts, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Kur paliek gudrie? Kur rakstu mācītāji? Kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā? Jo kad pasaule ar savu gudrību, Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam lapatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas aicināti tik labi jūdiem kā grieķiem, Dievs spēks un Dieva gudrība. Kad mēs sākām sludināt vēstu par Krustu, Daudziem tā izklausās kā muļķība. Ko? Tu man gribi teikt, ka man nekas nav jādara, lai izpelnītos atzinību Dievu priekšā? Visa pamatā ir doma, ka Dievs kļuva par cilvēku, nonāca uz šīs planētas un nomira pie krusta. Viss, kas man jādara, jāuzticas tam, ko viņš ir izdarījis, un mani grēki var tikt piedoti, un es varu kļūt par Dievu bērnu un dzīvot mūžīgi. Un viss? Daudziem tas izklausās muļķīgi, neticami, un tomēr mēs nezinām, ko Dievs ir darījis pirms tam. Kaut vai piemēram ar Kenniju McClintonu. Dievam bija savs plāns attiecībā uz viņu. Nākamie notikumi, par kuriem mēs lasām Jonas grāmatas 3. Nodaļā, ir Dieva apžēlošanās. Ievērojiet 10. Pantā. Un kad Dievs redzēja viņu darbus, redzēja, ka viņi atgriezušies no sava ļaunā ceļa, tad viņam kļuva žēl tā ļaunuma, ko viņš bija solījis viņiem darīt, un viņš viņiem to nenodarīja. Ļaudis atgriezās no saviem ļaunajiem ceļiem un Dievs novērsa no viņiem savas dusmas. Šī ir vēl viena vieta, kur kritiķiem patīk piesieties par neprecizitātēm. Viņi uzsver, ka daudzās vietās Bībelē ir teikts, ka Dievs ir nemainīgs, bet šeit viņš apsola vienu un tomēr maina savas domas. Es gribu, lai jūs pamanātu divas lietas. Pirmkārt, 4. Pantā izteiktais Jonas brīdinājums. Vēl 40 dienas un Ninive tiks iznīcināta, ietver sevī noteikumu. Citādi nebūtu nekādas nozīmes kādu brīdināt. Ja Dievs būtu pilnībā nolēmis Ninivi iznīcināt, tad nebūtu nekādas nozīmes viņu brīdināt. Un tomēr šis brīdinājums sevī ietver varbūtību. Otrkārt, ir liela atšķirība starp Dieva pasludinājumiem un brīdinājumiem. Dieva pasludinājums savā būtībā ir kā zvērests, ko izsaka Dievs, un tas ļoti atšķiras no tik bieži sastopamajiem brīdinājumiem. Atveriet ar mani Jeremijas grāmatas 18. Nodaļu, kur mēs redzam Dieva izteiktus brīdinājumus. 18. Nodaļa, 7. Pants. Vienu brīdi es runāju ar kādu tautu un valsti, ka es to gribu izpostīt, izdeldēt un iznīcināt un draudu tai. Un lasām tālāk 8. Pantu. Bet ja šī tauta, pret kuru bija vērsti mani draudi, atgriežas no savu ļaunuma, tad man kļūst žēl tā posta, ko es tai biju lēmis. Un citreiz es runāju par kādu tautu un kādu valsti, ka es to gribētu pamatīgi iedēstīt un izveidot, bet ja tā dara, kas ir ļauns manās acīs un neklausa manu balsi, tad man kļūs žēl, ka es tai biju solījis ko labu. Reizēm Dievs izsaka nevis konkrētus apgalvojumus, bet iespējamības, kā tas ir arī gadījumā ar Ninivi. Kad viņi atgriezās no saviem ļaunajiem ceļiem, arī Dievs novērsa savas dusmas. Mēģināsim to visu savilkt kopā. Parunāsim, ko mēs varam mācīties no Jonas grāmatas 3. Nodaļas. Es gribu jums piedāvāt divas lietas – jautājumu un aicinājumu. Pirmā no tām jautājums – lūk, kāds tas ir. Dievs priecājas dot otru iespēju. Bet kā ir ar jums? Kurš ir tas cilvēks, kas ir licis jums piedzīvot vilšanos? Kurš ir pievīls jūs? Kurš ir pieļāvis lielu kļūdu? Dievam patīk dot otru iespēju, bet kā ir ar jums? Tāda ir Dieva sirds, un mums ir jābūt tādiem kā viņš. Pavisam iespējams, ka šodien Dievs jūs aicina dot otru iespēju kādam cilvēkam, kurš ir licis jums vilties. Otrā dzīves mācība ir aicinājums. Es gribu īsumā atsaukties uz trim galvenajām patiesībām, ko mēs atrodam šajos pantos. Galvenokārt tiem, kas vēl nav izveidojuši attiecības ar dzīvo Dievu, ar Jēzu Kristu. Pirmais – spriedums tuvojas. Otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem, 1. Nodaļas 7. Pantā mēs lasām. Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar savas varenības, eņģeļiem uguns liesmās un turēs tiesu pār tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu Kunga Jēzus evaņģēlījumam. Tie, kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā Kunga vaiga un viņa godības spēka. Ja jūs nepazīstat viņu personīgi, tad man jums ir jānodod spriedums, kā tas tika nodots arī Nineves iedzīvotājiem. Un otrais – grēka nožēla un ticība. Mēs to redzam 5. un 8. pantā. Tieši to Dievs vēlas redzēt jūsu dzīvē, ja vēl viņu nepazīstat. Viņš grib, lai jūs atzīstat, ka esat grēkojuši, ka esat pārkāpuši Dieva likumus. Bībeles saka, ka jūs esat grēcinieks. Tieši tāda atzīšanās bija nepieciešama arī Kenijam McClintonam. Dievs vēlas, lai jūs ticētu un iegūtu mieru tajā, ko Jēzus Kristus ir darījis jūsu labā. Jūsu cerība ir Kristus upurī. Trešais. Dievs ir gatavs izrādīt žēlastību. Mēs to redzam 10. pantā. Otrās mūsu grāmatas 34. Nodaļā Dievs ir aprakstīts kā žēlsirdības pilns un laipns, kā Dievs, kurš piedod pāridarījumus un piedod grēkus. Tāpēc es gribu aicināt jūs, kas viņu vēl nepazīst, kļūt par vienu no tiem, kas atgriežas pie viņa žēlastības. Tā, kā to izdarīja Nineves iedzīvotāji, Sauls, Kenijs McClintons, vērsieties pie Jēzus Kristus. Lūksim kopā. Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo spēcīgo Dievu vārdu. Man sirds īpaši šodien sāp par tiem, kas nepazīst Tevi personīgi. Dari viņiem zināmu, ka spriedums ir pavisam tū, tomēr tas var mainīties. Ja viņi izvēlēsies atzīt savas nepilnības un grēkus Tavā priekšā un pieņem to, ko Kristus ir izdarījis viņu labā, Tu esi gatavs izrādīt žēlastību. Tu esi pilns mīlestības un piedošanas. Tēvs, es lūdzu par tiem, kas nekad nav uzticējuši savu dzīvi Tev. Tev, ka viņi varētu to izdarīt tagad, tieši tur, kur viņi atrodas, ar saviem vārdiem no sirds dziļumiem. Ja viņi to izdarīs, Tu ne tikai nāksi viņus apciemot, bet arī mainīt viņu dzīvi. Mēs lūdzam, lai daudzi to var šodien piedzīvot. Paldies par Tavu patiesību, Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai Stabu iela 77A Rīga LV 1009. Lai Dievs jūs svētī! Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9 000 695 5. Jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevu stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Bija arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tu bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena, atkal esam kopā. Redījumā, ko par to saka Bībele, un sveicu studijā Jūri Doveiko un Paul Oleks.
2: Sveiks.
1: Paldies jums par jautājumiem. Mārtiņš mums ir atrakstījis garāku jautājumu. Redījums, kurā tika runāts par katoļu draudzēs praktizēto rožu kroņa lūkšanām, lika aizdomāties. Tomēr, viena lieta regulāri krīt acīs. Aiz asiem iekavās un pamatotiem pārmetumiem pret katoļu pārlieku plašo godināšanas izpratni gandrīz nekad neviens nepiemin, kā tad vajadzētu Mariju godināt. Jo tomēr nevar noliekt, ka svētie raksti Marijai izrāda zināmu godu un cieņu. Tātad, mans jautājums. Uz brīdi paņemot malā un nepieminot visas katoļu prakses un izpratnes, kāda tad ir bibliskā Marijas godināšana, domājot tieši par godināšanas veidu un formu? Manuprāt, šeit jautājums paliek vēl plašāks. Kādi ir bibliski goda izrādīšanas veidi apustuļiem? Un citiem dievbīgajiem priekšgājējiem, kas jau ir mūžībā un kurus Bībele aicina pieminēt. Pieminiet, un šeit ir citāts no Ebrejiem 13. nodaļas 7. pants, pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši, vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai. Ļoti negribētos, ka aiz bailēm kļūt par katoļiem pēdiņās. Mēs sāktu aizmirst atdot godu un cieņu tur, kur tas tiešām ir jādod. Tā mums raksta Mārtiņš. Paldies, Mārtiņ, par jautājumu. Lūdzu.
2: Man tiešām paldies Mārtiņam par jautājumu. Man ļoti gribētos iedot pareizos atskaits punktu, pie kam šis punkts konstanti atkārtojās visā Bībelē, es ļoti ātri nolasīšu dažus rakstuvietas. Tikai dažus no simtām. Pirmā laika 29.11.12. Jo teva kungs pieder augstību un vara, godību, slavu un varenību, it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder tev. Tava ir kungs valstība un tu pacelies pāri kā galva pāri visiem. Un bagātība un gods nāk no tevis, un tu esi valdītājs par visu, un tavā rokā ir spēks un vara, un tava roka paaugstina un dara stipru. Atklāsums 5.12.13. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs. Es atkārtošu speciāli, un es dzirdēju visu radību debesīs. Virs zemes, apakš zemes jūrā un viss, kas tur ir sakām, tam, kas sēd goda krēslā, pat ne pašam goda krēslam, bet tam, kas sēd goda krēslā, un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slavu un var mūžu mūžos. 1. Pētera 4.11. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārds, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kur Dievs piešķir. Ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzus Kristi, viņam pieder gods un var mūžu mūžos. Āmen. Kolosiešiem 3.17. Un visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu darājat Kungu Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam, Tēvam, caur viņu. Ok, es kam ausis, lai dzirdētu, ko rakstvietas saka. Tagad par godu došanu, bet ne pie lūkšanu. Mans atskaits punkts ir tāds, ka tam ir vieta, kamēr cilvēks ir dzīvs. Es nevaru vēlot, man nav iespējas vērot, piemēram, Marijas dzīves gaitu un dzīves galu. Es arī neko nevaru vērot par viņu kā vienu no rakstiem, par viņas ticību. Un, es esmu sajūsmā par šo vienkāršo ebreju meiteni, un es regulāri izmantoju viņas frāzi, lai ar mani notiek pēc tā kunga vārda. It īpaši es to izmantoju, ka kāds man dikti kaut ko pravieto un vēlē, vai nav tā kunga, vai nē. Es vienmēr visu tā smuki saku, lai ar mani notiek pēc tā kunga vārda. Tas tā atkāpīt. Un automātiski es pasaku, lai nekas, kas nav bijis no tā kunga, ar mani nenotiek. Tas tā, ka es ļoti mīlu un cienu, ja, Marijas paraugu šajā atbildē. Tātad ir jābūt dzīvam cilvēkam, es redzu pēc rakstiem, lai viņu godātu, lai viņam parādītu cieņu. Visādi citādi, viss gods slava jau iepriekšējās rakstvietās, pilnīgi visās dzīves sfērās. Tu, es neizvadīšu Bībeles mācību, tas viss ir redzams. Ja? Un mēs pieminam arī Mozu, Dāvidu, mēs sludinām par viņiem, mēs viņus izceļam kā izcils piemērs, mēs Mariju pieminam, Mirjam patiesībā, patiesā vārdā, ja, bet mēs viņus negodinām, ja, mēs viņus nostatām, kā mēs pieminam, kā priekšgājējs, kā senčus, kā ticības varoņus, ja, bet mēs viņus nepielūdzam. Ja. Mēs jau godināšanas un pielūksmes problemātiku pacēlām. Bet ir kāds īpašs gadījums, kuru es gribētu pieminēt, varbūt pat divus gadījumus, ko par to saka Bībele. Ir cilvēki, kurus Dievs ir pagodinājis īpašā veidā, tos īpašā kārtā pieminot rakstos. Ezekiēla 14:14. Un ja šie trīs vīri, Noā, Daniels un Ījabs, es viņus sauc par super taisnajiem, ja, atrastos viņu vidū, tad tie izglābtu sava taisnīguma dēļ vienīgi savas dvēseles, saka Dievs tas kungs. Nu un Marka 14:9, patiesi es jums saku, kur vien evaņģēlijas sludinās par visu pasauli, tur arī to teiks, ko šī darījusi viņai par piemiņu. Bībeliski es redzu, lielākais gods, ko Dievs var pateikt, ir, ka tiek pieminēts kāds ar labu vārdu, mierā apgūlās pie tēva, ticības ceļu noskrēja, misiju piepildīju, atraisīšanās gals man ir pienācis klāt, cienīgs ir tas jērs, kas viņā dienā man dos kroni, kur es viņam visticamāk atdošu atpakaļ saskaņā ar atklāsums grāmatu. Mm. Viss, es nezinu, ko tur vairs piebilst vēl. Mm.
3: Jā, mums ir tādas skaidras kategorijas, un mēs varam izdalīt pielūksmi pieder tikai Dievam. Tas kungs tavs Dievs, tas ir tas, kas tev jāpielūdz, un viņām vien jākalpo. Marija, apustuļi, svētie, eņģeļi, jā, neietilpst šajā kategorijā, bet tur arī daudz arī būs mierā ar šo apgalvojumu. Tad tālāk mēs skatāmies cieņas un godu izrādīšanu cilvēkiem. Izrādās tāda ir, tāda pastāv. Tam ir speciāli arī vārdu un apzīmējumi, piemēram, timē, doha ir grieķu valodā. Cilvēkiem tiek dots arī gods viņa amata dēļ, aicinājuma dēļ, autoritātes dēļ, dievbības dēļ, tas tā ir. Tā ir praksa, pavēlēta praksa. Un te maldīgā pieeja sākās tur, kur goda došana cilvēkiem pārtop par aizbildniecības lūkšanu. Mm-hmm. Paļāvība uz šo cilvēku nopelniem man par pestīšanu kaut kādā veidā. Viņa piesaukšana par starpniekiem. Tas tā robeža ir pārkāpta, vai ne, kas ir...
1: Tā jau vairs nav godināšana.
3: Jā, šeit sākās, jau kaut kas daudz vairāk par to. Nu, tad goda došana skaidrs, piemēram, vecākiem un autoritātēm ir gods. Ebreju valodā tas ir kabod vārds par smagu, smagu turēt. Ja mēs kādu godājam, mēs viņu vērtējam kā
2: svarīgu, smagu.
3: Smagu. Un pretstatā tam kaut ko ņemt pa vieglu, vai ne? Viegls tas ir, nu, kaut ko kariķēt un kaut ko, tas nozīmē necienīt. Tad te ir skaidrs, ka garīgiem vadītājiem arī, ja, ir vecajie, kas labi valda, ir cienīgi dubulta goda. Pirmais Timotejs 5:17 arī, vai ne, ir cilvēku. Ko mēs darām ar šo godāšanu? Kā tā notiek? Tā notiek pieminot, atceroties. Tu jau teici, Pauli, jau nekad visur, kur sludinās evaņģēliju, to pieminēs, jā, atcerēsies. Sekojam viņu ticībai. Nu, kaut vai par ticības galu, dzīves galu mēs nezinām, bet mēs zinām par Marijas pazemību. Un, tā ir Dieva trauks speciāli un ir izcelta viņa pazemība. Nu, un pateikties Dievam par viņu piemēru. Neatcerieties savus vadītājus un skatieties, sekojiet viņu ticībai. Tas ir... Tas ir skaidrs, tas mums ir pēc rakstiem. Ko mēs vēl varam pateikt? Nu, kāda vēl varētu būt nu, Marijas godāšanas forma? Es nezinu vairāk bibliski. Nav mums nekas vairāk mācīts un teikts. Tātad cieņa, pateicība, pieminēšana, sekošana piemēram.
4: Jā. Un pateicība par Mariju Dievam, nevis pateicība Marijai, vai ne? Jā, jā. Nu, lai nepārprot kāds, jā.
3: Tas ir tā ir bibliska mācība, ja ir vēl kaut kā vienreiz Tāls teica, ka nu, ja ir vēl kaut kas rakstīts, tad lai atrakst kādu argumentu, kur tad tas ir pateikts.
1: Jā. Paldies, Mārtiņ. Un šeit ir, jūs rakstat, kādi ir bibliski goda izrādīšanas veidi apustuļiem un citiem dievbijīgiem priekšgājējiem. Un nu kaut kā, nu jā, nu mēs esam apustuļu vārdā savā veidā nosaukuši baznīcas un draudzes. Nu kaut vai Pāvila,
3: Mateja baznīca.
1: Mateja baznīca. Ir Pētera baznīca, svētā Pētera baznīca. Un svētā Jāņa baznīca. Un, savā veidā gods. Ziniet, kad es par to domāju, faktiski īsti bibliski arī tas nav. Nu, lūdzu, ja jūs atrodat man dievvārdā, kad var draudzi, jeb baznīca, jeb dievnam.
3: Nosaukt apustuļu vārdu.
1: Nosaukt apustuļu vārdu.
4: Nevajadzētu. Tā ir Kristus draudze.
1: Pareizi, tā ir Kristus draudze. Protams, lūdzu, saprotiet pareizi. Tas mēs jau esam tajā visā iekšā. Es tagad neizsaucu karu. Tagad plēsīsim nost viss.
3: Pārdēvēsim.
1: Ne tas. Bet vienkārši Dieva vārds man lika domāt. Un paldies arī jums par tieši par šo jautājumu. Kāds ir goda izrādīšanas sveids apustuļiem? Ko Bībele prasa kādu, lai mēs godāšanas, kādu godu, lai atdodam apustuļiem? Nekādu. Mēs apustuļu mācību turam. Un tas ir tā cieņa.
3: Nu, es tomēr piebilstu, ka nu, mani piemērs ir Pāvils, un es viņu lasu, apustuļu darbos lasu bagātīgu, un ņemu to par ideālu.
1: Bet tu saproti, es domāju, ka apustuļu Pāvila vārdā tagad mēs nosaucam templi, mēs nosaucam dievnam. Mums ir, paskaties, mums ir Marijas vārdā nosaukti ir bazilika, un Marijas vārdā ir nosaukti ir tempļi un vēl. Un ne tikai Marijas vien. Un te jau par to jau mums ir jāsāk domāt, pagaidot, kur mēs esam tā viegli aizgājuši. Nu, Dieva vārdā tas tā nav. Bet visa cieņa, lūdzu, nepārprotiet, visa cieņa, un es priecājos par Pāvilu. Mans brīnišķīgs piemērs man vienmēr ir, es skatos Pēters. Viņš, nu, ja pareizāk sakot, es daru ļoti bieži tā, kā viņš, Pēters, dara. Pārsteidzīgi, ātri, skrien un tāds. Bet tā ir patiesība. Un šeit, nu, pilnīgi pareizi, ko brāļi sacīja, Nu, nevajadzētu mums piemeklēt tagad godināšanu Marijai, ja piemeklēt godināšanu apustuļiem, ja piemeklēt godināšanu. Jo, miļie, tas ir piemeklēts. Dievu vārds neko nesaka. Tas, un Pauls jau akcentēja tos, ka goda krēslā sēž neviens cits, kā tikai kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un jā, viņš pa labai rokai liek Kristu.
4: Nu, viens no tituliem zināmai personai bija goda krēsls, ziloņi kā ulu krēsls. Nu, krēslam nu, tik un tā nav tas gods, ja ņem arī šādu tā līdzību talkā. Jā. Man liekas, piemina, tas, ka mēs kādu pieminam ar cieņu, tas jau ir tas gods. Jā? Ja es zinātu, kur ir apustuļu kapvieta un viņi būtu aizlaisti, nu, es parādītu godu viņu. Es saku par viņu piemiņas vietu. Ja? Viņa piemiņa, tas ir tas, ko es varētu izdarīt viņam vēl. Bet viņam no tā baidos ne silts, ne augsts, bet tas būtu svarīgi viņa piemiņa.
1: Paldies par jautājumu. O, kā nākošo jautājumu atbildēsim Dainai. Daina raksta mums, vēlos uzdot divus jautājumus. Pirmais ir. Kā praktiski audzināt bērnus kristīgā garā par īstiem Kristus sekotājiem? Ko par to saka Bībele? Un otrs jautājums ir par to, ko skatīties, lasīt bērniem papildus Bībelē. Kādas grāmatas, filmas, varbūt varat kādu konkrētu nosaukt. Mm-hmm. Lūdzu, brāļi.
4: Nu, jūs...
3: Nē, nu es, ja uz mani rādi, es saku, ka tas ir tik plašs jautājums, ka gandrīz vai pa visu Bībeli, jā, tas ir pēc visa, vai ne, jo bērnu audzināšana, tas ir teokrātiskā ģimenē, ne, tas primārais uzdevums, viens no vecāka pielūdz patieso Dievu un skaidrs, ka viss nams, vai ne, arī. Tad es teiktu vienkārši, ja Kristus ir mūsos, tad mēs demonstrējam bērniem Kristu. Tas ir pirmais. Bērnam jāredz, kā izskatās dzīve ticība, kā izskatās Kristus. Viņi to paši netver, bet viņi redz savu vecākiem. Tas viss ir bauslī paredzēts. Tāpēc arī vecāka godāšana tik svarīga. Jo bērni mācās no vecākiem, tas tie ir tā kā Dieva vietā ieliktas personas. Kas saka, ir īpaši gadījumi, bet par to mēs nerunājam. Nu, un tad ir, nu ko, jāsāk ap psalmiem un zāla man pamācībā. Nu, kā tur ir gudrības, tur tik daudz ir pa pedagoģi runāts, tik daudz par to, kā Dieva likums iemiesojās praktiskā dzīvē, kā viņš pielietojās, jā. Un mācību grāmata ir mūsu rīcībā. Raksti mums ir dot. Kādreiz jau pat lasīt mācījās uz rakstiem. Un beidzot, lasam priekšā evaņģēlijas. Kopā lūdzam. Bet tas viss atrautībā no vecāku garīgas dzīves, tas nestrādās. Nestrādās. Tā kā bērni ļoti ātri saprot, kas paliet viņus. Viņi ļoti jūtīgi un ļoti vērīgi.
4: Andriem ir tāds sakām vārds, māc bērni, cik grib, viņi vienalga darīs tā, kā tu dari.
3: Jā, to es tā domāju, ot īsumā tās manuprāt, bet vispār jautājums ir nu, tik neiedomājami plašs.
4: Es ļoti gribētu no savas puses nolasīt tikai vienu rakstvietu. 5. Mozes 31. 9 līdz 13. Jūs gan jau, ka minēja to procesu, kas tur tiek darīts, bet to es nolasīšu viņu, ko par to saka Bībele. Un Mozes uzrakstīja šo bauslību un deva to priesteriem, Levija dēliem, kas nestā kunga derību šķirst un visiem Izraēla vecajiem. Un Mozes tiem pavēlēja. teikdams, ik pa 7 gadiem kārtējā atlaides gadā būdiņu svētku laikā, kad viss Izraels nāks rādīties tā kunga tev Dievu priekšā, tenī vietā, ko viņš pats sev izraudzīs, tad tev būs šo bauslību skaļi lasīt priekšā visam Izraelam, ka visi to dzird. Un sapulcini tautu, vīrus un sievas, bērnus un svešnieks, kas mīt tavos vārtos, ka viņi dzirdētu un mācītos dzirdētu un mācītos bītos to kungu jūs dievu un turētu un darītu visu šīs bauslības vārdus. Un arī viņu bērni, kas vēl to nezin, dzirdēs un mācīsies bīties to kungu. Jūs dievu visu to laiku, kamēr jūs dzīvosiet tanī zemē, uz kur jūs ejat par Jordānu, lai to iemantot. Nu, un es vēl pieliku klāt, ka visas gudrības sākums ir dievbijība. Un te ir rakstīts, lasiet priekšā, lai viņi mācās bīties dievu, un dievbība viņiem iedos visu pārējo skaisto dzīvi. Ja? Un tad, nu, es neko nepapildināšu.
3: Ļoti labi atslēgu vispār, vai dievbības.
4: Jā. Skaļi lasīt priekšā.
3: Tā liek iestāties akadēmijā, dieva akadēmijā.
4: Jā, un jā tieši tā, gudrības. Jo stāv rakstīts, Dievs ir teicis, ka viņš apmācīs tos, kas viņi bīstās. Tad dieva akadēmija, ko brālis Juris pieminēja, ir dievbīgajiem, negudrējiem, ne kaut kādās sociāli, bet dievbīgajiem. Ja? Un bērns mācās dievbību, un tad viņš kvalificējās dieva akadēmijā, dieva skolē, universitātē. Ja? Un ja tur bija jautājums, ko lasīt bērniem papildus bībelē, kādas grāmatas, filmas, varbūt varat kādu konkrēti nosaukt. Es domāju, ka nu, varat iet kaut vai kādā kristīgā grāmatu veikala, piemēram, Amnī, ja? Nereklamējot nevienu apzināt, un droši vien arī pajautāt pārdevējiem, ir kādas labas grāmatas. Bet es atminos vienu, kad es biju pusaudzis, man ļoti patika multfilma Grāmata. Jā, tur bija tāds robotiņš Gizmo un kā tur sauc to, Gerts, bet tur. Un tā ir 1981. Gadā uztaisīts multfilmu seriāls. Un tur ir dažas neprecizitātes, bet man viņa ļoti patika un ļoti palika atmiņā. Tur nav perfekta precizitāte, bet kopējos vilcienos viņa šķita ļoti laba. Ja? Un viņa var e-baznīcas mājaslapā, ja nemaldos e-baznīca. Ja? Es nepārzinu e-baznīcas saturu vai kontentu kā tādu, bet es zinu, ka tur bija šīs multifilmiņas pieejamas tieši saistē, ja? Kā mēs teikt. Ja? Tā kā to es esmu redzējis, to es varbūt arī varētu rekomendēt.
3: Tāpat ir ekranizēts vairāk kārt un dažādās veidos arī Banjana svētceļnieka gaita, arī bērnu versijās arī ir to droši var skatīties tur labsirdīgi un draudzīgi, bet viss nu, jaunās derības evaņģeliskā būtība ir parādīta.
4: Un es atvainojos, ka es vēl iestarpināšu, bet es ieteiktu skatīties uz to, ko varbūt cilvēki negrib darīt, bet uz senākiem. Senāk, kas ir nofilmēts, jo mūsdienās ir ļoti atšķēdīts un ir piesārņots. Nav vairs tā kvalitāte.
1: Jā, Daini, šo jautājumu jūs uzdodat un faktiski uz jūsu jautājumu es esmu pārliecināts gaida. Ļoti, ļoti daudz atbildi. Un tieši šis viens vārds praktiski. Kā, un es pat gribētu pielikt vēl vienu vārdu, kā šodien praktiski audzināt bērnus iztīgā garā. Padomu laikos savā veidā bija vieglāk audzināt bērnus kristīgā garā. Tāpēc, kad nu, es esmu uzaudzis
3: padomu laikos. Melns un balts.
1: Melns un balts pareizi. Vai nu tu esi eju uz baznīcu, vai nu tu tad esi pret baznīcu. Tur nebija pa vidus. Bet, mīļie draugi, kas šodien darās? Faktiski mums ir jārunā par citu kaut ko. Ja šodien jau mūsu bērnus vairs neaudzina ne baznīca, ne komunisti. Šodien mūsu bērnus audzina kas? Vaiprāts, ja mēs par to padomājam.
4: Jā.
1: Jo visi šie te gadžeti ar rīkšķīšiem. Es skatos jauniešu. Un fantastiski, kādā tempā, kādā ātrumā viņi ir iemanījušies to. Un viņu audzināšana, ja viņu, pat es gribētu teikt, viņi veidojās no tā, ko viņi tur redz.
4: Viņu domāšana tiek formēta.
1: Pareizi.
4: Jā, jā.
1: Un kāda mana formēšana, mana domāšana tika formēta baznīcā. Es no zīdeņa vecuma jau esmu baznīcā. Un dzirdu, un jā, nu labi, un ārpus baznīcas neiešu. Bet šodien, kā praktiski, šeit ir ļoti, nu pirmkārt, katram ir jālūdz no Dieva gudrību, nevar iedot tādu vienu padomu. Bet nu skaidrs ir gan, ka vecākiem ir jāpievērš uzmanību to, ko skatās viņa bērni, ko klausās viņa bērni, kur viņi iet, ko viņi kādās pulciņos, pulkos, draugi atrodas. Tas ir daudz, daudz, daudz sarežģītāk. Un šeit nu, man vienīgā pēc pieredzes, redzot, cik ļoti sāpīgi ir, piemēram, mācītājs, kurš visu savu mūžu kalpo Dievam, un viņa bērni aiziet bezdievīgo ceļu. Tur raudāt gribas.
4: Nu, tā bija arī pravietim Samuēlam.
1: Pareizi.
4: Diemžēl.
1: Jā, bet lai tas tā nenotikt, bet ko vienu mēs varam sacīt? Nu, ko es varu sacīt? Mīļie vecāki, pirmais ir lūdziet. Faktiski jūs vienīgi tikai ar lūkšanām varat savu bērnu turēt, jeb virzīt, un tālāk, lai Dievs dod lūdziet no tā kunga, lai Dievs jums dod gudrību, ka jūs pareizā laikā pat pārvarot kaut kā, nu kā es skatīšos savu dēlu mobilo telefonu? Nu kā, tad neusticību parādīt. Nē, bet kad jūs esat pēdējo reizi paskatījies, ko dēls raksta, jeb ko meita raksta? Ar ko viņi sazinās, ko viņi skatās, kādās mājaslapās viņi ir iekšā? Un, protams, par to, ko es sacīju, kad ir jālūdz to kungu. Nu šeit lūgt to kungu un uzticēt savus bērns Dievu vadībā. Protams, vispārējais ir brīnišķīgi. Kāds vispār paradoks? Es neesmu bijis nevienā svētdienas skolas klasītes stundiņā. Man nav tādas iespējas bijušas. Un šodien ir svētdienas skolas, un ir daudz lielāka iespēja aiziet pasaulē no svētdienas skolas, nekā man, kas es nebiju, man nebija svētdienas skola. Un pavisam savādāk tas ir. Jo tāpēc, ka šodien pievilšanas gars, jeb antikrista gars, strādā daudz, daudz viltīgāk, ar daudz ekscelentākiem paņēmiem.
4: Krāšņāk. Pievilcīgāk.
1: Visādā veidā. Mūsu
4: un,
1: mūsu un bērnu uzmanību. Nu, piemēram, labi, manā ģimenē televīzijās parādījās, cik man bija gadu, es pat neatminēšos. Nu, varbūt 14 gadu, 15 gadu. Tagad tu iedod jau telefonu iedod, es skatos...
4: Trīsgadnieks.
1: Un tagad viņam tu ņems nost, viņš ir gatavs krīst zemē, jau spārdīties un viss, un čau. Vecāki ir bezspēcīgi.
4: Tā jau ir atkarība.
1: Pareizi.
4: Un nereti dēmoniski.
1: Nu, bet kā savādā? Kā savādā? Te ir tikai lūgt to kungu, dot gudrību un paklausīt tam kungam. Ja tas kungs, ja svētais gars saka, aizie pārbaudi, paskaties, ko dēls skatās, ko mēs skatās. Nav problēmas, tas ir jādara. Es zinu, šodien varbūt teiks, kas tā pa kontroli. Nu, bez maz vai vardarbību.
3: Policejisks.
1: Jā, iejaucies viņa. Viņa, bet mēs taču negribam, lai mūsu bērni izaug vispār par neko. Jo Sātanam nevajag ne dievu bērns, ne komunists. Viņam vajadzīgs neko. Tas saucam ar pelēkām mas. Kas neko nesaprot, kas visur saka jā, kas visur balso, kas visur fano, kas visur bīstami, ļoti, ļoti bīstami. Paldies, Daini, jums par jautājumu. Jūs, brāļi, bijāt sacīt.
4: Es vēl ļoti gribu piebilst vienu lietu, kur varbūt liksies banāli vienkārši, bet tas tā nav. Bībelē ļoti daudz runā par tādu jēdzienu, kā atzīt.
1: Jā.
4: Atzīstiet, ka es esmu tas kungs, atzīstiet savus grēkus. Un es gribētu ieteikt starta punktu, jebkuram vecākam atzīt to, ka šī bērna galējais īpašnieks ir tas kungs. Ikviena dvēseli pieder tam kungam. Un otra lieta, kas vecākiem ir jāatzīst, un viņiem ienāks stipri lielāks miers, ka viņi nav gala īpašnieki, viņi ir pārvaldnieki uz kaut kādu laiku, un viņi arī tam bērnam nedrīkst pieķerties kā savam īpašumam, jo, ja mēs atzīstam, ka bērni dāvana no tā kunga, un tu esi tikai īslaicīgs pārvaldnieks, tad tu zini, ka galā viņa dvēsele tik un tā, un viss, kas viņš ir pieder Dievam, tad jebkuram vecākam būs vieglāk celt, es uzskatu savu ticību, un es runāju arī no savas pieredzes, būs vieglāk atlaist bērns ticībā Dievu rokās un teikt, kungs, tu man viņas devis, tu esi viņa gala īpašnieks, es esmu uz īsu laiku, jo debesīs es nebūšu viņam, ne tēc, ne mamma, ja ne sieva, ne vīrs. Tu esi gala kungs, tu saki, ko darīt, kā instruēt, un mana ticība iesaistīs Dievu. Es negribu lietot vārdu kā partneri, drīzāk es esmu partnerīts Dievam, un iesaistīs lielo Dievu spēku un personu mana bērna svētīgā audzināšanā. Bet viņam ir vajadzīga šī atzīšana, un mēs redzam arī, ka vecāki, piemēram, praviešu Samuela mamma, kā viņu novēlēja tam kungam, un kāda īpaša svētība parādījās. Tas ir manās atzītājiem milzīga atslēga.
1: Paldies. Iesim tālāk. Jautājums no Mudītes. Regulāri klausos Kristīgo radio,

0: dotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Vai varētu lūgt skaidrojumu par vārdu kalpot dziļāko nozīmi? Piemēram, Mateja 4:11, tad velns viņu atstāja un redzi eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Mateja 8:15, un viņš, tas ir Kristus, satvēra tās roku, tad drudzis viņu atstāja un viņa uzcēlās un tam kalpoja. Tad vārds kalpoja.
1: Nu, es skatos tā, pēc tā grieķu tulkojuma, kalpot ir diakonēzai, piedodiet pa izrunu, ir diakonēzai, vai... Tas ir darbības vārds, un pēc Stronga konkordants, tas ir no diakonos, vienkārši nozīmē būt par sulainu. Vai tāds, kurš gaida un ir gatavs palīdzēt, pakalpot, tīri arī tehniski, darboties kā kristīgam diakonam. Ja? Tātad tas ir kāds, kurš ir gaida izdevību un ir gatavs pakalpot. Un tur ir interesanti, ka tur ir teikts, ja, ka cilvēka dēls nenāca, lai viņam kalpotu, tad tā laika kultūras kontekstā vadītājiem un ķēniņiem, nu kas te viņiem bija, jo lielāks sulaiņa svīt, jo lielāks un varenāks galmakungs. Ja? Mm. Un Jēzus atkal pretstata šai kategorijai, jā, uzsverot nevis, ka tu sagaidi, ka tev apkalpos, bet lai tu demonstrē Kristus dabu, jo Kristus demonstrē sulaiņu dabu, mazgājot kājas, barojot cilvēkus, izdzenot un vispārēj, mēs to ļoti labi zinām, jā, un viņiem jau nu tiešām bija visas tiesības, jā, lai viņi aptekalē un apkalpo, jā. Un Jēzus dzīve ir viens vienīgs kalpošanas piemērs, un kāds viņš bija pasaulē, tādiem arī mums ir jābūt pasaulē. Ja? Un viņš bija faktiski kalpojošs vadītājs, ja? Un patiesībā viņš arī piepildīja Jesajas 53. Nodaļu minēto pravietojumu, ja? Kur viņš ir nosaukts arī par tādu ciešanu kalpu, ja? Vai mans kalps, kas izcieta. Ja? Mm-hmm. Un viņa, un iespaidīgākā Jēzus kalpošana ir tā, ka viņa kalpošana nav tikai vārdos, bet darbībā. Un tas ir absolūts paraugs, es tur vispār neko, man tur vairs nav ko pielikt klāt.
2: Amen. Es vēl ieteiktu konteksta ņemt vērā mudītei, piemēram, Mateja evaņģēlijā 20. Nodaļā, no 26. Lasīt. Bet pie jums tā nebūs būt. Mm. Nu, tas nozīmē, ka tur ir pasaulē ir lielākais un stiprākais un apdāvinātākais.
1: Bagātais.
2: Bagātākais ir centrā, bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas, lai ir jūsu rakstīts sulainis. Bet tas ir diakons, vai ne? Tas, lai ir jums par diakonu. Jā, es zinām, speciāla kalpošana ir baznīcā diakonija. Jā? Tā ir vēl lieta pa sevi, bet šeit tas diakons tādā garīgā nozīmē. Un, Bībelē ir tādi divi vārdi, kur ir tādi saistīti cieši. Diakonisms un vergošana. Diakoneo un duleo. Par vergošanu, par kalpošanu, jā, ir runa. Un tad te ir tas lielums, tas garīgais lielums ir redzams pēc tā, kā māceklis kalpo. Mm. Nevis tiek, nu...
1: Zelta krēsls, skatuls, dieva vīra kults, jā. Dolāra mešana uz viņu krokodīļu ādas čībām. Jā. Es neiešu.
2: Tas šeit ir izšķirošais konteksts, lai mēs saprastu, nu vispār, kā jēg par to runāt, vai ne? Nu tāpat arī eņģeļi diakonis kalpo, vai ne?
1: Jā, tas ir ļoti interesanti, jā. Ka eņģeļi arī ir kalpotāji gari.
2: Tieši tā, vai ne? Dievu gribai un tiem, kas iet pa Dievu ceļu un lūk, ja kāds tiešām grib, tad tas, lai, ja kāds grib būt liels, tas, lai kļūst par diakonu.

0: Sulaini, vai tāds, kurš ir gatavs pakalpot? Amen?
1: Jā. Un tagad nu, mēs paskatāmies, jau, tu jau daudz pateici par diakoniju, bet vēl nu, šaurākā nozīmē diakoniju nozīmē kalpošanu pie galdiem. Nu, tad apkalpot, pasniegt maltīti. Līdzīgs ar dulējo jau ar saistīts būs ar kāju mazgāšanu. To darīja tādi nu, zemāk ranga vergi, jā, tie sēdošiem pie galda apmazgāja kājas, jā, tajā kultūrā. Un te lūk, vienu pasniedz maltīti, citi pakalpo ar kāju nomazgāšanu un nu, vispār ļoti interesanti. Tas būtu tas no šaurākā nozīmē. Tad tie, kas tā burtiski apkalpo kādu, jā, pirmkārt, rūpēties par kāda vajadzībām. Jā, draudzi arī mēs redzam veselu cilvēku grupu, kas rūpēsies par galdiem tieši. Ne?
0: Bet, nu, tu pabeidz, bet tu aizskāri kaut ko ļoti iespaidīgi. Varbūt tu to pateiksi, bet tu aizskāri kaut ko
1: un
0: ļoti
1: iespaidīgi. Galvenais, ka tur ir vajadzīgs svētā gara svaidījums un ticība. Ka to...
0: tieši tas ir gadījums, jā. Kad atraitas dienišķā kurnēšana. Kurā draudzē tas bija?
1: Apustuļu darbos, jā, tas tā nodaļā.
0: Vienā draudzē radās kurnēšana.
1: Nu, tas tur rakstīts.
0: Un tur izredzēja ticīgos jā. Un svaidītos, lai apkalpot pie galda. Mūsdienās ticīgie un svaidītie ir uz skatuvēm, krokodiļādas kurpēs.
2: Nē, viņi
0: Mercedesos. Es tūlīt kaut ko izdarīšu.
2: Ticīgie un svaidītie vienmēr sēž VIP zonā.
0: Man tāpēc patīk. Man patika. Aleluja. Lai visi dzird.
1: Slavu Dievu.
2: Aleluja. Mūsdienas situācija. Tad tu gribēji vēl kaut ko sākt.
1: Es gribēju tikai pabeigt domu, ja, kad nu, tas ir šaurākā nozīmē rūpēties par vajadzībām, tai skaitāt ļoti praktiskām vajadzībām arī. Ja, un tur bija tiešām vajadzība dibināt šo diakonijas institūtu pat veselu, izvēlot nevis kurus katrs un kas neko citu nemāk, vai ne, bet tieši tos, kur daudz ko māk un daudz ko var, bet viņi kalpoja. Un kalpoja praktiskām lietām, jā, un viens no tiem bija Stepiņš.
0: Stepiņš, kur nosīt.
1: Stefans,
0: evangēlists, jā.
1: Un tas ir ievērojami, un tad plašākā nozīmē, ja mēs diakoniju paskatāmies, tā nav tikai kalpošana ar ēdieniem un ar kāju mazgāšanām, bet tā ir arī kalpošana ar vārdu, jā, tā ir pravietiska kalpošana. Un visbeidzot tas piemērs ar Jēzu, kurš ir diakons per se. Viņš nav nācis, lai viņam kalpot, bet pats, lai kalpot un nest savu dzīvi par izpirkšanas maksu priekš daudziem.
0: Tad... Cik daudz kustības mēs nu pat izārdījām vismaz ar savu muti? Man patīk.
1: Aleluja.
0: Oh.
2: Bet ir, es nezinu, vispār vārdu kalpošana jēga savā veidā viņa... Man liekas, tiek devalvēts šobrīd.
0: Protams.
2: Jo, zini, man ir jocīgi klausīties, piemēram, basketbola kalpošana. Piemēram, video kalpošana. Piemēram, nu, viss, kas...
1: Nu, bet tas jau arī ir vajadzīgs.
2: Tas arī
1: ir kādam tas jādara. Kafijas sviestmaižu. Kalpošana.
0: Nē, nu sviestmaižu kalpošana ir galda kalpošana.
1: Nu, pareizi.
0: Bet video kalpošana, piemēram, nu, aizstāvot, jā, pirmkārt jau arī savējos, kas to dara mūsu draudzē. Nu, viņi kalpo brīvprātīgi cilvēkiem, lai arī tomēr izplatītu.
1: Lai ēstu to garīgu ēdienu.
0: Jā. Arī tā ir kalpošana pie galdiem. Jā, un es redzu tam vietu. Ja kungs tā vada. Ja kungs tā vada. Tikai tas, ka tevi video kamera nenozīmē, ka tevi jāiet eterā. Nevis, kam ir video kamera, ir aicināt pa dievu blogeriem.
1: Jā,
2: un tad redz, te jau tas pārvēršās. Ir kādi, kas video kalpošanā kalpo, un par cik man ir ļoti liela pieredze draudzē, ne tikai vienā, es tādā nerunāju par konkrētu draudzi, Bet dzirdot to, nu, piemēram, ērģelnieks arī kalpo, bet viņam ir tomēr maks. Un šodien jau draudzēs ir, nu kā, nu, ir arī muzikālā kalpošana. Mm-hmm. Muzikālās...
0: Slavēšana.
2: Labi, muzikālās kalpošanas vadītājs, viņam vajadzīgs ir algu. Un tad tā ir kalpošana.
3: Jāņš.
0: Nu, iespējams, viņš ir atteicies no daudzas lielākas karjeras, lai nodotos milzīgi Dieva darbam. Iespējams, viņš uz to ir aicināts, un vēl iespējams, ka draudz to var atļauties. Kāpēc nē? Kāpēc, lai šis cilvēks nebūtu savas algas cienīgs? Ja?
2: Nē, bet, es ne par to runāju. Mm. Es tikai domāju to, ja ir kalpošana, nu manā uzturē, piedodiet, es tāds vecmodīgs. Ja ir kalpošana, tad tas ir kalpošana bez maksas. Ja ir darbs, tad tā ir alga.
1: Nu, tomēr konteksts ir svarīgs, jā, ja viņš par vēderu tiesu strādā, lai izdzīvot, un tad attiecies no lielākas kaut kādas iespējas, domāju, ka tas viņam...
0: Nebūs pretrunā.
1: Nebūs pretrunā,
0: jā. Nebūs pretrunā,
2: jā. Lūdzu, saprotiet pareizi, es nevienam...
3: Neliedz
2: algu. Vienīgi, kāpēc gan es to saku? Es zinu situācijas, kur tas ir apbēdinājis cilvēku. Mm. Jo vieniem tiek dot tā samaks, otriem netiek dot tā samaks. Mm. Un tad ir tāda, nu kā, nu kāpēc tad ēdelniekam tiek kaut kas iedots, nu vienalga, nu cik. Un video kalpotājiem nekas netiek iedots.
0: Nu, jā, tad ir svarīga arī kalpošanas motivācija un...
2: Nē, bet visi kalpo. Bet man liekas,
0: ja ir tas, stundas,
2: vai nu mēs kalpojam, jā, nu tas tā. Bet katrā ziņā šis jautājums ir ļoti, ļoti labs, jo patiešām, ko mēs domājam, kas ir kalpot. Un tā kā Jēzus kalpoja, iedomājieties, ka viņš saka labsām, Un
0: nav labsām, jā, nav, ir alas, un putniem apakš debes līgsts, bet cilvēku dēlam nav, kur savu galvu nolikt. Toties pabaro 10 000 cilvēks. Es neesmu dzirdējis moderno miljonāru, kas 10 000 cilvēks varētu
2: pabarot. Jā, un tā pabarot. Ir
0: jā, bet pašam nav kur nolikt galvu. Abrinot.
1: Mēs arī, es domāju, mēs neredzām, mums latviešu tulkojumā ir kalpot, un tas pats kalpot ir brīžiem priekš vergošanas tā kā pārtulkots, un citreiz tas ir priekš diakonijas, un tad ir sulainis, un mēs tā neredzam to daudzo šī vārda pielietojumu. Mm-hmm. Un varbūt, ka tas ir par iemeslu tam, ka mēs esam sašaurinājuši arī baznīciskā nozīmē. Tad ir priesters, ir bīskaps, priesters un diakons, trīs priesterības pakāpes. Jā. Jā, un tad mēs redzam to diakonu tikai tādā, nu, tādā nozīmē. Bet viņš bibliski raugoties ir attiecināms uz katru kristieti. Ne, un katrs, un ne tikai uz kristies, uz pašu Kristu. Un cik tas ir ārkārtīgi dziļi, un cik tas satriec arī, jā, kā tu, Pauli, teici iepriekš, dažādas maldīgas priekšstats, kas ir šodien izplatījušies.
0: Jā, it īpaši Āfrikā, nu, Amerikā, jā, un daudz kur.
1: Milzīgā goda došana.
0: Preteklības vienkārši. Jā. To YouTube var atrast, un es nesaprotu, kā cilvēku varbūt ar tik zemu, varbūt intelektu līmeni, ja nu vienīgi Dievs nav viņas nodevs maldu varēja, ka viņi sāk ticēt visādām muļķībām. Un nu, tur tiešām arī ļoti liela zinām vārdi iet kopā ar šiem cilvēkiem. Es tagad nesaukšu viņus, tas ir vienkārši pretīgi.
2: Jā, katrā ziņā paldies par šo jautājumu. Tas ir ļoti dzīžs jautājums. Faktiski tur varētu vēl pat raidījumu veidot, kas ir kalpošana. Daina mums raksta, lūdzu, Jur, tu varētu
1: Jā. Klausīt. Tā tad Daina.
2: Vai jūs lūdzu varētu nokomentēt filmu Nārnijas kronika?
1: Jā, vai jūs lūdzu varētu nokomentēt filmu Nārnijas kronika? Šo filmu mūsu radinieks Jekavās atrodas reliģijā. Jekavs ciet. Bez manas ziņas noteikti neko sliktu nedomājot ir parādījis manai 4-gadīgai meitai. Uz viņu šī filma ir atstājusi ļoti lielu iespaidu. Vēlos dzirdēt jūsu viedokli. Vai un cik šī filma ir balstīta uz Bībeles patiesībām? Pati neesmu šo filmu skatījusies. Šajā laikā, lai kā gribētu, ir grūti izvairīties no pasaulē pieejamās informācijas filmām, grāmatām un tā tālāk. Pati cenšos audzināt bērnus, Jekavs vaļā 8 gadu un 4 gadu kristīgā garā, pēc savas saprašanas Jekavās. Izvērtējot to, ko viņi skatās, klausās un las. Izpēt rūpīgi arī rotaļlietas, apģērbu, lai uz tiem nebūtu uzzīmētas vai paslēptas miroņgalvas, vienraģi, okulti simboli, UTT. Saku arī lielu paldies par raidījumu, kurā izskaidrojāt par salavecītu un vienraģiem. Paldies jau iepriekš par atbildēm.
0: Nu, varbūt iedosim kaut kas ir Nārnijas kronika. Tu esi redzējis Nārnijas kronika. Es atceros, ka tad, kad es vēl biju ceļā pie tā kunga, ja nemaldos, viņa ir diezgan veca filma. Katrā ziņā vienā no variantiem, kā viņi ir uzfilmēti, viņi rādīja svētdienas skolā, gan mazajā, gan lielajā, Baptista draudzē, 90. gados. Un jau tad man tas likās nepareizi. Kaut gan vairums cilvēku man notiesāja par reliģisku fanātiķi, un jau tad, ja, saka, es biju vēl ceļā pie tā kunga, tikai uz atzimšanu, bet laikam jau kungs kaut kādu saprašanu ir devs arī neticīgam cilvēkam, kurš tomēr ir izslāpis pēc viņa.
2: Bet tu kā neticīgs cilvēks pie ticīgajiem skatījies?
0: Nē, es izvēlējos jau tad neiet uz viņu, jo es biju izslāpis pēc īstas mantas, nevis pēc kaut kā cita, ja. Bet, lai pateikt, kas ir Nārnijas kronika, ja, tad tā ir, pirmkārt, tā ir grāmatu sērija. Ja,
1: tas septiņas
0: ir,
1: grāmatas.
0: Septiņas grāmatas, jā, kas sastāv. Un tas ir autors ir Clive Staples Lewis. Un Nārnijas kronika tiek uzskatīta par bērnu literatūras klasiku un ir autora zināmākais darbs. Tā ir tulkot vairāk nekā 47 valodās un pārdot gan vismaz 100 miljonu kopiju. Grāmata tika sarakstīta laika posmā no 49. Līdz 54. Gadam, ilustrētas un oriģināli publicētas Londonā. Nu, un no 50. Gada līdz 56. Gadam. Ja, tātad Nārnijas kronika ir tikus adaptēta vairākas reizes gan radio, televīzijā, gan filmās. Nu, un darbība norisinās rakstnieka, tātad Klaiva Steipla Luisa, izdomātā pasaulē, Nārnijā, mistiskā vietā, kas pilna ar maģiju, mītiskiem zvēriem un runājušiem dzīvniekiem. Grāmata stāsta par vairāk bērnu piedzīvojumiem Nārnijā, kad tie no reālās pasaules tiek ierauti maģiskajā zemē, lai atgrieztu troni no ļaunajiem pie īstajiem īpašniekiem. Grāmatas sērijā tiek parādīts viss no Nārnijas dzimšanas, tātad grāmatā Burvja māsas dēls, līdz Nārnijas iznīcībai grāmatā Pēdējā cīņa. Nārnijas kronika ir, kronikā ir tikušas pielāgotas dažādas kristietības tēmas. Tās galvenie varoņi ir aizgūti no persiešu, sengrieķu mitoloģijas, tradicionālajām britu un īru pasakām. Grāmatas ir stipri ietekmējušas bērnu un pieaugušo literatūras attīstību kopš otrā pasaules kara. Nu, un tagad piedodiet pa garo ievadu, bet es domāju, viņš bija nepieciešams. Es saku tā, Nārnijas kronikas ir kristietības, mitoloģijas un pagānisma sajaukuma kokteilis. Un, diemžēl, lai cik talantīgs arī nebūtu, viņš bija ļoti talantīgs kā rakstnieks. Klaivs,
1: izcils.
0: Jā. Viņš bija Rosola radītājs un netai labākajā nozīmē. Un it kā Luis centās aizstāvēt kristietības centrālos principus, trīsvienību, Kristus dievišķību un augšām celšanos, ja, Un savā pamatpārliecībā viņš ir bijis tāds ortodoksāls, ja, un viņam allaž esot bijuši atšķirīgi uzskati, tostarp ticību šķīstītāvai, purgatoriem, priekšroka grēksūdzes sakramentam, un katra Bībeles vārda burtiskā nemaldīguma noraidīšanai. Tātad viņš nebija, viņš neatzina visus rakstus par Dievu inspirētiem. Ir ļoti svarīgi, no kuru lācītim, nu, kas vēderā un no kurienes kājas aug, ja? Viņš vairāk ļoti daudz uzskatīja Bībeles tekstus par iedvesmotu tekstu, un cilvēces mērķi, viņš uzskatīja, ka kristietības mērķis ir, lai cilvēki kļūtu par jauniem cilvēkiem vai par maziem, pat maziem kristiem, izmantojot pārveidošanās procesu. Un viņa spēcīgi ietekmēja viņa draugs J.R.R. Tolkiens, kas viņu virzīja uz augstās baznīcas anglikānismu, kurā bija iekļauts vairākas Romas katoļu tradīcijas.
1: Jā, ir pozitīvais elements tajā, kad tā skaitā pieder pie alegoriskās kristietības žanra, un tur ir tāda spēcīga kristoloģiska tipoloģija vienā ziņā, vai ne? Tad aslans, tas ir tās lauva, kas ir sevi upurē citu labā, tur ir augšām celšanās, ķēnišķa autoritāte, nu, ir kristietības elementi skaidri vai neiezīmēti. No otras puses, kritika ir par sinkrētismu, jau tik iezīmēti. Tātad mitoloģijas tur ir riktīgi daudz, tas ir no Rosals. Apvienots viss, kas vien var būt. Tad ir maģijas normalizēšana. Tad ir labā maģija, ir sliktā maģija. Laba burvestība, slikta burvestība. Tas nav bibliskais dalījums, tas ir kaut
0: tas kas... Tas ir vēl pasākums. Kas no, ļauno gara biķeris, maz raugas, tur ir augs raugā. Piedod, es negribu.
1: Ir ļoti labi. Un laikam stiprākais teoloģiskais iebildums pret šo grāmatu ir saistīts ar pēdējo daļu tieši, ar pēdējo kauju, vai ne? Un tas ir soterioloģiskas, ja pestīšanas dabas jautājums. Piemēram, beigās tiek rādīts, ka cilvēks no citas reliģijas, kurš kalpo kādam neīstam dievam, tomēr tiek pieņemts beigās un aslam valstībā, ja viņš ir bijis sirds uzticīgs. Un te ir, nu, Bībele ir ekskluzīva grāmata, viņa šo te šādu pieeju noraida. Tāds tēls tur parādās kā Emets, vai ne, kurš visu mūžu kalpo citai dievībai tāšam, nekad nav pazīns aslam, bet beigās tiek pieņemts tomēr valstībā, jo viss labais, ko viņš ir darījis, patiesībā esot bijis darīts aslanam, pat ja viņš to nezināja. Nu, mēs zinām, no kurienes tas kājas auga. Tā, tieši tā, tā inkluzīvis mācība. Mēs jau zinām, no kurienes tā nāk.
0: Tas ir sātanisms jūrākajā formā.
1: Un aslans viņam saka, parafrazējot, katrs paties labs darbs, lai kam tas šķistu darīts, patiesībā ir darīts man.
0: Wow.
1: Tāpēc šeit konservatīvie kristieši, bibliski orientētie kristieši paceļ sarkano...
2: Ieslēdz sarkano...
1: Sarkano gaismu ieslēdz, jā. Tātad tas ir tāds robežu pārkāpums un nav... Nav vienkārši tolerējams.
2: Un šeit vēl arī apliecinās tas, ko mēs jau par ko runājam. Vecāki, ļoti, ļoti mums ir jāuzman tas, ko bērni skatās. Un šajā situācijā, 4-gadīgajai meitenītei, tas ir palicies ir tagad atmiņā iespiedies. Būs ļoti grūti to izņemt ārā. Ļoti žēl, ka to ir darījis cilvēks, ko es saprotu, atrodās reliģijā,
1: Viņš domā to labāko, protams.
0: Cilvēki arī, kur nav reliģijā, demonstrē svētdienas skolā šo filmu.
2: Bet mīļie, es tā nevainoju šo cilvēku, es tikai saku, ļoti jābūt uzmanīgi. Bet mīļie, redz, mēs šeit redzam, kā tiek saliks kopā Nārnija hronika, viss demoniskais ar Kristu. Un kas notiek koncertos Pāvila baznīcā? Nu jau kas notiek koncertos vecajā Ģertrūdē.
1: Tas Rods Rosols sāk sanāk.
2: Precīzi vēl trakāk.
0: Nārnijas hronikas.
2: Mīļie, vēl trakāk. Nārnijas hronikā es neesmu viņu redzējis. Bet es domāju, tur nav altārs, pie Kristus pie krusta, krucifiks, altāra galds. A šeit koncertos spēlē demonisku mūziku. Un spiež lāzeres stars un pūš dūmus. Viss ietin iekšā. Un Kristus ar visu altāru glezinu, viss jau ir pazudis. Tas ir vēl trakāk nekā šis te.
1: Jā, Rolling Stone mūzika skan, un tad mēs, kā kāds saka, tā jā, bet nu neskanē jau tās sliktākās dziesmas. Jā, jā. Un paņēma to labāko. Nu, teiksim, no maģijas izvēlējās labo. Un to uzstaroju uz altāru.
2: We will rock you.
0: Ja ir nelga, tad tas ir uz ilgu laiku.
2: Būsim modri. Mums pašiem. Bet tiešām ir jālūdz no tā kunga. Atver mums garu acis, lai mēs spējam saskatīt. Jo mēs cilvēcīgi tiekam piekrāpti. Ļoti ātri. Brāļi, paldies jums, lai Dievs svagātīgi svētī.
1: Yes.
2: Paldies, mīļie radioklausītāji, par jautājumiem. Ļoti interesanti ar katru raidījumu. Viņi kļūst arvien interesantāk. Paldies jums. Lai Dievs jūs bagātīgi svētīgi pasargā no pievilkšanas. Un ja tas kungs atļaus, būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas.

0: man kā jaunai kristietei salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbērns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka, nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, ka Gārins ir uzlidojis kosmosā, un tur nevienu dievu nesot ar bijis, ja redzējis. Es atceros, ka mana mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 3. nodaļa, 19. pāns.

Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Jāņa 1. vēstule 5. nodaļa 14. 15. pants.

Mans bērns, paklausi sava tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācību, jo visas tās kopā ir kā krāšiņas vainags tavai galvai un skaista rota tavam kaklam. Salmāna pamācības 1. nodaļa, 8. 9. pants.

Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā, Jēzus Kristus, kas ir taisns. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku. Jāņa 1. vēstule, 2. nodaļa, 1. 2. pants.

bet īstā gudrība tomēr skaļi pauž savu nemieru un liek uz ielām atskanēt savai balsī. Tā sauc pie ieejām vārtos, vērsdamās pret tautu, tās balss atskan visā pilsētā. Cik ilgi jūs nejēgas mīlēsiet vieglprātību? Cik ilgi zobgaļiem patiks visu apsmiet un ģeķi ienīdēs atzīšanu? Veltiet labāk savu uzmanību manai pārmācībai. Redzi, es gribu jums izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus. Salmona pamācības pirmā nodaļa no 17. līdz 23. pantam.

0: tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa no 1. līdz 3. pantam.

0: Mans dēls, neatmet tā kunga tev piešķirto mācību un nesajūti nepatiku pret viņa uzlikto pārmācību. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca. Turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu. Salmona pamācības 3. nodaļa 11. 12. pants.
1: Tu esi mūsu ārsts, tu varens Dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts,

Bet ja man arī jāizlej savas asinis, nesot jūsu ticības un kalpošanas upuri, tad es priecājos, priecādamies kopā ar jums visiem. Tāpat arī jūs priecājaties, priecādamies kopā ar mani. Pāvila vēstule Filipiešiem, 2. nodaļa, 17. un 18. pants.

Jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem ar Kristus Jēzus sirsnību. Pāvila vēstule Filipiešiem, 1. nodaļa, 8. pants.

jo viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzimumu. Tāpēc viņam visās lietās bija jāto brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežāloties un būtu uzticams augstais priesteris Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus. Vēstulē Ebrejiem 2. nodaļa 16. 17. pants.

Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas. Kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Jāņa 1. vēstule 4. nodaļa 18. pants.

Jo šī ir tā vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt, nekā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Bet kādēļ viņš to nokāva? Tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni un viņa brāļa darbi taisni. Jāņa 1. vēstule, 3. nodaļa, no 11. līdz 12. pantam –

Euodiju es skubinu un Sintihu es skubinu būt vienprātīgām iekštā kunga. Jā, arī tevi mans īstais darba biedri. Lūdzu, palīdzi viņām, kas evaņģēlija labā cīnījušās kopā ar mani, Klementu un maniem pārējiem darba biedriem, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā. Pāvela vēstule Filipiešiem, 4. nodaļa no 2. līdz 3. pantam.

Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmsspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēka rokām, bet Kristu apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Pavēlēs to kolosiešiem 2. nodaļa no 6. līdz 12. pantam.

Esiet priecīgi vienmēr. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem 16. 17. 18. pants.

Bet es iekšu kunga Jēzus, ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju, lai es pārliecinājies, kā jums klājas, kļūtu līksms. Jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām. Jo visi meklēs savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Bet viņa krietnumu jūs pazīstat, ka viņš man kalpojas evaņģēlija labākā bērns tēvam. Pāvila vēstule Filipiešiem 2. nodaļa no 19. līdz 22. pantam.

0: Labvakar šajā saulēnajā pievakarē. Pulkstens ir 5 pievakarē un savu skanējumu, kā ierasts sāk raidījums skanošā dāvana. Kopā ar jums šajā vakarā būsim mēs, es Agnese.
1: Un es Mārtiņš. Un pirms ceramies klāt iesūtītiem sveicieniem, vēlos atskatīties uz pagājušo nedēļu un atgādināt, kas šajā nedēļā svinēja savus vārda dienas. Un sāksim ar pirmdienu, 27. aprīli. Pirmdien vārda dienas svinēja Tāle, Raimunda, Raina un Klementīne.
0: Otrdien Gundaga un Terēze.
1: Trešdien vārda svēku svinēja Vilnis, Raimonds, Laine un Leina.
0: Ceturtdien Lilija un Liāna.
1: Piektdien, tas ir vakar, vārda svēku svinēja Ziedonis.
0: Un šodien, sestdienā, vārda svētku svin Sigismunds, Zigismunds un Zigismunds.
1: Savukārt rītā vārda dienas svinēs Gints un Uvis. Mīļu sveicu visus vārda dienu gaviniekus, lai Dieva žēlstība ir ar jums. Un jums sveicienā, lai skan Ilze Šveiduks dziedātā dziesma Teic to kungu.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Ir 7 minūtes pāri 5 un šajā brīdī vēlos atgādināt, ka jūs vēl varat paspēt iesūtīt savus sveicienus. Un to var darīt 3 dažādos veidos. Viens veids ir zvanīt uz Latvijas Kristīgo radio pa tālruni.
1: 67213704.
0: Varat rakstīt e-pastu uz adresi apsveikums@lkr.lv vai sūtīt arī īziņā savu sveicienu uz tālruņa numuru
1: 25442288.
0: Neaizmirstiet norādīt, kurš ir apsveicējs, ar kādu dziesmu jūs vēlaties sveikt un ko jūs vēlaties sveikt. Bet šajā brīdī, lai skan pirmais apsveikums.
1: Daina mīļi sveic Maiju Stafecku 5. maija dzimšanas dienā. Daina sveicienam izvēlējusies vārdus no 103. psalma – Dāvida psalms. Teici to kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teici to kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglābi tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā, ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Sveicienam, lai skan dziesma, tikai uz Jēzu skaties!

Ingar, no sirds sveicam tevi aizgājušā 28. aprīļa dzimšanas dienā. Dēls Renārs tev novēl Dievu sveitību visur. Sieva Elīna novēl arī turpmāk būt tikpat dedzīgam Dieva dēlam. Stāvi stipras ticībā. Lai Dieva miers, mīlestība un lēprātība tevī mājo ikdienas. Kaļu ģimene tev novēl, lai tu turpini būt par zemes sāli un nepārtrauc nest evaņģēliju vēsti tālāk pie tuviniekiem, darbā un visur pasaulē. Jo neviens, kas savu roku pielic pie ārkla un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstībai. Meita Annija saka paldies par visu laiku, ko tu esi man veltījis. Bet pāri visam paldies Dievam, ka viņš tev devis tādu dedzīgu, pašaizliedzīgu un gādīgu sirdi. Tu mums esi ļoti svarīgs, nozīmīgs un mēs tevi ļoti mīlam. Apsveikuma vārdi no Bībeles, no Cefaņas grāmatas, 3. nodaļas 17. panta. Jo tas kungs tavs Dievs ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs. Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Un kā apsveikuma dziesma, Ingaram dzimšanas dienā lai skan Lienas Viļumsonas izpildītā dziesma, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis.

Gunta sveic Nauri un Neldu Malāhovus 24. aprīļa dzimšanas dienā un Tomu Cīruli dzimšanas dienā. Rīgas 154. Bērnu dārza kolektīvam sveiciens 50 gadu jubilejā. Sveicienam izvēlēti vārdi no 91. psalma. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visvaranā ēnā, tas saka uz to kungu. Mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos, jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēri, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jepšu tūkstoši krīt tev blakus, un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Tiešām, to, kungs, esi mans patvērums, visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī. Sveicienam, lai skan vārds izpildītā dziesma. Aleluja!

Kuldīgas baptistu draudze sirsnīgi sveic šīs nedēļas jubilārus Anniju Stateviču, Sandri Ziņģi, Ivanu Koļņevski un tieši šodien jubilēju svin Tace Zeidlere. Lai jums visiem kā apsveikums ir vārdi no 71. Psalma. Dievs, tavu taisnības sniedz augstumos, tu esi darījis dižanas lietas. Dievs, kurš vēl ir kā tāds kā tu? Lai jums kā apsveikums skan Helvīsta Grēvita dziesma, kad Dievs ir tavā dvēselē.

0: Ēd mans dēls medu, jo medus ir labs, to saka gudrais ķēniņš Salamans.
1: Bet kur var dabūt medu?
0: Pie mums, gardaismedus.lv vai zvanot 22055017. Mēs piedāvājam plašu medus klāstu, liepziedu, viršu āboliņu un citus, kā arī gardos medus maisījumus ar ogām un dažādām garšām, un vēl citus biškopības produktus un lauku labumus. Tev vajag dāvanu draugam vai kolēģim? Arī to atradīsi pie mums. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.

0: Ir 17:31 minūte, savu skanējumu turpina raidījumu skanošā dāvana. Atgādinu, ka vēl variet paspēt iesūtīt savus sveicienus, un to var darīt trīs dažādos veidos. Variet sūtīt īziņā savu sveicienu uz tālruņa numuru
1: 25442288,
0: kā arī variet sūtīt savu sveicienu uz e-pastu. Adrese ir apsveikums at lkr.lv vai arī vienkārši zvanīt uz Latvijas Kristīgo radio pa tālruni
1: 67213704.
0: Un neaizmirstiet norādīt, ko jūs vēlaties apsveikt, ar kādu dziesmu un kas ir sveicējs. Bet teicot, turpinam ar nākamo apsveikumu. Jekaterina Grudnicka īziņā ir atsūtījis šādu sveicienu. Labvakar, dārgais Kristīgais radio! Mīļi apsveicu visus jubilārus līdz 9. maijam, kā arī lieli un mīļi sveicieni Guntai Daugaviņai, Ilgai Burkai, Vairai, Laurai Skorodīhinai, Emīlijai Simjonovai un Krišānim un Lienai no Jelgavas. Sveicienam viņu vēl 91. psalma vārdus. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tavu kāju nepieduras pie akmens. Par lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīs jaunos lauvas un čūskas. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu, es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Un Jekaterina sveicienam ir izvēlējusies dziesmu visas dienas.
2: Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena.

Maija mīļi sveic mācītāju Daini Pandaru šodienas dzimšanas dienā. Sveicienam Maija izvēlējusies vārdus no 28. psalma. Tas kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz viņu, no viņa man nāk palīdzība. Mana sirds ir līksma, ar savām dziesmām es viņam gribu pateikties. Maija sveicienam izvēlējusies Valda Indrišonoka izpildīto dziesmu, kad vētra krāts.

Nākamais sveiciens ir ienācis caur e-pastu, un tas skan šādi. Mīļi, sveicam dzimšanas dienā mūsu dārgo vīru un tēti Ingaru. Dievu sveitību tev arī turpmāk, lai Dievu vadība un apsardzība ar tevi ir ikdienas. Un sveicienam, lai skan Ivetas Roškalna dziedātā dziesma Neesmu vairāk, es baiļu vergs. Sveiciens Ingaram dzimšanas dienā.

Astrīda sveic Kristīni Knietu šodienas dzimšanas dienā. Astrīda sveicienam izvēlējusies vārdus no Jesajas grāmatas 26. Nodaļas. Kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Paļaujieties uz to kungu vienmēr, jo Dievs tas kungs jums ir mūžīga klints. Astrīda sveicienam izvēlējusies prieka vēsts slavēšanas grupas izpildīto dziesmu, lai arī kalni atkāptos.

0: Labvakar, kristīgā radio klausītāji, 6 pievakarē un sācies raidījums skanošā dāvana pēdējā stunda. Un pirms lasam vēl atlikušo sveicienu, atgādinu, ka vēl varētu paspēt tomēr apsveikt kādu savu jubilāru šajā raidījumā. Un to var izdarīt trīs dažādos veidos. Varētu zvanīt uz Latvijas kristīgo radio pa tālruni
1: 67213704.
0: Varētu rakstīt arī apsveikumu uz e-pastu. Adrese ir apsveikums at lkr.lv vai arī varētu sūtīt īziņā savu apsveikumu uz tāru numuru
1: 25442288.
0: Neaizmirstiet novarādīt, ko jūs vēlaties apsveikt, ar kādu dziesmu un kas ir sveicējs. Bet šajā brīdī turpinam ar nākamajiem sveicieniem.
1: Ilga mīļa sveic kaimiņu Raimondu pagājušajā vārda dienā. Ilga sveicienam izvēlējusies vārdus no 23. psalma. Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gans, man netrūks ne nieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem, sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība man pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Sveicienam izvēlēta dziesma, runā man dvēselē Jēzu.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Arī mēs vēlamies sveikt mācītāju Daini Pandaru šodienas dzimšanas dienā. Vēlam Dievu svētību, Dieva vadību un izdošanos arī turpmākajā dzīves gadā. Un sveicienā viņam, lai skan Ārona svētības vārdi.
1: Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā.
0: Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs.
1: Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dot tev mieru.
0: Un Dainim sveicienā, lai skan dziesma The Blessing.

Šis bija sveiciens mācītājiem Tainim Pandaram dzimšanas dienā. Kas ir tieši šodien? Nākamais sveiciens ir atnācis caur īziņu, un tas skan šādi. Labdien! Varētu lūdzu dziesmu mammai, Maijai. Vienkāršais krusts. Sveic, meita Estere. Paldies! Tātad, lai skan mammai, Maijai, Valtera Gleška dziedārā dziesma Vienkāršais krusts no meitas Esteres.

Vaira mīļi sveic Kristīni Knietu dzimšanas dienā. Vaira sveicienam izvēlējusies vārdus no 121. Psalma – Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radījis debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Tas kungs ir tavs sargs, tas kungs ir tava pēna tev pa tavu labo roku, ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Sveicienam izvēlēta Naurama Lāhova izpildītā dziesma – Kristus mana klints.

0: to you.
1: Mamma, tētis un brālis Kuntis mīļi sveic meitu Inesi Jaugu pagājušajā dzimšanas dienā. Sveicienam izvēlēti vārdi no 25. psalma, Dāvida dziesma. Uz tevi, kungs, es paceļu savu dvēseli. Mans dievs, uz tevi es ceru. Nepamet mani kaunā, lai ienaidnieki par mani nepriecājas. Tiešām neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas viegliprātīgi tevi atstāja. Kungs, dari man zināmus tavus ceļus. Māci man tavas tekas. Vadi mani tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans dievs, kas palīdz. Uz tevi es gaidu vienumēr. Piemini, kungs, savu laipnību, savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga. Sveicienam izvēlēta Annas Pīlātes izpildītā dziesma Mana tēva rokās.

Dzintra. Sisnieks sveic mācītāju Daini Pandaru dzimšanas dienā ar 25. psalma vārdiem. Tiešām, neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas viegliprātīgi tevi atstāja. Un Dainim sveicienā, lai skan Ilvis Štāls dziedātā dziesma, ja esi izslāpis.

Māja vēlas pasveicināt Kristīgā radio darbiniekus un kalpotājus ar Naura Malākova izpildīto dziesmu Gods augstībā.

0: Šajā brīdī izskan raidījums skanošā dāvana. Paldies par visiem iesūtītiem sveicieniem. Atgādinu, ka šis raidījums skan katru sestdienu laikā no 5 līdz 7 pievakarē. Vēlamies no jums atvadīties, apsveicot jūs 4. Maija svētkos ar vārdiem no 37. Psalma.
1: Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Pavēl tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai.
0: Šajā reizē ar jums kopā bijām mēs, es Mārtiņš
1: un es Agnese.
0: Uz sadzirdēšanos.
1: Visu labu!

0: Laiks vakara sarunām.
1: Esiet sveicināti vakara sarunās, kur mēs pirmajā mēneša sestdienā tiekamies šeit, lai kopā parunātu par lietām, kas ir saistītas ar vīriem un ar vīrišķību. Un šodien ar jums ir Mārtiņš Oglozoliņš un
2: Jānis Grasbergs. Jā, labvakar.
1: Labvakar, un pagājušo reizi mēs sākām runāt par kādām lietām, un tad gribētos viņas paturpināt, bet no sākuma gribētos arī iedot tādu nelielu informāciju, kas mums notiek patreiz Latvijā ar vīru vakariem. Un tuvākie vīru vakari no tādas mums pieejamās informācijas, iespējams, kādi vēl ir kaut kur, par kuriem mums nav zināms. Tuvākais vīru vakars ir nākošu piekdienu, un tas mums ir Ogrē. 8. maijā vīru vakars Ogrē, kur vīri tiekās, lai kopā dzirdētu liecības, lai kopā dzirdētu vārdu, lai viens otru arī stiprinātu. Un šajā reizē ar vārdu dalīsies vasarsvētku draudžs Smiltenis un Bauskas mācītājs Normunds Āboliņš. Ar liecību dalīšos es, man būs tas gods, un pielūks un vadīs Nauris Malāhaus. Visi ir aicināti 8. maijā 2006. Tirzniecības centrā Ogres Prestiž. Tad nākamais pasākums mums ir 9. maijs, tas laikam vairāk attieksies uz tiem, kas ir tuvāk Kurzemei, un Talsu Baptistu draudzē vieta ir laulāto vakars, jo Talsu Baptistu draudzē vieta mēs gribam bišķiņ pamainīt formātu, kad vienu reizi mēs tiekamies kā vīri, un vienu reizi mēs tiekamies vīri kopā arī ar savām sievām, un šajā reizē mēs runāsim par komunikāciju un personību tipiem laulībā, tā kā laipni aicināti nākt un uzzināt, kā komunicēt savā laulībā. Un Jānis arī pastāstīs, kas ir plānots Valmierā.
2: Valmierā mums ir plānots nākamais vīru vakars kā ierasts katru mēnešu pēdējā piekdiena, tātad 29. maijs, ja, kā sanāk. Un šobrīd vēl neesmu vienu mācītāju uzaicinājis, ja, bet plānā ir zvanīt Modrim Ozolinkēvičam, aicināt uz šo vakaru. Ja Modrs dzird, tad es to uzaicinu, ja ne, tad piezvanīšu. Bet mums kā ierasts, mēs sanākam kopā vakarā 6. Valmierā, Jāņa Ziemeļnieka ielā 15, un aicināts ir ik viens. Un principā šīs te vakara tēmas tad izriet no tā, kas arī ir uzaicinātā mācītāja sirdī. Un es tad parasti arī sagatavoju kādu praktisko sadaļu, ja, praktisku sadaļu, kā Dieva vārdu lietot praktiski ikdienas dzīvē. Ja, šīs te pamācības, principus, likumus, kas darbojās paši no sevis un kuriem spēks ir pašiem sevī. Ja, tāds zināmākais, ko mēs parasti arī lietojam, ja ko sēs to pļausi. Ja, jeb ar kādu attieksmi tu attieksies pret lietām, ar tādu droši vien arī attieksmi pārējai attieksies pret tevi. Un te ir tādi daudz dažādi principi, ko mēs Bībelē varam atrast un pamācīt viens otram. Un šo te Valmieras vīru vakars mēs arī būvējām no tāda principa, ja, kā Salmana pamācībās arī ir teikts, kad dzelz ar dzelz uzasina, ja, tieši tāpatās vīrs uztrina vīru, un kad mēs varam dalīties arī savās pieredzēs, ja, tāpēc arī šis vakars tā ir sadalīts, ka ir tāds svētbrīža sadaļa, ja, kur mēs varam slavēt, varam pielūgt, varam dzirdēt šo te svētrunu, un arī parunāties viens ar otru, baudot kādu zupas bļodu, ja, vai kādu citu gardumu, ko mums parasti pagatavo mājas saimnieks Ingus Pavasaris.
1: Ok, super. Vīri, mans aicinājums ir nepaliekat vieni, un ja jums ir iespēja pievienoties kādai vīru grupai jūsu pilsētā, vai arī ik pa laikam aizbraukt uz kādu vīru vakaru un būt vīru sabiedrībā, es ticu, ka tas būs par svētību. Tā kā Jānis teica, jo vīrs trin vīru. Un man ļoti patīk šī ideja, kad katram vīram ir vajadzīgas četras ģimenes. Viena, kurā viņš piedzimst, kur viņš ir dēls, tad otra ģimene ir ģimene, kuru jau viņš veido pēc izvēles, kur viņš ir vīrs un tēvs. Trešā ģimene ir draudze, kur viņš izdzīvo evaņģēliju. Un šī ceturtā ģimene ir vīru kopiena, kur mēs viens otru varam turēt pie atbildības, kur mēs viens otru varam nest savās lūkšanās, kur mēs viens otru varam pagrūst, ja vajag, apstādināt, ja vajag, un kur mēs viens otru trinam un rīvējam. Jo es neticu, ka kristietība var izdzīvot vienatnē. Un...
2: Jā, un mums ir dažādas pieredzes un dažādas sezonas. Un bieži vien kādā jaunā sezonā, kurā ieeji tu, ja, jeb es ieeju, tad kāds cits jau te ir gājis cauri. Un tāpēc šis te padoms, ko var paprasīt vai ko var sadzirdēt, ir bieži vien ļoti liederīgs. Ja, un tāpēc mēs varam bieži vien iet to garo ceļu un pašu uz savas ādas trenēties un mācīties, vai arī pastīties kāda cita padoma, ja, un izdarīt to jau vienkāršāk jau caur kāda cita pieredzi. Ja, un tāpēc tam ir tāda ļoti nu, liela nozīme. Tas līdzīgi kā ir, nu, mēs lasam šos četrus evaņģēlijus, bet rakstās arī mūsu liecība. Ja, un tas ir, nezinu, drīkst viņu saukt pa piekto evaņģēliju vai nē, ja, bet tas ir mūsu katra piedzīvojums, ja, mūsu attiecības ar Dievu. Un tas nu, skaidrs, ka mēs saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem lietām, bet tam visām kopā ar Jēzus Kristu mēs varam iziet cauri. Un, un bieži vien šīs te lietas, ko es arī es tā pieredzējis vīru vakros, nu jau piektais gads kā nekā, kad ļoti daudz saka, jā, tas, ko es dzirdēju, vai pēc kādas liecības, vai pēc šīs uzrunas, kad ir, tas ir par mani tieši šobrīd. Un cik spēcinoši ir jādzirdēt, kad kāds cits arī tam ir izgājis cauri, un es neesmu vienīgais tāds šeit uz pasaules. Ja, un un citreiz arī var paprasīt šīs te lietas, ja, varbūt ir divi, trīs ceļi, kā tu no tās savas vietas, kur tu esi iestidzis, vari tikt ārā. Ja, un iespējams, tev bija padomā prātā šis viens variants, ja, bet šajā vakarā tu izdzirdē vēl divus citus. Ja, un iespējams apvienojumā rodās ceturtais, un tā ir tava izeja ārā no purva.
1: Tieši tā. Un visbīstamākā vieta, kur mēs varam būt, tas ir palikt vieniem pašiem. Un palikt vieniem pašiem un varbūt iekrist kaut kādā sevi žēlošanā iekšā un palikt neaizsargātiem.
2: Jā, es varbūt tādu īsu piemēru, par cik Mārtiņa zina, kad esi kādus gadus darbojies arī meža nozarē un dažien arī šie te novērojumi, kur mēs katrs braucot pa ceļu varam pastīties. Parasti izstrādājot mežu, atstāja tādus vientuļos kokus, ja, jeb šos eko kokus, kas ir domāti tā kā tur sēklām, vai es nezinu, kam viņi tur tiek atstāti, ja, nesu meža nozares profesionāls.
1: Kukaiņiem.
2: Nu, jā, dažādām lietām. Bet pēc pirmās vētras, jā, tādas nopietnās, es parasti redzu, ka viņi ir izgāsti, kad saknes ir pret sauli, jā, un šis koks ir beidzis savu dzīvi. Un tāpēc ir tik svarīgi, kad mēs arī esam kā koki mežā, un kad mēs esam kopā, jā, tad nāk visādāks vētras, vēji, mēs spējam to izturēt. Bet tad, kad mēs paliekam vieni, līdzīgi kā šie eko koki, ja, cirsmā, tad pie pirmās vētras bieži vien viņus izgāž. Un tad tā sakna sāk kalst. Un tāpēc, jā, es arī pievienojos, Mārtiņ, tavam uzsaukumam, nepalieciet vieni.
1: Tieši tā. Un jūs arī varat neatstāt mūsu vienus, un studijā ir telefona numurs, kuros jūs arī varat rakstīt kādus novērojumus par tēmu, par kuru mēs šodien runāsim. Numurs ir 25442288. Atkārtošu vēl vienreiz, 25442288. Un šodien es gribētu sākt ar nelielu statistiku. Un šī statistika ir apkopota Savienotajās valstīs un Eiropā, un realitāte un bišķiņ viņa arī ir skarba. Un šī statistika saka, ka daudzās rietumu un Eiropas draudzēs 60-70% apmeklētāju ir sievietes. Un gatavojoties šim raidījumam, parunājot ar kādiem mācītājiem, es saprotu, ka tā nav tikai statistika, tā ir realitāte. Un arī Latvijā tā ir realitāte. Un Šodien mēs gribētu parunāt un pameklēt atbildes uz jautājumu, kāpēc vīriešiem draudze kļūst arvien neaktuālāka. Un kādi, Jāni, tavi novērojumi ir šajā jautājumā?
2: Es, protams, arī redzu šo te pašu ainu, ja, ko parāda statistika. Protams, dāmām ir jāiet uz draudzi, uz baznīcu, ja, tur viss ir kārtībā. Bet kā palielināt, kā uzrunāt? Man pašam arī bijis bieži vien šis te jautājums, kāpēc vīru sirds ir kaut kā, nezinu, grūtāk aizskart, jeb kāpēc tā neaicina. Es pats esmu runājis ar kādiem vīriem, kas sevi uzskata arī par ticīgiem. Es saku, kāpēc tu nenāc uz draudzi? Viņš saka, kā, nu es jau tojos Dievam pats. Es iekāpu laivā, iebraucu ezerā. Mums vēl ir Valmērā tāds Burtnieka ezers, ja, un Burtnieka ezeram krastā ir Burtnieka baznīca. Viņš saka, es jau makšķerēju un skatos uz to baznīcu un sajūtu Dievu tuvumu, ja, bet nav jau tā runa par to ēku, bet par to, ka mēs varam būt draudzē šajā te vienotībā, ja, ka mēs neesam vieni. Tieši pats, kas attiecās šiem te vīru vakariem, ja, nepalikt vienam. Tieši tas pats ir arī par to, ka būt draudzē. Bet arī tā parunājoties, es tā saprotu, ka vīri neredz, vismaz tie, ko es esmu runājis, ka tā kā nesaredz, tā kā, nu kāpēc man tur būt? Ja, ir šis jautājums, jo bieži vien, kad vīriešu cilvēkam ir tāda, nu, viņš grib redzēt to rezultātu, varbūt uzreiz, varbūt kaut ko taustām, ja, tādu, kad, es uzreiz jūtu pārmaiņas, ja, šidais bija priekš manis, ja, tagad es zinu, kā darīt, jo bieži vien jau sprediķi, nu, nemāc, kā skrūvu pareizi ieskrūvēt, ja, un vēl kādas lietas, kad, nu, tā praktiskā sadaļa, ja, un tad bieži vien tas jautājums ir pretī, nu, kāpēc man tur būt? Ja, ko man tur darīt. Pat no tādiem, kas, jā, ikdienā varbūt paši lasa bībeli, lūdz, ja, bet neredz šo te būt tur klāt esošam. Un tas ir tāds, man tāds jautājums, kā tu minēji, ja, statistika no ASV, un visā pasaulē tas ir. Un iespējams, ka arī pati šī te baznīcas struktūra, ja, dievkalpojuma forma, un viss ir, varbūt, kad ir arī pielāgota nedaudz vairāk dāmām, un līdz ar to jūtās tur ērtāk. Un vēl vien tā dota šķautne, ko es arī tā pie sevim domāju, ka mums bieži vien mēs tā kā jaucam šos terminus, un vispār pēc būtības, kas ir reliģija un kas ir ticība. Dogam man vairāk nāks skaidrot nu, pasaulīgiem cilvēkiem. Ja. Kā jūs jau tur reliģiozie? Ja? Un es saku, es neuzskatu sev par reliģiozu. Es uzskatu sev par ticīgu. Un ka tur ir ļoti liela atšķirība. Un bieži vien, ja mēs nesam tādi ļoti reliģiozi un tikai domājam un rūpējamies par to ārējo, tad bieži vien arī tas ir tāds, kur sajūt tādu liekulību, ja, un bieži vien tieši vīri ir tie, kas saka, priekš kam man tur iet, es taču zinu, kā viņš dzīvo ikdienā. Nu, tas brālis, kurš ir skaisti sapucējies un sēž pirmajā rindā, viņš saka, nu, kāpēc man tajā liekulībā tur piedalīties, ja, un tas ir tas, nu, kas ir tā kā novedis, ja, pie tā, kad es atceros, mēs pagājušajā raidījumā, kad es biju šeit pie tevis, ka mēs runājam par šo zemes sāli. Ja? Nu, ka sāls ir kļūsi nederīga. Ja? Tad tā vien ir zemē liekam. Ja? Kā tu pats teici, pretslīdes materiāls. Ja? Mm-hmm. Kad nu, nav vairs tā asuma, ka mēs vairs neesam ne tā gaisma, ne tas kaut kas pošs, ja, pasaulē, un tāpēc ir tur vīram jautājums sirdī, kāpēc man tur iet, es neredzu nekādu atšķirību tajos cilvēkos, kas iet un kas neiet. Tāpēc ir jautājums, vai mēs ticam, lasam un dzīvojam pēc vārda, vai tikai ārēji izpildam kāds reliģiozs rituāls. Tā ir ļoti nopietna tēma, es domāju.
1: Tieši tā. Un es aicināšu arī klausītājiem, kas mūs klausās, atšķirt vaļā savas bībeles. Un man tā liekas, lai mēs ieraudzītu, kā aizsniegt vīrus, mums ir jāsaprot, ar kādu mērķi Dievs vīrieti vispār radīja. Un pirmā mūzes grāmata, otrā nodaļa, 15. pāns. Atkārtošu vēlreiz, pirmā mūzes, 2.15. Un tur mēs lasam šos vārdus. Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdens dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Un interesanti ir šeit arī tie vārdi, kas ir ebreju valodā šis vārds, ka Dievs ņēma cilvēku, nozīmē Dievs apzināti ieliek vīrieti vidē, kuru viņš ir sagatavojis šim vīrietim. Un vīrietis nav radīts vienkārši eksistēt, bet viņš ir ievietots tajā vidē ar konkrētu uzdevumu. Un kur tad Dievs viņu ielika? Viņš viņu ielika dārzā. Bija konkrēts uzdevums un uzticēta konkrēta vieta. Un es gribētu teikt, šis dārs šodien varētu būt arī draudze, jo vīrietiem vajag lauku un vietu, kur viņš var darboties. Nepietiek ar to, ka viņš atnāk un tikai apsēžās un vienkārši eksistē. Un šeit parādās arī šis vārds, ka Dievs ielika vīrieti ēdens dārzā, lai viņš ko darītu? Lai viņš koptu šo dārzu. Un šis vārds kopt nozīmē strādāt, kalpot un attīstīt. Šis vārds vispār nav pasīvs, tas ir darbs, kurš ir vērsts uz progresu un rezultātu. Un pēdējais vārds ir sargāt. Un šis vārds sargāt nozīmē aizsargāt, uzraudzīt un cīnīties. Un vīrietis ir aizsargs, sargs un karotājs. Tā ir vīrieša identitāte, jo, kad mēs paskatāmies arī, kā vīrietis ir radīts, viņš ir radīts, lai viņš būtu mednieks, lai viņš būtu kāds, kurš sargā, kad vīrietis ir tas, kurš ir nomodā. Ja? Un, bet man tā liekas, tieši mēs esam kaut kur ar draudzēm iekājuši tanī pretējā lauciņā iekšā, kur baznīca un draudze bieži vien piedāvā pasēdēt, paklausīties un justies labi. Bet vīrietim vajag kaut ko darīt, ne tikai sajust.
2: Es tā klausījos un domāju, tā arī ir pēc novērojumiem, empiriski novērojumi, kad patiešām tas, kas mums ir vajadzīgs, jā, Bībele, lūkšana, draudze un kalpošana. Es tā domāju, kāpēc kalpošana. Un tas ir tieši tas, ko tu tikko lasīji, ka patiesībā kurus vīrus tu ikdienā, jeb visos draudzes pasākumos sastopi draudzē baznīcā. Tos, kuriem ir kaut kāda kalpošana. Tā tas ir, kad tev vajag to darbu, ja, kaut kādu, lai tu sajust to jēgu, kāpēc tu tur esi. Un tā bieži vien ir, un īstenībā no tādas pieredzes, es arī zinu, ka tas ir tas, kas tev ļauj nu, tā kā stiprināties un palikt tajā ticībā. Jo bez draudzes ir grūti vienam būt, vai ne? Un līdz ar to tad tas, ko tagad to lasot, tā aizdomājos, ka kas, nu, draudzes vadītājiem, ja, kas ir varbūt gani kā mācītāji padomēs un vēl vadošos amatos, ir jādomā, kā vīriem nu, dod šīs te kalpošanas. Dažādas kalpošanas, un tas arī ir viena no tādām lietām, ja, kas tevi pietur, nu, ka tev veidojās kaut kāda atbildība, ka tu nenāc tikai sēdēt, jo bieži vien jau ir tā, ka vismaz mums vīriešiem kaut kur ejot, mēs gribam nu, kaut kādu jēgu un nozīmi būt. Nu, ko es tur braukšu vienkārši pasēdēt, vai ne? Un tāpēc tā ir tāda atslēga, nu, ka tu ej vienkārši lietu, ja, pie durvīm sagaidīšanas kalpošana, ja? Vēl kādas lietas, kad no tevīm paprašot atbildību. Un tā arī ir svarīga lieta. Un arī pašiem vīriem, kas tagad arī klausās, ja, un domā, ko viņi tur runā, bet piesakies kādā kalpošanā. Tu redzēsi, ka tev uztic kaut kādu atbildību, ja, un kā tas veidojās. Un tas arī Dieva princips, Dieva likums. Esi uzticams pie mazuma, tev iecels pār vairāk. Ja, mēs zinām šo te Jāzepa stāstu, ja, kurš redzēja sevi pēc kūlīšiem, ja, pēc vēl šīm lietām, ko viņš redzēja, ka viņš būs kaut kas liels un viņa priekšā klanīsies. Bet viņš palika uzticams līdz galam, visur, kur viņš gāja, arī pie mazuma. Un tāpēc arī citreiz es redzu arī vīru sirdīs, kas apvainojās. Kāpēc es gribēju būt... nezinu, pie skaņu pults un būt par operatoru, ja, kas visu regulē, visu dara, man tur nelēž, man tikai pie durvīm. Bet tu biji visas reizes pie durvīm, kad tev teica, esi šovakar. Kaut kur ienāca rūgtums sirdī un teica, nu, ja man pie pults nelēž, ja, tad es nenākšu vairāk. Un tās ir tās lietas, kas arī ir bībeles princips, bībeles likumi, kuriem spēks ir pašiem sevī, būt uzticamam šajās te lietās. Un atkal no otras puses vadībai, ja, tad skatīties, kad piešķir šīs te mazās kalpošanas, kad mēs atrodam kaut vai vienkārši lietu pēc dievkalpojuma izslaucīt telpu. Ja. Un varbūt, ka šīs te lietas ir jādeleģē vairāk vīriem. Tas ir tas, ko es tagad tā vienkārši tevī klausoties, kad tu lasī pa šo ēdens dārzu, kad bieži vien šos te lielākās, nu, kas darbojās visvairāk draudzē, ja, kas kustās un visu kaut ko sagādā, ir tieši dāmas. Bet turbūt jādod vīriem darīt ir.
1: Tā ir, jo es esmu daudz domājis par to, kad arī mūsu draudzē, kad tu tikko runāji par šo visu, man nāk prātā kādi cilvēki mūsu draudzē, mūsu kopīgas paziņa, Edgars Kūks, un kurš katru svētdienu uzticīgi tīr kafijas automātu. Neatkarīgi no tā, kas notiek, viņš to izdara. Un vīri, atrodat vietu, kur jūs varat būt noderīgi. Un man tā liekas, ka arī šī piederības sajūta nāk caur kalpošanu. Jo Bībele saka, kur ir tava manta, tur ir tava sirds. Un varbūt, ja ne manta, tad tur, kur mēs ieguldam savu laiku, tur arī ir mūsu sirds. Un tas nozīmē, ka mēs savai sirdī arī varam norādīt virzienu, ieguldot to, kas mums ir dots, savu laiku, savu resursu un tā tālāk. Un man tā liekas, ka diezgan mēs kaut kur esam iekāpuši kaut kas no tā, ko tu minēji, mums ir maz misijas, bet diezgan daudz sajūtas. Un tas ir tas, ko tu minēji makšķerēšanu. Es biju kādu laiku aizrāvies ar to, un tu vari stundām sēdēt un spļaudīties laivā, jo tev nekas neķerās. Bet tad, kad pieķerās, tu dabūn enerģiju atkal uz kādu pusgadu sēdēt. Jā? Un man tā liekas, ka vīri ir vērsti uz rezultātu. Ir jābūt kaut kādam rezultātam. Vīram ir jāredz, ka viņš ir kaut kur noderīgs.
2: Man jau liekas, vispār, ja tā skatās cauri Bībelē, ja? Nu, tā ņemot vērā kontekstu, neizraujot ārā, kad Kristus ļoti daudz runā par šo te, par augļiem, par rezultātu, ja? Par vairāk jau par izmainītām sirdīm, par izmainītām dzīvēm, un tāpēc Kristus arī saka, ka, nu, jūs paliekat manī, es jūsos, ja, lai jūs jau daudz augļus nestu. Ja, bet nevis augļus nestu, lai jums tur būtu izlaidīga dzīve, ja, bet lai ar šiem augļiem jūs pagodinātu tēvu, kas ir debesīs. Un to redz apkārtējie. Un ja tas viss izpaliek, ja, tad mēs bieži vien to nonivelējam līdz kaut kādiem labklājībām, labklājības evaņģēlijiem, līdz darbu evaņģēlijiem un vēl dažādās lietās, ja, bet tas ir tā ļoti jāņem vērā, kad tiem augļiem ir jābūt un kaut kādām izmaiņām ir jābūt. Un ja tās nav, tad arī notiek šī te, nu, es negribētu tagad teikt, ka tā ir atkrišana, ja, bet neiešana vienkāršākā veidā. Un bieži vien jau, es domāju, mēs kā vīrieši nebaidāmies no grūta ceļa, ja, bet mēs negribam bezjēdzīgu ceļu. Nu, kad tu vienkārši redzi, ka nu, tam nav jēgas. Ja, un bieži vien tas tā ir, kad tu sarēdzi, nu, ka nav jāiks, ka tas ir tikai ārējais formāls pasākums, kas ir rituāli jāaizpilda, un nu, kāda labuma nav. Nu, es eju vienu mēnesi, divus, vienu gadu, divus gadus, trīs gadus, un es saprotu, ka nav ne izmaiņas manī, ne kaut kur apkārtējos, mēs vienkārši ejam pasākumu pēc. Un tad ir tas, kad vīrs saka, nu, tā es labāk brauc ar to laivu ezerā. Ja, liederīgāk. Nu, arī atpūšos tajā pašā laikā un liederīgāk pavadu. Un tas, ko tu pareizi saki, ir jābūt tajai misijai. Bet to misiju var uzstādīt, nu, nu, tas ir jānāk no augšas, ja, no draudzes vadības. Ka mēs tagad ejam un daram šo, ejam un pildam šo, un, un ka tādā veidā iesaisti. Caur iesaisti, lai, lai, lai ceļš nebūtu tur viegls, ja, bet lai viņš ir jēgpilns.
1: Jo man tā liekas, ja... Ja sievietes vairāk domā par šo piepildījumu un kā mēs jūtamies, ja, tad vīrietis domā, kur ir uzdevums, kur ir kaut kāda kauja, ko izcīnīt, kur ir kaut kāds mērķis. Un patinot atpakaļ, atceroties arī kādas talkas, jebkura, kādās draudzēs, un esot kādās draudzēs talkās, tas, ko es esmu pamanījis, tikko man nāca tāda atklāsme, ka tur pat neticīgi vīriet līdz palīdzēt, ieguldīt kaut kādu darbu, jo viņš var būt... noderīgs. Un man tā liekas, ka mums ir jādod vīriem kaut kāds mērķis. Mums ir jādod vīriem kaut kas izmērāms. Kad vīrs var justies, hei, es varu nomērīt, šeit es esmu vajadzīgs. Un īstenībā mēs jau kādu laiku draudzē par to domājam. Tāls Baptists draudzē vieta un mums neatļāva telpas, bet tas man tāds personīgs pārdoms ir par to, kad, kas mums parasti vada svētdienas skolas?
2: Kādu no māsām.
1: Kādas no māsām. Un tas ir ļoti labi, un māsas jūs darat fantastisku darbu. Un paldies jums par to. Un tā mana doma bija tāda, bet kā būtu, ja puišus, kas ir 12, 13, 14 gadi, kas ir, nu, jauni tīņi, kā būtu, ja tēvi ietu viņiem vadītu? Kā būtu, ja tēvi, un mēs viņu ne, un mums tā doma ir, ka mēs viņu nesauksim par, par svētdienas skolu, jo, jo 12-gadīgam bērnam ir grūti iestāstīt, ka viņam ir jāiet uz svētdienas skolu, jā? Bet ka mums tas nosaukums tā būs virsotne, kur viņi var iet, un vīri arī var kalpot ar vārdu, kur vīri var kalpot praktiski, kur vīri varbūt var uztaisīt kādus pārgājienus bērniem, kur vīri var būt noderīgi. Jo mēs draudzēs vīrus nevaram noturēt tikai ar skaistām dziesmām un sēdēšanu.
2: Nu, tas ir tas, ko es saku, tas ir tas, nezinu, izkārtnes pasākums, ja? Kur, kur tu jau zini, kad, kad dziedāš šo, to un to dziesmu. Ja? Un turpat pazūd bieži vien šī te, nu, tāda patiesā pielūksme, ja, ar kādu sirdi tu esi atnācis. Bet tas veidojās ne jau no, no pielūksmes cilvēkiem, bet no, no katra viena paša sirds. Jo tas jau, kurš ir jau nolēmis, ka viņš tā īsti vairs negrib nākt, tad viņš jau vispirms savā apziņā nav tur uz vietas. Ja, ir, ir, ķermenis ir atnācis, ja, bet tu jau domāsies kaut kur citur. Un vienkārši nosēš tajā. Bet šī tā ir laba doma, jā. Man tik vairāk iešāvās tādiem 12-14 gadniekiem, vai tik nebūtu jāsēž un jādzird vārds, ja, pašiem. Jo viņi jau tādi...
1: Divreiz mēnesī tas ir vārds, un divreiz mēnesī tā ir svētdienas.
2: Ļoti labi.
1: Ja, un, un katrā ziņā, kad... un atkal, iesaistīt vīrus, un jo mēs arī pieaugam, kad mēs gatavojamies kaut kam. Mēs esam spiesti lasīt, mēs esam spiesti meklēt, mēs esam spiesti klausīties, un visvairāk mēs pieaugam tad, tad kad mēs svētījam citus cilvēkus.
2: Jā, jo es īstenībā pa savu ticības dzīvi es esmu ļoti pateicīgs mācītājam Modri Mozolinkevičam, kurš īstenībā mani iesaistīja diezgan ātri dažādās draudzes ikdienas lietās, ja tur gan kārtības kalpošanā, gan dievkalpojumu vadīšanā, nu, kas tev piespieda, tā kā, nu, ja pa kārtības kalpošanu, tad, nu, būt, ja, ka tev ir jābūt pirms dievkalpojumu, tur ir jāsagatavo kaut kādas lietas, ja, un, un atkal par dievkalpojumu vadīšanu, ja, ka tev ir, nu, jālūdz pirms tam, jāgatavojās, viss tas, un, un es tā domāju, tad 11 gadi ir pagājuši, un es domāju, ka tajos sākuma gados tas bija tāds, nu, ļoti liels punkts, ja, kas ļāva tev, nu, kaut kādos brīžos, kad tu gribēji slīdēt prom, jā, palikt. Un patiesībā šitais te ir tāds, nu, angliski saka to win-win, jā, jeb uzvaras-uzvaras stratēģija, jā, kad iegūst gan pusauģi, gan iegūst paši vīri. Jo tas, ko arī skolas sistēma saka, kad ir ļoti grūti, jo Tur arī tā statistika ir pat vēl atšķirīga. Nevar teikt sliktāk, jo sievieti kā skolotāji nav nekas slikts. Jā, tāpēc nevar teikt sliktāk, bet šī statistika ir tāda, ka 10% vīriešu un 90% sieviešu. Tāds ir skolu kolektīvs. Jā, vai viņš pat šodien ir pat vēl. Varbūt, ja mēs paņemam nost administrācija un šīs visas lietas, tad tieši tas skolotājs, kas aiziet skolēna priekšā, pat tā statistika varbūt ir vēl, kad sieviešu skaits ir vēl lielāks. Un tāpēc ir kaut kāds tas bieži vien, kad man arī sanāk braukt pa kādām skolām un novadīt lekcijas. Jā, vienkārši tāds par kaut kādām konkrētām tēmām. Un tad arī citreiz tu ieeji tajā tīņu klasē un tu redzi, kur man bija vienas klases tikokā, kur bija 90% puiši, jā, un tu pilnīgi jūti testosteronu tajā klasē, jā, un kur ir atkal meitenes vairāk, un tā ir tā estrogēta klase, jā, un daudz mierīgāk, ja tur klausās, un nav tās sansensības tādas, un šis te viss, un tāpēc man tagad ir ļoti labi, kad arī tas mācības spēks šajā pašā virsotnē, jā, ja svētdienas skolā, ir tas, kad ir arī šie te vīri iesaistīti. Un tas, kad arī vīram, jā, patiešām ir tā vieta, kur kalpot, jo tā kalpošana ir, tagad atskatoties savu ticības dzīvi, es redzu, ka tā ir bijis ļoti liela nozīme. Ļoti liela nozīme. Un tāpēc arī tā kārtība, ja, kad tu lasi, kad tu lūdz, kad tev ir draudz un kad tu kalpo. Un tam ir, un tad būs rezultāts, tad būs tie augļi, ja? Un tam ir jābūt tiem augļiem, un tad jau katrs vīrs pats arī jūt to, kad tava dzīve mainās, tava uztvere mainās. Un es vienmēr atceros arī šo stāstu par sevi, kur es biju ģimenei pirmais, kas nāca pie Kristus, tad nāca vidējais brālis, tad jaunākais brālis, pēc tam vecāk, un zinu, man jaunākais brālis bieži vien tā saka, viņš saka, es kā to atgriezies, viņš saka, es redzēju pārmaiņas savu abu brāļu dzīvēs. Ja, un ja es redzu tās pārmaiņas, tad Dievs ir, jo es sapratu, ka viņi sevi tā mainīt nevarēs. Bet tas bija dēļ tā, ka bija šī te kombinācija. Es nevaru teikt, ka tas ir tad, ka es biju kalpošanā. Un arī Valtis, mans brālis, arī bija kalpošanā. Ja, bet mēs darījām to kopā. Tā bija vārdu lasīšana, lūkšana, ja, ka mēs esam draudzē un kalpojam. Un pēc tā, principā, mainījās visas šīs te lietas. Mainījās laulība, mainījās attiecības ar apkārtējiem. Ja? Un tie bija tie augļi, kas pagodina tēvu, kas ir debesīs, un kas liek atgriezties arī jaunākajiem brālim, un atzīt Jēzus Kristu par savu kungu un ķēniņu, ja? Un par savu glābēju, un uzticēt savu dzīvi. Un beigās pastīties, ka, hei, es daru šito pašu, arī mana dzīve mainās, arī manas attiecības mainās, un tas ir tas, ko vīrs grib sajust, ko viņš grib sataustīt. Jo nevelti Bībele saka, pēc augļiem jums būs to pazīt. Jābūt kaut kam izmērāmam. Un ja mēs runājam tikai par emocijām, vai tas gan bija foršs dievkalpojums, un tad uzprast, par ko bija vārds.
1: Par Jēzu.
2: Par Jēzu, jā, par Dievu kaut kas bija. Par ticību. Un tāpēc ir tik svarīgi šīs te tādi ikdienas solīši, ikdienas principi, ikdienas lietas, kas ir svarīgi ņemt vērā. Un arī pašiem būt tai pazemīgajai sirdī, ja, un teikt, paldies Dievs, ka es šito dzirdu, ja, ka es varu nedaudz pamainīties. Un iet un darīt. Un tā ir tā pazemība, ko tikai Dievs var izdarīt, jo vīrietim ar tādu augstu testosterona līmeni, ja, būs pagrūti tagad atzīt, kad jā, darīju nepareizi, ja, tagad iešu un darīšu savādāk. Ja, un patiešām pakļaušos. Ja, pakļaušos. Un tā ir lieta, ko Dievs mūsos var izmainīt. Un pēc tam tie panākumi ir, viņi ir neizbēgami. Viņi būs privātajā dzīvē, ja? Viņi būs tavā darba dzīvē, visā, jo tie ir Bībeles principi, kas strādā paši par sevi.
1: Vīriets, es lasīju vienu grāmatu, kur man ļoti patika, ka bija rakstīts, ka vīriets spēj pakļauties tikai tad, ja tas ir augstāku mērķu vārdā. Un tas, ko tu teici, par kalpošanu, par iesaistu kalpošanā. Arī man ir jāsaka paldies Modrim Ozolinkēvičam, jo viņš bija tas, kurš savā laikā, kad es atgriezos pie Kristus, un mana atgriešanās bija ļoti saistīta ar viņa kalpošanu rehabilitācijas centrā. Un tad, kad mēs pārvācāmies uz Rīgu un nācām uz dzīvības avotu, es atceros, ka viņš bija tas, kurš iedrošināja arī vadīt dievkalpojumus, pirmoreiz sludināt, jā, un tā kā paldies, Modri, ja tu klausies. Un, bet es gribētu teikt pēc tā, ko mēs runājam, vai nav tā, ka mēs esam iekāpuši tādā komforta kultūrā bišķiņ, ka mēs esam izkāpuši no izaicinājuma kultūras un esam iekāpuši tādā komforta kultūrā, kur viss ir paredzams, kur viss ir drošs, kur viss ir, nu, pēc scenārija.
2: Jā, mēs esam aicināti uz līderību. Nu, tas ir, nu, nevēl tu teici par Ādamu, ja, kur ielika dārzā, viņam deva uzdevumu būt par līderi. Vai viņš bija savu uzdevumu augstumos? To mēs varam apspriest. Ja.
1: Citā raidījumā.
2: Jā, citā raidījumā. Vai tik nebija tā, ka Ādams klusēja un tam bija sekas? Ja. Vai viņam bija jāatļauja vispār tajai čūskai runāt ar Ievu? Ja. Bet tas ir cits stāsts. Bet patiešām, kad izaicinājums ir nomainījis, jeb komforts ir nomainījis izaicinājumu. Un ja mēs tā pastamies arī nu, uz Latvijas tādu jaunāko laiku vēsturi, 36 gadi, tūliņ 4. maijs, svinēsim šo brīvības un neatkarības atjaunošanu. Un kad teica, ka tāda 90. Gadu, kad baznīcas ir pildās, ja, dievnamie atkal kļūst pilni, draudzes plaukst un šī tāda atzimšana, ja, jo bija izaicinājums, nedrīkstēja pirms tam, tagad drīkst draudžu atjaunošana, misija, ja, iet krāsot solus, likt visu vietās, atjaunot dievkalpojumus, rakt veidot un es bieži vien aizbraucot uz kādām draudzēm, ir bildes,

0: par to, ka pēc tik bieži šīs izdegšanas un dažādas likstas psiholoģiskās, ja, tāpēc, ka mēs aizvien vairāk un vairāk attālinamies no sava dabiskā. Mēs sēžam daudz, mēs nekustamies. Ja, zinu, ka tu arī daudz runā par šo pašu testosteronu un visu. Nu, ja tu sēdi daudz, nu, tad tev viņš vienkārši, viņam nav kā veidoties. Ja? Un līdz ar to tad mēs ieejam tādā sēdēšanas kultūrā. Un es esmu dzirdējis par tādu salīdzinājumu, kad sēdēšana ir tā kā jaunā smēķēšana, apmēram kaitīgumā nozīmē. Ja? Un līdz ar to tad, tas ir tas, kas ir iztrūcis noteikti. Šī te misijas nebūšana, ja? Izaicinājums aizstāts ar komfortu un atbildība, ja? Kad mēs tagad būvēsim, darīsim, celsim ar vienkārši patērēšanu. Un tāpēc, manuprāt, ir, kad vīrietis sevi vairs neredz. Viņš neredz jēgu savai esībai tur tajā solā vienkārši nu, atsēdēt un noklausīties.
1: Jo, ja mēs paskatāmies arī tādas mūsdienu divkalpojumus, un es atceros savā laikā, kad es biju mazs bērns, un mēs gājām uz Jelgavā uz divkalpojumiem, un bija lūkšana vakar, kur visi lūdza. Bija dziesmas, kur dziedāja šīs himnas, kas bija burtiski himnas. Un šobrīd mēs esam iekāpuši tādā, angliski viņš saucās entertainment, tādā izklaidējošā saturā. Mēs aizim uz draudzi, ir slavēšana, mēs vērtējam 10 baļu sistēmā. Nu, kāda bija slavēšana? Es jau to esmu teicis, pie manīm pienāca kāds vīrs, viņš saka, man šodien neuzrunāja slavēšanu. Es saku, tas ir baigi labi, jo tevi arī neviens tā kā neslavēja. Tāds nebija mērķis, jā. Un mēs sākam vērtēt, bija laba slavēšana vai slikta? Bija labas dziesmas vai nē? Un tad ir šī svētrunas daļa, kas ir domāta, lai mūs mobilizētu un likt mums aizdomāties par kaut ko. Un mēs arī sākam vērtēt, nu, uzrunāja, neuzrunāja, nu. Un bija joki, nebija joki, bija nopietni, bija smieklīgi, bija forši. Un tad tu tā klausies un domā, bet pagaidi, tas ir kaut kas pavisam cits no tā, kam Dievs draudz ir radījis. Jo Dievs draudz ir radījis, kad man patīk kāds citāts, es pirmo reizi viņu izlasīju daudz gadus atpakaļ, un tur ir teikt tādu vārdu, ka pirmie kristieši, viņi negāja uz draudzi, viņi dzīvoja kā draudze. Kad katrs, kurš bija draudzes sastāvdaļa, viņš zināja savu vietu, viņš zināja, kā iesaistīties, un viņš zināja, kā viņš var būt, esot draudzē par svētību citiem cilvēkiem. Šodien no tā mēs esam iekāpuši tādā, nu, komfortā. Mēs esam aizgājuši līdz tam, pat kad mēs čīkstam, nu, kaut kā beņķi baigi tādien, nu, nebija ērti, jā. Un man tā liekas, kad tas ir atnācis tieši ar šo te komforta kultūru, jo komfortam ir viena laba, viena tāda īpašība, un komforts ir labs, bet viņš prasās ar vien vairāk, un ar vien vairāk, un ar vien vairāk.
0: Komforts un slinkums dzen pasaules priekš attīstībā. Un kādreiz varēja sēdēt uz koka beņķa, jā, un vispār nebija nekāda problēma, tad vajag aizvien mīkstāk, un tad tie beņķi nav īstais leņķis tur mugurai, un dažādas šīs te lietas, bet mēs patiešām esam sākuši mērīt emocijas, jā, cik man tas emocionāli aizskāra vai neaizskāra, nu nevis augļus. Un tā ir ļoti nu tāda pamatīga lieta, kur man tādās visa rietumu pasauli tajā iet virzienā. Un tas ir, es neesmu vispār pret attīstību, ja, pret izaugsmu un visu šo, bet visām šīm lietām komfortam ir tās blaknes. Un tas ir jūtams, un pabraukājot varbūt par tālākiem rietumiem, kas ilgāk šajā laikā dzīvo, tad tu tā kā redzi, ka tā novirzīšanās paliek aizvien lielāka. Ja, un mēs ļoti esam dzirdējuši, ja, par šīm te lietām, ko dara rietumu baznīcās, ja, par viendzimumu laulībām, par vēl dažādām lietām. Un pašam nesen es varbūt neminēšu

0: kuru valsti, bet stāvēt divnam priekšā un tu redzi, ka stāv valsts karoks un, un šis LGBT Q plus, kāds viss šis akronīms ir, karoks otrā pusē. Un tev tāds divējādas sajūtas veidojās to visu vērot. Jo, ja tu tā, no vienas puses tā kā iekšējas kaut kādas dusmas, ja, kur vēlies vienkārši iet plēs nost karogu, un tu beigās saproti, kāda jēga tam, ka tu noplēsi. Tas jau nāk no iekšas uz āru. Ja, kad mēs to visu vienkārši komfortā aizpeldam prom, un vispār nesam vairs nekādas sals. Ja, tajā visā. Un vienkārši esam foršā koncerta pasākumā, ja, kas tevi vispār nemaina. Kad nemaina tavu raksturu, kad nemaina tavu pasaulīgo, cilvēcīgo būtību. Un kā ir šī rakstu vieta, ja, kad, jūs, kad mums ir jābūt zemes sālī. Un arī ir, ir citas rakstu vietas, ja, kas saka, ka jūs esat... tā gaisma, ja, kas spīd šeit pasaulē. Un kad jūs esat tie, kas spīd samaitātas un sabojātas pasaules tā kā vidū. Un to jau raksta vairāk kā 2000 gadu atpakaļ. Ja, tas nozīmē, ka tā samaitātā pasaule jau bija arī tad. Un, un tad ir tas jautājums, vai ir kas nu, parāda tādu piemēru, ja, kas spēj stāvēt, būt par vīru, par tēvu, ja, tajā visā vidē un parādīt, ka tas ir labāk. Jo pēc augļiem vajadzētu būt kaut kam labāk. Un, un tāpēc tā ir tāda, kur mēs, es mēs tā pie sevīm to tā definēju, ka mēs bieži vien pārvērtējam žēlastību ja, pēc būtības. Es vismaz savā dzīvē šo Jēzus Kristus žēlastību vērtēju ļoti augsti un to, kad patiešām Kristus man izrādīja žēlastību un ļāva man atgriezties. Jā, atgriezties pēc būtības un sāka ļaut mainīties. Un es žēlastību drīzāk definēju, ka tā mums ir katram vienam dota nepelnīta jauna iespēja, ko mēs paši nevaram nopelnīt. Bet mēs bieži vien tā kā gribam žēlastību pagriezt tādā nu, kad, nu, žēlstībā jau mēs visu varam darīt. Un tev rodās tāda kā visatļautība. Es tā to varētu definēt. Kad rodās tāda visatļautība, un nu, es jau žēlstībā šito. Un es žēlstībā to, un žēlstībā man šitais. Un beigās pasties, ka nav jau vairs nekā.
1: Bet vai nav tā, kad mēs draudzi šobrīd vērtējam pēc dāvanām, nevis pēc augļiem.
0: Ko tu domā ar dāvanām?
1: Jo, ok, paskatamies. Agrāk, nu, kā jau es teicu, gāju uz dievkalpojumiem, vīri dziedāja šķībi, greizi, nepareizi, bet viņi dziedāja slavas dziesmas tam kungam. Tagad mēs pasakam, hei, nu, ja tu... un atkal, ir jābūt kaut kādai arī profesionalitātei, jā, bet... Bet šobrīd mēs vērtējam pēc tā, nu, cik profesionāli lietas notiek. Mēs skatāmies nevis uz sirds attieksmi, bet uz to, cik tas ir ārēji skaisti. Līdzīgi arī varbūt ar dievkalpojumiem, kad mēs skatāmies, kuram ir tā dāvana varbūt runāt skaistāk un gudrāk, nevis uz viņa augļiem.
0: Man jau liekas vispār... augļi, kas ir auglis, ja? Mēs zinām šis svētā gara auglis, ja, kur mīlestība, lēnprātība, ja, viss šīs te sastāvdaļas, kas raksturo šo te vienu augli. Un tas, ko tu arī saki, ja, un arī tas, ko es mēģinu pateikt caur šo te, ka mēs caur žēlastību pazaudējam, nevis žēlastību uztaram, ka tā mums ir vēl viena iespēja izdarīt pareizi, ja, jo nu, grēks, ja, ka mēs aizšojam garām mērķim, nu, tad žēlstībā mums iedod vēl vienu būtu un ļauj šaujot vēlreiz pēc būtības, ja, bet bieži vien mēs vienkārši paliekam nu, nešaujam, ja, jo mums ir dot it kā vēl vienu iespēju, kur mēs neizmantojam, bet tas, kas pēc žēlstības tev būtu jāpiedzīvo, izmainīt sirds no spožumu uz spožumu, no godības uz godību, no dievkalpojuma uz dievkalpojumu. Kad tu ienāc dievkalpojumā un tu izej ārā kaut cik izmainīts. Un tas, tā būtu tā galvenā lieta, kam ir jānotiek. Un es tā vienkārši tā filozofējot, ja domāju, ka ja vīrs šo nepiedzīvo no dievkalpojuma uz dievkalpojumu, ja no spožuma uz spožumu, kad šī sirds tiek mainīta, tad vienā brīdī nu, tev nav ko nomērīt. Kāds es biju, tāds es aizgāju, kāds atnācu, tāds izgāju, ja, un tad ir jautājums, vai vispār dzirdēju. Un bieži vien mēs dziedam šīs te arī dziesmas, ja, slavēšanas. Es vairs neesmu baiļu vergs. Bet turpinu dusmoties, turpinu lamāties. Tad ir tāds jautājums, vai tiešām tu vairs neesi baiļu vergs, jo patiesībā jau mums ir jāuzdodas jautājums, nevis par ko tu esi dusmīgs, bet no kā tu baidies. Jo jebkuras dusmas nāk no bailēm. Ja? Un līdz ar to, tad, kad netiek izmainītas šīs te lietas, un es saku, mēs tādu rezultātu kultūru, manuprāt, vispār esam pazaudējuši. Un bieži vien tas, ko es bieži vien nemāku izskaidrot par to, ka mēs šo rezultātu kultūru esam pazaudējuši, nepareizi izprotot Dievu žēlistību, ka mēs neejam uz rezultātu, ja? Jo nu, ir taču žēlistība, un tu beigās nevar nevienam neko pārmest, jo ir taču Dievu žēlistība.
1: Bet man tā liekas, ka mēs runājam par to, ko arī sauc par lētu žēlistību.
0: Nu, tu nepiepildītu. Vai?
1: Ja, lēta žēlistība, kad man ļoti patīk, ka Titam ir rakstīts, un žēlistība tā nav teoloģija, tā nav doktrīna. Žēlstība ir persona, tas ir pats Jēzus Kristus.
0: Jā.
1: Mēs lasām Titam 2. Nodaļa 11. Pāns, kur Pāvils raksta, jo ir atspīdējusi žēlstība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Kas tad nes šo pestīšanu? Jēzus Kristus savā personā, kad viņš ir atdevis savu dzīvību par mums, Golgatā pie krusta, augšām cēlies, tāpēc, lai mēs varētu saņemt to žēlistību. Un man ļoti patika, ka es lasīju kādu grāmatu, kur kāds vīrs bija ļoti forši uzrakstījis, kad Jēzu pie krustu neturēja naglas. Viņš saka, Jēzu pie krustu turēja mīlestība pret tevīm, lai tu varētu saņemt žēlistību. Un mēs ik viens esam saņēmuši šo žēlistību, bet žēlistība jau no zaļā gaisma grēkot. Žēlistība ir zaļā gaisma uzveikt grēku. Un šeit mēs atkal, man tā liekas, šo vārdu devolvējam. Nu, žēlistība, jā. Bet žēlistība, tas ir kaut kas tik dārgs, ja mēs saprastu šo žēlistības īsto nozīmi, tad mūsu attieksme būtu pavisam savādāka.
0: Tā, man žēlistības izpratne ir tā, kur Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā, kur Kristus runā par to, ka viņš ir vīnkoks, viņš saka, nu, ka tie nederīgie zari ir nu, tā kā nozāģējami, tad tie vienkārši stāv zemē un kalst. Ja, un tad pirms tie tiek iemest ugunī, ka tā žēlistība ir, ka tev piepotē atpakaļ. Un Kristus vienmēr nāk un grib tev piepotēt atpakaļ. Bet tagad, kad tu esi piepotēts atpakaļ, tad tev jānes tie augļi ir. Vai arī tas ir, ja tu nenes tos augļus, ja, tad Bībele arī saka, kur ir ja tu zini un nedari, tad tas tev ir par grēku. Ja, un tas ir tieši tas pats, ja grēkot nozīmē aizšaut garām mērķim, ja netrāpīt mērķi, tad tev žēlistībā dod atkal uzvilkt to loku un izšaut atkal to bultu un mēģināt trāpīt te mērķi. Bet, kad tu ej un mēģini. Ja, un tā ir tā lieta, ko mēs tā kā palaižam garām. Nu, es netieku ar tām savām dusmām galā, ja man viņas ir. Un es vienkārši ar viņām dzīvoju, bet saprast to, ka tās dusmas jau nav nekas cits kā kaut kādas bailes, ko tu nu, neesi pazaudējis. Un bieži vien jau, ko tu neesi atmetis, nepazaudējis. Un bieži vien jau mums pat ir nu, tādas bišķiņa bailes pazaudēt sevi. Nu, kad, ja man noņems nostās manas kaut kādas dusmas, vēl kaut kādas lietas, jo bieži vien es sevi tajās dusmās identificēju savu vīrietību. Un, ja es viņas pazaudēšu, ja man viņas noņems nost, tad, nu, kas no manas paliks? tas arī ir tāds aspekts, kur viņu gan vairāk Bībele salīdzina ar to, ka cilvēkam tuvāk bija tums, ja, jeb tās tumšās lietas, ko viņš dara, vienkārši bija tuvāks, bet citreiz mums ir bailes arī atstāt tās lietas, jo mēs jau nezinām, ko Dievs ieliks vietā, bet katrā ziņā Dievs pēc savas bagātīgās žēlastības, ja, arī to lietu, kas tev ir tū, mīļa, un tev liekas, kā es tagad, es taču ar džekiem visu laiku tur gāju un nezinu, ko darīju, ja, bet tagad mani vairs tur nepieņems, tad es gribu teikt, ka Dievs noteikti iedos kaut ko labāku vietā. Ja, tas ir vēl viens tāds aspekts, ko es esmu arī tā satvēris. Tas gan mazāk ir tādos, nu, kas ir jau atgriežušies kristieši, ja, bet tie, kas ir ceļā, bet es vēl neesmu gatavs šito nolikt. Ja, man tā lieta tik ļoti patīk. Un viņa tak man ļauj tur sakarus veidot, ja. Ja es neiešu tur uz bāru iedzert, ja, tad es taču vairs biznesa partnerus neatradīšu. Ja, un vēl kaut kādas lietas. Un tās arī ir tādas bailes, ja, kas notur tevi ārpusē. Un tad ir tas lielais uzdevums, kas ir atkal sievām, ja, dāmām. Ik sevišķi, kur ir šīs te ģimenes, kur sievas nāk uz draudz un vīri nenāk. Ja, tad parādīt to Kristus atziņas labo smaržu, ja, par to, ka tajā pusē ir labāk. Un kad tur arī ir jāsujūt tie augļi tajā, nu, kad es tur gribu būt.
1: Es gribētu mūsu klausītājiem uzdot jautājumu. Varbūt jūs varat atsūtīt mums ziņu, kā jums liekas, kas ir iemesls, kāpēc vīri nenāk uz draudzi. Un telefona numurs ir 25442288. Un tas, ko tu teici, es tam gribētu piekrist. Un atgriežoties atpakaļ pie tēmas, kuru sev es esmu pierakstījis kā trešo punktu, vai varētu būt tā, ka mums draudzēs ir parādījusies tāda kanceles kultūra? Un ko es ar to domāju, šī kanceles kultūra ir vairāk par informāciju un mazāk par tādu praktisku pielietojumu. Jo, ja sievietes grib šīs, šo teiksim, to emociju dabūt, tad vīrietis bieži vien nejautā, vai tas ir pareizi. Viņš uzdod jautājumu, a, ko tas man maina? Ko es varu praktiski ar to darīt?
0: Jā, mēs atgriežamies pie šī tā, pie tā, ka, nu, ja es eju un kaut ko daru, tad es gribu sajust kaut kādu rezultātu. Es gribu ieraudzīt. Un patiesībā, ja mēs neesam reliģiski, bet esam ticīgi, tad varbūt tu no šodienas uz rītdienu nesajutīsi izmaiņas, ja? Bet tu sajutīsi tās izmaiņas pēc mēneša, diviem, paskatoties atpakaļ. Arī uz savu ticības dzīvi man tā, nu, pastos pagājušo nedēļu, nekāda jau baiga atšķirība nav. Pastos 3 gadi atpakaļ, wow! Kā tā varēja mainīties, gan uztvera, gan viss, un šīs te lietas, bet es to kanceles kultūru gribētu salīdzināt drīzāk ar šo te domu, ko es izteicu par reliģiju un ticību. Ka mēs pat, mēs tik ātri iekrītam tajā kaut kādā reliģiskā pareizībā, un tas ir īstenībā tas, ko mums arī Kristus rāda un stāsta savos stāstos. Ja, cauri, ko mums principā evaņģēlisti uzraksta Kristus atstātajās liecībās stāstos, ja, kad viņš jau, tā kā Jēzus teica, viņš saka, es jau neeju atcelt bauslību, ja es neeju atcelt reliģiskās lietas viss, kas ir, bet es eju viņu piepildīt. Lai jūs ar savām dzīvēm to varētu izdarīt, un es domāju, ka viss tas, kas notiek rietumos, ko es redzu, ja, tas, kur man radās šis jautājums stāvot pretī tai baznīcai, ko lai dara, ja, ka nav kas parāda šo te piemēru. Un tā ir tā lieta, ka mēs zinām, mēs ļoti labi zinām lietas. Mēs zinām likumus, mēs zinām rakstus, mēs zinām, kas ir rakstīts. Šobrīd arī nu, mums rakstos atrast kaut kādas lietas paliek aizvien vieglāk un ātrāk, un mēs to varam tik forši izdarīt, bet vai tu dzīvo to, kas ir rakstīts. Un tā ir tā lielākā lieta, kas attur un patiesība un patiesums. Vai pirmkārt jau tie, kas mēs sludinam, ja, vai mēs dzīvojam to, ko mēs sludinam, un cilvēks ļoti ātri ierauga šo te nu, patiesumu vai nepatiesumu. Bieži vien arī pārprot. Tā ir tiesa. Kad bieži vien mēs pārprotam to, kur, nu, kur tankas kaut kādas tiek izteiktas par kādu. Ja. Bet kas mums katram vienam ir jāpiedomā, vai es daru to, kas ir rakstos rakstīts. Vai es ar savu dzīvi to parādu.
1: Jā, mums ir zvans. Jā, klausamies jūs.
2: Labvakar.
1: Labvakar.
2: Bija tā, ka jūs teicāt, ka pēc vīrieši neiet tik bieži uz baznīcu tik daudz. Tāds jautājums bija.
1: Jā.
2: Nu, ir tāda ir lieta no manas puses, ko es varu pateikt. Un vēl man pazīstams arī ir, kad sievietes pārņem to visu. Izsludināšanu, ik to kārto visu, kas tur notiekās. Visu, kas tur notiekās tajā baznīcā, vairāk kā sievietes pārņem. Un vīrieši paliekas tādi neaktīvi. Un tāpēc jau un vairāk jau sievietes tas ir kā vadošākās ir. Un es to nepieņemu. Un es tad arī neeju vairāk.
1: Ok, super. Paldies pa viedokli. Klausītājs. Minēja, ka sievietes pārņem, bet man tā liekas, šeit ir ļoti svarīgs jautājums. Kur ir vīri? Ja, vai ir vīri, kas pasaka, nē, pagaidi, stop, es šeit esmu, es šeit kalpoju, es šeit daru. Un tas man tā liekas, ir tas apburtais loks, kad vīri nenāk uz draudzi un tāpēc ir jākalpo sievietē.
0: Nu, mēs bez tā Ādama nevarēsim iztikt. Mums tajā stāstā būs jāskatās. Un kāpēc Ieva vispār runāja ar to čūsku. Ādama uzdevums bija sargāt dārzu, arī no šīs te sarunas sargāt dārzu, lai tai sarunai nebija jānotiek. Čūskai nebija jārunā ar Ievu, jā, un jāsāk viņu pārliecināt. Un Ādams nebija savos uzdevuma augstumos. Un tādēļ arī notika šī krišana. Un tāpēc šie jautājumi noteikti. Mans viedoklis arī ir absolūti, kad dāmām ir jāiesaistās kalpošanā, draudzes vadībā, visās lietās, daļ tā, kad vīri vienkārši neuzņemās atbildību. Un tā ir tā arī mūsdienu vīrieša. Tur es esmu skarbs pret vīriem, to es mācu arī vīru vakaros. Un daudz kur saka, ka mēs gribam valdīt kā vīri, ja, bet negribam uzņemties atbildību. Un tā ir lielākā lieta, kāpēc mums ir daudz vieglāk atrast kādu dāmu, kur grib uzņemties atbildību, ja, un uzvelt šo atbildību viņai. Un es esmu ļoti pateicīgs un priecīgs, kad kristietība var iet uz priekšu un kad dāmas ir atsaucīgas. Ja. Bet es gribētu teikt, kad vīri, mums ir jāpiecīs savus pēcpuses, ja, un jāuzņemās atbildību. Tieši tas pats notiek, es redzu, kas ir laulībās. Ja, kad vīram ir jāuzņemās atbildība un jāiet līdz galam. Ir jāuzņemās atbildība par šo un ir jākalpo šajās te attiecībās. Gan ar bērniem, gan ar sievām. Un tāpēc arī saka, ka attiecieties pret sievieti kā pret trauslāko. Ja, kā trauslāku. Un tā ir tā mūsu loma un vispirms jau atbildības uzņemšanās. Un tāpēc vienmēr ir tā, ka draudzē, kurš varētu uzņemties atbildību par šo lietu, paceļās dāma rokas, ja, jo vīri viņas nepacēla. Tāpēc arī nevis es vairs neeju, ja es labi negribu šeit moralizēt un mācīt kādu, ja, bet paceli roku, tā kā tev mācītājs prasa, kurš varētu uzņemties atbildību. Un sākt uzņemties atbildību ar mazām lietām un Jo bieži vien arī vīriem ir tā, ka nu, es jau neiešu neko darīt, kamēr man tur nedos sludināt vai dievkalpojumu vadīt vai būt kaut kur redzamam priekšā. Tad, kad tu būsi uzcītīgs un būsi vairākus gadus iespējams, katru svētdienu atbildīgi tīrīs kafijas aparātu, tad tev arī uzticēs vairāk. Tie ir divi principi, un viņus nevar apiet.
1: Un svarīgi arī ir saprast, ka mums katram ir savas dāvanas, ar kurām mēs varam kalpot. Bet šim vīram, kas mums zvanīja tikko, es gribētu teikt, ja tu esi bijis draudzē, kur varbūt ir šī varas pārņemšana notikusi, nepaliec viens. Lūdzu Dievam, Dievs, kur tu ved man tālāk? Dievs, parādi man to vietu, kur es varu būt daļa no tavas draudzes. Jo, kad es biju ielicis reklāmas, tad video, ka mēs runāsim par šo te, kāds vīrs arī man bija uzdevis jautājumu, nu, kad es nepiedaru draudzei, man ir mans Jēzus. Un es ar dziļāko cieņu to saku, kad vīri, mēs nepazaudējam pestīšanu, bet mēs apzogam sevi. Mēs apzogam sevi, jo mēs neesam tajā vietā, kur mēs varam būt par svētību, un mums var būt par svētību. Tāpēc es gribētu aicināt, ja kāds ir bijis tādā draudzē, viņš ir pieņēmis lēmumu, paiet malā, atrodi vietu, kur tev būt. Nepaliec viens pats. Un es domāju, ļoti svarīgi arī ir saprast to, kad netiekties pāri tam arī vīriem savām dāvanām. Nelikt augstāk, netiekties, kā tu var uzlikt.
0: Netiekties pāri noliktam. Tā ir. Jo tas nav tā, kad... Zin kā, audzināt par to, kurš ir izteicis savu viedokli, ja, bet vienkārši ir principi, ir bibliski principi un ir arī kaut kāda daba. Ja, un, ja mēs pavērojam, arī Bībala to saka, ka Bībala, Dievs radīja cilvēku un Dievs manīja, ka cilvēkam nav labi būt vienam. Ja. Un tad radot visu dzīvnieku vēl, visu, ko viņš saprat, tāpat tas nav. Ja, nav piepildījuma. Nav piepildījuma ne florā, ne faunā. Ja? Vajag cilvēku. Un tas uzreiz jau liecina un arī vispār to rāda, kad gribam vai negribam, mēs esam bara radījumi. Ja? Vai bara dzīvnieki. Un stāsts par vientuļo vilku ir muļķības. Nav vientuļo vilku. Ja? Ir vientuļi vilki, kur aizies bojā, jo vilki dzīvo barā, ja, un tas ir izdomājums, ja, par tādu vientuļu vilku, kurš tur tagad iet, ja, un pats ir pašpietiekams. Cilvēks viens nevar būt pašpietiekams, ja, un tieši tā padās kā vilks. Vilks arī ir bara dzīvnieks, kuram, lai viņš būtu pietiekams, viņam vajag šo te baru apkārt, un ja tu gribi dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ir jāatrod draudze, ja, kurā tu vari būt, un kurā tu vari pievienot vērtību. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Un tas, ko tu, Mārtiņ, arī teici par to, ko netiekties pāri noliktajam. Pagaidīt, jā, pierādi sev pie mazuma un gaidi, ka tev piedāvās vairāk. Jā, un bieži vien mums ir tas, ka mēs kaut kā gribam tiekties pāri noliktam. Jā, un tam un tic man, ja tev būs dāvanas, apkārtējie to pamanīs. Jā, bet es uzticams pie tā, ko tev uztic.
1: Un redzi, kad Dievs... Ja arī vīriešos ir ielicis iekšā šo vēlmu pēc socializācijas. Kāds varbūt teiks, nu, tā nu nav. Kā tu jau minēji, es esmu bišķiņ saistīts ar mežiem, un paskatāmies, kas notiek mednieku kolektīvos. Vīri raujās tur, kur viņi ir piederīgi. Paskatāmies, kas notiek ar makšķerēšanu. Bija pirmais mājas, tikko atklāta makšķerēšanas sezona, nu, bija upes, kur no vīriem čumēja un muģēja tā, ka tur nebija kur ar laivu iebraukt iekšā. Un vīri brauc kopā, viņi to dara. Kāpēc? Jo tur ir tas mērķis medībās dabūt to medījumu. Makšķerējot, ir tā zivs beigās, jā. Un galvenais jau nav pat tā zivs. Daudz no tām zivīm pat neatnāk uz mājām, bet galvenais ir noķert to mērķi dabūt. Un es domāju, ļoti svarīgi mums arī ir sajust vīriem to garšu. Hei, es esmu noderīgs draudzē, ir mērķis, es aizeju un es varu kalpot. Un es nevaru teikt pa visām draudzēm, bet es varu teikt pa mūsu draudzi, kuras daļa arī es esmu un kur es kalpoju, kad es redzu to, kad mums ir vīri, kuriem tu vari Kristus ceļiem un lūgties, novad dievkalpojumu. Viņš saka, nē, es varu saskrūvēt, nokrāsot, pienaglot, visu izdarīt, bet to es nedarīšu. Un viņš ir uzticams tajā, viņš zina, kas ir tā viņa vieta, kur viņš var būt par svētību. Savukārt atkal ir vīri tādi kā es, kuri no tā saprot tikai to, kas ir grīdas, sienas un loks. Jā? Un, bet Dievs katru no mums lieto tajā vietā, kur mēs esam, es gribētu teikt, specializējušies, arī draudzē. Un ir ļoti svarīgi, man tā liekas, uzdot šo jautājumu. Hei, a ko es varu pienest draudzēji? Un varbūt kādam vīram ir jāpieceļās un jāaiziet pie mācītāja un parunāties un jāuzpras, hei, kur es varu būt noderīgs? Es negribu vienkārši sēdēt. Es gribu ņemt dalību Dieva darbā. Un varbūt tā nebūs sludināšana pirmajā svētdienā, kad tu paprasīsi. Varbūt tev uzticēs kādu mazumiņu. Bet esi uzticams pie mazumiņa. Un Dievs ir tas, kurš aicina kalpošanā. Un ja pat cilvēki neuzskatīs, ka tu kvalificējies, Dievs redzēs tavu sirdi un Dievs dos iespēju kalpot viņam. Mums ir kāda ziņa atnākusi, kur kāds cilvēks nav parakstījies, raksta. 1. Jāņa vēstule 2:6. Tur ir teikt tādu vārdu, kas tiecas paliekam viņā, tam pienāks arī pašam tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Šis ceļš ir šaurs un mēs vairs nepiederam sev pašiem. Dievs saka, ka bez svētas dzīves neviens viņu neredzēs. Šodien daudzi cenšas samazināt Dievu vārdu un izpatikt cilvēkiem. Tādējādi mazina bību, cilvēku sirdīs un daudzi noiet no ceļa. Kristietība ir par viņu, ne par mums. Es domāju, ja kristietība ir par viņu, ne par mums, tad vēl jau vairāk mums ir jāskatās uz viņu un nav jāskatās uz cilvēkiem.
0: Jā, nu jāskatās ir uz to, ko Kristus dara pie cilvēkiem. Un tas jau kā arī Kristus vēsts izplatījās laikā, kad Jēzus staigāja par zemi, bija tās izmaiņas, ko viņš bija darījis. Ja, ko viņš darīja pie cilvēka. Ik sevišķi, ka mēs redzam to stāstu, ka viņš aicināja savus sekotājus, ja, kad viņš gāja un parādīja to, kad ka var izmainīt šo sirdi. Arī šodienas man šķiet rakstu vieta, ja, kas ir Bible aplikācijā, kur ir tas, kad es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Un manuprāt, tā ir tā lielākā lieta, kad ir jāparādās tai lielajai atšķirībai, kad tev bija akmens sirds un miesas sirds. Ja? Un tas ir tas, kas liecina par Jēzu Kristu tevī, ka viņš ir tevī. Un kad cilvēki pamana šo te atšķirību, tas ir tas, ka mēs īstenībā visu šo laiku tā kā maļamies ap to riņķī, ja? kad ir jābūt kaut kādām izmaiņām. Savādāk, tas ir tad vienkārši izklēdes pasākums, ja netiek nekas mainīts. Tāpēc jūs saka mācība. Turieties pie mācības, tā jūs izglābsiet paši sevi un tos, kas klausās tevi. Ja, kad tā tad ir mācība, mēs kaut ko mācamies. Mēs mācamies, kā kļūt līdzīgāk Jēzum Kristum visās izpausmēs, visās sfērās, visās jomās. Jo es patiešām ticu, ka ar Jēzu Kristu var būt tā, ka tev nekas nav salausts, viss ir tādā pilnībā. Ja? Kad pat ciešanās es jūtu šo Jēzus Kristu tuvumu un pilnību un prieku. Ja? Kad es varu būt pat priecīgs ciešanās. Un šajās te visās lietās un arī nogurumā es varu būt priecīgs. Ja? Kad Jēzus Kristus ir iepriecinātājs. Un tā ir tā apziņa, kurai viņa nevar neparādīties. Ja? Kad jūs esat kā pilsēta, kas stāv kalnā, kas nevar būt apslēpta, ja? Kas spīd un rāda gaismu apkārtējiem. Viņa nevar būt, neiespējama būt apslēptai. Un bieži vien ar nepareizu pieeju, un tas tā kā nenotiek. Un tad no malas tā kā pasties, vai es gribu būt tā pilsēta, kas tā kā it kā spīd kalnā, bet reāli nespīd, un es saku, es negribu būt. Un tāpēc es tur neeju. Ja? Un tad ir jāskatās, nu, kāpēc tas tā notiek. Ja? Kur ir tā pati sals. Bet visa būtība jau ir. Man tagad šajā Ecehēla 36-26 pateikt, kad es jums gribu piešķirt jaunu sirdi. Un tāpēc arī Dievs sūtīja Jēzu Kristu. Un bieži vien jau mums liekas, kad sūtīja Jēzu Kristu, lai mums te sodītu un, nezinu, tiesātu un visu kaut ko darītu. Ja? Bet patiesībā Jēzu Kristus sūtīja nevis, lai mūs tiesātu, bet lai mūs izglābtu. Lai mums dotu šo te žēlastību, mēģināt vēlreiz no jauna. Ja? Ka mēs varam vēlreiz tā kā tēmēt uz to mērķi un trāpīt mērķi. Un, ja tu kādā dzīves jomā trāpi mērķi, ko Dievs ir paredzējis, tev tur ir bagātīgi augļi, un tas pagodina Tēvu, kas ir debesīs. Nu, vismaz tā ir tā motorika, likuma sakarība, nu, ko es saskatu, ko es salasu.
1: Super. Mēs tagad varētu paņemt nelielu muzikālu pauzi, un tad mēs turpināsim.

0: Jā, esam atpakaļ no mūzikas pauzes un es gribētu, kad mēs parunājam par kādām trīs lietām un kā tu domā. Tas ir varbūt tāds mans novērojums, par kuru es personīgi domāju, kur mums vajadzētu pievērst uzmanību un ko mums vajadzētu darīt, lai mēs aizsniegtu vairāk vīrus. Tā nav vienīgā patiesība, tas ir vairāk, par ko es esmu domājis mūsu draudzes vieta ietvaros. Pirmais, ka draudzei vīriem ir jādod misiju ne tikai sajūtas, jo sajūtas šodien diezgan daudz dod pasauli. Sajūtas šodien mēs varam saņemt daudz un dažādas viskaut kur, bet draudzei vajag dot uzdevumu. Un Jēzus arī saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tas nozīmē ņemat dalību misijā. Pakļaujiet sevi, savu laiku, to, kas jums ir dots, lielāka mērķa vārdā. Un vai nav tā, ka vīrietis bez misijas kļūst vājš? Jo kāds ir teicis šos vārdus, ja vīrietim nav mērķis, tad viņš sāk kalpot savām iegribām, kuras nevienmēr ir tās labākās un tieksmē. Un toties, ja vīrietim ir misija, viņš kļūst fokusēts. Ja viņš noķer to feelingu, ja viņš ierauga to, kad viņam tas ir unikāla mana misija, tad viņš pavisam savādāk sāk rēģēt.
1: Ja vīrietis, īstenībā jau kurš cilvēks, kad satver savu misiju un ka viņš saprot, ka tas ir viņa aicinājums, ja tad mēs redzam, ka tur kalnus var gāst. Ja, un es sevišķi, ka kopā ar Kristu es varu iet un kalnus gāst, ja, un uzvarēt jebko, un tāpēc ir tik svarīgi saprast to. Un tā ir tā lieta, kur mums ir katram vienam jāsaprot tas aicinājums, ja, nu, tas, ko tu jau pirms tam minēji, ja, par to, kad saka, tur aicina kādu novadīt dievkalpojumu, viņš saka, nē, šito nē, es labāk saskrūvēšu. Ja. Viņš saprot, ka viņa aicinājums ir saskrūvēt lietas, ja, nodrošināt to, un tas ir, nu, saprast sevi katram vienam, jo bieži vien mēs pat citreiz, nezinu, aizkaitinam, ja, kādu mācītāju, ja, savu, nu, to, nu, Bībele nevelti saka, kad turiet mīļus un augstā cieņā, ja, to, kas kalpojums priekšā, ja, kas darbojās draudzes labā. Un ar to, kad nu, mēs pārvērtējam savus spējas vai redzam sevi, nu, vispār ne tajā laukā, ne tajā misijas laukā. Un man ļoti patīk, ka nu, es no Lūkas evaņģēlija atradu tagad no pirmajā nodaļā 17. pants, ja, kur nu, par Jāni teica, tā kā, par Jāni kristītāju, kas viņam būs jādara. Un šeit ir teikts, un viņš ies viņa priekšā, Ēlijas garā un spēkā, ja, tātad Kristus priekšā. Man liekas, ka arī mums kā vīriem ir, nu, vismaz es sev es satvēru šādu te misiju, kad iet Jēzus priekšā, ja, kad, jo kāpēc priekšā? Tāpēc, kad Jēzus Kristus jau caur svēto garu atgriezīs tās sirdis. Es to izdarīt nevaru. Jā, Jēzus to izdarīs. Un arī Jānim bija šis uzdevums, jā, kad iet Jēzus Kristus priekšā, jā, un Elijas garā un spēkā piegriezt tēvu sirdis bērniem. Jā. Vispār šo te arī vīru vakaru jēgu un domu, kad mēs piegriežam tēvu sirdis bērniem, ģimenēm. Ja, es bieži vien saku, bet nu, tā paplašinot šo te rakstu vietu, ja, kad tēvs sirds bērniem, un es vienmēr saku, kad labākais tēvi, labākais, ko jūs varat darīt savu bērnu labā, ir mīlēt viņu māmu. Ja, tas ir pats labākais, un piegriežot tēvu sirdi bērniem, tu automātiski glābi visu ģimeni.
0: Ir interesanta statistika, kad ja vīrietis vai vīrs tēvs nenāk uz draudzi, bērni 70 līdz 80% gadījumā arī nenāk. Toties, ja tēvs aktīvi tic, līdz pat 90% bērni paliek ticībā. Tas ir tāda īstenībā ļoti liela atbildība mums kā tēviem. Jo ja mēs gribam, lai mūsu tēvi iet šo ceļu ar Jēzu, mums viņi ir jānoliek tajā vietā.
1: Es tūliņ tavu statistiku apstiprināšu rakstu vietu. un neklausīgos taisno domām, sagatavodams tam kungam padevīgus ļaudis. Tas vīra misija ir uzrakstīta Jāņa Kristītāja uzdevumā. Ja, ka mēs piegriežam tēvu sirdis bērniem, to mēs varam dot viens otram, ja, daloties savās pieredzēs, un neklausīgos taisno domām. Un, ja bērni ir neklausīgi, ja, bieži vien pusauģu gadi, vēl kādas lietas, un tur apspinās šī statistika, ka tēva uzdevums tas ir piegriezt taisno domām un tādā veidā sagatavodams tam kungam padevīgus ļaudis. Tātad tu, tas jau, ko mēs arī saviem bērniem varam izdarīt, mēs varam sagatavot padevīgas sirdis. Mēs nevaram pievērst viņu sirdis Jēzum Kristum. Mēs varam sagatavot viņu sirdis. Un tas ir tēva uzdevums. Būt, tāpēc ir tēva misija arī ir būt par priesteri savā ģimenē, būt savā saimē. Ja, un tas, ko arī es redzu, ka bieži vien nu, mātes ir tās, kas uzņemās šo lomu, un man īstenībā sieva, paldies viņai par to, kas man bieži atgādina, ka tu jau esi priesteris, tev jāvada tā lūkšana, tev jāsauc.
0: Kristīna nav vienīgā.
1: Un man Kristīna tiešām bieži vien šo te atgādina, viņa saka, ik sevišķi, ka tu kaut ko dari. Un bieži vien es kaut ko pabeidzu rakstīt vai vēl kādas lietas vai lasīt. Un es saku, pagāju tūliņu. Viņš saka, mēs jau esam pie galda. Nu, nāc, tev ir jāizstāst kādu pamācību vai kādu lietu. Tev ir jābūt tam, kurš šīs te sagatavo šos te padivīgos ļaudis tam kungam. Ja? Un ja tu nerādīsi piemēru mājās, nu, tad... Nekas nenotiks. To es esmu 100% sapratis. Es esmu tētis 6 bērniem un pēc 2 nedēļām jau 7. Ja mums ir dzemdību datums nolikts. Tā kā, nu, tas vēlamais, ja, kurā dienā būs, to jau tikai tas kungs zina. Bet tā ir tāda. Es uzticams pie 1. Un tiks pie 7, jā. Bet tā ir tā lieta, kas ir jāsaprot, ka mums ir jārāda tas ceļš, ja, un tas, ko es esmu sapratis šajā laikā, ka ne jau tas, ko es saku, bērni darīs. Bērni vienmēr darīs to, ko es daru. Un man ir ļoti jāpiedomā pie tā, ko es daru, jo es zinu, ka pēc tā piemēra arī viņi rīkosies. Un tāpēc arī kā šeit Jānim Kristītājam, ja, ka mūs tos neklausīgos varam pievērst taisno domām, bet nevis ar vārdiem, bet ar savu rīcību. Un tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Un tieši tas pats ir, atkal mēs atgriežamies pie tā paša, ja, kad ar savu rīcību mēs parādām, ka mēs rīkojamies savādāk, mēs esam atšķirīgi. Un es zinu, ka arī manā profesionālajā jomā, manā birojā strādā 2 tādi, es gribētu teikt patiesi, ja, kas ir brāls un mās, ja, Jēzu Kristu, un kad mēs esam arī iemantojuši tādu arī apkārtējo cilvēku, ja līdzīgi kā saka, viņi pieņemsies labvēlībā Dieva un cilvēku acīs, ja, un apkārtējie cilvēki ir pamanījuši, viņš saka, jā, nu, man jau bija tāda, nu, skeptiska attieksme, ja, bet es redzu, ka kristieši tomēr ir, nu, tā kā sakarīgi, ja, kad es nevēlties teicu, ka mūsu redīja sākumā sauc par paldies puišiem, ja, jo mēs bijām pateicīgi par visu, kas ir, nevis uzstājīgi vai uzbāzīgi vai lielīgi, ja, par kaut kādām amatu vietām vai ko, bet pateicībā tiešām, un caur to tu vari sagatavot šīs te sirdis, ja, Jēzum Kristum, un ar savu rīcību. Kad tu varbūt kādās lietās, ja, morāli nostāvi, un vienkārši esi nelokāms, ja, un beigās jau pēc tam tev pašam vieglāk ir dzīvot, jo no tevīm jau pirmšķietami sagaida lietas, ja, vai arī tev vispār neprasi, jo tu zini, kā tu rīkosies.
0: Jā, atgriežoties atpakaļ pie šeit, kad draudze dod misiju, ne tikai sajūtas, es tā domāju, kā būtu, ja mēs kā draudzes ļoti skaidri nodefinētu to, kad vīri, jūs nesat šeit, lai vienkārši dzīvotu un sēdētu, jūs esat šeit, lai jūs ietekmētu. Kad Dievs jūs nav radījis vienkārši, lai jūs baudītu ēdens dārzu, bet lai jūs sargātu viņu, lai jūs koptu viņu, un lai jūs ieguldītu savu spēku un to potenciālu, kur Dievs jums ir devis viņā. Un mēs varētu teikt, ka draudze šodien ir tas ēdens dārs, kur ir vajadzīgs šīs vīru rokas, kur ir vajadzīgs vīru balsis, kur ir vajadzīga šī vīru mērtiecība sākt iesaistīties un iesaistīt vīrus. Tas ir tas, ko es sev esmu pierakstījis, kad ja mēs gribam redzēt uzvarošu draudzi, un ar vārdu uzvarošu es nedomāju tagad cilvēku apmeklētību skaitu. Es vispār šodien domāju par to, kad es iebraucu veikalā, jo man kaut kas telefonam negāja, un viņi saka, jums tev ir apdeits jāuztais. Un tad es šeit sēžot un tev klausoties, es domāju, kaut kādās lietās draudzēs mums vajag nevis apdeitu, bet downgrade. Kaut kur mums ir jāatgriežas atpakaļ, kur mēs esam bijuši. Un ka mums ir jādod vīriem šī misijas sajūta, ka tu neesi šeit, lai vienkārši dzīvotu, tu esi šeit, lai ietekmētu. Un tu vari ietekmēt. Un vīri, es ticu, ka jūsu potenciāls, vislabākā vieta, kur jūsu potenciāls var atraisīties, tā ir vietējā draudze. Un jums ir jābūt daļai no vietējās draudzes.
1: Noteikti, kad tas ir tas, kur kā mēs esam veidoti un kā saka arī līdzīgi kā Jeremija rakstīja, ja, kad kaut vai trimdā, un es to savalku arī ar mums, nu, kad mēs neesam no šīs pasaules, mēs visi esam trimdā. Un ka viņš rakstīja vēstulē trimdiniekiem, ja tur dēstiet dārzus, dzemdiniet bērnus, ņemat sievas saviem bērniem un visu dariet, ja, un rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kurā es jūs esmu ielicis, jo tās pilsētas labklājība būs arī jūsu labklājība. Un tas jau skaidri parāda, ka nu, mēs šeit esam sūtīti kā vēstneši, ja, kā nepiedarot šai pasaulē, bet esam šeit, kā trimdinieki. Līdz ar to, tas, ko Jeremija rakstīja, toreiz, nu, kad tā līdzība ir ļoti tāda tieša, ja? Kad, kā mums šeit rīkoties, un tāpēc būt savā pilsētā, ja? Un nest tur vispirms šo te gaismu, un kalpot, būt tur pa zemes sāli, un tas, ko arī mums Jēkaba 4, 17 skaidru un gaišu saka, tad, nu, kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. Ja? Un ja tu zini, kā ir pareizi rīkoties, un tu zini, ka tu esi sūtīts uz šo konkrēto pilsētu, ja, kur tu esi, tad dari to, ko tu zini, kas ir labi, jo tas ir tas, jo ja tu to nedari, ja, un nekalpo šajā te draudzē un nedara labās lietas, ja, tad tas ir par grēku. Un Jēzus Kristus teica, viņš saka, ej un negrēko vairs, ka tu nenotiek kas ļaunāks. Ja. Un līdz ar to savalkot kopā, tas ir skaidrs, kas ir mūsu tas, nu, pirmais misijas lauks, ja ir laba ģimene, kur tu esi, varbūt kāds saka, jā, man nav ģimenes, ja es esmu viens, bet tad ir tā, nezinu, kurā pēc skaita ģimene sanāk, ja, kas ir draudze, ej un darbojies tur. Esi par tēvu tiem, kuriem tēva nav. Jā, tā arī ir misija.
0: Tieši tā. Un Dievs, es ticu, ka katrā no mums ir ielicis milzīgi potenciāli. Es to atkārtoju un atkārtošu, bet lai to potenciālu realizētu, ir jābūt šai īstajai vietai, kas ir draudze, un Dieva žēlastībai.
1: Un apzinātībai.
0: Un apzinātībai. Otrs, es domāju, ka draudzei vīriem ir jāiedod loma. Ir jāiedod loma, un tas ir tas, ko, kad Dievs radīja Ādamu, viņš viņu uzreizām ielika dārzā, un viņš viņam iedeva lomu. Viņš saka, tu kop un sargā. Tu esi kopējs un sargs. Tu esi tas, kurš rūpējās par labklājību šeit. Tu esi tas, kurš rūpējās par to, ko es esmu radījis. Un mums draudzē ir jāveido vieta un kalpošanas, kurās ir iesaistīti vīri. Jo, labi, spļaušu ārā to, ko mēs te runājām, kad bija izslēgta mikrofona. Kaut kur mēs esam labi, mēs ne, citi. Ādams atdeva varu Ievai, un tad brīnās, kāpēc viņš ir izstumts ārā. Un man tā liekas, ka mums kā vīriem ir jāuzņemās atpakaļ šī atbildība.
1: Bet es gribu teikt, ka ne jau Ievā tā vaina.
0: Ne jau Ievā, bet Ādamā. Ja? Un mēs kaut kur esam atdevuši, un kaut kur mēs komfortabli ar to jūtamies.
1: Nu, tāpēc, ka mēs gribam valdīt, bet negribam uzņemties atbildību.
0: Tieši tā. Bet sievietes tajā, ko viņas dara, viņas ir uzticamas.
1: Jā.
0: Un paldies jums par to. Un
1: tas, kurš būs uzticams pie mazumas, iecelš par vairāk. Neatkarīgi no dzimuma.
0: Bet vīram vajag sagrupēties, vajag piecelties un teikt, Dievs, piedod manu bezdarbību un veid mani atpakaļ savā kalpošanas darbā.
1: Jā, tas, ko es teicu, ka tas, kurš zina labu darīt un nedara, tas tam ir par grēku. Ja? Un mēs ļoti daudz zinām labu darīt. Un šīta nedarīšana jau pati par sevi, tā, nu, nedarīšana arī tev patēra enerģija, jo tev ir jātaisnojās. Ja? Tev ir, kāpēc es to neizdarīju un vēl. Un bieži vien, tā, ka mēs darām tās lietas, ja? Tad viņi mums dod jaunu enerģiju darboties. Un beigās tas ir daudz patīkamāk un foršāk, ja nekā paiet malā un neko nedarīt. Ja vai teikt, ka doj, tur jau, nezinu, visa vara ir pārņēmis kāds cits, ja tur pat, nu, bet tā ir tā, kad mēs, es to visu laiku atkārtoju visur, kur seju, ka mēs kā kristieši ļoti labi zinām, kā vajag darīt. Mēs varam citēt, mēs no galvas varam stāstīt rakstu vietas, nosaukt numurus, visu, ja, kā vajadzētu darīt. Bet nedarām. Un tā ir tā lielākā lieta.
0: Es dzirdēju interesantu citātu, es skatījos kādu raidījumu, un tur kāds vīrietis, kurš ir diezgan jaudīgs draudžu dibinātājs Amerikā, viņš teica tāds vārds, tie, kas visvairāk kritizē draudzi, tie neņem darbu pie viņas būvēšanas. Un vīri, kas jūs kalpojat draudzēs, mācītāji, tas mans aicinājums jums ir izveidojot vietu, kur vīri var sanākt kopā. Ja jums draudzē nav vīru vakari, sākat tos darīt. Sākat organizēties, sākat lasīt dievvārdu kopā. Sākat nākt kopā uz brokastīm. Varbūt jūs nebūsiet daudz, bet tas būs lielisks sākums, lai atgrieztos pie šī pamata, ka vīrs ir tas, kuram ir milzīga loma.
1: Nepavēlta ir šī rakstuvieta par to dzelzi. Nu, ar trulu nazi vai trulu cirvi mēs neko nevaram izdarīt. Un es neatceros, kurš to teica, bet ir tāds teiciens, ja man dotu stundu, lai nocirst koku, jā, tad es 40 minūtes pavadītu, lai uzasinātu cirvi. Jā, jo tad tas darbs būs daudz produktīvāks un ar daudz paredzamāku iznākumu. Jā, un tāpēc ir tik svarīgi, kad vīri var sanākt kopā. Tur ir visi šīs autoritātes lietas, jā, un viss, un kā mēs vispār psiholoģiski esam būvēti, ka mums bieži vien ir jāpiedzīvo pašiem, jā, vai vismaz no vismaz tas, ko mēs uzliekam sev par autoritāti, jo bieži vien, kas ir ar to, ka mums kāds no stāsta, ja, kaut kur no malas, kas mums nav autoritāte, un tu vienkārši dzirdi to pareizo lietu un vienkārši viņu nedari, jo tas cilvēks, kurš to saka, nu, tev kā pīlēja ūdens, un bieži vien
0: tu tā, neesi viņu priekšā atbildīgs.
1: Tu neesi vispār atbildīgs, un tad, kad tu sanāc mazākā pulkā, ja, un nevar izsprukt vairāk, ja, kad jūs esat, nezinu, 7, 8, 10, varbūt 4, ja, sanākuši kopā tevi ir vakarā un sākat to konkrēto lietu runāt. Un pēc tam ir labi, tā iziet cauri, tāds rap-up, ja, kopsavilkums, ja, saprast, nu, ko tu no šī saklausīji un neiziet ārā, ko tu apņemies sāk darīt lietas labā. Ja, jo mēs varam tur saklausīties vēl. Nu, kur tu saklausīji, kur tev ir izaicinājums? Ja, un bieži vien tajā mazajā bariņā tu par to var sarunāties. Ja, pateik, es jūtu, ka es šito

0: Jo mēs esam rezultātu tendēti. Un tas, ko es jau teicu, ka mēs to rezultātu kultūru esam atmetuši, ja, un kaut tu ir tāda lieta, ja, kad es esmu apņēmies notievēt. Ja, nu tad par cik, ja, kādā laikā, pēc kādas programmas, ja, kad mums vajag detaļas, jo ja tu būsi mēneša laikā nometis 100 gramus, ja, varbūt intensīvāk nācis un bišķi izsvīdis, ja, un tas arī skaitīsies, un mērķi būs piepildījis, ja, bet ka mēs to varam nospraust un kopīgi iet uz šīm te lietām un paturēt pie atbildības. Un, zinu, ka arī ir tādas statistikas, kur saka, ka vīriešiem pēc... viņš pat diezgan jau agrs bija tas vecums, man liekas, ka pat jau 30 gadi bija tie, kur nu, ir tie, kas izveidojuši draudzības nu, tādā skolas laikā un tajā, un kad pēc tiem 30-40, ja, kad ir ļoti grūti izveidot šīs te draudzības. Un vīri vakar var būt tie, nu, kas atvieglina šo te, un ka tā draudzība var, var atkal izveidoties, un tas ir tā forša, un tas arī Bībele to saka, ja, kad cirēs ir tā, kad tur draugs tālumā ir tuvāks kā brālis, ja, ne kā draugs tūmā ir tuvāks kā brālis tālumā, ja. Un tā, tas ir tās lietas, kas ir jāņem vērā, kas vēlreiz apliecina to, kad un ka tas bars ir vajadzīgs. Un tā kopā nākšana, lai mēs izvilgtu. Protams, mums šodien sanāk tāds kritizēšanas raidījums, bet es gribētu saukt par paškritisko raidījumu, ja, kur mēs kritizējam paši sev. Varbūt man ir tā vieglāk, ja, jo es zinu, Mārtiņ, ka tu esi mācītājs. Un es varu tā kā no malas, ja, jeb no draudzes vidus, teikt šo te domu, ja, kā tas izskatās un liekas, bet... Bet esot tādā, nu, kā draudzes vadībā, ja, kas palīdzot, veidot un darīt arī rīkojot, un savu misiju es atvērs to, kad ir jārīko šeit vīru vakar, ir jārāda piemērs, tāpēc arī mēs katru mēnesi paicinam kādas atšķirīgas, dažādu konfesiju mācītājus no visas Latvijas, cirēs arī kāds ārzemju viesis bijis, bet ka tā galvenā doma ir parādīt pirmkārt to, ka ir tā dažādība, ja, kad ir dažādas draudzes Latvijā, un iedot tādu grūdienu, ja, spērienu to, kad hei vīri, nākat kopā, ja, kad mēs šeit Valmierā varam to darīt, jūs varat arī pie sevis draudzē. Un līdz ar to tas tā kā aizsākās, ja, un tu redzi, pēc tam dzirdi atpakaļ, dažādas nu, tādas izaugsmas idejas, ja, kad tu redzi, tie ir to sākuši darīt. Tu redzi, ka vīru vakars ir pāraudzis jau pāru vakarā, un tad tu redzi, ka jā, kad šis mums būs vīru vakars, bet ar sievām. un kad tu redzi, ka tas aiziet tālāk, un tad mums ir izveidota tur bērnu programma, jā, tur vēl kaut kas vēl, ka tas aiziet uz priekšu, tā ir tā galvenā ideja, ka es bieži vien arī saku, aizdedzinat pagalu un nesat pie sevis. Man jau jūs šeit nevajag. Un tad turistus arī es bieži vien saku, hei, es redzu pēc bildēm, tu esi katru nedēļu citā vīru vakarā. Ja? Es saku, vai tas ir pareizi? Ja? Nu, ko to ģimene par to saka? Un varbūt atrod to savējo, kurā tu esi kādā kalpošanā, ja? kur tu dari, kur tu pievieno vērtību. Un varbūt baigi apkārt nebraukā. Ja? Ja tev, protams, aicina liecināt vēl kādas lietas, jā, brauc piedalies. Bet to, ka mēs varam kalpot ja, tajā pilsētā, kur esam sūtīti, un rūpēties par tās pilsētas labklājību, lai arī baudītu to labklājību, ko palīdzam veidot.
1: Es vairāk par to kritizēšanu. Nevienā brīdī nav doma kādu kritizēt, un pirms mēs sākām šo diskusiju, es gribētu teikt, ka es šīs nedēļas laikā uzzvanīju vairākiem mācītājiem un uzdevu jautājumu, hei, ir vērts par to runāt. Un es vēl vienreiz gribu uzsvērt, kad es to skatos no savas puses, un tas varētu teikt, ka tāds case studies mūsu draudzei, hei, kā mēs varam aizsniegt vīrus. Jo runājot arī ar mācītājiem, mācītāji neviens neteica, nē, es negribu vīrus draudzē. Un šī statistika man arī veidojās no šīm sarunām, un man diezgan daudz sanāk runāt gan ar jauno draudžu dibinātājiem, gan ar nu, draudžu mācītājiem. Un šī statistika ir tāda, kad vīri ir aicināti draudzēs. Vīrus grib redzēt draudzēs. Un mācītāji grib redzēt, kā vīri atgriežas. Un tāpēc man tā liekas, ik pa laikam ir ļoti labi parunāt, hei, ko mēs varam darīt savādāk? kā mēs varam pamēģināt vēl kādā.

0: tādas lietas, lai mēs varētu aizsniegt vīrusu. Jo tas, ko mēs runājam, ka draudzē ir jādod loma, es domāju, ka bez lomas nav identitātes. Ja vīrietis atnāk un viņš vienkārši ir sēdētājs, tad viņš ļoti atradīs kādu citu vietu, kur viņš ir piederīgs un kur viņš var būt noderīgs. Un trešā lieta noslēgumā, par ko es sev esmu paņēmis tādu pierakstu, kad draudze uzliek spiedienu, kas vīrus formē. Un nevis komforts veido vīrieti, bet spiediens. Un Salmans saka šos vārdus, kad, ko mēs jau vairākas reizes šodien esam teikuši, ka dzels trīn dzelzi un vīrs trīn vīru. Jo brāļiem ir jābūt tiem, kas tevi izaicina, kas tev neļauj slīdēt kaut kur pa labi, pa kreisi, kas pasaka arī patiesību. Varbūt tas kādreiz sāp, bet tas veido. Un es zinu, ka man ir bijušas pāris tādas sarunas, pēc kurām savā laikā man ir licies, kad jāmet lūpa un viss ir slikti un kā man tā var pateikt. Bet es redzu, ka šīs sarunas, paskatoties atpakaļ, viņas ir bijušas par izaugsmi. Un tad es runāju kaut kad ar Andri Lanku, mums ar viņu bija saruna kāda 6 vai 7 gadu atpakaļ, kad es gāju grūtākam laikam cauri. Tad viņš teica, pēc tās sarunas bija divi varianti, vai nu tu ies pie psihologa, ja, vai nu arī tu kaut ko mainīsi. Bet šīm sarunām ir jābūt. Draudzei ir jārada vide, kur vīriets ir atbildīgs kāda priekšā.
1: Jā, bet tur ir tāds, es gribētu teikt, tāds paplāns ledus, jo es zinu ļoti daudz vīrus, kas ir apvainojušies, ja, un ar tādu savainotu sirdi aizgājušo, jo man tur nepieņēma, ja man tur norāja, un šīs te lietas, kur, un tas ir tas, kas ir tieks stāv draudzes priekšā, nu, kas ir jāiemācās, kā to izdarīt mīlestībā, bet tad ir tas, kad nu, tur sāksies tāds iekšēji cīņa, ja, katrā, kas tev ir tuvāks, Jēzus Kristus vai grēks. Abus tu paturēt nevarēs, un bieži vien, nu, es tā esmu novērojis arī, redzējis, ka ir vīri, kas, diemžēl, izvēlās palikt tajā grēkā, un tad ierodās nu, tādas kā bailes aizvainojums, ja, kaut kādas lietas, un tu vienkārši pazūdi no draudzes. Un tad ir, tas ir man tāds jautājums, ko es sev neesmu vēl atbildējis, kur ir tā robeža, ja, cik šo spiedienu var lielu radīt, jo bieži vien ir tā, ka nu, no malas mēs redzam. Un, protams, tad ir pretī šis Salmana teiktais, ja, kur, ja tu redzi grūzi tur brāļa acī, ja, tad vispirms izvelc baļķi no savējās, ja, un tad ej to grūzi vilkt ārā. Un tad saprast, vai tu esi ieraudzījis to grūzu un to pašam baļķis, ja? Vai tu brāli tiešām pamāci. Un ir virkni gadījumi, kur es pat esmu redzējis, kā Dievs uzrunā. Ja? Tu nu, dzirdis prediķi, kur nesaistīti, ja? Kur šī problēma pat mācītājiem nav zināma, bet tu zini, nu, ko brālis dar. Un uz tavu aicinājumu nav atsaucies, ja, tad brālis izdomā, ka tu esi tur ziņojis kaut ko mācītājam, ja, un tāpēc to saka, bet nē, tas ir svētais gars, kurš runā kāda sirdī, šeka, nu, atstāja šīs lietas, ko tu dari, un dari pareizi. Ja. Tev ir dota žēlastība šaut vēlreiz, bet vai tu esi gatavs to izdarīt. Ja. Un, tas ir tāds, kur arī šī te par mīlestību, ja, kur Jāņa evaņģēlī 4. Nodaļa. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu. Ja, un mums ir jāmīl brālis un mīlestībā jāpamāc. Jo bieži vien mēs redzam, ka cenšamies mīlestībā radīt spiedienu, citreiz nemīlestībā. Ja, un šis brālis vispār aiziet projām no Dieva. Un tad tā kā nevar īsti saprast pie sevis, nu, kā tam būtu jānotiek, jo tāpēc es jau iepriekš teicu, ka dusmas arī uz draudzi, dusmas uz mācītāju, jebkuras dusmas parasti sakne ir bailes. Bailes izsauc dusmas, jeb agresiju. Mēs aizstāvamies. Tas ir nu, organisma reakcija. Un, un tas, tas, ko šeit Jāņa evaņģēlē ir raksts 4. Nodaļā, kad baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes. Jo bailēm ir mokas, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Un bieži vien mums ir tas, kad kā sasniegt to pilnīgu mīlestībā, lai mēs pieietu pie brāļa un, un radītu šo te spiedienu, ja? Lai, lai nerastos šīs te dusmas. Es ceru, ka es konstrukciju tu saprati, ja? Jo, jo tā ir tā, tas, ko es redzu, ka mēs bieži vien tā cilvēcīgi, ja? Nemīlot brāli, arī no šī visa izrietot, ejam un mēģinam apmēram no viņa noplēst grēku, jā, bet nedaram to mīlestībā. Un tā grēka apziņa ir jānāk pašam sirdī, un, un ja viss ir pareizi, tad tur nav galā dusmas, bet ir mīlestība, jo, jo brālis ir ticis vaļā no grēka. Bet man tas ir tāds neatbildētais jautājums, kā šos stāstus risināt.
0: Un tas, man, manuprāt, tas sākās ar attiecībām. Ka tu parādi, ka tu šī cilvēka dzīvē esi ieinteresēts, un ka tu viņam kalpo. Pirmais, nu, mēs nevien nevaram atbrīvot no grēka.
1: Nē.
0: Tas ir primārs svētā gara uzdevums. Un man patīk, kā Jāņa evaņģēlijā ir rakstīts, ka tur rakstīts svētais gars dos liecību, bet arī jūs dosiet liecību. Un man tā liekas daudz svarīgāk ir radīt šo vidi, kur mēs nevis cilvēkus strostējam, bet kad mēs viņus aizvedam ar saviem jautājumiem tajā vietā, kur viņš var pats personīgi saņemt atklāsmu. Kad nevis mēs pasakam cilvēkam, ko darīt. Un tas ir tas, ko es esmu studējis un ko es turpinu studēt. Kādi varbūt teiks, ka tas īsti nav pareizi, bet tas ir šis coachings, kur tu cilvēku, kur tu nedod cilvēkam padomu, bet tu iedod viņam jautājumu, uz kuriem viņš pats atbild, jo tu viņam tad neiedod informāciju. Jo, ja cilvēkam ir informācija, viņi neko neizmaina. Bet, ja šī atklāsme nāk viņā pašā iekšā, ja, tas ir pavisam savādāk. Un, kad cilvēks ir saņēmis šo atklāsmi, tad tu cilvēku arī tur pie atbildības un uzprasi, hei, bet, draugs, vai es tev varu turēt pie atbildības? Vai es varu tev pēc nedēļas uzprasīt, kas ir noticis ar to sfēru, par kuru mēs tikko runājām? Ja? Un man tā liekas, kad mēs bieži vien iekāpjam tādos parādīt kādam, ka viņš ir nepareizs. Bet tas ir svētā gara uzdevums.
1: Man tā liekas, ka šī arī ir viena nu, uz jautājumu, ko mēs šovakar uzdevām sev. Ja? Kāpēc vīri nenāk uz drauci? Un ka bieži vien mēs arī to grēku gribam noplēst paši, nevis uzticēt Jēzum. Un bieži vien es to tā esmu pamanījis, ka mēs arī draudzē, ja kāds cilvēks ar atklātu grēku ienāk mūsu draudzē, ja, tad mēs viņu tā kā pamēģinām uzreiz to grēku noplēst, ja neplīst, tad nicīgi izturoties, izraidam viņu ārā pa durvīm. Ja, un un tas ir tāds, es atceros tādu video rulīti, kur arī šādi cilvēki izraida ārā no draudzes, ja, un viņš apsēžās strepēm un blakus sēž kāds vīrietis un viņš šeit tev arī izmet un viņš saka, jā, man arī šeit nelēž iekšā. Nu, tas blakus sēdošais. Un tas blakus sēdošais ir Jēzus Kristus, ja, kurš arī izmests ārā. Un bieži vien tā ir tā. Arī mums Bībele saka, ja, kad tur kas tur grēkā un ko tur noraidiet, vēl kādas lietas, ja, bet tas, ka mēs, vai mēs spējam mīlestībā pieņemt grēcinieku, ja, vai mēs sagaidām, kad tagad cilvēks bez grēka nāks tur uz draudzi, ja, un viss šīs te lietas, un tagad, tas arī ir viens aspekts, kur vīri nenāk uz draudzi, jo viņi zina, ka viņus nosodīs tā grēka dēļ, kas viņiem ir dzīvē, un tu vienkārši nenāc, jo tu negribi to nosodījumu. Tā arī ir tāda puse, un tas tā bieži ir un tad ir arī vēl tāda sadaļa, ja, kur staigā no draudzes uz draudzi, nu, kamēr tas grēks izlien ārā. Ja, un tad, bet tad ir tas jautājums, kā kā nonākt pie tās nu, grēkapziņas ja, pašam, lai tiktu no tā grēka vaļā.
0: Bet man tā liekas, šeit ir ļoti svarīgi nodalīt divas lietas. Ir cilvēki, kas nāk uz draudzi, lai meklētu Jēzu un kuri dzīvo grēkā. Un tad ir atpirkti kristieši, kas turpina spēlēties ar grēku. Tur ir, man tā liekas, šeit ir jānovelk tāda līnija. Ja? Un Bībele mums ļoti skaidri pasaka, kā mums rēģēt ar cilvēkiem, kas dzīvo grēkā, kas ir no mūsu vidus. Ja? Tur ir konkrēti soļi. Bet Jēzus saka, hei, parādiet mīlestību tiem, kas meklē mani. Mīli savu tuvāko kā sev pašu. Ja? Un tad, kad Jēzus skaidro šo līdzību, šis bauslības mācītājs uzdod viņam jautājumu, nu, kurš tad ir mans tuvākais? Jēzus man tā liekas pietiekami stipri konfrontē un saka, klausies, kāds samarietis mētājās ceļa malā. Un Jūdam pēc vārda samarietis vajadzēja iet zobus iztīrīt un izskalot muti. Viņš saka, bet, ja, ne, atvainojas, kāds cilvēks mētājās ceļa malā un kāds samarietis ejot garām gāja viņam. Ja? Un tas bija tajā laikā viņam, wow, pag. Un redz, kā mums šeit ir, man tā liekas, ļoti svarīgi nodalīt to, kad kas ir draudzes cilvēki un kas nāk uz draudzi. Jo draudze ir atpirkti cilvēki, kas piedara Jēzum Kristum, kuri ir nožālojuši savus grēkus, viņi ir pieņēmuši Jēzu un viņi ir iecēluši Jēzu par savu kungu. Un tad ir cilvēki, kas vēl joprojām ir pasaulē, bet viņi nāk un meklē Jēzu.
1: Jā, pēc tā izriet šie cilvēki, kas ne, nu ir, es vienkārši zinu, kur bieži vien ir, nu, kad tu vienkārši netiec galā. Jā, un es zinu, tādu līdzību dzirdēju, kad nu, mēs tiekam uz tā ceļa, jā, un ejam pa to, bet mums visu laiku ir kaut kādas nu, tādas īsceļu iespējas, jā, no tā ceļa noiet, ja mums ir brīvā griba. Bet mums ir jāiet sacīkstē un jāiet līdz galam. Un tā kā Pāvils ar raksti, ja, kad sacensībās vienkārši cilvēki iziet cīnīdamies par balvu, ja, bet mēs ejam jau zinādami. Ja. Mēs necīnamies kā tūkšu gaisas izdami, mēs ejam uz ko konkrētu. Un tad ir tā, ka tas nozīmē, ka kaut kādi izaicinājumi būs. Ja, un tad es saku, citreiz ir izaicinājums kādam, un mēs to brāli vai māsu vienalga norakstam, ja, jo ir izaicinājums, un šī te vienkāršā kārtība, nu, mēs tā kā uzreiz iestaistam, nu, ka tas nav mūsu vidus, ja, bet izrādās, ka viņš kaut kur ir atkritis kādā brīdī. Un kā šim brālim vai māsai īstenībā, tur pilnīgi vienalga ir, kā mēs varam palīdzēt tikt atpakaļ uz ceļa, bet šajā te pilnīgajā mīlestībā. Ja, pilnīgajā mīlestībā uziet, bet neļaut grēkam vaļu, ja, neļaut tam grēkam ienākt draudzē un pateikt, ka tas ir normāli. Ja, nu, tā ir tāda šaura līnija, kur, kas arī ir mums ļoti jāņem vērā, kur arī cilvēki pazūd un aiziet ar aizvainojumu.
0: Ok, mums laiks, mums vēl ir 3 minūtes, es gribētu nosummēt to pēdējo, ko mēs runājām, un manuprāt, mums vajadzētu mainīt 3 lietas. Viens ir dot draudzei dot misiju vīriem, ne tikai sajūtas, draudzei iedot, otra lieta ir draudzei iedot lomu, lai ar šo lomu arī veidojās identitāte, un trešais, izveidot draudzi, kurā ir šī vīru grupa, kas veido spiedienu un kas viens otru trin. Uz nākamo reizi ar Dieva žēlastību, ja mēs šeit tiksimies, es gribētu teikt, ka tiem, kuriem vīru vakar nenotiek, mēs esam sākuši izstrādāt materiālu vīru vakariem, kurš būs diezgan vienkārši, kurš no jums prasīs tikai televizoru un desmaizi un kafiju, bet kuru varēs izmantot savās draudzēs bez padziļināts teoloģijas, bet ar evaņģelizējošu raksturu, kur vīri varēs piedzīvot Kristu tajā vietā, kur jūs esat. Mēs tā ceram, ka varēs piedzīvot. Un noslēgumā es gribētu pateikt, uzsvērt vēl vienreiz, ka šis nebija par kritizēšanu. Un paldies ikvienam no kalpiem, kas kalpo draudzēs. Un jūsu darbs nav lieks. Es dzirdu un redzu, ka Jēzus darbojās caur draudzi. Lai arī cik mēs nebūtu perfekti, Dievs uz mums, kā uz šķībām līnijām, māk rakstīt ar taisnu rokrakstu. Un paldies ikvienam no mācītājiem, paldies ikvienam no draudžu vadītājiem, kad jūs kalpojat. Un es vēl vienreiz gribu uzsvert, šis nav par kritizēšanu, šis ir par to, kā mēs varam darīt lietas labāk.
1: Un es gribētu noslēgt ar rakstuvietu no 1. Jāņa 4.21, un šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli.
0: Amen. Un ar jums bija kopā Mārtiņš Ogloziņš un Jānis Grasbergs, un es, Jāni, lūkšu tevi noslēgt ar īsu lūkšanu.
1: Mīļais debes Tēvs, paldies Tev, Kungs, paldies Tev par šo dienu, Tēvs, patiešām, Tēvs, paldies par kristīgo radio, Tēvs, paldies Tēvs, ka mēs varam sludināt Tavu vārdu, teikt Tavu vārdu, un paldies Tēvs par tām sirdīm, kas to dzird, Tēvs, un patiešām, ka Tu dari tās nevis kā akmens, bet kā maigas miesas sirdis, Tēvs, kas tās sēklas arī uzņem, Tēvs, un patiešām, Kungs, Tēvs, ja arī mēs ko sarunājam un kāds tika aizskats, Tēvs, ka patiešām, ka Tu dari to zinām, Tēvs, un izskaidro, Tēvs, jo patiešām mēs šeit runājam, lai pamācītu, Tēvs, lai patiešām pievērst arī Tēvu sirds bērniem, Tēvs, un lai pievestu, Kungs, Tēvs, lai sagatavotu ceļu Jēzum Kristum, Kungs, un patiešām, kad mēs varam piedzīvot to, kad draudzes ir piepildītas, kad Latvija var pacelties ar ticīgo balsīm, Tēvs, un ka patiešām draudzes piepildās arī ar vīriem un ar sievām, ar bērniem, ka mēs esam dzīvi tauta, Tēvs. Un lūdzu, Kungs, Dievs, Tēvs, ka Tu svētī mūsu zemi Latviju, Tēvs, mūsu valsti Latviju arī šajos gaidāmajos svētkos, Tēvs, ko mēs atzīmējam, un ka mēs tiešām ar pateicīgām sirdīm pasakamies par šiem 36 brīvības un neatkarības gadiem, un ka mēs tos piedzīvojam vēl daudz un daudz, un vēl jau vairāk kopā ar Tevi, Jēzus Kristu. Tu es lūdzos Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Amen. Lai Dievs jūs svētī. Un lai svētīgi jums šie svētki.

Raidījums Kontakts mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts mūžīgā dzīvība, vai tu to gribi? Šajās dienās ir novērojama pieaugoša interese par ilgdzīvi, dzīves ilgumu. Šodien visur redzam lielu uzsvaru uz labu veselību, televīzijā redzam dažādas reklāmas par produktiem, kas var stiprināt tavu dzīvi un varbūt pat to pagarināt. Tas pats attiecas uz radio. No izdevējiem nāk grāmata pēc grāmatas par veselību. Žurnālu raksti ir pārpildīti ar padomiem par veselību, kas var paildzināt tavu dzīvi un uzlabot tās kvalitāti. Vides aktīvisti nemitīgi runā par to, kas apdraud mūsu dzīvi. Arvien vairāk ir cilvēki, kas iegādājas uztura bagātinātājus. Mēs arvien vairāk uztraucamies par ēdienu kvalitāti un domājam par fiziskām aktivitātēm. Un tagad tam vēl pievienojas meditācija. Mēs būtu to varējuši pateikt jau pirms ilga laika. Pavadi laiku ar to kungu. Esi kluss viņu priekšā. Mūsdienās meditācija visbiežāk vairs nav saistīta ar Dievu, un tomēr tā ir meditācija. Arī tas var palīdzēt paildzināt tavu dzīvi. Viss šis uzsvars uz dzīvošanu, un tajā nav nekā slikta, ir par šeit un tagad. Tas viss ir tā, kā piesiet zemē. Kā mēs varam dzīvot tagad labāk, dzīvot ilgāk tagad, tomēr mēs nedzirdam daudz par nākamo dzīvi. Tu taču nomirsi. Bībele saka, cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. Tomēr nešķiet, ka cilvēkiem būtu liela interese par to. Cilvēku interese un laiku aizņem lasīšana, studēšana, mācīšanās par šeit un tagad. Kā dzīvot labi tagad, dzīvot ilgi tagad, dzīvot cik vien labi iespējams. Bet, kad lasu rakstus, uzsvars ir uz to, kā tagad dzīvot dievbīgu dzīvi. Redzam arī brīdinājumus pēc brīdinājuma, atkal un atkal, ka arī ir dzīve pēc šīs, ir dzīve pēc nāves. Un jautājums, vai esam tai gatavi? Es gribētu jums uzdot vienkāršu jautājumu. Vai tevi interesē mūžīgā dzīvība? Vai tu zini, kā to iegūt? Vai to iegūstot, tu vari būt pilnīgi drošs? Par to es gribu runāt šajā svētrunā. Pavisam vienkārši, mūžīgā dzīvība, vai tu to gribi? Atveriet 1. Jāņa vēstules 5. nodaļu. Jānis ļoti skaidri pasaka, kā mēs varam iegūt mūžīgo dzīvību. 11. pants. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību. Pirmais ir tas, ka mūžīgā dzīvība ir dāvana no Dieva. Mūžīgā dzīvība ir dāvana no Dieva. Vēstulē Romiešiem 6:23 lasām, grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība. Visur rakstos ir ļoti skaidri parādīts, ka mūžīgā dzīvība ir Dieva dāvana. Tā nav, ko varam nopelnīt, ko varam samaksāt, izpelnīties ar pielūksmi, tā ir Dieva dāvana. Nekur Bībelē mēs nelasām. Ja tu daudzus gadus strādās, tad nopelnīsi mūžīgās dzīvības dāvanu. Ja samaksāsi tik un tik, tad varēsi nopirkt mūžīgo dzīvību. Mēs dzirdam tik daudz it kā patiesību, kas īstenībā ir pat nepamanāms samaisījums. Jūs dzirdēsiet sludinām, ka tiekam glābti žēlstībā, ne ar darbiem. Nākamais, ko dzirdēsiet, lai paliktu glābšanā,
Lūk, kas tev jādara. Kalpo Dievam, dot, lūgt un slavēt. Tam visam ir sava vieta kristiešu dzīvē. Mēs mīlam Dievu un vēlamies to darīt. Kā tad cilvēks nonāk pie mūžīgās dzīvības? Bībele saka, tā ir dāvana. Tā nevar būt reizē manas darbības rezultāts un dāvana. Vai nu tā ir dāvana, vai arī alga? Tāpēc arī Bībele saka, grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība. Nekur Bībelē neatrodam, ka iegūstam to par saviem darbiem, bet gan no viņa žēlstības. Savā žēlstībā viņš mūs izglāba. Viņš mums piedeva. Kāds varētu teikt, vai tiešām Dievs man dos mūžīgās dzīvības dāvanu, ja vien es viņam to lūkšu, neskatoties uz visu ļauno, kas ir bijis manā dzīvē? Tad ļauj man tev pajautāt, ko tu vari izdarīt, lai to iegūtu? Cik ilgi tev tas būtu jādara? Cik ilgi tu varētu kalpot? Ir cilvēki, kuri iesaistās kalpošanā, jo viņos ir liela vainas izjūta par to, kas iepriekš noticis viņu dzīvē, ka viņiem Dievam ir kaut kādā veidā jāsamaksā. Mans draugs, tu nevar Dievam atmaksāt. Tāpēc viņš sūtīja savu dēlu, kurš ir pats Dievs, lai viņš dzīvotu starp cilvēkiem. Vienīgais nevainojamais cilvēks, viņš sūtīja viņu kā aizstājēju par tevi un mani, jo mēs nespējam samaksāt paši par saviem grēkiem. Mums atliktu vien nomirt un būt mūžīgi šķirtiem no Dieva. Viņš teica, dvēseli, kas grēko, mirs. Rakstos nekas nav miglains. Viss ir skaidrs kā kristāls. Cilvēkam nolemts vienreiz mirt, pēc tam tiesa. Ja vien cilvēks nepiedzimst no jauna, neredzētam Dievu valstību. Tici kungam Jēzum un tu tiksi glābts. Labāk atstāt savu miesas mājokli un būt mājās pie kunga. Pavisam skaidri, tas ir cilvēks, kurš nevēlas ticēt patiesībai. Mūžīgā dzīvība ir dāvana. Tā ir nebeidzama dzīve visvarenā Dieva klātbūtnē, sadraudzībā ar viņu. Vietā, kuru beidzot varam saukt par paradīzi, jo mūžīgā dzīvība ir Dieva dāvana. Kad tu to saņem? Vai tu to saņem tagad? Kad tā sākas? Tā sākas tieši tagad. Mūžīgā dzīvība nav kaut kas tāds, ko es saņemšu, kad nomiršu. Tad, kad tu to piedzīvo, tu arī to iegūsti. Bet cik ilga tā ir? Uz mūžiem un mūžiem. Un neviens nevar sabojāt tavu mūžīgās dzīvības dāvanu. Tā nekad nebeidzas. Un tagad pats lielākais jautājums. Kā es varu iegūt mūžīgo dzīvību? Ir divas ļoti vienkāršas absolūtas patiesības. Bībele to nepatur noslēpumā. Pirmā, lai iegūtu mūžīgo dzīvību, man jābūt vienasprātis ar Dievu par to, kas ir viņa dēls. Par to, ka viņa dēls ir Jēzus. 10. pants. Kas tic uz Dieva dēlu, tam ir liecība viņā. Kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par meli, tāpēc, ka tas nav ticējis liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Kas ir visuvarenā Dieva liecība par viņa dēlu? Viņš saka, viņa dēls, Jēzus Kristus, ir Dieva dēls. Jēzus teica, es un tēvs, mēs esam viens. Jēzus ir dievība. Tieši tāpat kā Dievs tēvs ir dievība. Būs cilvēki, kuri teiks, ja es ticu Dievam, bet neticu Jēzum, man nav mūžīgās dzīvības. Viņš ir teicis, tam, kuram ir dēls, ir mūžīgā dzīvība. Tam, kam Dieva dēla nav, nav arī mūžīgās dzīvības. Vairs nav vietas jautājumiem, komentāriem un šaubām.
Viņš ļoti skaidri pasaka, ka, lai es dabūtu mūžīgo dzīvības dāvanu, man ir jātic tam, ko Dievs saka, ka viņa dēls, Jēzus Kristus, ir viņa dēls, viņa mūžīgais dēls, Dieva dēls. Jēzus atzina, ka ir Dieva dēls, Pēteris teica. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Visos evaņģēlijos viņš tiek identificēts kā Dieva dēls. Ja esat redzējuši mani, jūs esat redzējuši Tēvu. Es un Tēvs, mēs esam viens. Mans draugs, lai arī kam tu vēl dzīvē ticētu, ja tu netici, ka Jēzus Kristus ir dievišķis, ka viņš ir dievība, ja netici, ka viņš ir mūžīgais Dieva dēls, tad kāpēc viņš nomira? Jo, ja viņš bija tikai cilvēks, tad viņam bija jābūt arī grēciniekam. Nav iespējams, ka Jēzus bija brīnišķīgs cilvēks, labs skolotājs, lielisks filozofs, dziedinātājs, ievērojams vēstures personība, bet nebija Dieva dēls. Tā tas vienkārši nevar būt. Tu teiksi, var gan? Nē, nevar, jo Jēzus Kristus nevarēja būt labs cilvēks, nevarēja būt tikai filozofs. Ja viņš nav Dieva dēls, ja viņš nav Dievs nācis cilvēka miesā, ja viņš nesēž pie Tēva labās rokas, aizlūdzot par mums, tad viņš bija melis, tad viņš izlikās, bija viltvārdis un liekulis. Jēzus nevar būt labs, ja vien viņš nav Dievs. Augšām celšanās bija veids, kā Tēvs visai pasaulē to parādīja, kā pārliecinošu absolūtu patiesību. Šis nav tikai kārtējais reliģiskais vadītājs, kārtējais filozofs, skolotājs, kārtējais sludinātājs vai kārtējais teologs. Šis ir dzīvais Dievs, kurš augšām cēlās no kapa, jo nāve nespēja noturēt Dieva dēlu. Tādējādi pierādot visu, ko viņš bija teicis, dodot mums tik ļoti vajadzīgo pārliecību, lai tad, kad Bībele saka, būsim mājās pie sava kunga, tā būtu patiesība. Ja viņš joprojām būtu kapā, tad mums nebūtu nekādas pārliecības, bet tagad mums ir absolūta pārliecība. Tātad vispirms tev ir jātic tam, kas viņš ir. Viņš ir Dieva dēls, kurš nācis pasaulē, lai nomirtu pie krusta, dāvājot piedošanu par mūsu grēkiem. Otrkārt, tev jāgrib pieņemt viņu kā savu personīgo glābēju. Tu teiksi, es ticu Jēzum. Mūžīgā dzīvība ir nesaraujami, neatsaucāmi, nemaināmi vienota ar Jēzus personību. Viens nav iespējams bez otra. Tas, kam ir dēls, tam ir dzīvība. Ne tikai dzīvība, bet mūžīgā dzīvība. Tas, kuram nav Dieva dēla, nav dzīvības. Dievs saka, ka, lai tev būtu mūžīgā dzīvība, tev vajadzīgs dēls. Nav svarīgi, vai man tas patīk vai nē. Tas, kam ir dēls, ir dzīvība. Tas, kam nav dēla, nav dzīvības. Punkts. Cilvēki saka, es ticu Dievam. Es dzīvoju labu dzīvi. Es ticu, ka tad, kad nomiršu, nonākšu debesīs, esmu dzīvojis labu dzīvi. Viņi saka, es ticu. Ja man kāds jautātu, tad es teiktu, lūk, ko saka Dievs. Tam, kam ir dēls, ir dzīvība. Tam, kam dēla nav, nav dzīvības. Punkts. To nesaku es, to saka Dievs. Viņš saka, visiem tiem, kas ticēja viņam, viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas viņam ticēja, tiem, kas pieņēma viņu ticībā. Ko tad nozīmē pieņemt Jēzu?
Tas nozīmē, ka es pieņemu Dieva Tēva liecību par Dievu Dēlu. Es pieņemu rakstu liecību par to, kas Viņš ir. Viņš ir vienīgā cerība, ka Viņš ir cilvēces pestītājs, ka no Viņa nāk piedošana. Ja es pieņemu Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, tas nozīmē, ka es pieņemu Viņu, kas ir Kristus, Dieva Tēva Dēls, Jēzus, Viņš ir Dieva dēls, Jēzus Kristus. Es pieņemu to, ko Viņš paveica manā labā, ka Viņš nomira par maniem grēkiem. Es to pieņemu un ticībā pielietoju to savā dzīvē. Es pieņemu to, ko Dievs ir teicis, ka, ja es Viņam ticēšu, es tikšu glābts. Ko nozīmē ticēt? Ticēt Jēzum nozīmē, ka man ir stipra pārliecība. Man ir pilnīga pārliecība, ka Jēzus ir tas, ko Viņš par sevi saka. Uzticoties Viņam kā savam glābējam, es uzsāku ar Viņu personīgas un mūžīgas attiecības. Tā ir pilnīga pārliecība par to, ka uzticoties Viņam, ticot tam, ko Viņš izdarīja Golgātā manā labā, es ticībā uzsāku personīgas mūžīgas attiecības ar Viņu. Tāpēc, kad kāds saka, es ticu daudz kam par Jēzu, nav tas pats, kas ticēt Jēzum. Kādu dienu tu pietuvosies dzīves beigām? Ja visus šos gadus tu esi noraidījis Jēzu, tad vairs nebūs nekādas nozīmes tam, kam tu visu savu dzīvi esi ticējis. Varbūt tu nāc no reliģiskas ģimenes, varbūt pieturies pie citas reliģijas. Mani interesē tikai viens, lai tu zinātu patiesību. Lai tad, kad tu aizvērsi acis šajā dzīvē un atvērsi tās nākamajā, es gribu, ka tu varētu būt drošs, ka tas nebūs bailpilns, traģisks notikums, mokpilns brīdis. Ka, izelpojot pēdējo elpu, tu dodies pretim nebeidzamai, nedrošai, nezināmai mūžībai, par kuru tu neko nezini. Ir tikai viens veids, kā no tā izvairīties. Pieņemt, ko Dievs Tēvs ir teicis par savu dēlu. Ir tikai viens Jēzus. Viņš ir Dieva Tēva, vienīgais mīlētais dēls, kurš nācis šajā pasaulē savā bezgrēcīgajā nevainojamībā, lai nomirtu par mūsu grēkiem, lai tu vari lūgt Viņam piedošanu par saviem grēkiem. Pamatojoties tajā, ko Viņš izdarīja, samaksājot pilnībā tavu grēku parādu un uzticoties Viņam, tu kļūsti par Dieva bērnu. Tava mūžīgā drošība tagad ir nodrošināta. Viņš sāk dzīvot tevī. Mūžīgās dzīvības dāvana ir tava, ja vien tu lūksi un ja vien tai ticēsi. Vai tu to gribi? Ja esi gudrs, tu to pieņemsi. Es lūkšu vienkāršu lūkšanu, ja vēlies, arī tu var lūgt. Lūdz to paties no visas sirds. Ja tu savā sirdī zini, ka nekad neesi pieņēmis mūžīgās dzīvības dāvanu, tad tu to vari saņemt tagad. Ja vien pieņemsi patiesību, ka Dieva dēls ir tas, ko Viņš par sevi saka, ka Viņš tiešām ir Dieva dēls, Jēzus Kristus. Ja vien esi gatavs ticēt rakstu liecībai par Viņu, tava nākotne un mūžība var mainīties, ja vien tu teiksi, jā. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, kurš nomira pie krusta par maniem grēkiem, un es pieņemu Viņu kā savu glābēju. Lūksim.
Tēvs, es lūdzu, lai Svētais Gars uzrunā ikvienu sirdi, kas dzirdēja šo vēsti, par tiem, kas ir šaubu pilni. Es gribu lūgt, lai Tu klusini šīs šaubas. Piešķir viņiem drosmi un vienkāršo ticību lūgt Tev šo lūgšanu, ticot ar visu savu sirdi. Jo nav iemesla par to šaubīties, ka Tu esi viņus dzirdējis, ka Tu atbildēsi jau tajā brīdī, kamēr viņi vēl tikai lūgs. Lūdziet ar mani, debes Tēvs. Es zinu, ka esmu grēkojis pret Tevi. Es lūdzu piedod manus grēkus. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Tavs dēls. Es ticu, ka tad, kad Viņš Golgatā devās pie krusta, Viņš pilnībā samaksāja par maniem grēkiem. Ticībā es pieņemu Jēzu kā savu glābēju. Šeit un tagad es pieņemu Tavu piedošanu un mūžīgās dzīvības dāvanu caur Kungu Jēzu Kristu. Tagad arī manu Kungu. Es lūdzu Viņu vārdā. Āmen. Ja es lūdzu šo lūkšanu, Tu vairs nebūsi tāds pats. Mans draugs, Tev vairs nav jāuztrauc par nāvi, jo, kad tā nāks, viss kļūs tikai labāk, jo tagad Tev ir mūžīgās dzīvības dāvana. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu, lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sevi iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīja žēlstību. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, dārgie Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Eterā raidījums Klausies Latviju, un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Ir prieks būt eterā, ir prieks pētīt kopā ar jums rakstus, ieskatīties Bībeles un līdz ar to arī Izraels vēsturē, un līdz ar to arī pasaules vēsturē. Un svētajos rakstos stāv rakstīts tādas ļoti, ļoti divas interesantas rakstu vietas, proti Salamona pamācības 16. Nodaļas 4. Pants, un tas skan šādi, tas kungs visu dara ar noteiktu nolūku, arī bezdīvīgo viņš taupa ļaunai dienai. Nu, reizēm iemesls, kāpēc bezdīvīgam nekas nenotiek, ir tikai tāpēc, ka tas kungs taupa viņu kādai ļaunai dienai. Pa to gan nav šīs dienas uzsvars manā vēstījumā, pēc mirkli pateikšu, par ko es ar jums gribu padalīties, bet vēlos izcelt vārdus no šīs rakstietas, tas kungs visu dara ar noteiktu nolūku. Tātad tam kungam nav nejaušību, tam kungam ir smalks aprēķins, un ja jau nu bez viņa ziņas nemats nenokrīt no mūsu galvas, vai pat zvirbulis nekrīt, ja, putniņš zvirbulis nekrīt bez tā kunga ziņas, tad jau arī atomi, molekulas, elektroni un viss cits, vai cik tas būtu liels vai maz, viss kalpo ar noteiktu nolūku, un, protams, tā kalpo, lai galu rezultātā Dievam būtu gods un slāva. Tas kungs to savā apbrīnojamā ģenialitātē prot tā samanedžēt, saplānot, kad visu viņš ir paveicis, iestatījis jau pagātnē, tagadnē, lietas, kas notiks arī nākotnē, viss tiek darīts ar noteiktu nolūku. No tā izējot var saprast arī to, ka pat atsevišķa sniega pārsliņa, kas nokrīt kaut kur un izkūst, kuru visa pasaule pat neredz tajā laikā, tajā brīdī un vispār nekad varbūt pat neredz, tik un tā ir nokritusi konkrētā vietā, konkrētā laikā ar konkrētu nolūku, kuru tai ir piešķīris Dievs. Nu un otra rakstvieta, kas ir tāda ļoti brīnišķīga, ir Jesaja 46. Nodaļa, 9. un 10. Panti. Un tur stāv rakstīts, pieminiet notikumus kopš seniem laikiem, ka es esmu Dievs un cita nav neviena. Dievs, kam nav cita līdzīga. Es no iesākuma pasludināju galu iznākumu, kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis, sacīdams, mans lēmums piepildīsies, es īstenošu visu, kas man patīk. Tātad kungs runāt savu pravietu Jesai, aus savu tautu Izraēlu, un viņš saka šādus vārdus, tātad pieminiet senos notikumus un saprotiet, ka es esmu Dievs un cita Dieva man līdzīga nav, un vispār viens patiesais Dievs tik ir. Un tieši es, šis patiesais Dievs, jau no paša iesākuma pasludināju gala iznākumu. Kopš laika gala, kas vēl nebija noticis, sacīdams, mans lēmums piepildīsies. Es īstenošu visu, kas man patīk. Un redziet, savienosim tagad kopā šīs divas rakstvietas. Tātad tas kungs visu dara ar noteiktu nolūku. Viņš jau no paša iesākuma, pirms vēl nebija gals redzams, vai pat projekta vidus nebija redzams, viņš jau pasludināja, kāds izskatīsies beigas, fināls vai gals jau vēlties. Un viņš pateica, tas viss piepildīsies, un es visu pakārtošu tam, lai tas piepildītos, es īstenošu visu, kas man patīk, un neviens manai suverēnai augstākai varai nevarēs pretoties, lai kā viņš arī filosofēt. Nu, lūk, un šajā sakarā, ieskatoties gan Bībeles vēsturē, gan kas arī paralēli ir Izraēlas vēsturi, tas ir manā sacīt, tas ir viens un tas pats, es gribu padalīties ar jums tādā iziet cauri 10 plus punktiem,
par kādām Bībeles vietām, un es viņus izdarīšu tā, ka tādā, nu, es apzināti nepateikšu jums, kas tā ir pa vietu, lai jums klausoties būtu iespēja pie sevis tā kā tādā konkursā piedalīties. Es pateikšu pavedienu, un jūs padomājat, vai jūs spējat atbildēt uz to, un tad, protams, es uzreiz pateikšu, kāda ir pareizā atbilde. Bet mēs parunāsim par Bībeles vietām, kur notika viena un tā pati vieta, bet kura parādījās dažādos laikos, dažādos brīžos, un vienā un tai pašā vietā notika dažādi notikumi. Un mēs redzēsim, ka, piemēram, pilsēta, upe, kalnu grēda vai atsevišķs kalns Dieva stāstījuma geogrāfijā nekad nav tikai vienkārši fons, nekad nav tikai kaut kas tāds nejauš, bet tas vienmēr ir ar mērķi, ar jēgu, ar kaut kādu domu, ko Dievs ir paredzējis jau kopš pasaules radīšanas vai vēl pirms pasaules radīšanas. Un, piemēram, vietas, kas kādreiz noteica robežu starp teritorijām, ķēniņu valstīm vai arī tur atradās apbedījuma vieta, viņas vēlāk atkal parādās Bībelē, cita ar 200, 300, cita ar 1000, cita ar 2000 gadu starpību, ja? Bet viņas atkal parādās dzīves Bībelē, lai šajās vietās notiktu brīnumi, vai tur atrastos arī ķēniņa tronis. Tā teikt, geogrāfiskās koordinātas paliek tās pašas, bet notikums mainās. Bet tas ir ļoti, ļoti interesanti, jo Dievi jau laiki osalt, tas ir vienkārši apbrīnojami. Un tad, kad mēs vēsturiski tu ieraugam, mums ritīgi ceļās ticība. Nu, un sāksim tad, es uzdošu tādu jautājumu, ja? Un kā jums liekas, kuras pilsētas nosaukums nozīmē maizes nams, jā? Un šī pilsēta vārdā maizes nams savulaik kļuva par mājvietu svešzemju moābiešu atraitnei vārdā Rute, un gadsimtiem vēlāk kalpoja par ļoti vienkāršu pieticīgu dzīvības maizes dzimšanas vietu. Ja, es domāju, ka visi zina, ka tā ir Bētlēme vai Bētlehem maizes nams, un tā savulaik moābiešu atraitne Rute, kas bija ķēniņa Dāvida vecmāte, ja, kā izrādās arī ķēniņa Dāvida ģeneoloģijā ir arī Moabiete vārdā Rute. Nu, lūk, un daudzus gadus vēlāk, tur, kur risinājās šie notikumi, piedzima pasaules glābējs, kas maizes namā piedzima persona, kura par sevi teica, es esmu dzīvības maize. Lūk, tas ir stāsts par Bētlēmi vai Bētlehem. Nu, un tad ir ļoti interesants arī divi dažādi laiki, bet jautājums ir tāds, vai jūs varat atcerēties, kura zeme pasargāja Jēkaba, patriārhu Jēkaba ģimeni, tad Abrahāms, Īzaks un Jēkabs, kuram vēlāk nomainīja vārdu uz Izraels. Tātad, kura zeme bija tā, kur pasargāja Jēkaba ģimeni bada laikā un vēlāk kļuva par patvērumu vietu kādam zīdainim? Nu labi, zīdaiņa vārds ir Jēzus, kuru Herods meklēja nokaut. Vai jūs zināt, kas tā ir viena un tā pati vieta, viena un tā pati valsts? Un tā atbilde, protams, ir Ēģipte, ja? Un ziniet, ka Dievs savulaik izmantoja to pašu zemi, lai saglabātu jauno Izraēlu tautu, ja? Mēs zinām, ka
Jēkabs tur devās uz turieni bada laikā, vēlāk arī izrēlieši tur nostiprinājās caur Jāzepu. Un tad tur faraons viņus apspieda un Dievs viņus izved ārā, bet sākotnē Ēģipte viņiem bija patvēruma vieta. Un arī Hozejas grāmatā 11. Nodaļā ir rakstīts, ka Dievs saka tādus ļoti interesantus vārdus, no Ēģiptes es aicināju savu dēlu. Un te tāds interesants moments sanāk, kad iedomājieties tādu vienkāršu Bībeles studētāju, lasītāju, un vienā vietā viņš izlasa, kad pestītājs, nu tā kā praviešu Mihas grāmata runā par Betlēm, kad no turienes nāk Mesija, ja? Lūkas evaņģēlijs, Jāņa evaņģēlijs to apstiprina, un tad pēkšņi mēs dzirdam, ka kad savu dēlu es aicināšu no Ēģiptes un var justies apjukums, jo Bētlēma pavisam noteikti nav Ēģiptē. Bet patiesība ir tā, ka Dievs vienkārši pravietoja par vienu un to pašu glābēju savu dēlu. Tikai viens ir par dzimšanas laiku, ka viņš piedzima maizes namā, Bētlēhemā, un pavisam neilgi pēc dzimšanas viņš taču Jāzeps saņēma sapnī norādījums mukt uz Ēģipti. Nu, lūk, un vēl pirms tam Ēģiptē, ja tad Jēkabs, patriarhs ar savu saimi, kur vēlāk izauga pa lielu tautu, guva patvērumu bada laikā, un Dievs visu izdarīja ar savu gudrību, ar savu providenci, es gribētu teikt. Tad ir jautājums, vai jūs zināt, dargi Latvijas kristīgā radijā klausītāji, kura upe kalpoja par pēdējo robežu, pirms Izraela kā tautas iešanas apsolītajā zemē un vēlāk kļuva par vietu, kur debesis atvērās, lai nāktu pasludinājums balss no debesīm, kā apliecinājums, ka tas ir Dieva dēls. Vai jūs zināt, kura ir šī upe, ja, kur Izraelam bija jāšķēršo pirms iešanas apsolītajā zemē, un kura bija arī kā robeža starp zemi un debesīm, kur Dieva dēls stāvēja starp zemi un debesīm. Nu, atbilde ir, es domāju, ka vairums no jums zinat, ka tā bija Jordāns upe. Tad, un tik interesanti, ka šī upe bija kā robeža, kas iezīmēja Ēģiptes iziešanas vietu no Ēģiptes, un tas iezīmē jaunās derības sākumu. Un ja mēs atceramies, Jēzus tajā vietā bija Jordāns teica, tā vajag piepildīt visu taisnību. Un tas, kas savā laikā bija arī kad iziešana no Ēģiptes, arī ūdens kristībā mēs apliecinam to, ka mēs esam izgājuši no Ēģiptes, kas ir līdzība par pasauli, par grēku, par sātanu, faraonu, vāru ar visiem viņu pulkiem, un tas viss ir nogriezts un aiz muguras, tā arī ūdens kristībā mēs stājamies derībā ar to kungu caur ticību un ūdens pagrindu, ja? Redziet, cik interesanti, vai ne? Nu, un tad ir nākamais jautājums, vai jūs atcerieties, kura pilsēta tika pakļauta lāstam pēc tam, nu, kad tās sienas sabruka no bazūnes skaņām. Bet vēlāk šī pilsēta kļuva par vietu, kur Jēzus atdeva redzi aklajiem, ja, un šī vieta arī atnesa pestīšanu caķējam Abrahām dēlam. Nu, protams, atbilde ir, tā ir Jērika. Un savulaik tātad šī pilsēta, kas tika iezīmēta iznīcināšanai, kļūst pēcāk daudz gadus vēlāk par vietu, kura Dieva dēls, stāvot pār lāstam, pasludina, ka viņš var atdot aci aklajiem un dāvāt mūžīgo dzīvību tiem, kam viņš tic, jeb respektīvi, posta un lāsta vieta Jēzu Kristu kļūst par glābšanas vietu un gaismas vietu. Nu, redziet. Nu, un savulaik bija kāda upe, kura iezīmēja, faktiski tā bija galējā robeža Abrahamam apsolītās, kas iezīmēja Abrahamam apsolīto zemes daļu.
un tā galējā, viena no galējām robežām, un pēcāk šī robeža upe parādās atklāsums grāmatā, ka tās ūdeņi izžūst, lai sagatavot ceļu kādam austrumu ķēniņiem. Ja? Un atbilde ir, ka tā ir Eifratas upe. Eifratas upe, tad šī upe iezīmēja visu to galējo vienu daļu, tāksim, austrumu teritoriju, kas, kur Dievs bija apsolījis Abrahamam, ka tā ir apsolītā zemes tālākā mala. Tas tā pēc Dieva plāna, lai jūs zināt, kad te Izraels robežai bija jābūt. Eifrata bija novēlēta, ja, ka tas ir stipri lielāka teritorija nekā Izraels tagad apdzīvo. Ja. Tas tā, ja nu kāds nezināja šo noslēpumu. Un laiku beigās, tātad atklāsums grāmatā, viņi parādās nevis kā robeža apsolītai zemē, ko Dievs aizsargā, bet gan kā šķērslis, ko Dievs noņem, lai noslēgtu vēsturi un notiktu lielā cīņa Harmegido līdzenumā. Un lūk, tā pati vieta pilnīgi jau citi notikumi. Nu, sastais jautājums, vai jūs zināt, kura ūdens tilpne, kura atradās, nu, faktiski atrodas vecās derības rakstos apzīmēt kā Zebulona un Naftaļa zeme, kļuva par vietu, kur Jēzus aicināja savus pirmos mācekļus sekot viņiem, kas tā ir par ūdens tilpni. Nu, un atbilde ir Galilejas jūra, saukt arī par Ģenecerets azaru, Tiberijas jūru un Kineretes jūru. Ja? Lai jūs neapmulstu, kāpēc tur vienai ūdens tilpnei ir četri dažādi nosaukumi, es to sapratu, man palīdzēja saprast pirmajā reizē, kad es biju Izraēlā, respektīvi, nu, viņai ir tāda arfas forma, faktiski tas ir ezers, ja? tā nav jūra, tas reāli ir ezers un nav dikti liels ezers. Un katra ezera daļā dzīvo kaut kāds novads. Ja? Tie cilvēki, kas ir galilieši, sauc viņu, tā ir Galilejas jūra, Ģenecerets apgabals, sauc viņu par Ģenecerets ezera, Tibērieši, ja? Sauc to par Tibērijas jūru, un Kinerieši, sauc viņu par Kinerets jūru, vai ne? Nu, lūk, tā. Un tas, ko Jesai sauca par Zebulonu un Naftaļ zem, tas ir Jesais grāmatas 9. nodaļā, tas ir tieši tas, ir tas reģions, kas, kā Jesai sacīja, ieraudzīs lielu gaismu un kļūst par paša krastu līniju, vietai, kur Jēzus aicina savus pirmos mācekļus, un Matejs pirms šīs ainas aprakstīšanas apzināti citai Jesai demonstrējot, atklājot, parādot, ka geogrāfija Dievu pravietojumā nu nekādā gadījumā nav bijusi nejauša. Respektīvi, tas ir konkrēts pravietisks piepildījums, kas risinās ūdens malā. Starp citu, tiem, kam ir tendence driftēt, jeb deklinēties, jeb šļūkt prom no pravietojuma tiešuma, ir vērts paklausīties, ka Dievs ir ļoti praktisks, pragmatisks, realistisks un ļoti, ļoti detalizēti konkrēts. Un arī konkrēts kalns, konkrēta vieta kalpo dažādos laikos, kā robeža, tāpēc es teiktu, Dieva providencē, Dieva pravietiskajam plānam, Dieva mērķiem. Nu, un tad ir tāds varbūt āķīgāks jautājums, kurš kalns pieredzēja kāda ķēniņa asaras, kurš bēga no sava dēla, un vēlāk šis pats kalns piedzīvoja ķēniņa asaras, kurš jau pats bija dēls un raudāja par Jeruzalemi. Nu, tas ir Olīvu kalns un savu laiku tajā bēgot no Absaloma raudāja ķēniņš Dāvids. Un pēcāk tajā kalnā raudāja ķēniņš Jēzus Kristus par Jeruzalemi un
tā vieta, bet lielais fināls nebūs ar asarām. Katrā ziņā ne tiem, kuri paļausies uz ķēniņu, jo šis pats Olīva kalns, kur savulaik raudāja ķēniņš Dāvids, kur savulaik raudāja Jēzus Kristus, kur savulaik Jēzus Kristus uzgāja debesīs, tika paņemts debesīs, kļūs precīzi tieši šīs pats kalns kalpos par vietu, kur Jēzus atgriezīsies. Vai Bībele nav aizraujoši? Nu, taču ir, vai ne? Nu, tad mēs jau esam tikuši pie tāda astotā jautājuma. Vai kāds var tā kā atcerēties, kurā pilsētā, vai kurā, nu jā, pilsētā atrodas vienīgā zeme, par kuru svētajos rakstos ir pieminēts, kura piederēja Abrahamam, reāli piederēja Abrahamam, kā apbedījuma vieta, viņa tika iegādāta par 400 sudraba šekeļiem, un vēlāk tā kļuva par pirmo pilsētu, kurā Dāvids, ķēniņš Dāvids valdīja kā ķēniņš. Kura pilsēta tā ir? Kura pilsēta tā ir? Nu, es pieņemu, ka daudziem šis varētu būt āķīgs jautājums, bet atbilde ir Hebrona. Uz doto brīdi viņa nav Izraels oficiālajā valsts teritorijā, bet ir Dieva absolītajā teritorijā. Tātad tā ir Hebrona, un tā ironija šai sakrā ir vēl pārsteidzošāk, jo tad, kad Dievs Abrahamam apsolīja visu Kanāna zemi, daži saka, ka labi, es pat netērēšu tam laiku, bet mums ir jāatcerās, ka Dievs Abrahamam apsolīja visu Kanāna zemi, un Dievs arī uzdeva konkrēti kā savu tiesu, kā savu pavēli izrēliešiem arī ar zobanu rokā iekarot Kanāna zemi, un bija konkrētas tautas, kuras bija tieši precīzi Dievu pavēli, kuras bija jāizkauj. Daudziem to ir grūti saprast, bet izrēlieši kalpoja arī Dievu rokās, kā tiesas pātega zobans kānāniešu elku pielūdzējiem, jo pilns bija to grēku mērs. Ja? Bet tad Dievs Abrahamam apsolīja visu Kanānu zemi. Mēs to tagad zinām, ka tas ir Izraels un Jordānijas teritorija un arī Lībijas. Tomēr tā ir vienīgā zeme, par kuru rakstos minēts, ka tā Abrahamam likumīgi, tātad juridiski reāli piederēja. Faktiski tas bija lauks un ala, kur apglabāt savu sievu. Jā. Tur nebija pat tik daudz zemes, lai uzcelt māju. Jā. Un arī Stefans, faktiski jaunajā derībā, pirmais reģistrētais moceklis, viņš to piefiksē savā runā Apustuļdarbu 7. Nodaļā. Un Abrahams dzīvoja un nomira kā svešnieks savā mantojumā ar visiem gigantiskiem dieva apsolījumiem, turot tos tikai ticībā. Un viņš nepiedzīvoja to realitātē, darbos, ja vēlaties. Un gadsimts vēlāk šī pati pilsēta Hebrona kļuva par vietu, kur sāka celties Izraels valstība. Un to, ko Abraham tēvs varēja iegūt tikai nomirstot vai attālināti sveicot, tā kā pa gabalu nojaušot dzīves laikā, Dāvids reāli sāka iegūt ar Dievu palīdzību un arī ar cīņu un zobenu. Nu, lūk, un tas viss ir rakstīts Mozes grāmatā, pirmā Mozes grāmatā, 23. Nodaļā, pirmā Mozes 25., pirmā Mozes 35., pirmā Mozes 50., otrā Samuēla 2. Nodaļā, otrā Samuēla 5. Nodaļā un Apustuļu darbos 7. Nodaļā. Tā tur ir daudz panti, ir vērts viņus izlasīt, bet, nu, es vienkārši iedevu atsaukt. Nu, un jautājums numur 9 šodien jau ir tāds, kurā vietā, tātad, kas bija saistīta ar patriarhu un gadsimtiem vēlāk arī šajā vietā joprojām tika smelts, iegūts ūdens no akas, kurā vietā tad reiz noguris un izslāpis Jēzus apsēdās, lai pēc mirkļa piedāvātu kādai samariešu sievietei dzīvo ūdeni.
Vai jūs atceraties, kas tā bija pa vietu, ja, kad no sākuma viņa bija vienkārši aka, kas kalpoja patriārham, gadsimts vēlāk samarieši no tās mēlu ūdens un apgabalu ļaudz, un tad Jēzus pie viņas apsēdās vēlāk, ja, tajā momentā satikās ar kādu samariešu sievietu, toreiz vēl mācikaļi brīnījās, bet viņš viņai piedāvāja dzīvo vai dzīvības ūdeni. Un atbilde tā ir Jēkaba aka, netālu no Sihemas vai Šehemas, un tas bija tas moments, toreiz, kad sieviete jautāja, vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kurš mums šo aku devis. Jā, tātad, nu, viņš bija izracis to ar saviem kalpiem. Un atbildi, protams, bija, ka Jēzus ir lielāks par patriārhu Jēkabu. Un šī aka, kas uzturēja daudz paudzes, nu, ka tās nenomir no slāpēm, viņa precīzi kļūst pa vietu, kur Jēzus piedzīvo mūžīgo dzīvību. Svešiniekiem apbrīnojumi, vai ne, kā Dievs visu paredzēja. Nu, un tad mēs esam nonākuši pie desmitā jautājuma, kur varam pārsilāt prātā. Nu, šis, es domāju, būs ļoti vienkārši jautājums. Kurā senajā ostā kāds pravietis iekāpa kuģī, lai bēgtu no savas misijas? Misijas pie pagāniem, viņam bija paredzēta misija pie pagāniem. Nu, un tātad, un šajā senajā ostā vēlāk kāds apustuls saņēma vīziju doties pie pagāniem. Jūtat, jā, pravietis Jona, jā, tas bija tas, kas bēga no savas misijas, un viņam bija misija pie pagāniem, un tieši tai pašā vietā saņēma apustuls Pēters vīziju doties pie pagāniem. Kāda ironija, vai ne? Viens mūk no misijas pie pagāniem, otram tiek dots rīkojums tajā vietā doties pie pagāniem. Nu, un atbildi ir latviski Joppe vai Jaffa vai Jaffa. Tā ir sena ostas pilsēta, un tā ir man viena no mīļākajām vietām. Un tā nu sanāk, ka šī osta, kuru pravietis bija paredzējis, lai aizbēgtu no kalpošanas pagāniem, kļūst par vietu, kur Dievs sūta pie pagāniem apustuli. Ja jūs varat palasīt to Jonas grāmatā, pirmās nodaļas pirmajās pantos, un apustuļu darbus 10. Nodaļā. Cik brīnišķīgi. Nu, visbeidzot, varbūt tāds nu, ļoti, ļoti interesants jautājums. Tas ir saistīts ar kalnu. Vai jūs, cienījumie Latvijas Kristīgā radio klausītāji, varat tā padomāt un pateikt, uz kura kalna Abrahāms paziņoja, pateica šo frāzi, Dievs gādās par Jēru, un pēcāk šajā pašā kalnā atradās templis, un katru dienu tika upurēt Jēri, un kur Dievs galu galā gādāja par patieso Jēru. Teiksim tā, kalnu apgabals. Ja? Reizēm kalns var būt viena konkrēta vieta, un reizēm tas var būt viens kalns ar vairākām grēdām. Tātad atbilde ir Morijas kalns, Morija kalns. Un tātad tas ir kalns, Morija zemē, Morijas kalns, kura tika nodrošināts aizvietojošais upuris, tātad Abraham laikā viņš kļūst par vietu, kur tiek atklāts patiesais upuris tieši tajā kalnā, ko arī, nu, kristīgā tradīcija identificē kā krustā sišanas vietu. Starp citu, rakstos jaunajā derībā šis kalns tiek saukts par Golgātu, nevis Moriju, bet ja kāds nezināja, tas ir viena un tā pat kalnu teritorija, viens un tas pats kalns. Un šeit saikne ir ļoti, ļoti sen novērojama, un tā ir apbrīnojama, un šis arī teoloģiskais vēstījums un pavediens ir nepārtraukts, tātad no tēva, Abrahāma tēva, kas paceļ nazi,
līdz pēcāk priesteriem, kas katru dienu upurē jērus tempļa kalnā, līdz Dieva jēram, kur upurēja Golgatā, jeb Morī kalnā. Mums jāsaprot, ka templis pats atradās Morī kalna tajā plašākajā daļā, bet uz kāda cita, jūs zināt, ka Golgāta ir pavisam, pavisam nelielu gabalu ārpus Jeruzalemes, jā, lai jūs neapmulstat, kad kur te rodās kāda pretruna, bet viss kopā šī teritorija notiek Morī kalnā. Tas ir vienkārši brīnišķīgi, un jūs, dargie kristīgā radio klausītāji, varat lasīt par to pirmās Mozes grāmatas 22. Nodaļā, otrā laika 3. Nodaļā, Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļas 29. Pantā, un Jāņa viņa 2. Nodaļas 13. Līdz 17. Pants. Redziet, cik interesanti, un, protams, šajās vietās, kuras, ar kurām es padalījos, tātad ar maizes nabu vai Betlēmi, Ēģipti, kura pasargāja patriārhu Jēkabu un viņa pēcnācējs, tad par Jordānu mēs pieminējām, tad pilsēta Jērika, Eifrata bija, tad par Galilejas jūru, jeb Ģenecerets Cezar, Tiberijas vai Kinerets jūru, tātad četri dažādi nosaukumi vienai un tajai pašai vietai, patiesībā pieci. Un par Olīvu kalnu pieminējām, par Hebronas pilsētu, par Jēkab Aku netālu no Sihemas vai Šehemas, un tad par Jop vai Jafu pieminējām līdz beidzot par Morī kalnu un Golgātas kalnu. Redziet, tajās vietās jau daudz, kas vairāk ir noticis. Vienkārši gribējās iedot tādas bībelisku, geogrāfisko, vēsturisko kontekstu par to, ka tas kungs visu dara ar noteiktu nolūku un arī bezdievīgo viņš taupa ļaunai dienai. Un tas kungs saka, pieminiet notikums kopš seniem laikiem, ka es esmu Dievs un cita nav neviena Dievs, kam nav līdzīga. Es no iesākuma pasludināju gal iznākumu kopš laika gal to, kas vēl nebija noticis sacītams. Mans lēmums piepildīsies, es īstenošu visu, kas man patīk. Nu, lūk, un šajā sakarā tuvojoties noslēgumam, es jums gribu atgādināt kādu līdzību. Es atvainos nevis līdzību, bet redzējumu, kuru es saņēmu Latvijā ļoti interesantā veidā. Es esmu dažas retas reizes par to dalījies, bet es ar viņu ar jums padalīšos tikai tāpēc, ka viņš, ka viņa vēstījums, interpretācija absolūti sakrīta Bībeli. Ja ne, es viņu jums nemazam nevēstītu, ja, kam tad interesēt kaut kādu redzējumu, kas nesaskan ar rakstiem. Nu, lūk, kādus 5-6 gadus atpakaļ, 7 gadus atpakaļ, es biju ciemos pie kāda brāļa vārdā Andris, viņa lauku zemes teritorijā, un brīva dabā, skaista vasara, zied vīgrieži. Nu, un ko tad lielie dara? Jā, lielie sēž pie galda, mielojās un gudri runā un spriež pa debes valstību un dzīvi. Nu, un ko dara bērni? Bērni skrien pirtiņi iekurināta un no pirtiņas laic iekšā dīķī. Un kaut kādā brīdī viens no bērniem, ja nemaldas, tas bija mans vārda, brālis Pauls vārdā, paņēma akmeni, nu kā jau puika būdams, un iemeta to konkrēti dīķa vidū. Un neko nedomājot, es skatījos uz to, kā šis šķietam nejauši iemestais akmens kļuva par vēsti no Dieva. Tātad dīķu vidū ielidoja man vārdu brāļa Paula mēstais akmens, un jūs zinat, tad, kad akmens iekrīt ūdenī, tad tādi, sākot ar mazāko gredzentiņu, un iet tādi gredzeni uz, nu tādi riņķi gredzeni no tās sitiena vietas, akmens iekrišanas vietas,
iet viss tālāk, tālāk, tālāk, tālāk, līdz atsitās dīķis bija neliels, līdz dīķa malām, un tad es ievēroju, kad atsitušies pret dīķa malām, viņi nāk atpakaļ. Un tajā brīdī manī noskanēja tāds vārds spontāni, es ticu, ka tas bija no tā kunga, viņš teica, tāpatās ir ar manu dēlu un Izraela zemi. Un es domāju, ko? Tāpat, kā akmens iekrit dīķī, tāpat savā laikā, savā vietā, Izraels zemē, es devu savu dēlu, kas bija kā akmens no debesīm, kā akmens, kuru redzēja ķēniņš Dāniels, es atvainojos praviets Dāniels, kurš bez cilvēku roku palīdzības nonāca no augšas uz leju, saviļņoja no sākumu Izraelu, tad apkārtējo teritoriju aizgāja līdz dīķa malām vai pasaules malām, un tad viss tas atpakaļ, kur viss ir iesācies, tur viss arī noslēgsies, bija beigu vēstījums. Tātad, kur viss pasaules centrs bija Izraela, kur Dievs deva savu akmeni, pret kuru daudzi paklupa proti viņa dēlu Jēzu Kristu, kuru vēsts no sākuma no Jūdeja, Samarija un tā līdz pasaules galiem aizgāja, izraisot dažādus viļņus, kataklizmas, cīņas un pārdzīvojums un atmodas. Tā laika beigās viss atkal nāks apakaļ un fokusēsies ap to vietu, kur nonāca mans dēls un atkal viss savilksies kopā tur, kur tas iesākās. Es ceru, ka man izdevās jums sakarīgi pastāstīt šo redzējumu, kas bija spontāns un vienkārši man patīk, kā gan tā kunga, es teiktu, humors, gan reizēm ironija, gan arī perfektā detalizācija, kā Dievs viss ir paredzējis un iepriekš jau izplānojis. Un ja mēs turēsim vienkārši acis vaļā, tad mēs redzēsim, kad Izraels zeme, kad Jeruzaleme ir tā vieta, kur viss sākās, kur viss turpinājās, pēc tam viņa tā kā pazuda, tas centrs jau nebija, viņš palika centrā, bet viņš nebija tik lielā notikuma centrā, un atkal tagad Izraela un Jeruzaleme ir visas pasaules uzmanības centrā, numur viens, top viens. Kāpēc? Tāpēc, ka tas kungs tā ir lēmis, viņš ir pacēlis Jeruzalem, viņš ir Izraela uzvilcis kā karogu par zīmi tautām, par zīmi mums, brāļmās, par zīmi tā kunga draudzei, un mums ir jābūt ļoti gudriem, ja vēlamies būt gatavi beigu laiku notikumiem, ja vēlamies lūgt ar izpratni, un ja vēlamies būt Dieva pusē viņa plānā, viņa nodomos, viņa nolūkam, viņa mērķim, lai mēs, kā sacīts, lai mēs būtu vienā līgā ar to kungu, lai mēs būtu vienā prātā, vienā garā. Mums vajag paturēt noteikti šīs lietas savā prātā, jo tas kungs visu dara noteikti nolūku. Un pieminiet notikums kopš seniem laikiem, ka es esmu Dievs un cita nav neviena, Dievs, kam nav cita līdzīga. Es no iesākumu pasludināju gala iznākumu, kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis sacīdams. Mans lēmums piepildīsies, un es īstenošu visu, kas man patīk. Un es no savas puses varētu tikai piebilst, ja drīkst. Tas kungs īstenos visu, kas viņam patīk, vai tas kādam patīk, vai tas kādam nepatīk. Labāk, lai mums patīk tas, ko tas kungs ir nolēmis, ko viņš veic un ko viņš novedīs līdz galam. Lai jums ir svētīgs laiks, ceru,

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jaunieši puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtni sajūtu, kad, nu, kad tik dārgas asins par mums ir izlietas. Nu, par mani konkrēti, ka es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu, mēs esam žēlstības dienā, un šodien skaista diena, un vēl arī tāds skaists datums, 1. Maijs. Daudziem atmiņā ir dažādi 1. Maija. Es esmu pārliecināts. Un šodien mēs nedaudz arī padomāsim par to. Šodien, 1. Maijā, ir brīnišķīgi. Es braucu uz radio un redzu karogi. Un nav tikai viens krāsas karogs. Jeb kā tur bija karogs ar ziliem, zilbaltu vilnīšiem, jo tu nevarēji saprast. Tie vilnīši ir virspusē un putas ir apakšā, ja putas virspusē un viņa augšā. Bet šodien mēs dzīvojam savā zemē. Gribu teikt vēl vairāk, mēs dzīvojam mūsu tēvu zemē. Tā ir mūsu tēvu, tā ir mana tēvu zeme. Tā ir mana dzimtene. Šodien ir izzudis jēdziens tēvu zeme. Tikai tāpēc, kad jēdziens tēvs tiek devolvēts, tiek noārdīts. Un līdz ar to ir dzimtene. Nu, kas ir dzimtene? Kas šodien ir dzimtene? Man dzimtene ir ļoti svarīga. Tāpēc es esmu šeit. Kaut gan iespēja bija ļoti daudz uz visām debes pusēm doties. Nevienam nepārmet, kurš devies projām. Katastrofālas situācijas ir bijušas. Un es zinu to, ka ļoti daudz būtu gatavs šodien to braukt mājās. Tāpēc, ka šeit, savā zemē, savā dzimtenē, savā tēvu zemē, piedodiet, tas nav sentiments. Es to nevaru tā mierīgi izteikt. Ziniet, zeme, kas dota tautai, tas ir biblisks jēdziens. Tas nav izdomāts kaut kur, kaut kā. Un tad ir jautājums, kāda ir man attieksme. Vai es to novērtēju? Ka es varu dzīvot savā tēvu zemē, runāt savu tēvu valodā, vectēvu valodā, vectēvu valodā, doties uz baznīcu, nebaidoties, vai čeks, bobiks pa ceļam savāks, ja pieregistrēs, ja vēl kaut ko. Šodien brīvi, brīvi. Tā ir Dieva žēlstība. Un šodienas raidījumam es esmu līdz virsrakstu. Bez cīņas nav brīvība. Ļoti daudziem šodien šis jēdziens īsti neiet kopā. Jo kāpēc? Tikai tāpēc, ka ir brīvība saņemt par velti. Bet par velti nekas nav. Kāds ir dārgi maksājis. Kāds ir ļoti daudz atdevis par to, lai šodien būtu brīvība mūsu zemē. Bez cīņas nav brīvība. Un ziniet, tas nav tikai laicīgā jeb zemišķā līmenī. Vispirms tas ir garīgā līmenī. Bez cīņas nav brīvība. Mums ir nepārtraukta cīņa. Atcerieties, ko apustulis Pāvils saka, ko viņš dara. Katru dienu sit krustā. Viņš naglošanu nodarbojas. Katru dienu naglo krustā savu ko? Veco Ādamu. Tā ir cīņa. Man katru dienu ir cīņa. Par ko? Par brīvību. Kristu. Jo ja es neesmu izcīnījis cīņu, lai būtu brīvs Kristu, lūdzu nepārprotiet mani. Kristus ir visu izdarījis, lai mums būtu brīvība viņā. Bet jūs jau zināt, nepārtraukti ir kādi šķēši, tā kā tajās barjeras skrējienos. Visu laiku priekšā ir šlagbaums, un tu tikai mēģini, kamēr nokrīt, un brīvība bez cīņas nav brīvība. Šodien man ļoti prieks, ka studijā ir Gunta un Jānis Roškalns. Sveiciens 1. Maijā, un ko tas nozīmē? 1. Maijas svētki. Gan tu, Jāni, gan tu, Gunta, un, protams, es arī atceros, piemēram, šādu kadru. Tagad varētu teikt, mēs skatāmies ar tādu smaidu, bet tā bija diktatūra, kas pieprasīja visiem, ir jābūt šādiem, ja tu nebūsi tāds. Un šeit man šoreiz ir ļoti, ļoti jāatvainojās, mīļie radioklausītāji. Jā, šis ir kristīgā, Latvijas kristīgā radio raidījums, bet ir ļoti daudz šodien arī būs vizuālais materiāls, ļoti daudz. Un mēs mēģināsim, es mēģināšu pateikt, kas katrā fotografijā ir redzams. Jānis ar Gunta to palīdzēs, lai radio klausītāji varētu saprast, jo tad, kad tikai dzird un tad to bildi nezinu, nu kas, par ko mēs tagad runājam. Bet, ja ir iespējams, lūdzu, pieslēdzieties vienalga kādās platformās, kur jūs varat pieslēgties jau kādās sejas grāmatās, kur jūs esat pierakstīti, un tad jūs arī varēsiet redzēt tiešraidi. Jeb pēc tam vēlāk varēsiet to visu redzēt. Jā, 1. Maijā bija tie saucamie, kā viņš sauc? Gaja?
2: Darbaļaužu
1: svētki. Visu zemi proletārieši savienojoties. Un, protams, oktobrens, pionieris, komjaunietis, vienmēr vajadzēja maršēt visiem. Un es vēlos parādīt šo fotografiju. Te notiek sanāksme. Tu, Jāni, zini, kas tā pa sanāksme ir, nezinu.
3: Nepateikšu, protams, tāds.
1: Vienalga, bet jā. Tās visas sanāksmes bija visas vienādas. Nu, tā noteikti tā centrāla komitejas kaut kādas sanāksmes.
3: Lēnums vai kas tu viņiem bija.
1: Tribīna, galds, prezidija galds un pie sienas Ļeņina attēls. Un tālāk teksts – cilvēces nākotne. Nevis tautas nākotne, bet cilvēces. Pasatieties, kas pa skatījumu. Cilvēces nākotne – komunisms. Ko jūs atceraties, ko mācīja, kā jūs sapratāt, kas tad ir komunisms, uz ko mēs ejam?
3: Nu, tā ideoloģija par komunismu, tā jau bija tā komunistu reliģijas centrs.
1: Jā.
3: Nu, tā kā kristīgiem cilvēkiem debesis.
1: Jā.
3: Nu, tā viņiem bija komunisms, un tas tika apspēlēts no dažādām pusēm, paskaidrots, pārliecināts, ka tas ir tiešām vienīgais ceļš, un beidzot mēs esam uz tās takas riktīgās. Bet es nebiju ne oktobrens, ne pioniers.
1: Ne komjaunietis.
3: Ne komjaunietis, jā.
1: Ne partijnieks.
3: Nu, kur nu jā. Un, bet mums tur Vecpiebalgā Inešos skolas direktora Vilciņa bija tāda īsta komunista.
1: Jā.
3: Un tāpēc viņi jau man sāka represēt jau uz kaut kādā ceturtā klasē lika skolas šķūnī. Viņš bija tāds ar šķirbām, lai žāvējās malka.
1: Jā.
3: Un tur lika zāģēt kādu stundu malku.
1: Tāpēc, tur, ka tu neesi pionieris.
3: Jā, nu jā. Un man vecāku mājās notika dievkalpojumi. Un, bet redz, dzīvē jau tā ir. Tad, kad pret mums grib kaut ko ļaunu, tad tas pārvēršās
1: par pretestību.
3: Par kaut ko pozitīvu, un tā ir uzvara mūsu. Jo es tamdēļ tiku no laukiem projām uz Cēsu meža skolu, kur bija pilnīgi cita atmosfēra. Jā. Tur direktors bija patriots. Un cik nu varēja tādī padomu iekārtā, viņš mēģināja tomēr audzināt skolniekus pie tikumiem, un tā tur neko neuzspieda pa visu šo te ideoloģiju.
1: Tu esi dzimis kristīgā ģimenē.
3: Jā.
1: Nu, kurā paudzē jau tu esi kā dievbērns ar kristies? Tev
3: kāda
1: vecāka?
3: Trešā būs, tik cik es zinātu.
1: Nu, es saprotu, jā. Un, ja drīkst jautāt, tagad varbūt pat nedrīkst jautāt, kāda konfesija bija tev?
3: Baptisti mēs bijām.
1: Tu baptisti.
3: Vecāka bija, jā. Un faktiski jau no brāļu draudzēm iesākās tas, teiksim, mūsu afido, jo Vidzemē bija tas.
1: Jā.
3: Un līdz tam jau šeit bija, nu, pareizticībā, luterāņi, jā, bet tas viss bija formāli. Un latviešu tauta jau bija totāli nodzērusies. 900 kroga bija Latvijā. Neviena skola.
1: Kurā gadā?
3: 1750. Jā, jā. Un jā, tad, kad Henku tieši atnāca, ieraudzīja viņu to un saprotīja, latvieši, kas bija, viņiem vidējais dzīves ilgums bija kaut kur 35 gadi. Tātad liela daļa nomira jau pirms tam. Un dzeršana, totāla dzeršana pēc darba, smagā visa tā, tas mierinājums bija glāzi konieciņu, jeb kaut ko tādu. Un viņiem palika žēl. Un tie pagasta ļaudis, viņiem visa pasaule pagasts bija. Viņi pat nezināja, kad ārpus pagasta ir vēl pilsētas, kaut kādas valstis, kaut kāda kontinenta.
1: Ka ir vēl viens pagasts.
3: Viņiem skola nebija, viņi neko no tā vispār nezināja.
1: Jā.
3: Visa viņu pasaule bija tas pagasts.
1: Pagasts.
3: Jā, nu tālāk bija.
1: Tu, Guntar, esi kristīgā ģimenē augusi?
2: Es esmu ļoti, jā. Man vectētiņš bija baptistu mācītājs Vils Bukstiņš, un jā, no tiem laikiem jau.
1: Slavu Dievam. Kā tu, ko tev sacīja, uz kurien iet, nu labi, komunisms, bet redz, visi jau mēs atradāmies uz socialismu takas, jo tad bija socialisms, pa kuru mēs ejam, lai sasniegtu komunismu. Un kā?
2: Nu, mūsu ģimenei īstenībā bija vēl viens apgrūtinājums priekš tās varas, ka mans papus bija 10 gadus arī, var teikt, pilnīgi nepamatoti notiesāts un 10 gadus nosēdēja no zvana līdz zvanam.
1: Un kur viņš nosēdēja?
2: Ziemeļos. Es aizmirstu to pilsētu. Un skaistākos gadus, savus skaistākos gadus no 20 līdz 30 gadiem. Un tad, kad viņš atgriezās mājās, tur viņš gan piedzīvoja Dievu caur vienu Moldāvijas mācītāju. Un tad viņš atgriezās mājās, jā, un tad viņš satika Golgatā. Manu mammu, un tā mūsu dzīve sākās.
1: Slavu Dievam. Es atceros saviem vecākiem jautājumu pagaidu. Nu, sociālisms. Un kas tad būs komunismā? Un tad es ļoti labi atceros man un manai māsai, 2 gadus jaunākai mammīt stāstīja. Nu, reiziet, bērniņ, tad, kad jums tagad ir krekls mugurā. Un kad tas krekls būs nodils, tad nevajadzēs iet uz veikalu pirkt komunismā, bet tu aizies uz noteikti un tev apmainīs to kreklu. Ja tev vajadzēs bikses jauns, tad arī apmainīs bikses.
3: Vienādas visiem.
1: Nu, protams, vienādas visiem. Jā, mēs to varam ar smaidu. Bet ziniet, kad es redzu, piemēram, šo fotografiju, man iekšēji viss savelkās. Es nezinu. Partija Čests iz sovests našai epohi. Paskaties, paņēmuši ir faktiski biblisku dzīves lozungu.
3: Iztūko to, jo jaunieši jau nezinu.
1: Partija ir
2: gudrība,
1: gods, čests. Ja. Sovests ir
3: sirdsapziņa.
1: O našai mūsu laikmeta. Tātad mūsu, un galvenais, paklausieties uzmanību. Es tagad no latviski teikšu. Mūsu laikmetā partija ir česnes godība, sovests ir...
2: Sirdsapziņa.
1: Nekas cits, bet partija. Jo te mēs lasām
3: partija.
1: Jā, komunistiskā partija. Strīpiņa. Un viss. Daudz nevarēja samierināties ar to. Faktiski maz varbūt bija, kas samierinājās ar to, faktiski, nu, padevās. Un šeit atkal es negribu nevienu notiesāt. Jeb tiesāts kaut kādā savā veidā, jo baidījās. Tās bailes bija tā iedzītas tieši ar šiem te izsūtījumiem. Pastāties, kas notiek vienā naktī. 16 tūkstoši tika izvest. Vienas nakts laikā. 16 tūkstoši. Vienas nakts laikā. Un tās bailes bija iedzītas. Un runāja klusībā, virtuvē. Par tādu, teiksim, sarkanu baltu sarkano karogu un tādu nemaz nerunājot. Bet, Jāni, man tev jautājums. Kas tev... lika, jeb... Kā tu sāki fiziski darboties pretī tam? Nevis virtuvē, nevis mājās, bet rīkoties. Kā tas sākās?
3: Nu, faktiski varbūt divi tādi pamata motīvi bija. Viens, kad es izjūtu tautu kā tādu lielu ģimeni. Un to valsti, kā mūsu kopējās... Mājas. Man bija nozīmīga ģimene, nu ir cilvēkam ģimene nenozīmē neko. Ir jau visādi. Man nozīmē ļoti daudz, un savus vecākus es cienīju ļoti un domāju par viņiem, un tamdēļ arī tautu es izjūtu kā ģimeni. Un to pastiprināja otrs motīvs, ka mēs šur un tur atradām par Ulmaņu laiku, par brīvo Latviju, tā laika materiālus, fotogrāfijas, grāmatas, žurnālus, atpūti, teiksim. Un tur bija aprakstīts viss tas ar bildēm, kā Latvija tad uzplauka 10 gadu laikā. 300 skolas tika sabūvētas. Mēs ražojām ne tikai minoksiņu, vienīgajā pasaulē, fotoaparātiņu.
1: Excelentes.
3: Jā. Ražojām motociklus savus pie tam, velosipēdus, vieglās mašīnas, smagās mašīnas un lidmašīnas. Bija divas lidmašīnu rūpnīcas. Ja? Ko panācām ar to, ka tauta bija brīva un kā varam dzīvot latviešu un mūs apbrīnoja Eiropā. Visa Eiropā brīnoja. Kas tā Latvija ir? Mēs eksportējām sviestu, jā, gaļu un produktus visādus.
1: Ja nemaldos, sviestu mēs eksportējām uz pat uz Dāniju.
3: Jā, nu ļoti plaši, jā, un kaut ko uz Ameriku arī tā.
1: Jā.
3: Un šeit mēs dzīvojām tanī, ko tikko mēs redzējām, nabadzība, apspiestība. Jā. Un tur jau, nu es nezinu, man tas likās pilnīgi dabiski, kad rodās doma paklau, bet tam jāpretojās kaut kā. Jādara kaut kas.
1: Jāmaina.
3: Jāmaina kaut kas un jāmeklē domu biedri. Un, un tā viss iesākās ar šo domu un Brūveri tad bija Olavs un Pāvils nodibinājuši to savu studentu tādu vienībiņu un uztaisījuši anketas, kur nebija jau nekas pretostisks. Mm-hmm. Tur bija vienkārši kādi 20-30 jautājumi par to, par ko mēs tagad spriežam. Mm-hmm. Vai jums patīk komunisms, vai jums, kā jums ikdiena patīk, kā jums tas, vai jūs jūtaties brīvi. Šādi te jautājumi. Un viņi studēja apdīvi, un viņi tās anketas padalīja un lūdza atbildes, lai ieraksta. Nu, protams, ka tur pagāja kaut kāda nedēļa laikam apmēram un, un čeka bija klāt, kāds bija nodevs un viņam, viņiem bija tiesa un beidzās ar to, ka viņiem nācās atstāt Padomju Savienību.
1: Jā.
3: Un Pāvils tad mēs bijām draugi labi un viņš tad visu to savu pretošanās domu jau atstāja mums, man un Guntas tētim, Edmundam, un, un viņi tad bija tur, un tad mēs jau tad norunājām, kad mēģināsim nodibināt kaut kādu saikni, kaut kādu konspiratīvu kanālu, lai viņi var atsūtīt materiālus šeit, un, un mēs atkal tur, un, un tā tas darbs iesākās.
1: Lai radioklausītāji un arī skatītāji saprast, kas tas Pāvils ir. Pāvils Brūvers, kurš ir Lutviskās baznīcas
3: bīskaps.
1: Jā. Vai bija, nu vienalga, bīskaps nemainās, viņš vienalga paliek uz mūsu. Un cik tev bija gadi tad?
3: Nu, kaut kādi 23 varbūt, kaut kā tā.
1: Un ko tu pats strādāji?
3: Es strādāju Rīgā, es strādāju vienlaikus taksīti. Bet iepazinos, ka tur ir drausmīga mafija, tur nebija iespējams, vai nu tu maksā tur pie stacijas
1: tālāk. Padomu laikos jau mafija.
3: Jā, jā, jā, jā, stingri tur, tev pa katru braucienu pasūtījumu vajadzēja izmaksāt kaut kādu daļu viņiem tur, un, un, un man tas viss bija tik šokējoši, kad kaut kādu divu mēnešu laikam, un tad es gāju projām, un, un tad pēc tam es dabūju Rīgas elektrotīkla operatīvā dienestā ļoti labu darbu, kurš man palīdzēja ļoti arī pēc tam pretošanās kustībā, jo mēs pat tikām vienreiz čekā iekšā. Un mūs izvadāja pa čekas pagrabu, jo viņiem bija atslēgusies elektrība.
1: Tas ir padomu laikos?
3: Padomu laikos tas ir, jā. Jā, jā, jā. Nu, viņi jau nezināja,
1: kas tu esi.
3: Kas es esmu, jā. Bet nu, man tas piedzīvojums bija un... Un darba laiks bija arī tur 12 stundas vienu dienu, tad otrā naktī 12 stundas un tad 3 dienas brīvas. Un tās 3 dienas man deva brīnišķīgas iespējas gan braukt uz Tallinu, gan braukt uz Maskavu, jo te jau bija tā pretošanās dažādi arī. Teiksim, Latvijā bija arī Krievu baptistu nelegālās tipogrāfijas 3.
1: Mm-hmm.
3: Tad Ventspilī dzīvoja visa Krievu baptistu vadība kaut kādus 17 gadus Ašnevicu mājās. Viņiem bija šūnīts un tur augšā dzīvoja viņi un šūnītī bija mazs caurumiņš uz ielas pusi. Tagad no ielas to var redzēt mazu punktiņu un tur vienmēr kāds no viņiem dežūrēja vai nenāk sveši cilvēki iekšā. Un tā kā viss tas bija ļoti, un es jau biju iesaistīts arī šajā tipogrāfijas izdevniecības lietā, jo papīri jau arī nebija.
1: Nu jā, un jāsagādā.
3: Un mums vajadzēja tās A4 lapas, 500 jā. Pakas, jā, pirkt, bet tu nevarēji aiziet un paņemt, teiksim, 10 pakas.
1: Nu, kā, tad uz tevi uzreiz nosauc par spekulantu.
3: Bet čeka uzreiz klāt, priekš kam?
1: Jā, priekš kam.
3: Tu varēji paņemt vienu, nu, divas tu varēji. Jā. Un tamdēļ bija vesels tīkls Rīgā arī, kur, kas bija iesaistīti ticīgie, vāca par divām, par trim pakām, sanesa vienā dzīvoklī, tad no tā dzīvokļa, ka tur savācās jau sanesa uz nākošo vietu, un tādas vietas bija daudzas, un tad savācās kaut kur jau apjoms, un tad kādā tumšā vakarā atbrauca kāds furgoniņš, piekrāmēja tur pilnu, un tad pa klusu aizved vai nu uz to Līgatni, kur tipogrāfija bija, vai Jelgavā bija. Un tas viss, jo mēs taču strādājām pret pasaules spēcīgāko spēcdienestu, čeku.
1: Gunta, tu tādu iepazini, Jāni?
2: Īstenībā jau es visā tajā arī piedalījos, jo...
1: Tad, kad tu vēl nebija kopā ar Jāni.
2: Jā, jo... Arī Zvaigznīte Gintere un Lojārs Ginters arī piedalījās, un es arī rakstīju, starp citu, es rakstīju arī uz rakstā mašīnas to jauno dziesmu grāmatu, kas bija...
1: Šeit jūs to varat visu redzēt.
2: Nu jā, un tā...
1: Gunta rakstu rakstā mašīnu.
2: Un nu, šī gadījumā...
1: Šī gadījumā tur es vismaz redzu trīs spilvenes, jā, ne četri. Jā. Klēpī stāv spilveniem uz galdu, un tad uz spilveniem ir uzlikt rakstā mašīna, un tu raksti.
3: Lai neklāt.
1: Jā, caur kopapīri, jā.
3: Jo kaimiņos varēja būt kāds, kurš ziņo, un ja viņš dzird, ka bieži klāp rakstā mašīna, tas atkal bija jau iemesls, lai ziņotu un interesētos.
1: Zini, Jāni, jocīgi skanēs. Kurā gadā šis apmēram?
2: Nu, šis ir tad, kad jau Jānis bija jau paņemts, tas ir 84. Gadā, man liekas, es rakstīju, jā. Bet tas ir iesniegums, ko es rakstu. Jā. Jo tās, ko es minēju, tās dziesmu grāmatas jauno, tur vajadzēja pilnīgi pa lodziņiem tā īpaši rakstīt. Un tas bija tas laiks, kad man atnesa, man arī Jānis... tos papīrus un to no Zvaigznītes. Zvaigznīte bija koordinatora. Tā, jā, tas bija tas sākums.
3: Datori nebija, telefona nebija.
2: Tas...
3: Mobilē vispār nebija.
1: Es neesmu paņēmis līdzi savu pirmo mūzikas kaseti. Vecos laikos bija kasets.
3: Jā, audio.
1: Un es ierakstīju, tā bija Viljams Šulcs ideja. Viljams Šulcs gāja pie veciem ļaudīm, gāja uz slimnīcu un apmeklēja, un viņš saka tālu, klausies. Ieraks man lūdzu vienu kaseti ar vecajām mīļajām dziesmām. Mm-hmm. Un tad, kad es aizēju pie slimniekiem, pie veca cilvēku uz mājām, tad viņam maz magnetofoniņš ieliek to kaseti, vismaz vienu dziesmu, noklausās otru. Un mēs tādu kaseti uztaisījām, ierakstījām. Bet nu viņi vajadzēja pavairot. Un tajā laikā bija noteikums, ka 99 ok, bet ja tu pavairo 100, tad uzreiz tu esi aizdomās. Bet nu visa tā, es gribēju smuki. Man uztaisīja fotogrāfiju, pēc tam visu to vāciņu smuku, un iekšā es gribēju arī, nu kas pa dziesmiņām. Un aizbraucu uz Tallinu. Man Tallinā bija ļoti daudz paziņas un draugi kristieši. Un Tallinā varēja nopirkt rakstā mašīnu. Nu, man liekas, pat divreiz mazāk nekā tavējā un divreiz vieglāk. Nu, tāda maziņa, ļoti smukiņa tāda maziņa.
3: Bet ar krievu burtiem?
1: Nē, man bija visi latviešu burti.
3: Veikalā jau tāda nebija.
1: Ja es nezinu, kā es viņus dabūju, latviešu burts visu.
3: Speciāli meistari bija, kas jā. Pārlodēja visus burtus.
1: Jā. Un es tā pārbraucu mājās, nu, un, protams, mēs dzīvojam dzīvoklī, bet kaimiņi viss ir dzirdams. Mm. Precīzi to paši es darīju. Es uzliku uz ceļiem spilvenu, mašīnīt un tā klabinu. Mm. Bet tur ir tas cits kaut kas. Tu tur nepareizes vienu uzsitienes uztaisīs. Tur jau tad nebija tā kā tagad, nu, gadus atpakaļ bija tāds balts marķieris, ka tu pārvels pāri un tad rakst pa jaunu burtu. Nē, tad sāc visu pa jaunu rakstīt.
3: Kopapīri tad bija.
1: Jā.
3: 5-6 papīri, pa vidu kopapīri.
1: Jā.
3: Tad ieliec iekšā.
1: Un tad bija tā balākā
3: kopīra. Pilnīgi cita pasaule.
1: Jā. Jā. Vēl viens interesants kadrs. O, tad, kad Jāni, tu man šo fotogrāfiju atsūtīji, es uzreiz, tā taču ir Iveta. Un Jānis man saka, kā tu zini? Es saku, bet Iveta brauc ar mums kopā koncertos, grupu vārds. Un Iveta rūpējās par to, lai būtu frizūra, lai būtu nespīdēt. Nu, daudziem to nedrīkst teikt, make-ups. Bet šodien jau vispār var teikt. Un Iveta kalpoja ļoti braucot mums līdzi. Ir tīpaši tad, ka mēs braucām Ziemassvētku koncertos un bērni brauc līdzi, tad bērns apģērbt un tur arī viss nopūderēt. Un brīnišķīgi pašaizliedzīga māsa. Un te es skatos, viņa arī ar jums ir strādājusi kopā.
3: Arī, jā, viņa šo, tas ir hospitāļa ielā dzīvoklī viņas, un mēs nokrāsojām to audekli, jo tādu ķiršu sarkanu nekur nevarēja dabūt. Un tā nokrāsošana arī dramatiska bija, es nezinu, mēs...
1: Droši izstrādājām.
3: Un, nu, uzvārījām katlu lielu, nu, mūsu... Doma bija kādi 5-6 metri balto audeklu, nopirkam, nokrāsosim tagad, jā. Uzvaram to krāsu, saliekam pareizo toni, tāda toņa var nebija, tur vajadzēja tādas paciņas, veikalā bija krāsas, tad uztaisījām, sajaucām garaiņu kūpu, tas katlas karsts ir, un tagad to balto audeklu liekam iekšā. Tur jāpat tur bija kādas minūtes, 5 jeb cik. Un tagad velkam ārā un skatāmies, visa tā krāsa noteklējās un paliek gaiši rozā. Mēs nesapratām,
1: vai mēs... Vēl vienreiz iekšā.
3: Jā, vai mēs kaut ko nepareiz darām, vai kas vēl iet, bet nē, mēģināju tur vēl kaut kā, nē. Tas audeklis nepieņem krāsu. Un tad es zināju, kad tā juglas manufaktūra, juglā bija rūpnīca, kur ražoja audeklus. Es tad pēc darba aizgāju, tur bija kafejnīca blakus, kur tie darbinieki pēc darba iet iedzert kafiju. Un es apsēdos blakām un saku, ziniet, man tāda lieta, ka mēs gribējām nokrāsot un nevar. Nu, viņi saka, sasmaidās viens, viņi saka, nu, protams, ka nevar. Jo balto audeklu pirms viņu laiž veikalā, viņš rūpnīcā tiek apstrādāts ar speciālu ķimikāliju, lai viņš nepieņem krāsu. Jo viņi bija padomājuši par visu, lai tie Latvijas brīvības simboli, karogi, neparādītos. Tu nekur nevar dabūt to toni, nokrāsot, neko tu nevar. Nu, tā es, protams, ar viņiem sarunāju pa blatu, lai viņi man iznes pirms tam. Un tad mēs dabījām audeklu, un tad krāsojām otrais, un perfekts tonis,
1: jā. Ja tagad lūdzu. Daudz mūsu klausītāji un skatītāji jau arī ir noteikti redzējuši. Tev bija sižets kurā televīzijā?
3: TV3 bija, laikam LTV1.
1: Ka pēkšņi jaunieši taisa remontu dzīvoklī, kur nu ir iegājuši, un kaut kā kur viņi bija ieraudzījuši kaut kādu spraugu, jeb ko?
3: Viņi pieliega tādā, nu, virs virtuves durvīm bija tāds pieliekamais. Jā, un viņi ņēma to nost, jo viņi tur kapitālu remontu taisa, un viņi bija vienā spraugā atraduši vienu diapostīvu. Un paskatījušies, tur rakstīts ar roku, tādā labā rokrakstā, un rakstīts augšā Roškalnam. Pierakstīts ar roklāt. Un raksta to mācītājs Šmits. Un viņi jau nezināja mūs. Viņi bija meklējuši internetā un atrada meitu mūsu, Ritu, piezvanīja viņai un teica tādu lietu, un Ritiņai jau uzreiz skaidrs bija, 13 dzīvoklis mūsu bijušais, un tā iesākās, un mēs tad tikāmies ļoti laipni cilvēki, jauni, un es tad tikai atcerēju, bet pagaidu mums taču bija, nu man bija slēpņi vairāki, man bija starp durvīm, starp istabām durvīs augšā, es biju izgribis tādu kabatu, kur visu uzliku baltu metālu plāksni, ja tā paskatījās, tad tur neko nevarēja just, un tur varēja likt lietas, un zem skapja vēl varēja, zināja, kā to apakšējo līsti novilkt nost,
1: jā.
3: Nu tur es tādas vienkāršākas lietas, bet tādas īpašas, teiksim, Latvijas neatkarības kustības zīmogus, to uzsaukumu štempelis, karogus, kad sašuvām, tie man bija pagrabā, es biju izgrebis ar dzelz zāģītas vienu ķieģa laukā, tad tur izgrebis vēl kādus divus, tad ieliku tur iekšā to, ko vajag, ielikt to ķieģa atpakaļ, uzmita smiltis virsū un neko nevarēja pateikt. Divas kratīšanas man bija un arī pagrabā čekisti visur ložņāja. Neatradajā.
1: Un tagad tu aizējies ar jaunajiem un tad tu atcerējies.
3: Ko? Toms un Kristīna, jā. Un es viņiem saku, bet un pastāstīju, kurā vietā, lai viņi iet un apskatās, un kas tur tagad ir.
1: Un tu jau biji aizmirsis, ko tu tur esi paslēpts?
3: Es biju aizmirsis, ko ir, nu, 40 gadi taču. Jā. Un tad viņi atrada, un tur iekšā, lūk, te ir viens no tiem karogiem, celofānos ietīti bija kādi 7 karogi.
1: Tā un šie ir to, ko jūs šuvāt?
3: To, ko Gunta šuva, jā.
1: Gunta šuva, jā. Un šitie ir arī, jā, krāsots.
3: Krāsoti, jā, kāds no audums bija, bet nu, viņa, Guntiņa jau bija profesionāla šuvēja, smuka uzšūta.
1: Ļoti smuka.
3: Ar lentītēm, kur piesiet pie, un tā. Nu, lūk, un tad iznāca ilustrētā pasaules vēsturē vasarā intervija, Kur ar bildēm viss tas aprakstīts bija un viss tā mūsu cīņa un tāds dramatisks notikums arī mums pašiem.
1: Kurš numurs tas ir?
3: Tas ir nu, 212.
2: 25.
3: gada, 212. Jūnija numurs.
1: Mm-hmm. Iesim tālāk. Šeit mēs redzam jau kaut ko nopietnāku, jeb, pareizāk sakot, cilvēku daudzums daudz lielāks. Un kas šis ir pa momentu?
3: Nu, pastāstu tagad.
2: Nu, tas ir... 1987. gada. 14, gatavošanās 14. jūnijā nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa. Bet
1: tie, kuri nezin, 14. jūnijas ir tas,
2: kad
1: tika izsūtīts.
3: Jā. Un tā tur ir man pie zoda, viena kundzīte ir ar pakausi,
1: jā.
3: Nu tā ir Gunta.
1: Viņa pagriez uz mobilu.
3: Jā, Uldis Briedis fotografē to. Un, bet tas dramatiskākais jau faktiski visā tajā notikumā mums bija, kā mēs uz brīvības pieminekli tikām. Jo mēs bijām pie Jāņa Vēvera dzīvoklī, apģērbties, sagatavoties, un redziet, tur ir Eva Bitiniece, viņai ir Guntas tautastērps.
1: Jā.
3: Un Gunta sapucēja viņu visu, es nopirku pamatīgu rožu puši, ko likt.
1: Jā.
3: Un Silvija Ludvika mākslinieci, viņi bija uztaisījusi tās lentas, Dievs svētī Latviju.
1: Jā, pēc kur skaisti
2: tēvzemē
1: un
3: tēvzemē brīvībā, jā.
1: Dievs svētī Latviju.
3: Jā.
1: 87. gads.
3: 87. gads, jā. Un tas viss, tā sagatavošanās bija Valdemāra ielā, tad viņi bija Gorki iela, ja, dzīvoklī. Nu, esam tagad gatavi, man bija Žiguls, un tagad es ar Žiguli. Nu, Evar to tautas tērpā un Ziediem, tas 23. augusts jau pēc tam. Nosēžās man blakām, un Guntiņa ar Rolanda aiz muguras, un braucam tagad pa Valdemāra ielu. Un pārbraucam pāri Dzirnavielai, un pirms Elizabetes ielas mēs jau redzam, vau, viss

0: to. Bet, nu, tas tā. Un mēs braucam tagad, nu, man nav kur likties, es piebraucu pie Elizabetes ielas, tur jau milicis ar to sizli.
1: Jā, jā.
0: Stop, es atveru logu un kudā iesiķi, kur braucu. Un viņš tā noliecās palū, redz, ka tur Eva ir tautstērpā puķis un tā. Es saku, uz brīvas piemreklu. Un saprot, un viņš nodomā, nu jā, nu tad droši vien viņi brauc apsveikt tos riteņbraucēs.
1: Kas iegūst pirmā vietu.
0: Jā, jā, jā. Un viņš tā samūsums brīdi bija un teica, nu harašo, iesīķi, labi, brauc. Nākošā krustojumā atkal armija. Un rācijas viņiem bija,
1: jā.
0: Un tas tur no tā krustojuma, tam māja, ko darīt, kas tie tādi? Un tie saka, brauc, brauc. Un tā mēs izbraucām visām ķēdēm, un tas pie Basteikalna gaidām te, kad beigsies riteņbraušanas sacensības pilns, bija cilvēkiem apmēram 5000. Tā bija Padomju Savienībā pirmā tik liela masu demonstrācija. Jā.
2: Zem ozola.
0: Nu jā, un šis ir 23. augustā, pēc tam mēs jau te sapratām, jo mums bija tā vainaga nolikšana paredzēt kaut kad pēc pusdienas divos kaut kur, bet mēs sapratām, ka droši vien nepieļaus, un tamdēļ to vainagu, ko Edmunds Cirvelis sapina panakti, jā, ar tejiem kopā. Mēs jau gājām kaut kur 9:00 no rīta, lai mēs paspējam nolikt. Un kas tāpēc tam būs, tā būs.
1: Pastāstiet jauniešiem, kas šī ir par dienu? Kāpēc tieši šajā dienā jūs bijāt?
0: Nu, 23. tā ir arī izvesto piemiņas diena.
1: Tieši tā.
0: Jā, kārtējais.
1: Jā. Es paiešu mazliet uz priekšu. Un... Šeit ir interesants, ja mēs, jā, tu pieminēji šo te zīmogu.
0: Jā, mums bija vairāki zīmogi, jo Padomju Savienībā tad jau problēma bija pavairošana. Viss tika izdarīts tā, kad tu nekādīgi pavairot nevarēji. Nu, rakstāmašīna bija vienīgais kaut cik brīvi pieejamais, bet arī latviešu burtiem ar nevarēja nopirkt, bija jāpārlodē, tas nebija vienkārši. Un tamdēļ viens no tādiem veidiem bija, ka mums atsūtīja Pāvils no Vācijas šīs štempelītes.
1: Jā.
2: Spiedot.
0: Jā, un tad tādī...
1: Viņš ir diezgan liels, es skatos.
0: Nu, tāds apturēm.
2: Tik liels.
0: Tā kā, jā.
1: Jo liels teksts ir. Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tās brīvību izteikšanu. Šīs tiesības ietver brīvību, netraucēt palikt savā pārliecībā un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar dažādiem līdzekļiem, neatkarīgi no valstu robežā.
0: Nu jā, tas ir no 19. pants, ko parakstījis ir arī Padomju Savienība. Jā. Un redz, otrais štempelītē bija mūsu aicinājums ikvienam. Atgūsim drosmi, cilvēka cieņu, godīgumu, taisnīgumu un brīvības alkas.
1: Jā. Ar tiem pašiem komunistu vārdiem. Nu.
0: Un tai laikā jau, kad šādus te materiālus saņēma latvieši, tas viņus iedvesmoja un pēc tam stāstītu, zin, kas man bija paskastīta iemes šitāds te. Jā, nu, krimināla lietā pēc tam tur bija vesela mape, vesels sējums ar to, kuri bija aiznesuši tomēr čekai.
1: Nu, protams.
0: Jo mēs jau centāmies mest latviešiem, bet ar visu to starp latviešiem arī izrādījās, nu, daļa jau bija, kas
1: protams
0: kalpoja viņiem.
1: Un šeit ir interesants gan dokuments, gan avīzi, viņi cīnījās.
0: Jā, viss tā mūsu cīņa aprakstīta ir Latvijas avīzē, lauka avīze tad bija.
1: Un tepat Latvijā?
0: Jā. Faktiski tā ir mana intervija, kur detalizēti viss par to,

0: Gunārs Asta arī piedalījās pie mums, un tur bija daudzas epizodes, dramatiskas. Un, lai pēc tam vēsturiski nu, nebūtu tā, ka kāds ir kaut ko sagudrojis vai ko, tad mēs uztaisījām tādu dokumentu, kur visi parakstījās, kas vēl dzīvi bija tajā brīdī. Un tas ir iesniegts arī arhīvā. Tā kā tas viss ir dokumentēts.
1: Jā, Gunda, ejot cauri visiem šiem, kā to nervis tur? Es tev vienmēr esmu pazinis kā nu, ļoti mierīgi. Nu, vispār man liekas, ka tu nekad ne par ko neuztraucies, nekad tu neesi sanervozējusies tādu smaidi un viss ir miers.
2: Es esmu kā parasts cilvēks ar visām emocijām. Bet jā, nu, tas laiks, kad mazie dvīņi bija piedzimuši un kad viņiem bija 3 mēneši un Jāni paņēma, un ka viņš vairs neatgriezās, tas bija 20. aprīlis, nu patās mēs to atskatījāmies. Jā, šī tāda viņa man bija.
1: Jā, un šeit ir fotogrāfija, kur ir Gunta un Jānis un mazie brīnišķīgie.
0: Pirms mana aresta.
2: Jā. Un tajā rītā, tas bija tāds īpašs rīts, kad nu, Jānis bija aizbraucis pakaļ pēc mazajiem pēc kefīrīšiem uz piena virtuvi, atved tās stikla pudelītes un tad bija saņēma nu, pavēsti, ka viņam ir jāierodās čekā. Un ar piebildi šoreiz bez mašīnas.
1: Oh.
2: Bet viņš... Jānis jau, es to nesapratu, bet Jānis to bija sapratis, un viņš tik un tā aizbrauca ar mašīnu. Un pēc kāda laika viņš atgriežās mājās, un es tā jūtu tādu kņadu, man logs bija vaļā, un es jau visu laiku vaktēju, kad iebrauks tā mašīna apakaļ sētā. Un ir iebraucis, bet ir vēl kaut kāda. Un ir kaut kādi vīri, un kaut ko tur milzīgi nu, cīkstās, ja, kad nē, un rāda, un tur, un visu, un Jānis tur panāca to, ka viņš var uznākt augšā, nu, atvadīties tā kā. Un tā pie durvī, viņi palika ārpusē, dzīvoklī piektā stāvā, un iekšpusē pie durvīm, tad, nu, viņš pateica, ka viņam ir, viņš, nu, nepārnāks, jā. Un, nu, ka 3 mēnešus var gaidīt, un ka tāds oficiālais ir 3 mēneši, bet ja 3 mēneši paiet, tad skaidrs, ka ne. Nu, lūk, un mēs tajā brīdī vēl pielūdzām Dievu pie durvīm tur iekšpusē, un tā viņš aizgāja. Tā es gaidīju tos 3 mēnešus.
1: Bija 3 mēneši, kā viņi bija dzimuši.
2: Viņiem bija 3 mēneši, jā. Un tas, ja tu jautā, kas deva to mieru, protams, Dievs, bet neizprotamā veidā un cilvēcīgi nesaprotamā, es biju viena pati tai dzīvoklī ar šiem maziem dvīnīšiem, pārsvarā nedēļā, sestdien, svētdien, un brāļi māsas, un nu, visi tie skolnieki, kas man bija brāļi māsas, tie visi varēja sestdien, svētdien atnākt palīgā, bet tā, pa nedēļas dienā man, beigās man bija no Krievu draudzes vienu palīgu atsūtīja. Bet viņi man deva tādu, nu tā kā eņģelīši divi, kuri deva man mieru.
1: Šie abi mazulīši.
2: Markus un Rita.
1: Kurš ir Markus?
2: Markus Jānim, man ir Ritiņa. Un tas ir neizskaidrojami. Un, protams, viņu klātbūtnēs nekad asaru nepirdināja un tā. Bet naktīs jau tās asaras bira, kur nu viņas paliks.
0: Markus bija segvārds man konspiratīvās lietās, un tāpēc mēs ielikām.
2: Markus?
0: Un Rita atkal bija brūveri Rita, kas mums palīdzēja ļoti daudz, un tādēļ mēs viņai par godu ielikām arī Ritiņu.
1: Tagad tev aizved atpakaļ uz Čekas cietumu?
0: Aizved uz Čeku atpakaļ, jā, un tad iepazīstināja, kad ir krimināla lieta pret
1: mani. Kurā datumā tas tev notika?
2: 20. aprīlī.
0: Jā, ka man tā...
2: Tā pavēsts.
1: Jā,
0: pavēsts.
1: 20. aprīlī.
0: Pūkstens tepat ir 16.
1: Un tas ir 1983.
0: gads, jā.
1: Un līdz tiesai tev vairs ārā nelaida?
0: Nē, tad vairs nē, tad Čekas kamerās un zem stingra režīma un
1: pratināšanas
0: katru dienu.
1: Jā, bet tev spriedumu, cik es zinu, piesprieda tiesa bija decembrī.
0: Tiesa bija ātrāk bija, ātrāk. Tiesa novembrī bija.
1: Novembrī, jā.
0: Jā.
1: Pastāsts, uz kurien tev veda? Un es gribētu, ka tu arī pastāsti nedaudz par to, kāds, kas notika, un tad, kad tev aizveda, un kas notika cietumā, un kur tu... Tad mēs neskatīsimies laiku. Miļie radioklausītāji un skatītāji, lūdzu piedodiet. Es negribu šo stāstu ielikt rāmjos, laika rāmjos. Es nezinu, kad mēs beigsim raidījumu. Varbūt tas kungs paņems mums, protams, raidījumu piedot. Bet tad, kad tu to visu redzi, viņa, es tajā laikā visu dzirdēju, kas notiek. Nu, protams, ne visu. Bet Dievs man bija aicinājis vairāk orientēties uz mūziku, un pēc tam 88. gadā augustā atvērās iespēja, ka mēs pirmo koncertu spēlējām Limbažu pilsdrupās, ārpusē, 88.
0: Es atceros to, jā.
1: Bet 80. Tu jau 83. Gadā tika apcietināts.
0: Jā.
1: Pastāst, kur tev aizveda?
0: Man jau tā arī bija jauna pasaule no Čekas pārveda ar melno Bertu, tā saucamo, tad jau viss zināja to, tādas mašīnas, tādas furgonas slēgtu īpašas.
1: Jā.
0: Uz centrālu cietumu, un tā vešana bija interesanta. Tur bija tādī furgonā iekšā tādas mazas telpiņas, kur varēja tā ielīst somos ceļiem, loga nebija, un tad durs aiztaisīt cietur noskapstē vien. Un tad tur varēja kādus 6 vai 7 vienā mašīnā, un tagad man ieved, tur citus ieved, un es dzirdu, ka tagad vienu atkal ved, un kaut kāda kņada sākās, kaut kas tur nu, švīkājās, un kaut kas, es nesaprotu, kas tur pa lietu, jā, tā kā ten, nu, bet ar to tik galā, un braucam, tagad aizbraucam uz centrālu cietumu, Tā mašīna iebrauca teritorijā, tur vairāk tie vārti ir, un tagad mūs ved pa vienam ārā, bariņā vedīs tagad prom. Un es skatos, tagad izved vienu, otru, trešo, Vēveriāni, citus, un tagad atkal tā švīkoņa. Un Gunārs Astri bija. Viņu bija iespundējuši šinī te mazā, kur es tā ar grūtībām tiku iekšā. Viņš bija 2 metri pāri un vēl ar somu. Un tad viņu bet viņu iedabūja tur iekšā. Jā, un tad viņu vilka tāpat laukā Gunārs bija galīgi tāds, ko elpo tur ar nebija. Tas bija jau tāds viens piedzīvojums. Nu, un tad bija centrāla cietumā. man bija Bībele arī līdzi tad.
1: Un, tas ir brīnums, ka tev atļāva Bībele.
2: Šī pati.
0: Jā, šī te. Un tur es biju kādu mēnesi, apmēram pusotra tā, un tad stāvēja priekšā etaps. Tas etaps bija tāds, kad nu, man tas tā spēc čekas nometne, kur man vajadzēja nokļūt, bija kaut kādi 3,500 kilometru.
1: No Latvijas.
0: Jā, Sibīrijā, tur uz robežas.
1: Un tev jau tiesi bija notikusies un lēmums bija?
0: Lēmums bija 5+3.
1: Tāpēc 5+3, nevajadzēja 8.
0: 5 gadi sevišķi stingrā režīmā un 3 gadi izsūtījums. Un tā.
1: Un šeit mēs redzam fotogrāfiju.
0: Jā, tas no krimināla lietas. Tādas bildes bija katrā krimināla lietā, katram ieslosītam. Nu, lūk. Un tā nosūtīšana nebija tā, ka tevi ielika kaut kādā transporta līdzeklī, Rīgā iekāp un tur izkāp.
1: Jā.
0: Tā bija vesela sistēma izveidota. Cietumu, kā sūtīja no viena cietumu uz otru cietumu, tad tur atkal ievedā kamerā uz nedēļu divām, kad tu tam maršrutam pasēja kaut kāds cits nosūtījums, un tad man bija caur kaut kādiem 5-6 cietumiem 3 mēnešu laikā.
1: Tas jūs veda ar mašīnu, jeb ne, ar vilcienu.
0: Vilcienos atkal bija lūk šādi te speciāli vagoni,
1: jā,
0: kur kupējas bija ar režģi priekšā, un tur katrā kupējā tikai starpība bija tā, ka te bija divi līmeņi tie, un jā, tad vēl bija griestos, vēl bija, kur attaisīja lūku, un tur vēl iebāza. Un tad to lūku cieta. Jā. Nu, skarbi šie, tev tas bija dramatiski viss.
1: Labi, tevi aizsūtīja, un gala mērķis bija 3000 km.
0: 3000, jā. Nu, un Pleskavas cietums jau pirmais bija, kur es no Rīgas nokļuvu, milzīgs cietums tur, ieveda mūsu pagrabā kamerā, kur lēkājām pa ķieģeļiem. Ūdens bija apmēram, nu, tik daudz.
1: Nu, tur vajadzēja arī gulēt?
0: Jā, divstāvu lāvas bija, metāla tāds.
1: Ūdens tik daudz kā 20 centimetri? Ūdens,
0: ne, nu, kā 5 centimetri, jā. Teiksim, pa ķieģeļiem uz kantes ķieģeļi bija, pa tiem varēja tā lekt, jā. Bijām kādi 25 ieslodzītie aptuveni. Lodziņi mazi tam pagrabam tādie.
1: Un ieslodzītie bija visi politiskie?
0: Kriminālie, visi kriminālie. Es vienīgais politiskais biju, un es jau tad iepazinu, ka tā ir pilnīgi cita vide. Tur viss bija tāds, nu, saspringts, un tur jau nekāda, teiksim, tāda palīdzība viens otram nepazina. Tur katrs cīnījās par sevīm un tad taisīja ik pa laikam to čefīru. Melno tēju, kafija jau tur nebija. Bija tās alumīnija.
1: Cik 3 pacīns ir 14?
0: Alumīnija krūzīts bija. Tad apmēram vienu trešdaļu to tēju sabēra, tad līdz pusei pielēja ūdeni. Un tad uzvārīja. Bet plītiņas jau tur nebija.
1: Žiletēm, ne?
0: Tamdēļ ārkārtīgā cenā bija avīzes. Vai papīri ietinamie. Tas tiet glabā tika, un tad no tām avīzēm tika saplēsta, nu, tāds gabals, tad to savirpa tādā piltuvē.
1: Jā.
0: Un tad pielika sērkociņu augšā laikam, jā. Un tad tā uguns gaiss gāja, un tā uguns lēnām plaka, un tad tā uzvārīja to krūzīt. Protams, kamera pilna ar dūmiem.
1: Jā.
0: Tā viņiem bija ierasta lieta. Un nu, tā dzīve. Un
1: bet es vēlos jautāt, Gunta, tev. Kad tu pirmo reizi uzzināji, cik tālu ir Jānis aizvests, cik tālu viņam ir jābūt tagad?
2: Nu, pirmais bija, ka es uzzināju, ka viņš ir Rīgas centrālcietumā, Un tad, ka viņu vedīs tālāk. Un tad, ka man paziņoja, uz kurien viņu vedīs, bet viņi teica, tad, ka viņš tur galā būs, tad dos ziņu. Un es uzzināju kaut kur maijā. Maijā es dabūju pirmo pavēsti, kad es varu braukt nu, apmeklēt. Mm-hmm. Uz garo tikšanos.
1: 3000 kilometrus.
2: Jā.
1: Cik dienas tas tev prasīts?
2: Oi, tas bija ceļojums.
0: Pērma vispirms. Tagad tur starp citu deg. Milzīgas liesmas. Ukraiņi ir sabombardējuši. Jā. Un tad pēc tam ar vilcienu vēl cik tā no
2: Pērmas līdz Čusavājai vēl ar vilcienu un no Čusavājas uz Polovinku. Tad bija vēl 18 kilometri nekurienē taigā.
1: Ar kājām?
2: Jā, pirmā reize bija kājām, un tad nākošās reizes bija viņi izveidojuši tādu kaut kādu mazu grabažīgu busiņu.
1: Mm-hmm. Cik dienas tas tev prasīja Turpsirā?
2: Trīs dienas apmēram. Nu, iznāca tā, kad mēs vienā dienā izlidojām uz Maskavu. Nē, braucām ar vilcienu uz Maskavu, mm-hmm. no Maskavas ar lidmašīnu uz Permu. No Permas uz Sverdlovsku ar vilcienu un caur turiem uz to Čusavai. Tā kā mums bija tur pārkāpšanas un pārsēšanās. Un pārsvarā tās naktis mums nebija kaut kādos viesnīcās vai kā, bet tajos braucot vai pārlidojot.
1: Tu saki mūsu.
2: Jā.
1: Jūs vairāk braucat?
2: Jā, pirmā reizē man brauc līdzi mans papus, mm-hmm. un vēl viens no Krievu draudzes Krusta baznīcas, nu, no nereģistrētās mm-hmm. draudzes, mm-hmm. viens no brāļiem.
1: Ja nemaldos, bija.
2: Tur bija, jā, bet tas bija Aleksandrs Zabirāns, mm-hmm. jā, kurš arī Jānis uzticēja, viņam arī būt par mūsu šoferīti, jo mašīna mums bija, bet viņš bija arī tas, kas vadāja. Un tajā pirmā reizē mēs braucām papus un viņš. Un toreiz jau mums Krievijas nu, nereģistrētās draudzes, tās sievietes, kurām vīri bija arī cietumos bijuši par ticību. Viņiem visu, ko mums pastāstīja, kā ir, ka jāņem visu līdzi. Un tā mums tajā pirmā reizē tiešām bija viss katliņa, panniņa, milti, nu, pilnīgi visas vedu tajā somā.
1: Bija arī, kad jāpaliek pa nakti ārpus vilcieniem.
2: Ārpus vilciena turpceļā nebija tā kaut kā, jo tas viss tā sapasēja, ka mēs atbraucam. Un tad mēs tajā pirmā reizē tas traģiskākais jau bija tas, ka tie 18 kilometri bija kājām jāiet. Un pāri vēl vienai upītei, kas bija tajos palos.
0: Bez tilta.
2: Bez tilta sabrucis bija tur palos. Un,
1: nu, un kā
2: un,
1: tur
2: vienkārši? Mēs nesaprotam, kā mēs tagad tālāk tur kalnā lai tiekam. Un nu, pārmocījušies bijām līdz matu galiņiem un pilnīgi. Un, protams, lūdzām Dievu un redzam, ka no tās cietuma puses brauc milzīgs tāds zils, nu, kā sauc tas, kamaz zils, jā. Tāda lēnā garā ar kaut kādu kravu, un tā lēnam brauc tā kā lejā jau caur tai upītei, un es viņu apstādinu, un es saku, mums vajag tur nokļūt, mums vajag tur, kā lai mēs nokļūstam, jo viņiem bija pilnīgi visiem iedzīvot turp visa reģiona, ka nedrīkst nevienu ņemt pa ceļam līdzi. Mm-hmm. Tas bija pilnīgi tāds likums, ja? Jo tur bija visapkārtēji cietumi un nometnes. Un var iedomāties, ka tas šoferis riskēja ar sevi, nu Dievs tā viņam lika darīt. Viņš riskēja, viņš teica labi. Viņš apgriezās. Mm. Es knapi tur tiku, man tur papus un tas otrs palīdzēja tur vispār uzkāpt.
1: Tad
2: blakām šoferim, mēs visi trīs tur salīdām, vēl tās somas. Līdz grieztiem mēs tur bijām, viens otram tur tā. Un tā mūs aizveda. Protams, tas ir neizsakāmi, pārdzīvojums bija neizsakāms.
1: Un cik ilgi bija tikšanās?
2: Uz trīs dienaktīm mani atstāja. Un papum un tam bija jāiet apakaļ tie 18 kilometri.
1: Uzreiz?
2: Uzreiz atpakaļ uz to Čusovaju, tev lielāko pilsētiņu.
1: Bet paps un otrs cilvēks, viņš tikās ar Jāni, redzēja?
2: Nē, neviens. Ne,
1: tikai
2: ne.
1: Bija tev līdz.
2: Jā, kā smagumu nesēja.
1: Un tev dēv atļauj uz trīs dienām?
2: Arī negribēju dot, arī tur bija liela padarīšana, bet beigās, kamēr gandrīz sabruku.
1: Bet tad jūs trīs dienas varējāt būt kopā?
2: Jā, aiz daudz dzelz durvīm un atslēgām. Un jā, tas arī ir īpašs vēl stāsts, kā tur iekšā bija, kad mūs tur ieslēdza. Un tā mēs tur tajā istabā bijām, virtuvi un tā. Un jā, Dievs arī iedod tādas idejas, jā, kuras parastā ikdienā tu domādams neizdomās.
1: Cik bieži tu drīkstēji braukt uz...
2: Nu, tikai tad, kad man bija tā gadā divas garās tikšanās un divas īsās. Īsās ir uz trīs stundām. Un es savā visā tajā kopā tie gadi, cik tur bija, man bija dotas trīs īsās un trīs garās atļaujas. Bet tad, kad es aizbraucu vienreiz uz īso un pateicu, ka nebūs, jo viņš ir karcerī aizsūtīts, un otrreiz es uz garu aizbraucu, un atkal man neiedeva to satikšanos.
1: Un tad atkal trīs dienas
2: braucu. Un atkal ar visiem maniem palīgiem, katrā reizē man bija citi palīgi, un vienā bija Vēvers Jānis, viņš jau bija atbrīvots, viņš bija kopā ar Jāni tiesāts, un viņš bija tur, un tad tajā reizē, kad to garo man neiedeva, tad man teica, lai es braucot uz Permu un ejot pie augstākā Permas visu cietumu tā priekšnieka. Nu, mēs aizbraucām arī. Es nezinu, kur man Dievs mani apžēloja ar tādu nu, tajā brīdī izturību un apņēmību. Jo tas cilvēks bija, nu, var teikt tā, vienā vārdā sakot, nu, tā kā būtu pats nelabais iekšā viņā sēdēt. Viņš bļāva uz manīm un teica, ja būtu vēl citi laiki, es jūs uz vietas te nošaušu. Tie bija viņa vārdi. Un jā, tur es neko neizrādīju, ka es nu, pārdzīvoju un raudu, bet izgāju ārā, tas bija šausmīgi.
1: Jā. Ko tu Jāni bija izdarījis, ka tev ielika karcerī un sieva
2: netika?
0: Ne par ko, teiksim, varēja karcerī ielikt, kad tu nebija aizpogājis kreklam augšējo pociņu.
1: Karceris uz bija cik ilgu laiku?
0: Uz vienu nedēļu, tad pielikt klāt vēl uz... Tad vēl parasti es biju uz mēnesi pusotru. Bet tie karceri jau bija tā, jo tur bija faktiski tā cīņa uz izdzīvošanu. Ēdināja tikai ēstdeva katru otro dienu. Un tad tādu novārījumu, ne tā bija zupa, buljons kaut kāds, es nezinu, no kā, un maizes gabaliņa, un tas arī bija viss. Ārā mīnus 30, tie karceri bija tādās uzbūvētās baļķu mājiņās, un kur šķirbas bija, varēja pilnīgi redzēt laukā, jā. Un pa dienu apsēsties, kur ar nebija to lāvu, uz kuras guļ no rīta, jā, pie ceļa bija pie sienas un ar mehānismu no ārpus nobloķēja viņu un vakarā nolaida atkal. Un tai lāvai bija tā, kad divās vietās bija metālas stieples pāri, ja? Un tad, kad tu guli, tad tieši bija virs krustiem un
3: te kaut kur virs pleciem.
0: Nu, pufaika bija, bet tas arī bija viss. Nu,
1: piedod par tādu jautājumu. Palaks un segel un spilvens un spilvendrāna.
0: matracīts bija tāds plāns, man liekas, ja pat tur kāds arī bija bez matrača, jo es jūtu tos zels stieņus.
2: Jā, un tu 10 dienas dabūji, ka tu biji uzlīts kabats lakatiņu uz galvas, jo tik augsts bija.
1: Nakt.
2: Nē, nu tur jāstaigā, dienā jāstaigā, tev nav kur apsēsties.
0: Bet nu, tas jau speciāli bija darīt, tur varēja paniko arī, tev izdomāt vienalga pa ko, un, jo tas bija vienlaicīgi, mums jau arī pratināšanas bija no Rīgas čekisti brauca.
1: Vēl jau projām.
0: Reizi jā, uz turienu un pratināja.
1: Bet nu, ko tad pratināt? Nu jau viss jau ir...
0: Jūs redziet, jūsu ģimenē ļoti grūti iet, bet tas ir jūsu dēļ tikai. Jūs variet atzīties visās lietās, pastāstīt. Mēs varam visus palīdzēt to likvidēt. Mēs palīdzēsim jums un tā. Bet nu, ja tu piekriti, tad pēc tam vajadzēja arī televīzijā pateikt to. Mm-hmm. Un padomju... Laikā tādi sižetiņi televīzijā dažkārt bija, kad ieslodzītie nožēlo, kad tā un šitā, jā.
1: Šeit ir viena fotogrāfija, kas man ļoti...
2: Tas ir tas Aleksandrs Zabirāns. Un te mēs bijām ar Sārumu, Sārumu fotogrāfēji.
1: Un mazie bērniņi?
2: Trīs gadi viņiem.
1: Trīs gadi.
2: Markus un Rita.
1: Un viņi šo ceļu brauc garo jums līdzi.
2: Jā, un te no kalna mēs jau redzējām, ka otra kalna pretīm nāk tas busiņš, uz kurien mums jāpaspēja, un mēs pa visiem dubļiem un pa visu mēs tur skrējām milzīgi.
0: Viņa tēti pirmoreiz dzīvē gribēja apzināti ieraudzīt, jo tā jau vienmēr tur rādīja uz bildi.
1: Trīs gadu vecumā.
0: Jā.
2: Mēs katru vakaru lūdzām, Viljams Šulcs bija mums uztaisījis tādu lielu Jāņa no sejas bildi. Un kad viņiem maziņiem, pavisam maziņiem prasīja, kur tētis, viņi vienmēr rādīja ar pirkstiņu uz to bildi. Jā, un šī reize bija, kad mēs viņu redzējām.
1: Pa kreis ir Markus.
2: Markus, jā.
1: Interesanta, vēl interesanta fotogrāfija, ko tu, Jāni, man parādīji. Pastāst par šo.
0: Nu jā, tas.
1: Es pateikšu radioklausītājiem. Šeit var redzēt tādas mazas lapiņas. Nu, daudz, 2-4, nu kā 10.
0: Orģināli arī rekvīri.
1: Tev orģināli, jā. Un sīki aprakstītas. Nu, tik sīki, ka nu, es šeit neko nevaru izlasīt, un es nezinu, vai tur arī kaut kāda ordinālā
0: to var. Nu, var, es varu izlasīt.
1: Tur var izlasīt. Pastāsti, Jāni, kas tās pa lapiņām?
0: Redz, tad, kad es nonācu tādī čekas pēc nometnē, viens no tādiem spilgtiem iespaidiem bija, ka tur bija ļoti daudz ieslodzītie, kuri, nu, noskumuši bez gala bija arī par to, ka pat viņu ģimenes nezināja, par ko notiesāja viņu.
1: Tas jau ir Krievijā.
0: Krievijā jau turtenīs čekas spēcnometnē, jā. Mm. No Maskavas, piemēram, bija ķīmijas ministra vietnieks Viktors Moskovcevs no tādas aristokrātiskas Krievu ģimenes. Viņš arī pēc izskata bija tāds iespaidīgs vīrs. Mm. Viņam bija liela ģimene, bērni, un pat sieva bērni neviens nezināja, par ko viņam iedeva 8 gadi. Un iedeva par to, ka viņš tika komandējumos uz rietumiem, Francijā, piemēram, viņš Fiat rūpnīcā bija, un pafotografējas bija kāda ēdnīca tur strādniekiem ar palmām pa vidu, viss tā smuki, balti, galdauti, viss strādnieka ēdienas apš. Un viņam bija lekcijas Maskavā vakaros, un viņš parādīja tos, dijā.
1: No tiem, kapitālismu parādīja.
0: Jā, briesmīgo kapitālismu. Un tiem krieviņiem bija lielas acis.
1: Protams.
0: Taču stāstīja, tas ir šausmīgi, tur izrādās, ka tā. Nu, lūk, 8 gadi un neko nezināja. Un citi arī, un man radās ideja, bet pagaidu, nu, jāmēģina kaut kā šitie stāsti dabūt viņus laukā. Ja pa to uzzinātu brīvā pasaule, tad tas būtu nu, kaut kāds milzīgs skandāls. Jo Gorbačova laiks jau bija faktiski. Un man ienāca prātā tā doma, man bībele vēl bija, un redzat, man pirmā lapa nav tā, kur nav nekāda teksta virsū.
1: Jā.
0: Jā? Un, jo es redzēju, ka te ir ļoti tāds ārkārtīgi kvalitatīvs papīrs.
1: Mm-hmm.
0: Un es izgriežu to lapu ārā un sagriežu gabaliņos un atradu nometnē, pameklēju tādu sevišķi smalku lodīti. Jā. Bija rupjas un smalkas Jā. Bija. Un ar to smalko lodīti tad...
1: Rakstīju uz bībeles.
0: Nu, parasti tie žurnāli bija, mēs it kā ar to ieslodzīto lasījām, runājām, es viņš man klusu stāstīju, nevarēju atklāt, tur jau noklausīšanās bija un viss kas. Un tā es šos dzīves stāstus klusi, mierīgi rakstīju rindiņu par rindiņai.
1: Ļoti smalkā rakstu.
0: Jā, jā, nu jo jāiet jau bija daudz, man jau to lapiņu nebija daudz.
1: Tev bija faktiski viena lapiņa.
0: Vien lapiņa, jā.
2: Pēdējā.
0: Jā. Laikam pēdējā arī tagad jau aizmirsies.
2: Beigas.
0: Jā, laikam te vēl viena.
2: Nu
0: jā,
2: kad ir brīva.
0: Jā. Te bija vēl viena tā arī. Jā. Nu, lūk.
1: Tu, Jāni, pazīst šo?
0: Man arī.
1: Pazīst?
0: Jā, es atceros.
1: Man to uzdāvināja.
0: Nu, redz.
1: Tā ir tāpat bībela.
0: Jā. Nu jā, bet redz par šīm bībelēm, tai laikā jau tās bībeles nekur nevarēja
1: ne.
0: Latvijā
1: ne.
0: Dabūt.
1: Jā.
0: Un īsi pavisam, jā?
1: Ja, droši.
0: Man bija ar mācītāju Jānis Šmitu aizputē ļoti laba sadarbība. Jā. Mēs arī tur par tām pagrīdes tipogrāfijā un par šo un to. Arī ar Jānu bijām draugi labi un viņš man vienreiz saka tā, zin ko, man ir Vācijā draugs viens,
1: jā.
0: Man tepat ir bilde viņu, Volgangs Medai, un viņš ir dabūjis laikam 30 latviešu bībeles šīs te. Bet viņas ir DDR Vācijā.
1: Demokrātiskā republikā.
0: Padomju
1: jā, sektorā.
0: Jā, kur varēja ar turistu ceļazīmēm tikt.
1: Jā.
0: Un Jānis saka, ka, ja varētu kaut kā izdomāt, kā nokļūt DDR, mēs dabūtu tās te bībeles. Nu, un es sāku domāt, kā, nu, un pieteicos turistu grupai. Izrādījās, ka mums tieši tam elektrotīklā organizējās grupa tāda. Jā. Es pieteicos tur. Tur bija jāgaida kaut kādu mēnesi, pusotru, vai čeka atļaus, jeb nē, un man arī iedevā. Atļauju, un tā es ar tie turistu grupu, ar vilcienu uz Austrumberlīni nokļuvu tur, un tad satikos tur ar Madai, tāda grupiņa bija, tur bija viens, kas krievu valodu runā, un viņi sagatavojuši bija to, padomju laikā bija tādi čemodāni, brūni, tādi kartoni, tādi. Nu, paliels.
1: Jā.
0: Un tas čemodāns bija piekrāmēts pilns, 30 aptuveni.
1: Jā.
0: Un vēl arī pie Šmita Jāņa kasešu magnetofoni, viņš tāds nu, ļoti kvalitatīvs smuks. Jā. Un nu, es to čemodānu pacilāju, nu knapi var celt, zini tā. Es tā domāju, nu svagi būs. Un viņš saka, nu var jau pusi paņemt nos, bet zini. Ka tu esi ticis pie tāda vērtības. Un tā es domāju, labi, es nolieku to Dievu rokās, kas būs. Un es ar visu to viņi man aizved līdz viesnīcē, kur mēs bijām, un tā es ar to čemodānu. Un tagad bijām vēl citās pilsētās, un tā ekskursija iet pie finiša. Mums jābrauc tagad ir uz vilcienu atkal, lai braukt apakaļ uz Rīgu.
1: Jā.
0: Un viesnīcā esam visi tad tā grupa vestibilā. Visiem tur somas salikts, man čemodāns arī. Jā, un tagad ir tāds brīdis, katrai grupai jau bija līdz divi čekisti. Mm. Un mēs arī zinājām, kuri tie ir.
1: Jā,
0: un tā. Un tagad ir tā, kad viņam kaut kur vajag iet pāri, un viņam tas mans čemodāns ir priekšā tieši. Un viņš, nu, lai tiktu cauri, viņš to manu čemodānu, viņam jānāk blakus. Un viņš tās visus.
1: Devi abām rokām.
0: Tu vari iedomāties, mans karsts palika uz muguras, jā. skaidrs jautājums, ko tad Roškants tur ved?
1: Jā.
0: Visiem ir viegli somiņas, apģērbi kaut kādi, kaut kas vēl te ir tāds čemodāns. Mm. Nu, neko, nu, kas būs, būs. Nu, un tā.
1: Kurš gads tas bija? Mm. Ja tu spēji atcerēt?
0: Tas bija 76.
1: Jā, 76. Mm. Jo, zini, Jāni, šī ir man pirmā bībele.
0: Aha.
1: Man, es sāku lasīt jau no 9 gadu vecuma. Es lasīju jauno derību. Man vecmāmiņa uzdāvināja jauno derību. Un, protams, jaunajā drukā. Un tad, kad es saņēmu šo, un tur iekšā, tu biji to zīmogu taisījis, jeb kas bija taisījis.
0: Jā, man bija tā
1: mana zīmogu. Dzīvība ir Kristus. Mm-hmm. Paldies tev, Jāni. Kā tā ir vērtība.
0: Šī arī notāk.
1: Es tev pateikšu, es smējos. Es tavējo rokrakstu nevarēju izlasīt. Bet es tev padošu tev šo te savu variantu, kur man jau krīt lapas ārā. Bet, zini, varētu teikt, es varētu sacensties ar tevi rakstīšanā. Jo tad, kad tu lasi Dievu vārdu, man bija ļoti as spits zīmulīts.
0: Zīmuls, jā, zīmuls.
1: Un tad es ar zīmulītu to visu.
0: Nu, tevi gandrīz smalkāks vēl nekā man. jā, smalkāks.
1: Kā Dieva žēlstība.
0: Nu, jā, tas tā bija atgāpe. Un, vārdu sakot...
1: Tagad tu tās zīmītes...
0: Zīmītes?
1: Tās nav zīmītes, tas ir faktiski cilvēku dzīves stāsts.
0: Likteņi, jā. Par ko notiesāja un kas un kā. Un man bija tā doma jau, kad šīs te zīmītes sarullēt, lūk tādās kapsuliņās, celofānā un ar sērkociņu es aizkausēju galvas ciet, jo es jau nevarēju kabatās nest mums. Jā. Nu, dažkārt divreiz nedēļā kratīšanas bija, jebkuru varēja paņemt, ievada vienā speciālā telpā, tev jānoģērbās, bija pilnīgi
1: kailam,
0: pārbaudīja, jāatver mute, degunā skatījās visu un tā, lai nebūtu nekas, jo viņi darīja visu, lai neizkļūtu nekāda informācija. Nu, lūk. Un es tad šīs te turēju, nu, parasti jau degunā, man tagad drusciņi cietis no tā laika ir, kādreiz arī tajā... Vaigos, jā, un tās divas vietas bija. Un tā es to glabāju un redz, te ir vēl viena interesanta lieta, tā zīmīte, kur ir tas portrets. Tur bija viens jauns puisis, kurš bija dienējis DDR.
1: Jā.
0: Un viņš mākslinieks bija, un viņš milzīgi gribēja nokļūt rietumos. Un viņš atrada Amerikas vēstniecībā brīdi, jo tur jau maršēja krievi pie ieejas. Atrada brīdi, kad viņi tā kā iet bišķiņu sāņus un ieskrēja iekšā. Izdevās viņam. Un tagad jau tur sacelta čekā bija trauksme, un viņa mamma dzīvoja Taškentā. Vispār viņa bija kompartijas biedre. Un to mammu paņēma naktī ar militāro lidmašīnu, piecēla, lai vestu, lai nogādātu Berlīnē, un lai viņa nākošā dienā runātu ar dēlu savu, kad lai viņš nāk laukā un nebūs nekas un tā. Bet tā mamma naktī tanī lidmašīnā mira. Jauna, stipra sieviete, bet nu viņa tur tā paņēma priekšā, ka viņi neizturēja to. Un tad tie čekisti ar viņas rokrakstu uzrakstījuši bija zīmīti, kad nāc laukā, es pa visu esmu vienojusies, tev nebūs nekas, tas ir jaunības, nu, mēs saprotam to, un viss kārtībā nāc laukā tik un viss. Un viņš tajā zīmītē noticē, protams, jo viņš pasina, o, tas ir mammas rokraksts.
1: Bet tagad izstāstu vienu citu situāciju. Tagad tu esi uzrakstījis tās zīmītes, sarulējis mazā celofāniņā, aizvalcējis, viss ciet, netiek klāt ne mitrums, nekas, aizliecējis vaigi, ieliec degunā. Nu, un tālāk, kā tu, kam tu lai nodod? Atbrauc nu, gunt?
0: Jā, es zināju to, kad pirmo tikšanos atcelt nevar. Tā vienmēr tiek dota. Mm-hmm. Pēc tam var visādi būt, bet pirmā, un tā ir īsā tikšanās ir caur stiklu.
1: 3 stundas?
0: Nebija tik daudz, man liekas, ka...
2: 3 stundas?
0: Jā, bija.
2: 3 stundas, jā.
0: Jā. Nu, lūk, čekistu grupa pie manis, otra čekistu grupa pie Guntas tur, un te caur stiklu, tad mēs varam...
2: Dubult stikls un vate vēl pa vidu,
0: jā, un
2: bez
0: tad...
2: mikrofoniem.
1: Ā, un ar skaļu?
2: Nē, jāsabļaujās.
1: Jāsabļaujās.
2: Un krievu valodā.
1: Un krievu valodā, nedrīkstē latviski.
0: Nē. Jo, jāsaprot, taču viņiem ir viss, jā. Nu, lūk, un protams, ka, nu, tas bija... Emocionāli arī un asaras bija un tā, un tagad beidzās, un man tās kapsuliņas ir vaigos.
1: Tu vēl esi drosmīgs.
0: Ved mani ārā, tur ved Guntu starp čekistiem, un Gunta raud, un es tā paspēru soli jau rokas, lai apkamtu. Un tie čekisti apmūs un atļāva noskūstīt man Guntu. Nu, un kas pēc tam notika?
2: Nu jā, kapsulīnas bija pie manis.
0: Skūpstā laikā es pārbīdīju ar mēli tās kapsulīnas Guntai. Nu, viņi jau saprata, kā cīņas
1: bet,
0: jau...
1: Bet, Gunta, tu pirms tam nezināji, ka tādu kapsulīnu tu saņemsi?
2: Vispār nezināju, ka tādas top.
0: Un Gunta zināja, mums bija konspiratīvs ceļš caur Tallinu, jo tur pienāca katru piekdienu. Tie kuģi no Somijas Zviedrijas, lai atpūstos un svētdienas vakarā atpakaļ. Un ar tiem kuģiem mums Pauls Kļaviņš un Pāvils Brūvers nosūtīja tos materiālus, ko mums vajadzēja, un mēs varējām nosūtīt atkal viņiem. Un Gunta caur Tallinu nosūtīja uz Amnesty International, viņi jau pēc dienām 10 bija Londonā. Un tas viss gāja visā pasaulē, mm-hmm. un, nu, es zinu vismaz pa kādiem 4 ieslodzītiem, kam glāba dzīvību tas.
1: Un te es gribētu tevi jautāt, tā nav informācija, palīdzi man, nākošreiz atved man to, man vajadzētu to, vajadzētu to. Te tu riskēji, un arī Gunta riskēji. Lai palīdzētu citam, pilnīgi svešam cilvēkam.
0: Bet, zini, bieži prasa man arī tā, nu kā tev bailes nebija? Man tāda baila sajūta vispār nav. Tiešām, es, nepazīju, es tikai domāju, katrā situācijā arī tad iespējas, vai ir kādi, ir jāsasina, problēma. Jā. Kaut kā pasaulē jāpaziņo. Un es domāju, nu kā lai to izdara? Nu tā tad jāuzraksta, meklēja papīri, un tas viss notiek.
1: Jā. Nu, jā, ne, es zinu vēl vienu stāstu. Un es tev gribētu ļoti lūgt, ka tu pastāstītu par to stāstu. Mums tiešām laiks steidzās, bet mēs neko nesteidzamies. Mēs runāsim, un šeit ir fotogrāfija.
0: No etapa, jā.
1: No etapa. Tas kādos apstākļos jūs turēja. Te man liekas, nu, cik viņi ir kaut kādi 4 kvadrātmetri taupi, varbūt lielāk, garāk.
0: Jā, jā.
1: Un cik jūs tur cilvēki bijāt iekšā?
0: Nu, šis nav tieši no manas kameras.
1: Jā.
0: Man bija 3 reizes lielāka un cilvēki bija ar daudz vairāk.
1: Jā.
0: Bet šis parāda to atmosfēru, kā apmēram tur bija.
1: Jā.
0: Mums jau bija uz grīdas ūdens pie tām, jeb ap Pleskavas cietumiem.
1: Labi, un tagad atver savu bībeli vaļā. Man bībeli tur nav iekšā tas, kas ir tavā bībelē iekšā.
0: Man žileti.
1: Savā bībelē
0: žileti. Šodien jau jaunieši nezinu nemaz laikam, kas
1: tā ir žileti.
0: Ar to mēs bija tādi aparātiņi ielikām un tad skujām vārdu. Bet nu viņi varēja visur kaut kur arī izmantot. Un es biju tagad tādī Pleskavas cietumā, nu, kā 25 ieslodzītie, un kaut kad vienu dienu atnes un izdala uzraugs žiletes, kādas 5, 7.
1: Bet jūs telpā bijāt cik vīri?
0: Kā 25, varbūt.
1: Labi.
0: Un tad es uzzināju, kad žilete tiek dota kā vienīgais instruments, lai apgrieztu nagus. Rokām un kājām arī.
1: Lai apgriezt
0: nagus, jo šķērs jau nevarēja dot, ierocis tas ir. Saprot? Un bet, nu, man tas bija kaut kur arī šoks, kā vispār to var. Bet, nu, var tu, ja tu uzmanīgi...
1: Uzmanīgi vienalga. Tu jau tagad mēģini tur kaut ko man jau...
0: Bet, nu, es jūtu, ka visiem tā ir ikdiena, viņi to ļoti labi zina, viņiem ir kaut kādi jau prijomi.
1: Jā, paimiņi.
0: Jā, kādā veidā. Un visi skrubina un griež, un tad, kad viens nogriezis, tad nākošam daži arī salūza, tad to vienu daļu mēģināja un tā. Un es jau tur biju ar daudziem ieslodzītajiem runājis arī par Dievu un par cerību, jo tā ir tiešām cita civilizācija. Viņi tur nosēdējuši ir 5, 10, pat 20 gadus. Ja, par slepkavībām, par kaut kādām drausmīgām aferām. Nu, ļauni jau viņi bija. Bet tā ir visu viņu pasauli. Un ja 10 gadus, teiksim, tādā pasaulē, kur valda naids, un ja tev kāds pārnodar kaut ko, tad tu nedrīkst teikt, ka, nu, labi, es tev piedodu vai tā. Tad tev ir viņam tā jādod pretīm, un ja tu neizdari to, tad tu esi memes dēliņš, tad tu esi memļaks.
1: Tad tev visādā veidā izmanto.
0: Tad tu esi, jā. Un tādēļ tur tā atmosfēra bija nokaitēta. Un es tiem cilvēkiem mēģināju stāstīt, man bībeli bija līdzi, kad ir arī cita dzīve. Kad ne jau tu esi uzvarējis to ienaidnieku, tad, kad tu viņu nosit gar zemi un piespied ar kāju pie zemes.
1: Jā.
0: Bet uzvarējis tu esi tad, kad tu esi viņu mācējis padarīt par draugus.
1: Jā.
0: Un tad viņš ir priecīgs, un tu esi priecīgs, un jūs variet kopā padarīt kaut ko labu, un kaut kas pilnīgi cits. Jā. Un Dievs palīdz tai ceļā. Un es jau jūtu, ka tur ir viens tāds čigānis, tāds, nu, ja redzējuši, esam kādreiz tāds noaudzis, tāds čigānis, tāds ritīs, ka tu ieraugi viņu uzreiz skaidrs, tas ir čigānis.
1: Jā.
0: Un es redzēju arī to, ka viņš tur komandē visus. No viņa baidās visi, un viss tur iet pie viņa pārunāt kaut ko, un viņš kaut ko kārto, un viņš bija zaglis pēc likuma.
1: Ko tas nozīmē?
0: Zaglis pēc likuma, kad bija tāda kasta Krievijā, es domāju, kad ir vēl tagad, kad, ja viņi iegūst zakšanā, laupīšanā tādas iemaņas, ja viņi tā teikt, kļūst jau profesionāli, tad viņi dod zvērestu. Nekad dzīvē nestrādāt algotu darbu, bet pārtikt tikai no zaktā. Jā. Un tad tas ir viņiem prestižs. Un tā ir tāda kasta, it īpaša un tā. Un viņš bija viens no tiem, un vienlaicīgi viņš arī tur, nu, visu no. Un es jūtu, kad viņš tur bieži staigāja pa tiem ķieģeļiem un uz manīm tā noskatījās, un viņam nepatika, kad es tur čubinos un stāstu kaut ko tiem ieslodzītajiem, un tur pasmaidam, un viens otrs tur arī sāk smaidīt no tiem ieslodzītajiem. Pirmo reizi, pat 10 gadiem, viņi dzird kaut ko tādu cilvēcīgu. Un tagad es ar vienu atkal runāju, lasu viņam no Bībeles kaut ko, un es skatos, viņš pienāk man. Un mēs bijām novilkuši tās bikses, jo tur bija karsts arī. ventilācijā.
1: Respektīvi, baika, bikses no garās, biezās.
0: Jā. Tas bija uz gultas galva, un viņš paņēma demonstratīvi tās manas bikses.
2: Nē, pirms jau viņš bija dusmīgs par to, kad Bībelē rakstīts ir, kad čigāni drīkst zakt, tāpēc,
0: ka...
2: Jā.
0: Paklau, varbūt, lai ekonomētu laiku, man ir uzrakstīts tas.
1: Es zinu, jā, bet es gribu tomēr, Jāni, ka tu to izstāsti. Jā. Tas ir pilnīgi savādāk nekā rakstīt. Piedod, lūdzu.
0: Nu, labi.
1: Mums ir, vēlreiz saku, mīļie radioklausītāji, tas viss būs ierakstā. Ja jums šobrīd nav laiks vairs klausīties, es saprotu, pāris visiem laikiem. Bet raidlaikiem. Bet šodien ir 1. maijs. Un to, kā ir bijis agrāk, mēs šodien arvien mazāk dzirdam, redzam un zinam. Un tā ir traģēdija. Labi, atgriežamies tagad, tā viņš paņēma tavus bikses.
0: Tu zini, vēl pirms tam bija... Tas, kad viņš jau dzirdēja apmēram, ko es stāstu pa Kristu, un tā viņš teica, un tā viņš pienāca vienreiz un teica tā, kad viņš zina tās lietas, bet Bībelē ir rakstīts, ka čigāniem Kristus pats ir atļaujis zakt. Jo Golgātā tad, kad Kristu piesta krustā, tad tur bija bijuši čigāni un nozaguši divas naglas. Un tādēļ Kristum kājas nav tikušas pienaglotas. Un par to Kristus ir pateicis, kad par šo
1: varoņdarbu
0: uz visām paaudzēm es jums atļauju zakt, un tas jums nebūs grēks. Nu, es viņam teicu, ka es Bībeli esmu vairāk kārt izlasījis, un nekas tāds tur rakstīts nav. Un viņš tā nav īsta Bībele, un viņš zinot, ka tā ir, un atsakot, tas viss viņu sadusmoja tā, ka viņš paņēma manas bikses un iemeta savā mantumaisā pie savas gultas. Un tur jau bija tā, ka jebkuru no mums, jebkurā brīdī varēja paņemt tālāk uz etapu.
1: Jā.
0: Tur mainījās visu laiku, jā. Tad tur divi tie aizgāja, divi tie atkal klāt nāca visu laiku. Nu, un tagad bikses man nav, un nu, es tā noliku Dievu rokās. Nu, kas būs, tas būs. Es jau neko nevaru. Nu, un tad atnes tās žilets. Un tagad es skatos, nu, visi skrūbina, un tas čigāns arī. Viņam brildes sasistas bija, nebija. Viņam bija, nu, es nezinu, kādu 70 gadu varbūt. Un viņš kaut ko tur, viņam nagi pamatīgi, un viņš kaut pie sevis lādās, lamājās, un atkal viņš taču nevar nogriezt, un kas pa lietām, un ko lai viņš dara, un iekaisuši nagi jau šitā tē. Un es domāju, nu pagai, nu es mēģināšu palīdzēt viņam. Un es piegāju, viņš tur pie gultas stāvēja savus, es saku, nu apsēdies, es palīdzēšu tev. Jā. Viņš saka, kā apsēdies? Nu es saku, nu apsēdies. Jā. Un žilet man rokās ir dot. Roku un es tev palīdzēšu. Mēģināju, nu viņam bija tādi biezi, kā tādi negriezti, nu nevar tiešām. Un tad es saku, labi, paņemam krūzīti, ieziepējam drusku un paturi 5 minūtes. Un paturēja, un tad es saku, nu tagad jau cita lieta, un es sāku griezt.
1: Rokām un kājām?
0: Rokām tikai, un nu es tiku kaut kādi 4 nagi nogriezti bija, nu es biju notupies pie viņa gultas sēdus viņš, un es jūtu kaut kas te pilu. Un es skatos viņam, viņš...
1: Raud.
0: Nu redz.
2: Es varbūt tālāk nolasīšu. Es tev palīdzēšu. Jā, un jutu, ka kamerā iestājās pilnīgs klusums. Kaut ko tādu, ka kāds piesakās palīdzēt ienaidniekam, vēl neviens no viņiem te cietumā nebija piedzīvojis. un asaras cietumā, un vēl zaglim pēc likuma, tas ir neiedomājams kauns. Jā. Citā gadījumā viņš būtu bijis gatavs labāk mirt, nekā parādīt tādu savu vājumu un asaras. Bet te nu viņš raudāja un klusu noteica, es gribu ar tevi runāt. Kad nagi bija nogriezti, viņš galvu nokāris, lēnām aizgāja pie savas gultas, izņēma no sava mantu maisa bikses un atnāca pie manis. Uzlika man uz pleca roku un teica, es saprotu, es esmu ļoti ļauns cilvēks, lūdzu par mani Dievu. Un šajā pustu...

0: Un tad, es biju, tas bija laikam fermas Sverdlovskas, jā, kur atkal mani vedu šo vagonu, tur jau, puse pilns bija, un mani tagad ved iekšā garām tām restītēm, pie tām restēm sejas. Visi skatās, vai nav kāds paziņa.
1: Pazīstams, jā.
0: Jā, jā. Un mani tā ved cauri, un es dzirdu tagad pēkšņi smotrite, smotrite, boži čelvekiņot.
1: Kāds sauc?
0: Čigāns mans, jā. Viņš bija iekšā un...
1: Kāda liecība.
0: Jā, jā. Skaties, skatoties, skatoties, Dieva cilvēks nāk. Un, tā.
1: Būtu ļoti, ļoti daudz ko stāstīt, bet man ir, es vēlos parādīt vienu filmu, kurā ir uzņemta 2008. gadā. 16 gadus atpakaļ, 2008. Un tas bija brīnums. Man vienu dienu piezvana Jānis un saka, tālu tu būtu uz mieres atnākt uz čeku. Nu, labi, nu 2008. Gads jau tas vairs nav tik, kad būs īpaši iespēja redzēt un izstaigāt visus čekas kambarus jeb. Un es, Jānis, Gunta, tu un Pauls Kļaviņš, kurš jau ir mūžībā, un arī mazais puisīts Markus. Mēs visi bijām tur. Un tas ir interesanti. Pēc 25 gadiem, tieši bija 25 gadi, man liekas, tā bija tieši tāpat diena. Un man šī filma, es viņu gribēju uztaisīt 25 minūšu garu, bet man šonakt pietrūka laika, lai uztaisītu 25 minūtes, bet viņa būs 22 minūtes. Un tagad paskatīsimies šo ierakstu. Bet man uzreiz jāsaka, lūdzu, es atstāju speciāli dažādu skaņas līmenis ir dažāds. Un lai izjustu to, kontrastu, klusums, tās dzelzs durvis,

0: Mums ir viss telefons?
1: Jā.
0: Nu, man ir piezinīt.
1: Jā, piezinīt.
0: Jā, vai tu domā?
1: Tāpēc ir būt kā mums liels.
0: Yes. Un tas tēdā?
2: Ko te varētu būvēt? Viesnīca?
3: Tā diezgan drūma, tev visi jāizā.

0: Tad jau tā ir tā, ka atstāja tikai fasādi sienu, viņa nosacīja kaut kā, un tad visu iekšējo korpusu būvē pilnīgi no jaunas. Bet nu, tas maksā naudu, jo ja tu to fasādi kā jāsaklabā no
1: Nu jā, šis ir tāds liels un tā tā vien. Jā, liela mājā.
2: Viss
3: Nē, nu tad šitas spāmas tas nav, ja, jo kabineti ir tur, šitiem jau mēs redzam tikai tur.
2: Jā, viens kabinets bija brīvības.
3: Brīvības ir?

0: brauc arī līdz kāds no šitiem.
1: Jā, un tad, varbūt tas arī šitiem. Jo,
0: Jā, ķermiem bija rakstām daudz, un man bija...
1: Un es šitien sēdēju.
0: Nu jā, tev ir.
1: Jo vienmēr lika sēdēt ar gaismu pret
0: mani.
1: Jā, lai viņš man redz viss mīnīgs.
0: Nu jā, ne jau otrā.
1: Tieši tā, tā kā es tev, un tāpēc es redzēju.
0: Tā varēja būt, jā, bet te ievest, tad tur bija kabinets, un man atkal jāsēž bija te. Te bija galdiņš maziņš. Mhm.
1: Jo es papu redzēju to Artur. Tad šitas ir tas.
0: Jā, bija iesmeklētāji.
2: Zini, kāds man ir dienā sprāta? Sestajā stāvā vajadzētu nākt kristīgiem radio. Un sūdināt.
0: Jā.
3: O, jā! Un tad viņi ir vajadzētu šito kabinetu ar šitām smukajām trepēm.
0: Galds. Un man bija te mazs galdiņš. Viņš ir tik iespējams kaut kā pārstēst.
3: Kāds ir tavs trepes?
1: Kas noiet līdz pat pašai apakšā līdz kamerām un arī augšā līdz augstā vēl pa sesto stāvu.

0: Viņas arti bija čekā un nošaudīšu.
1: Ārti.
2: Jā, banaks.
1: Bet vispār statistika ir, cik ir bojā gājuši šeit šī nav nomosīti.
3: Es domāju, ka pilnīgi precīzi noteikti nav. Nu, vismaz cik arī, saku, kā cik ar vēsturniekiem, bet runā ir tas Šustina saraks parakstītais.
0: Ā, tie mums ir uz kabinetu.
3: Kuda?
0: Mhm.
3: Labdien.
0: No kabinetu.
3: Varu.
1: Sestā stāvā reisums.
3: Tā, jūs ejiet lēnām stūlīt piesprakļiem.
4: Kur bija tāpēc?
0: Kāpēc čeks laikā bija šeit pa labi?
1: Kas tu grīdi?
3: Nā, nu dienu, tā mēs no Almaņa laikiem.
5: Tas ir jau kas jau normāli. Tas bija tagadējā laikā laikā.
3: Nē, Jānis, es šeit viņas gan dziļāk.
0: Šitā bija, te es arī vienreiz.
3: Viņa kaut kur aizskrēja, vai viņa mums? Tad bija vēl iesienās.
0: Mums? Jā, te bija galdiņi un te.
5: Tā kā šī
0: bija pateicis, ka vairs galdiņi. Es rauc man sievedu un tad...
5: Apsēdīsimies kādai īstāko.
1: Tev te arī atnāc uz cienā.
0: Man kāds divas ēdes, jā.
1: Kā tā strauma pateicība?
0: Tas bija vēl pratināšanas laikā. Nē, pateikties viņam nekā nebija. Pratināšanas laikā viņš neved augšā, bija īsa saruna, tad te ienācā viņš te kaut kur pasēdēja. Jo te gāja iekšā no stūra. No stūra bija caurlaida un tad gāja pa galvā.
5: Nu, tad es ceru, ka jūs tikšie laikus arī šeit.
1: Caurlaida, es uz šeit.
3: Nācēt svarīga lieta, te visi spoguļi izskata saucamā. Jā, es te sēdēju uz šitā, tad eiķa un gaidīju, ka man gairis iznāca. Man pratināja vienreiz gairis šitā.
2: Tur jā, tur iedzīvotājs ieņemšanas telpa ir jā. Jā,
3: vienreiz tas gairis.
0: Tas ir viss kā.
3: Strauk man cēpšanu. Un šitā es nodevu 5 kg paciņas.
0: Tāli?
3: Reiz mēnesī.
0: Tāli?
3: Bija jāpiesakās.
5: Vai tās ir tās durvis, kas filmā mums bija?
3: Jā, stūri.
2: Vismaz šitās ir, jā, šitās stūri.
5: Sakiet, kur varēja patiet tie vecie akmenis uzrasti, kas bija no ārpuses? Kādā bija?
3: Katrā ziņā es jums redzējuši neesmu.
5: Bija akmenis.
3: Pagrabos nebija.
5: Nebija, tad viņi droši ar mēslos jau var aizgājuši tie uzrasti, kas bija ārpuses.
3: Jā, bet to nevar kāds kaut kur.
0: Te jau, ka cilvēks ievedu, tad viņi jūs tījūs kājas
5: kaut.
0: Jo tev vajadzēja ienākt, tad te tevi iedeva, un tu nezināji, vai tu vēl ārā tad tiks, vai ne? Ar šo istabu sākās visiem čeku. Te notiek pa kājas.
3: Tieši tā, šitien es sēdēju arī un gaidīju, ka mani izsauks. Nodēl 5 kg paciņas, jā. Un tā sajūta bija tāda ļoti neumulīga, ka te tie spoguļi un tāds.
5: Tad es nesmaidīju.
3: Nē. Un zinu, sirsnīgi arī
2: tas trīcēja. Es domāju, ka beigi noteikti ir tie paši.
3: Jā. Tie tieši tie paši, jo es atceros, ka es tādā zēdēju.
5: Tās ir svelība.
3: Un te tāds izmeklētājs gails, man pratināja, diezgan ikinis.
5: Jā.
3: Un tajā telpā.
5: Jā. Ko tu teiksi? Paldies Dievam, tas laiks ir pagājis mērķis.
3: Jā,
5: tas
0: ir mērķis. Caurlaidus te vajadzēja pasiedot.
1: A, un šitais iznāks
0: no stūrīs, iešu stūrīs, iešu stūrīs. Izņēma visu ārā, izņēma kurš jūras.
3: Tad pirmā dienā,
0: kad ievedi, jā, ievedi iekšā, un tad ved uz kamerā. Un te mūs vēl vienmēr uz mašīnu, kad ved uz tiesu ārā, par šīm te durvīm, jā, te bija kaut kur slēdzis viņiem.
4: Šitiem cēlē.
0: Jā. Ā, bet te ir interesanti, tā kā monitorā redz. Nevajag likt aci klāt, bet te redz tā kā monitorā. Tur bija magnetiskā atslēga, un piespie tā noklašēja, tad dataisījās.
4: Jā, tur ir pulce ar pogam.
3: Tajā dienā ļoti gaidīja mājās atpakaļ, kad Jāni paņēma. Jā, jā. Divos dienā tas bija. Viņš atnes bērniem kefīrīšu no piena virtuves, un tad viņu paņēma. Balts žigulis lejā gaidīja.
5: Tas bija 83.
3: gadā. 20. aprīlis.
5: Tad 25
3: gadu.
5: 25 gadu samērā.
0: Jo tad, kad mēs bijām, izmeklētā kabinetā, tad logu mēs redzējām pretējo dzīvojamo māju.
5: Aha.
0: Un tur bija virtuves.
2: Tad es pat zinātu, kurā pusē jūs, ja tā, tad nu aiziesim.
0: Sestais stāvs, strāpaņi ir
2: Andri. Jo māju neredzēja
1: zika visu.
0: Un viņiem bija virtuves tur. Un mēs tad redzējām, kā pie virtuves kāda viņi ēd tur, un tas atkal bija tā.
5: Tur tad arī šeit bija augšā?
0: Izmeklētāja kabineti, kuru pratinājām.
3: Ah, pratinājām, jā, jā.
5: Kur varēja ļoti
0: jā. Un pāri kaut kādam tam iekšpagalmam tādam mazam, tur bija tie tā mālajas.
2: Tas bija, no jā, un tas cits pagalms, tas ir šitas te pagalms, jā. No tagad jūs redzējām.
5: Šitā mazīt, es dzīvāt, bija jāprasīsti. Tā kā viņš jau bija šeit, viņš ierunāja uz magnifon lentu un izsūtīja un stāstīja, kā gāja. Bet tur jau saules spīt, ar tu gribi šito nozēst, nu kas te priekš?
4: Jā, tā atceries, Maču, kā tu tad bija? Cik man bija 5 mēneši? Jā, laikam nē. Nu tad tagad atceriesies.
3: Ā, te ir tas, kur
1: šitais bija
5: Jāna
1: tavēja.
5: Lai
3: viņš
5: ir.
1: Mēs biju
0: vispār kādās trīs kamerās.
2: Es tā, šitien tagad būs tās jūsu trepītes, ko jūs man
5: prasījāt. Jā. Jā, labi.
0: Tas ir, kur veda laikam pusdienas.
5: Jā, kur
0: tas ir rotors.
5: Kāpos?
0: Un pa koordinot.
4: Vēl zemāk.
0: Te mūs veda uz dušu. Reizi nedēļā.
5: Aha, uz tikai.
2: Uz dušu.
0: Tu mani atmiņā.
2: Jā, jā, jā, tā, es nezinu, kad viņi ir.
0: Te kā trupa, te tur.
5: Šitā nemājā. Dievs. Kurā stūrī bija Dievs. Cik
3: aizīkur.
5: Jo bija pēc tam, ka vācieši ienāca, tā bija fotogrāfijas. Ar, zini, tādu notikas rīnīgās tērpas smalu. Kur asins aizkūtos?
0: Šīs te bija pagrabu kameras, kuras izmantoja laikam skaļu laikam. Mums laikā nē.
5: Te ir trīs.
0: Nu, tad nevar saprast.
3: Ir dušas.
0: Jā.
3: Ir dušas.
0: Jā. Duša slavena cietumā ir to, ka tas ir kaut kas no brīvības vienīgais.
5: Aha.
0: Un tas ir pilnīgi skaidrs. Dažreiz acis cietu jūties kā brīvībā. Ja, tas ir iepriekšējais. Un tāpēc tas ir sapnis. Dušā nekā tad vajadzēs acis un
5: vienamājies. Tā kā Jānis stāsta. Jā. Bet viņš vairs gadu kārtos, tad būs
1: kārtos.
5: Tad ir kārtos. Ko nevar būt pirmo reizi, kad viņš tāpēc.
0: Tāds ir dušas, jā, tie mums vērtas.
1: Nu, un apsargs skatās, kā jūs te dušojaties?
0: Apsargs stāvēja tur, pie
1: ietas. Te ir stāvot zem to dušu.
0: Jā. Attaisīt un savēt.
1: Nē, stāv, ej, vairāk tāpēc, ej,
3: lāk. Ūdeni savienot būs izmūries, sabrā. Nē, vairāk, cik atkal mēģina.
5: Bet es domāju, ko pēc es mums viss notiek prāti.
3: Jā, es kultīrēšu.
5: Tas ir vēl
3: jāatumirušu. Nu, es
1: atkal. Šis ir labi, jā, vēl vien.
3: Bet
1: atkal. Paņem ar abām rokām, jā.
3: Mēs visi smūki
1: rokām
3: arī nevaram skundze, bet tie bija naudas.
0: Ūdens vēl ir.
5: Prosties, tu labi staļina laika nošaušanas pagrabu stūri, nezinu.
3: Viņš nav, viņš ir augšā, viņš ir.
5: Ak, augšā.
3: Viņš ir augšā un tas ir, tur mums ēdnīcai bija nolikta un tad es tur tādu milzīgi lielas, nu tādas durvis, pa kuru ar mašīnu ar aizmuguri varēja iebraukt, bet tas ir mums, es no pagalma vienīgās durvis varu parādīt.
5: Un pārtaisīts, jeb nav?
3: Nu, viņa ir. Nē, nu tur, protams, nav viss tas,
5: tas
3: tie pupi, kas
5: nu, jā, jā.
3: Tas ir noņemts nost, jo tur es saku, bet mēs tur netiekam.
5: Saprotam.
3: Skrotis, nu tās čaules gan tur daudz bija. Okay. Nu tās čaules jau bija tajā,
5: jā. Bet... Labi, labi.
1: Bet šausmīgi daudz tie būtu klausies.
0: Jā.
1: Šausmīgi daudz.
5: Kā tie
0: Pagrabā. Ā. Un te ir tas pagalms.
5: Jā.
3: Nedēļš.
0: Nu,
3: tad es pīdzināšu
0: viņu kastīt. Un mēs tur pa saunīm, tad mēs varēsim iziet. Jā. Viņa aiziet kaut ko nesam. Un mēs jau to teicu, jūs nekā neziet.
5: Tieši to. Jā. Jā. Tad
0: viss tā dzīve, nekas krāsēns, viss ir melēni, vai melni, un balti. Un viss tas, kas te ir.
5: Tā
0: ir vienalgus, jā.
5: Tad
0: ir
5: tu vai... Tas ir galvenais uzliet.
0: Jā, jā, viņš izliet tur, kur tu lūk. Otro nomušas. Pratinājums, tad, kad man pratināja arī, bija kārši vēl atlēt. Un tādi iespēja bija, jā.
5: Un viņš domā, ten beigas ir tik un tā.
0: Jā.
5: Jā.

0: Smagi. Man ir ļoti smagi. Ļoti smagi. Zini, kāpēc man ir smagi? Man ir ļoti smagi, ja nav atrisināta viena lieta vēl līdz šim brīdim. Tad, kad tev apcietināja, tad jūs abi ar Gunci bijāt Golgatas Baptistu draudzē. Cik gadus? Faktiski visu mūžu.
1: Jā, tā varētu teikt.
0: Golgatā kristīti.
2: Jā.
0: Piedzīvojuši Kristu. Dievu bērni, kalpojāt. Un tad notiek, es saprotu, baisis laiks tas bija. Nevarēju zināt īsti, kas būs nākotnē, kā būs tālāk. Diktatūra un viss pārējais ir. Bet pēkšņi tev jādzird, Jāni, tiesas zālē, fakts, ka tu un Gunta jūs esat izslēgti no Golgatas Baptistu draudzes. Tiesas zālē, kā es to zinu? 2011. Šī filmiņa, ko mēs bijām, tas ir 2008. 2011. Gadā tiek uzrakstīta vēstule. Un šajā gadījumā, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu, es neminēšu nevienu uzvārdu, nevienu vārdu. Es nevēlos to darīt. Bet tas, ka joprojām nav atrisināts netaisnīga rīcība, es klusēt nevaru. Vēstule tiek rakstīta un adresēta Latvijas Baptistu draudzes savienības bīskapam un padomē 2011. Gadā. Dažas fragments. Šī ir mūsu vairāku līdzcilvēku vēstule, un vēstule ir parakstījuši 104 cilvēki, cienījami cilvēki. Un es pat gribētu teikt drosmīgi
1: cilvēki.
0: Drauži locekļi. Drauži locekļi. Vairāk līdzcilvēku vēstule un lūgums. Lūgums rast svarīgas problēmas risinājumu. Problēmas, kas 28 gadus atpakaļ. Tas ir 11. Gadā, 28. Tagad vēl pieliksim klāt. Cik?
2: 15.
0: Piespasint. 28 gadu atpakaļ radās Golgatas draudzē. Pret Jāņa un Guntas Roškalnu ģimeni. Tā ir ģimene, kas visu mūžu ir bijusi patiesi kristieši, uzticīgi Dieva ieliktajiem likumiem. Un kas visā savā dzīves laikā iesaistījušies aktīvā kalpošanas darbā Dievam par godu un mūsu tautai par svētību. Taču kādu cilvēku baiļu un nesaprašanas dēļ viņi ir atskaitīti no savas draudzes locekļu piedarības. Līdz ar to liekot skaidri saprast, ka baptistu draudzēs viņi nav vēlami un nav iederīgi. Pie tam šī atstādināšana ir izdarīta aizmuguriski. Pirms tam ar viņiem pat nerunājot, viņiem klāt neesot. April 1983, Jāni arestē, es citēju vēstulē. Decembrī tiesa zālē ir tas brīdis, klausieties, decembrī tiesa zālē ir tas brīdis, kad Jānis uzzina no kādas čekas pieaicinātas liecinietes. Čeka uzaicina. Un šī liecinietes ir Golgātas draudzes locekle. Ka Jānis un Gunta ir izslēgti no Golgātas draudzes. Draudzes locekļiem ir izteikts aicinājums neiet pie Guntas ar dvīnīšiem.
3: Bīstami.
0: Draudzes locekļiem ir izteikts aicinājums neiet pie Guntas un tur nerādīties. Kaut gan viņa ir palikusi viena ar dvīņiem. Un tieši tagad būtu nepieciešams kristiešiem parādīt savu mīlestību un kalpošanu, ja otrs ir grūtībās. Lai tā vietā viņi tiek izslēgti. Un tad noslēgumā Dievs ir uzrunājis mūsu sirdis un rādījis, ka vienīga Latvijas Baptistu draudžu savienība un bīskaps un Latvijas Baptistu draudžu savienības padome visu to var vērst par labu un svētīgu, jo tik daudziem iepriekš bīskapi nav vēlējušies uzmanību pievērst. Kā jūs piedodiet, ka es jums to jautāju, bet tu nebija tiesā, Gunta.
3: Biju.
0: Tu biji tiesā.
3: Vienreiz es arī bērnus paņēmu.
0: Mazos. Un šajā brīdī, kad jūs pirmo reizi dzirdat, jūs esat izslēgti. Šajā brīdī, kad ar jums iepriekš neviens nav runājis, ja es kļūdos. Ja es kļūdos, tad lūdzu sakiet. Tātad iepriekš neviens nav runājis par to, ka izslēgs. Nav neviens sacījis kāda grēka dēļ. Jā, nu tu pīpēji, varbūt. Baptistiem, tad, vai tas, tu jau zināji, ka nevar pīpēt. Piedod par ironiju.
1: Jā, jā. Zināju un nebija arī vajadzības.
0: Nebija vajadzības.
1: Jā.
0: Mhm. Es gribu sacīt paldies šiem cilvēkiem, kas šo vēstuli ir rakstījuši. Kas ir jautājuši, kas ir pacēluši šo smago jautājumu. Paldies visiem drosmīgajiem, kas ir parakstījuši, kaut gan 2011. Gadā piedošana vairs nav nekāda drosma vajadzīga. Atvainojos. Bet vienalga, visa cieņa. Visa cieņa pret visiem 104 cilvēkiem, kas ir parakstījušies, un es domāju, tur būtu vēl daudz, kas to parakstās. Bet tad, nu jāsaka, man pilnīgi atklāt, man šokē atbildi. To atbildi dod 2011. Gadā esošais Latvijas Baptistu draudzes bīskaps, un viņš to dod arī Latvijas Baptistu draudzes savienības padomes, Latvijas Baptistu draudzes savienības padomes vārdā, un arī kā viņš pats. Un šeit kāda atbildes fragmenti. Apzinoties, ka vēstulē minētie notikumi ir izcinājušies mūsu tautai un draudzēm sarežģītā un grūti interpretējamā padomju savienības laikā. Vēlreiz, man ir grūti saprast vienreiz, kad es izlasu. Mēs apzināmies, ka vēstulē minētie notikumi ir izcinājušies mūsu tautai un draudzēm sarežģītā un grūti interpretējamā padomju savienības laikā. Vēlreiz apzināmies, arī, ka šodien ir gandrīz neiespējami iegūt vispusīgu priekšstatu par šiem notikumiem, jo daudzi, kas būtu varējuši dot kvalitatīvu ieskatu, lai tajā laikā Golgātas draudzes lēmumu skaidrojumā jau ir aizgājuši mūžībā. Nu, ko vēl apzināties? Un, protams, bīskaps raksta, tā kā man nav zināma visa reālā situācija. Es ir pēc cik gadiem? 25. Tā kā man nav zināma visa reālā situācija, tad varu sacīt tikai sekojoši. Ja ir noticis tā, kā tas ir aprakstīts un skaidrots vēstulē, tad man ir ļoti žēl un savā un LVDS padomes un Rīgas Golgātas draudzes vārdā es atvainojos jums, Jānim un Guntai Roškalniem, par nodarītajām sāpēm. Mīļie, jūs sapratās, ko es teicu? Pierošana.
3: Es dzirdam.
0: Man ir vajadzīgs vēlreiz. Tā kā man nav zināma visa reālā situācija, Bet tās jau bija apzināmies to, ka bija sarežģītā situācija. Apzināmies to, ka arī daudz ir aizgājuši mūžībā un tur tā kā īsti neko nezina. Un tā kā man nav zināma visa reālā situācija, tad varu sacīt tikai sekojuši. Man ir žēl. Un Latvijas Baptistu draudzes savienības padomes un Rīgas Golgātas vārdā, draudzes vārdā. Es atvainojos jums, Jānim un Guntai Roškalniem, par nodarītajām sāpēm. Kādām sāpēm? Piedošana. Nu, kādām sāpēm? Kad Mīļie draugi, jūs nezināt neko. Jūs apzināties, kad kaut kas bija, bet patiesībā jūs nevarat neko uzzināt. Diemžēl tie jau ir mirušie. Un tad sako vēl tālāk, ja ir kādi citi apstākļi, kas vēstulē nav minēti, tad klausieties, cik ļoti augsts, garīgs līmenis tiek demonstrēts. Tad arī tos Dievs redz. Un es ticu, ka viņš bagātīgi dāvās savu žēlstību katram, kas atzīst savu nepilnību, nožēlo savus grēkus un cer uz Kristus upuri. Mīļie brāļi un mās, ko mēs lasam, jeb kam mēs ticam, jeb kas tas ir? Kas tas ir? Apzinās skaidrs saprot to. Ļoti precīzi bija uzrakstīts. Kādu cilvēku baiļu dēļ. Jā, tas ir saprotams. Nevienam nepārmet. Bet, mīļie draugi, viss ir mainījies. Es, kur to, ko tu slēpi, cik gadu sarkanu, balt sarkanu no karoga, šobrīd, gan pie Baptistu draudzes savienības viņi var brīvi izkārt, gan pie Golgatas draudzes var brīvi izkārt. Piedodiet man, tas ir cinisms. Piedodiet man, tas ir vienkārši...
1: Tāli, man liekas, te var iestarpināt vienu pasaulē pazīstamu domu. Jā. Bija Čehiem tāds Vaclavs
0: Havels, jā.
1: Cīnītājs. Viņam laikam Nobel prēmiju piešķīr arī. Un viņa tā pamata devīze bija... Pārvarēsim taču beidzot bailes no patiesības. Ļoti vienkārši. Pārvarēsim bailes no patiesības. Un bet... cik daudz lietas noskaidrot, atrisinātu, ja šīs bailes kaut kādā brīdī cilvēkiem sāk zust, ka viņi apzinās. Nebaidīsimies no patiesības.
0: Jā. Tā. Un tagad es zinu to. Mums nav bijis laiks, mēs jau esam jau, to būs 3 stundu raidījums. Mm-hmm. Bet mēs, to, es jums nejautāju laiktrūkuma dēļ, un arī fotogrāfijas brīnišķīgas, kur tad, kad tu iznāc ārā, ja tev atbrīvoja 4 gadus ātrāk, pateicoties Amerikas atbalstam, un Vācijā un tev 4 gadus ātrāk tu iznāci. Pēc tam tev momentāli izraidīja ārā no Padomju Savienības. Un tu dzīvoji Vācijā ministerē. Pēc tam notiek Dieva žēlastība. Es jums saku godīgi, Dieva žēlastība. Mēs esam atgūši robežas. Man jāsaka, pagātnes formā. Mēs atguvām robežas. Mēs atguvām valodu. Jo pirms tam viss bija paruski. Mēs atguvām valodu. Mēs atguvām valūtu, latu, sudraba, pieclatnieku, divlatnieku. Mēs atguvām mūsu mīļo himnu, varējām bez bailēm dziedāt. Mēs atguvām arī simbolu, mūsu valsts simbolu, karogu, sarkanu, baltu, sarkanu. Viss ir atgūts. Tad pēc 25 gadiem dzīvojot ērti, dzīvojot uzrakstīt šādu vēsturi. Kauns. Vienkārši kauns. Vienkārši kauns. Un es gribu sacīt pavisam nopietni. Lūdzu, Latvijas Baptistu draudžu savienība un esošais bīskaps. Padome un padomas locekļi un visi, kas jūs esat. Arī Golgāts draudz. Lūdzu, dariet pēc iespējas ātrāk un labojiet šo kļūdu. Labojiet to. Jo tas ir netaisnīgi. Tas ne pēc kāda Dieva vārda panta šāda rīcība nav attaisnība. Ne pēc kāda. Tātad lūdzu, ja jums ir bijis grēks, ja vienalga kaut kas, ja tur nevar, tad 25 gadu laikā varēja saukt un nākt un runāt un kas notiek. Tagad turēt cilvēkus neziņā un ar vainas apziņu, kuru nav pat pateikt, nav pat pierādi, nerunāsim pat pateikšanu. Un tad, ziniet, man vēl viens moments. Dieva vārdā ir rakstīts. Divi vai trīs liecinieku klātbūtnē. Bet šeit ir 104. Bet divi vārdā ir divi vai trīs.
3: Būtībā jau pirms izslēgšanas vajadzēja kādiem atnākt. Vienam atnākt un runāt, nepaklausīt, tā kā ir rakstīts rakstos. Mm. Tad paņemt vēl kādu līdzi, un tad, ja vēl neklausa, tad šeit vispār nekas netika darīts pēc
1: tādēļ jau tagad atrisināt viņiem to vajadzētu. Ļoti vienkārši var, tā kā ir pārkārta procedūra, skaidri norādītā izslēgšanas, tad pat necenšoties skaidrot, kas tur bija pa iemeslim, vienkārši anulēt to, kā pret bībeliski izdarītu lēmumu.
0: Pareizi.
1: Un visa lieta, bet nu...
0: Es vēl to saprastu, ka tas notiek tie cilvēcīgais skaudības, kaut kas, nu, draudžu locekļu vidū un kaut kas tam līdzīgi. Bet, ja tas notiek šādā līmenī, tad piedodiet man, es ļoti atvainojos. Es zinu to, ka jūs esat dusmīgi uz mani daudzi. Bet šī ir netaisnība. Šī ir netaisnība. Un tad, kad es pagājušu nakti liku šo te filmu kopā, un tad, kad es vispār par to padomāju, ar diviem maziem bērniem, un vēl pateikt ieteikums, neeju pie tevs. Un es nezinu, es ar jums neesmu par šo te runājis, bet man tādu nojaut, kad arī bija draudz locekļi ļoti paklausīgi un arī pie tevis negāju.
3: Man jāsaka negāju. Tā, kad divi cilvēki tomēr
0: nepaklausīgi.
3: Pārkāp.
0: Slavu Dievam.
1: Tikai no simtiem.
3: No draudzes, jā.
1: Un man jau tas arī bija vissmagākais, ka es zināju, ka manai ģimenei palīdzība nebūs.
0: Palīdzība nebūs.
1: Jā.
0: Kur draudzē... Un priekš tam draudze ir, lai grūtā brīdī palīdzētu.
1: Zini, mums jau nebija vienīgajiem. Mums Helsinga grupā bija Ārijs Tomsons.
0: Jā.
1: Viņš bija tukuma adventistu draudzē. Un tad pēc 14. jūnija, 87. gadā un 23. augusta viņu arī izslēdza un ģimeni.
0: Mm.
1: Un pagāja apmēram gads, un viņi... atsauca šo izslēgšanu, atvainojās viņiem un nokārtoja visu.
0: Labu Dievu.
1: Tā kā tas jau tāds spiediens, protams, bija, bet nu, šādi jau rīkoties nevar. Bet es domāju, ka tas tagad vairāk ir vajadzīgs tur viņiem nekā mums.
0: Tieši tā. Jā. Precīzi, jā. Jūs to esat jau izraudājuši, pārdzīvojuši. Un tas jau vienmēr, kas tad notika ar Kristu? Arī savēja. Uz ko tu liesi cerību? Un tad ir te jautājums, priekš kam, ja ir šāds precedents, kas nav atrisināts, tad kāda garantija, kad vienalga kurā citā LBDS draudzē notiek kaut kas tam līdzīgs? Nākotnē. Un es to runāju pavisam nopietni. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mēs dzīvojam tādos laikos, ka mēs nezinām, vai rītā mēs varēsim izkārt mastā mūsu Latvijas karogu. Mēs nezinām. Dievs dod žēlastības dienu. Dievs dod šodien žēlastības dienu. Un ziniet, kā tas ir? Nu, tagad padomē. Dievvārdā ir rakstīts, rītdiena mums nevienam nepieder. Brāļu un mās baptistu vadītāji, vadības. Rītdiena jums nepieder. Vai nevajadzēs šovakar jau sasaukt kopsapulces, nē, jau to padomas sēdu un vispārējo un to pieņemt lēmumu, lai to nokārtot. Es saprotu, šodien ir svētki. 1. maijs. Nu, varbūt nākošu nedēļu to varētu nokārtot. Tas jau ir tikai jūsu labā. Tas ir tikai jūsu labā. Tas ir tikai jūsu goda jautājums. Cieņa pret jums. Un es varu iedrošināt. Ik viens, kas nāks pie tā kunga un nožēlos, viņam taps piedots. Es jūs iedrošinu. Jums taps piedots. Paldies. Jums piedodiet lūdzu. Bet man tas ļoti sāp. Man tas ļoti sāp. Man ļoti sāp. Tādu netaisnību, tādu man ļoti sāp. Lai Dievs jūs svētī. Es zinu, ka viņš jūs svētī. Mazais Markusiņš. Lai Dievs jūs svētī. Un es ziniet vēl ko domāju. Tāds jūs esat brīnišķīgs paraugs. Neskatoties uz to, ko dara augšas vadības, tā saucamā, jūs tomēr kalpojāt visus 25 gadus un vēl šodien kalpojāt. Es apbrīdoju Gunta tevi, ka to visu zināt, zinot šo netaisnību, tu varēji strādāt žurnālā Marta un Marija, ja nemaldos.
3: Jā.
0: Un iet strādāt tur, kur tev faktiski neatzīst. Tev pasaka, paklausies, nu, miruši ir viss. Bet mēs apzināmies, ka ir smagi, bet mēs neko nevaram darīt. apzināmies.
3: Tajā brīdī es gribētu tagad pateikt to, ka tajā brīdī, kad es pieņēmu lēmumu, ka atbraucu no Vācijas un draudzē kādā darboties, jo es savā sirdī par visu to izslēgšanu, es ļoti sapratu to, ka Dievs mani no savas draudzes nav izslēdzis.
0: Amen.
3: Un tāpēc es turpināju to darīt, jo tā bija mana sirds vēlme.
0: Amen. Tu no kalpoji tam kungam. Sirds.
3: Jā, un tāpēc es to darīju. Bet, diemžēl, tad, kad es vēl par Marijas Martas tur tajā kabinetā strādāju, blakus kabinetā tā laika cits bīskaps bija, kurš dažreiz man nesveicināja trepēs satiekoties un nekad neienāca parunāt, kaut vai par tām pašām vecām lietām. Es tā domāju, nu, bet es ļaunprāt neturu un Dievs zina.
0: To visu zina.
3: Jā, Dievs zina. Un es zinu, kad viņa draudzēs esmu.
0: Amen. Un tas pats arī Jāni tev. Paldies jums. Piedodiet, ka es jūs tik ilgi šeit jautāju. Un,
1: nekas.
0: Bet, ja mēs nezinām faktiski, ja mēs nezinām vēsturi un nezinām to, kas ir noticis, tad mums nav nekāda nākotne. Un ja ir izdarīts kļūdes, tas kungs saka, tūlīt, ej. Pastāties, cik brīnišķīgi. Ja tev kāds lūdz piedošanu, tad cik man reizes ir jāpiedot dienā? 7 pietiek? Nē, tas kungs saka, 7 × 70. Šie 25 gadu laikā tāda, nu, starp rindiņām. Mēs izsakam nožēlu piedošanu. Kauns. Lai Dievs svētī jūs, es zinu, to viņš dara, brāļi un māsas, mums ir jāatgriežās pie Dieva vārda. Mums ir jāatgriežās, mēs savādāk mēs savādāk mēs attālināmies no viņa. Un tad nevaram saprast. Kāpēc neiet? Kāpēc nav tās svētības, ko mēs gribam? Kāpēc ir jādomā visādas citas nodarbības un atrakcijas. Lai būtu vismaz no kaut vai puse draudzes apmeklētāji. Vismaz. Bet laikam jau šeit ir tas iemesls. Nav nokārtotas attiecības. Lai Dievs jums palīdz to izdarīt. To es saku konkrētajām organizācijām. Paldies jums par pacietību, mīļā radioklausītāji un skatītāji. Paldies jums par aizlūkšanām. Un lūksim. Un varbūt, jā, šobrīd šis izskan skaļi. Bet varbūt tas ir kā iedrošinājums. Noteikti vēl nav kaut kur sakārtotas attiecības. Kur brāļi un māsas vienkārši nav sakārtojuši attiecības, pateikuši, nu piedod. Jā, bija grūti.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.